0: 100 милиона евро или 2,8 на 100 от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4 на 100 от брутния вътрешен продукт. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7 на 100 дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от Финансовото министерство. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. КЕВР отхвърли искането на Булгаргаз за допълнително увеличение. Репортаж на Юлиана Корнажева.
1: Регулаторът постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента, председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
2: Цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
1: Природният газ формира над 70 на 100 от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите.
3: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смекчаващ ефект върху крайната цена за бита.
1: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
0: Пропан-бутанът и природният газ за автомобили вече са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократна компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над половин милион души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха през изминалия ден, а за хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на три етапа до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплахата от администрацията на американския президент, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Американският министър на енергетиката Крис Райт изрази пред Fox News увереност, че европейските съюзници ще помогнат за спиране на главоломното поскъпване на горивата. В началото на жътвата и в навечерието на отоплителния сезон е време да осигурим повече дизел на пазара, той е в наличност, заяви Райт. Франс Прес цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт, който пък настоя в социалните мрежи Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. Следва прогнозата за времето с Красимир Стоев.
4: През нощта времето ще е предимно ясно, над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източната половина от страната временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на водещите новини до този час. Представи го Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

вашата музика. I'm in the mood.

0: Horyzont. Четири часа, емисия новини. Великобритания преговаря с партньори от Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо. Това съобщи BBC, след като по-рано Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Разговорите идват след като президентът Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от Съединените щати в опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC. Съединените щати са жизненно важен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Брюксел задейства наказателна процедура срещу Испания заради липса на актуален план за действие при евентуален срив на електропреносната мрежа.

0: територията на страната остана без електричество за часове. Плановете за готовност при рискови ситуации целят предотвратяването на мащабни прекъсвания на тока и смекчаването на последиците от тях при екстремни метеорологични условия, недостиг на гориво или кибератаки. От Европейската комисия подчертават, че подобни кризи често имат трансграничен ефект и изискват координация между държавите за насочване на електроенергия към най-засегнатите райони. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Днес отбелязваме Световния ден на селскостопанските животни и Международния ден на ненасилието. 2 октомври е избран за събитията, тъй като е рождена дата на Махатма Ганди, известен с идеите си за ненасилствена съпротива. Още по темата от редактора Мария Петрова.
2: Изчисления на Организацията по прехрана и земеделие на ООН, както и изследователската платформа «Нашият свят в данни» сочат, че най-малко 83 милиарда сухоземни животни и птици биват убивани за храна всяка година. Призивите за подобряване на условията на отглеждането им се увеличават през последните години. През 2020 Еврогрупата за животните предаде на Европейската комисия близо 1 милион и 400 хиляди подписа с искане Брюксел постепенно да забрани използването на клетки за животните в селското стопанство. След това, през 2023, над 1 милион и 500 хиляди европейски граждани настояха с подписите си Европейската комисия да забрани отглеждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи. България отбелязва Световния ден на селскостопанските животни в очакване да бъде прият внесеният на 1 октомври законопроект за забрана на отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи на територията на страната.
3: Има нещо наистина значимо зад този законопроект, защото зад него стоят депутати от всички парламентарни групи. В България в момента няма действащи ферми за ценни кожи, но без законова забрана те могат да се появат отново. Тези ферми причиняват страдания на животните, създават рискове за природата и рискове за човешкото здраве.
2: Заяви за Хоризонт Петя Алтимирска, председател на сдружение Кажи, което работи за подобна забрана от 2017 година насам. За новините Мария Петрова.
1: За времето Красимир Стоев.
4: През нощта времето ще е предимно ясно, над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котловините до 11-13 градуса на изток, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източната половина от страната временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Завийте ми лято. Ще взема за вкъщи каквото остана от него. Всичко ще взема. И райските гледки, и влажната жега, златистия пясък, неказани думи, път, хоризонта, вълните. Завийте ми лято. Да имам в мене шума и вкуса, аромата, а живия спомен за морския бриз ще пазя до другото лято. С този стих на Елеонора

Това име публикува поетесата в социалните мрежи. Ви приветствам в По първи петли. Добра среща, уважаеми слушатели, в първото за октомври петъчно издание на предаването. До 6 часа с вас ще бъде екипът на Радио Шумен, Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Желаем ви приятни минути с нас в следващите 2 часа.

Още не са заглъхнали емоциите от пълният с поводи 1 октомври, който, както знаем, бе ден на музиката, поезията, фондациите, дарителите, пощенските картички, кафето. Беше и ден на възрастните хора. Днес в предаването ще ви срещна с няколко възрастни, но достолепни българи. Малка част от героите на нашето време, защото не губят куража си, не падат духом, дори когато светът отдавна се е превърнал в бездуховен. Държат се изправени въпреки десетките проблеми, които ни притискат надолу. Не спират да вярват, нищо, че повечето сме изгубили вярата си някъде по пътя на изгубените битки. Не спират да ни подкрепят, нищо, че те самите се нуждаят от подкрепа. Не спират и да ни вдъхновяват с умението да се борят, да творят, да се справят, да живеят, да побеждават годините и възрастта си. Първо ще чуете професор, полковник от запаса Станимир Станев, който ще разкаже за книгата си «Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година. Загадки и факти». След това ще ви срещна и с професор Антуанета Момчилова от Русе, един от участниците в Дунав Ултра. За поредна година 83-годишната дама измина 700 км с велосипед. След това е ред на дърворезбарят, майстор на иконостаси Калин Къров от Велики Преслав. А във втория час ще чуете и шуменката Галина Златева, вдъхновила около 400 души за разходки сред природата на Шуменското плато. И накрая ще чуете репортаж от шуменските села с коментари на хората за затягането на режима за домашната ракия. Вярвам, че ще ви бъде интересно. Желая ви приятни минути с нас!

0: Преди дни във военния клуб в Шумен бе представена новата книга «Шуменският военнопленически лагер 1943-44 година. Загадки и факти» на професор, офицер от запаса, полковник Станимир Станев. Книгата е резултат от дългогодишни изследвания и разглежда неразрешени от българската историография загадки, свързани с лагера за съюзнически военнопленници край Шумен през този период. В изданието са представени нови данни за българските военни, изпълнявали с достоинство задълженията си в лагера, както и информация за точното му местоположение. Представен е пълен списък на пленниците и са проследени условията в лагера и обстоятелствата около освобождаването на пленници. Радослав Генчев разговаря с автора на книгата, професор полковник Станимир Станев.
1: Лагерът е бил създаден по принуда, след като почва да падат бомби над София. Първите 10-15 пленника са ги държали в казармения затвор в София. И чудеца къде да го направят, всъщност решили се да го направят в Шумен. Това е решение на правителството. Гарнизона подготвя едно вила, но това е било почивна станция за ранени войници или болни войници. Правят го, пристигат първите пленници на 25 ноември 1943 година, 10 души. И постепенно от всички бомбардировки става така, че юни месец се препълнява помещението, повече 130 души, никой не е очаквал толкова много. И затова правят ново помещение, там където се намира сега паметника създателя на българска държава. На 80 метра, буквално виждано от него, там е бил лагера. Едно голямо каменно помещение, било е склад на трето огнестрелно отделение. Но сега вече с документи, с всичко сме го потвърдили. На 8 септември, през нощта, България вече е в война с Съветския съюз. Първите съветски части влизат в Шумен в 10:30 вечерта. Това е от историята известно. В същото време 12 камиона от гарнизона товарят пленниците от Илчубир, карат ги на гарата и специален влак в 1:30 ги откарва напред към София, но по пътя получават заповед да обърнат към Турция и влака след 2 дена отива в Турция с 335 души пленници, а в Шуменския лагер максималният брой са 329 пленника. Американци преди всичко, англичани. Ние направихме една книга преди 13 години, повече за англоязични читатели, но в тая книга, която представяме днеска, моите герои са нашите военни, които се изпълняват дълга си, и една малка група командоси от управлението за специални операции, които са били изпратени да подпомагат партизанското съпротивително движение в България.
2: Да разкажем по-интересна история с някои от хората, които са обитавали този лагер.
1: Да.
2: Какви са били те и всъщност как се случва така, че точно именно те попадат в този лагер, а не на някое друго място?
1: Техните самолети са били свалени след бомбардировки на София или основно от Пловещ и Букурещ. Основните немски горива са били получавани от тия рафинерии в Румъния. И американците и англичаните са бомбардирали преди всичко там. Когато се връщат вече, има доударени, свалени от нашите летци герои и парашутират и попадат в плен в България, в териториите, които са били под българска юрисдикция. Това е Северна Гърция, Северна Македония, до Тетово, до някъде е била тая територия, и Източна Сърбия, Югославия. И нашите са ги прибирали и са ги пленниците. Това е съгласно Женевската конвенция, е трябвало някъде да ги държат. Имало е много загинали, около 200 души от екипажите, които са падали с самолетите си. Идват от небето, деца, казвам, в тази лагер.
2: В нашия предварителен разговор вие ми споменахте няколко имена на английски военни, на холандски военни и така нататък. Кои са тези хора?
1: Те са най-интересните, защото това са хора, които са си поставили живота на карта, за да подпомагат съпротивителното движение срещу нацистска Германия. Има един британски, по-скоро боец от специалните операции, Сирил Кларк, който е спуснат на планината Олимп в Гърция. Оттам заедно с гръцки партизани преминават границата с Македония, вече влизат в окупационната част. България била тогава, държала този терен. И при една битка между гръцките партизани и нашата армия е пленен и е докаран в шуменския лагер. Преди това си го разпитвали много. Това е едната история. Аз се свързах с неговата племенница, неговия син. Той има много акции, предоди в България. Превозвали са нервно-паралитични газове до Александрия в Египет. Пленени ли са били от немците, какво са правили? И оттам получава някакво заболяване и умира от рак още 6-те години. Но за британците това е герой. Холандците тогава са били Холандия. Най-интересното, че те са разправили пред нашите военни. Те са заловени през април 44-та година на турската граница. Много близко до едно село Мелница, Елховско. Когато нашите ги питат какво правят там, те измислят някаква история, че тръгнали да бягат от Холандия в Англия. Е много интересно. Обикновено тези холандци са бегали някакси през Ла-Манша, там или от някъде друга да отида. А тия приятели, да ги наричам, най-напред дълго време стоят в Рим. Те са вървели, закрилени са от духовници католически. И от тук аз между другото съм говорил и с дъщерята един от тях. Никой не може и сега да каже, чии агенти са били на британците, на управление специални операции. Аз имам една хипотеза така, че те са били агенти на Ватикана и са правили някаква мрежа в Балканите, защото те минават Франция, Италия, Сърбия, Хърватска, Словения и накрая България. Какво правят? Маршрута е нещо
2: странен.
1: Странен. Тая история е много дълга. За тях има две книги вече. Ние сме написали с един холандец една. Другият, който е пак от тази управление специална операция, това е Александър Тасич. Неговите документи в архива в Англия са засекретени от 2031 година. Може да си представите какво е правил този човек. Обикновено за другите има повече известни неща. Книгата за това, която представяме, е Загадки и факти, защото това са наистина загадки от лагера. Докато с авиаторите пленени, освободени, заминали си жив по здраво, нашите са се държали много толерантно. И тук искам да кажа още нещо. Много голямо внимание аз ще отделя и в книгата на нашите военни. Генерал Ковачев, началник на гарнизона, полковник Панайотов, подполковник Войводов и 7 млади момчета, които са били 20 няколко годишни млади офицери, коменданти на лагера по един месец. Знаели се езици, коректно се държали. България е била в много лошо положение, нашите са правили каквото могат, да ги нахранят, да ги облекат, но целият народ е страдал. И най-интересният образ, аз съм срещал тук стари шуменци, които са ми говорили. Единственият афроамериканец, както се казва сега в лагера, е лейтенант Хенри Уайс, който е свален поради авария самолета, но само няколко дена престоява в лагера. И най-интересно, той самия пише в неговите спомени, никаква сянка на сегрегация. Държали се с него абсолютно нормално. Той, между другото, става първият афроамерикански доктор в щата си в Америка.
0: Професор, полковник от запаса Станимир Станев за книгата си «Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година. Загадки и факти».

0: Вие сте с предаването по първи петли днес на 2 октомври от студиото на Радио Шумен. За пета поредна година в велопредизвикателството Дунав Ултра участва 83-годишната професор Антоанета Момчилова. Тя измина за 5 дни 700 км със своя велосипед, стартирайки от Видин и финиширайки в Дуранкулак. Над 50 колоиздачи достигнаха финала на таз годишното издание на велопохода Дунав Ултра, а петото поредно участие на професор Момчилова в мащабния преход бележи и впечатляващ личен рекорд. Според данните на организаторите, за своите пет участия в инициативата, тя е изминала общо 3500 км в рамките на 25 състезателни дни. Присъствието на 83-годишната русенка служи за стимул на колоездачи от различни поколения. С професор Момчилова ни среща Галя Савова.
1: Професор Момчилова, какво е според вас Дунав Ултра?
2: Това е едно изпитание не само на физическите възможности на човек, но изпитание и на духа, защото трябва да прояви човек волева настойчивост, упоритост и смелост. Защо смелост? Ами има интервали от шосето, които са с много дупки, понякога, когато се наложи да караме до късно, след 20 часа, малко по-тъмно, трябва много да внимаваш, да си смел. Покрай нас минават тирове, минават коли, не винаги се съобразяват с велосипедистите, въпреки че се караме максимално безопасно до бялата дясна линия, но минават плътно до нас и струята въздух, която увличат със себе си тировите, ни карат да поизбързваме и някой път може да те тласнат в канавката. Това е, все пак е проява на смелост, воля и настойчивост. Това са черти на характера и без които е трудно да се преодолее това предизвикателство. Наистина предизвикателство. Защото има и денивелация, която трябва да се преодолее от 400 до 800 метра. Това са баирите на Лом, Козлодуй, Оряхово. Да не говорим за Ценовския баир, който е с 800 метра и трябва да въртиш. И то не е само в ранните утринни часове, защото ставаме от 6 и караме до 20 часа вечерта. Но за това, че се налага в 35 градусови температури, ние да въртим педалите. Да. Така че за това време 5 дни за мен е нормално и за моите възможности.
1: Но 83 години, това е повече от впечатляващо. Как постигате това? Как поддържате форма?
2: Поддържам една добра физическа подготовка с каране на велосипед, но не през цялата година, защото аз имам и работа с специализиращи студенти по дисциплината физическо възпитание и спорт и преквалификация за учители по физическо и спорт. И когато започнем обучението октомври месец, там вече мога само на фитнес да ходя. А иначе велосипеда остава за топлите пролетни и летни дни. Иначе изкачвам и стълби с тежести на краката. Около 700 стъпала изкачвам, като се затопли времето, до последните дни на ултрамаратона. Това е голям адреналин и пристрастяване. Просто независимо от трудностите, които среща човек по пътя, предизвикателствата, приключението е голямо и води до пристрастяване.
1: Какво бихте посъветвали хората, тези, които се колебаят и искат да участват в Дунав Ултра?
2: Психически да се подготвят и да участват. Не е страшно. Приключението е много приятно. Стига само да имат желание. Ако нямат желание, нищо няма да стане. Ако имат желание и поставена цел, всичко е възможно. С една добра предварителна физическа подготовка, мотивацията също трябва да е налице. И тогава вече нещата се случват.
0: Последователните участия на професор Момчилова доказват на практика, че напредналата възраст не е пречка пред активния начин на живот и преодоляването на сериозни физически натоварвания по най-дългия туристически маршрут в България.

0: Да направиш иконостас за църква е едно пълно отдаване на майстора да опознае православните канони и да се отдаде изцяло на вярата си, че започнатото от него ще завърши сполучливо. Това казва майсторът дърворезбар Калин Къров. Той е от Велики Преслав и изработи сам целият иконостас на църквата Свети пророк Илия в квартал Зла река в Априлци. Този олтар е един от малкото в страната, който е в натурален цвят. Жулиета Герова ни среща с дърворезбаря Калин Къров от старопрестолния Велики Преслав.
1: Имам удоволствието да съм в ателието на майстора дърворезбар от Велики Преслав, Калин Къров. С много неща сте известен, които сте правил за града, но господин Къров, за мен е огромно удоволствие, че съвсем скоро приключвате с един много красив олтар, който в снимков материал нашите слушатели ще могат да видят. За коя църква го направихте?
2: Така се случи, че се запознах с неприятни хора, които имаха желанието да възобновят църквата в тяхното населено място. В Априлци, квартал Зла река. Църквата се казва Свети пророк Илия. Те всъщност отдавна бяха вече почнали да я възстановяват, защото тя беше погрутена, те се посъбрали така, смазали плочки, доста средства бяха вложили вече в нея, но решили, че трябва да има и олтар. Аз бях избран да направя иконостаса.
1: Това е голяма чест.
2: Абсолютно, да, разбирам, защото в момента има и такива много съвременни и модерни технологии, които го правят ем по-бързо, ем по, нали, машини, рутерите, става и по-бързо и по-евтино, но няма, не носи никаква топлина, не носи никаква душа, няма човешка топлина в него.
1: А виждаме ръцете ви, отрудени, и ръце, мазолести, които, да, мазолести, но пък това ви коства всъщност целият труд и безсънните нощи. Кажете, какво се наложи да научите, за да направите този олтар?
2: Ами то става с натрупване. Не е нужно да научиш точно определено нещо, за да правиш точно олтар. Има си канони, които трябва да се спазват. Просто трябва да имаш търпение да работиш и да се вслушваш. Всичко е около нас. Трябва да се учим от всичко. От колеги, от приятели, от познати, от всякакъв един разговор да извлечем най-доброто. И така, когато имаш цел, те и въпросите, и отговорите идват сами.
1: А какво вложихте от вас самия?
2: Вложих време. Исках така да оставя нещо след себе си. Все пак не е малка работа. 8 метра на 4 метра височина. Доволен съм от това, което свърших.
1: За колко време?
2: Повече от година съм го работил точно това. Колегите казват, аз го правя за... Примерно, ако става дума за един портрет художници, казват, аз го правя за 2 часа и 20 години ставаш преди това. Няма как да го направиш за толкова време, ако не си го работил преди това.
1: А вие от колко години всъщност се занимавате с този занаят?
2: Не съм ги броил, отдавна беше. Бях на 25-6, сега съм на 60. Работих при майстора, местния майстор дърворезбар Иван Димитров, който ми е и ментор, и още си поддържаме връзка, чуваме се по телефона. Той в момента е в Щатите, там работи, там се живее и там е вече устроен.
1: Има ли някакво по-различно усещане, когато работите един олтар от всичко останало?
2: Разбира се, значи всяко нещо, което се работи, има връзка с поръчителя. Значи той, ако ти е дошъл да ти каже, искам да ме направиш подарък за сватба, едно е настроението. Когато работиш в олтар, вече там трябва малко по-друго да се уединиш и да... Всичко е различно. Едно е да правиш подарък за, да кажем, за рожден ден на детенци, нещо палово. И всичко се отразява и върху подаръка, и върху моето настроение. Различно е. Всеки път е различно.
1: Тоест трябва и добра интуиция.
2: Да, трябва да се настроиш прямо това, което работиш, защото то не става като на шир потреба. Трябва да влезеш в ритъма на модела.
1: Олтара наистина се е получил красив, но пък няма как да не ви попитам и за нещо друго. Доста дълги години вие правите кръста и за Йорданов ден.
2: Да, да.
1: Тук във Велики Преслав, и не само за Велики Преслав, и за Шумен.
2: Да. Ами аз вече не ги броя, но али това нека да мине така без много обяснение, защото аз го дарявам този кръст. Просто съм казал, че аз ще го правя, докато мога и докато съм жив. Не искам да го навирам на хората в очите. Просто един кръст с разпятие, който го фърлят и отдават ден в ръката. Аз съм решил да го правя и да го дарявам всяка година това като някакъв дан така от мен. Да... Най-често сърдечно, не искам да шумя по този въпрос. Това си и мое решение. Някак си, как да кажа, усещане.
1: Добре, да се върнем и към лотара обаче, няма как. Какъв е канона, след като вече сте го изработил от тук нататък?
2: Трябваше да бъде готов за свети пророк Илия там за празника местния. Той вече осветен е. Преди да започна да го работя, трябваше да направя проект, за да може да ми се даде благословия. Да започнем да го правим. От дядо Владика. В април си е ловчанския митрополит. И след това вече, като имаш карт бланш да работиш, работиш до момента, в който го свършиш. Значи много е лошо със сроковете, защото винаги се появява нещо, което не се случва както трябва.
1: Като оставим тази част на страна, какво е всъщност вашето удовлетворение от това, което правите? Защото дървото е много фина материя, колкото и да изглежда здраво.
2: Дървото е много по-добро от всички други материи, защото то е топло, то се работи лесно, то е цветно, то е по-добро и от метала, по-добро и от камъка. Дава топлина. И сега, всеки човек си има някаква мисия на този свят, не сме дошли случайно. За мен удоволствието е от това, че съм оставил нещо и след себе си. Пък върха на разбарското изкуство е да направиш олтар. Всеки може да направи шкафче, пано, гривничка, прасенче, но нали, това е вече най-мащабното проявление на дърворезбата в иконостаса.
1: А какво точно от самия иконостас, когато го работихте, ви доставяше най-голямо вътрешно удовлетворение и го усещахте по-различен начин? Кой детайл?
2: Имаме табли, долу те са по канон, горе лозничката също е по канон. Долу-горе нещата са подредени по смисъл. Бих казал, че лозничката така ми доставя удоволствие, защото като ажурна дърпа поглед и прави добро впечатление.
1: С какво послание го правите пък и вие към всички хора?
2: Посланието да бъдем единни, да бъдем вярващи, да сме обединени, да вярваме и себе си, да вярваме и в обществото около нас. Да бъдем по-смирени, да не бъдем чак толкова капризни, а да бъдем по-трудолюбиви.
0: Минути остават до новините в 5 в програмата на вашето радио, уважаеми слушатели. След това срещата ни в По първи петли продължава с още от анонсираните по-рано срещи. Останете с нас!

0: Horizont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Премиерът Румен Радев ще отговаря днес на въпроси на депутати. Още за работата на Народното събрание ще чуем от репортера Мария Филева.
1: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Росица Карамфилова-Благова. Към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините, Мария Филева.
0: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си сезон с концерт в зала България, който започва в 19 часа. Програмата включва честването на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерта за флейта от Ибер с гост първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич, както и селекция от операта «Кармен» на Бизе с солистки певиците Стефани Кръстева и Мария Радоева. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
2: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Каза главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски. Испанският крал Филип

0: американските медии коментират, че предстоящото посещение е особено болезнена тема за Мароко. Африканската държава отдавна предявява претенции за суверенитет над двата автономни града и се очаква, че кралската визита няма да остане без отговор от страна на властите в Рабат. Преди седмица Филипе VI определи неотдавнашните събития като неприемливи и обърна внимание, че границата при Селта е не само испанска, но и външна на Европейския съюз. В часовете след нахлуването на около 80 000 мигранти през граничния пункт Ел-Тарахал, кралят изрази своето възмущение от ситуацията и призова за предприемане на мерки за овладяване на кризата. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
2: Тази сутрин слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 25 минути и ще залезе в 19 часа и 7 минути. Денят ще продължи 11 часа и 42 минути. Луната ще залезе в 14 часа и 15 минути и ще изгрее в 22 часа и 44 минути. Фазата е един ден преди последна четвърт. Най-ниската температура на 2 октомври в София е измерена през 1914 година 0 градуса и 4 десети, а най-висока през 1952 година 34 градуса и 2 десети. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източната половина от страната временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса в София, около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: първи петли от радио Шумен.
1: Първият октомврийски петък на 2026 година. Вие сте с предаването по първи петли, което днес излъчваме от студиото на Радио Шумен. Добра среща и добро утро, слушатели! 2 октомври е Международният ден на ненасилието, но нека не забравяме във всеки ден от календара, че добротата започва от нас, от думите, които избираме и отношението ни към другите. Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова, оставаме с вас до 6 часа, за да ви срещнем с една шуменка, вдъхновила стотици за разходки сред природата, и да чуете как жителите на едно преславско село реагираха срещу затягането на режима при домашната ракия.

0: Една разходка в гората може да събере хора, да създаде приятелства и постепенно да се превърне в общност. Точно това е успяла да направи шуменката Галина Златева, която през 2021 година сама следва режим, включващ между 10 и 15 хиляди крачки дневно. Решава поне веднъж седмично да ги споделя и с други хора. Така създава Facebook групата Healthy Walk за разходки и движения сред природата. 5 години по-късно тя наближава 400 души. Ивелина Иванова ни среща с Галина Златева, която по образование е икономист, за да ни разкаже за началото на идеята, любимите маршрути, забавните случки и хората, които превръщат една обикновена разходка в преживяване.
1: Нещото, което мен ме бутна е, защото тогава следвах един режим, част от който беше ежедневното предизвикателство да имам поне 10 или 15 хиляди крачки. Това го бях постигнала в моето ежедневие и реших, че ще е хубаво поне един ден в седмицата да го правя заедно с други хора. И нещата просто станах. Реших да е Facebook група. Името идва от там, Healthy Walk, да ходим за здраве.
2: Какво сега печелим, когато излезем от зоната си на комфорт? Понякога има кардио, понякога има као, понякога има екстремни моменти.
1: Истината е, че всеки един човек, който се включи в нашата група и започне да идва, когато има възможност, приключвайки с седмичното ходене, неделното ходене, винаги е широко усмихнат, уморен. Понякога имаме и по-дълги преходи. Уморен, но в същото време много зареден и със желание да се включи отново.
2: Може би сега тук е момента да кажем какво точно правите във вашата група, кога се събирате, какво правите заедно?
1: Организацията е през Facebook групата, която е напълно отворена за всеки един човек. Всеки може да я намери, да я последва, да се включи. Идеята е 2-3 часа да се движим из гората. Дали ще е около кьошковете, дали ще е около паметника, понякога излизаме извън града, това предварително съм го обявила. Не са екстремни разходките, достъпни са за всеки един човек, който се движи, и вече по традиция приключваме с едно кафе някъде заедно и всеки си поема неделята доволен от това, което е направил.
2: Какви хора срещнахте през тези 5 години?
1: Много хубави хора. Истината е, че започнахме с хора, които аз познавам, мои приятели, познати, близки. Впоследствие всеки един от тях покани свои познати приятели. И вчера погледнах, че групата ни наближава 400 човека. Обикновено в приходенията ни сме между 10 и 15 човека, 20, като аз така го усещам, тя не е задължителна. Човек не се чувства ангажиран всяка неделя да се включи. Когато имаш възможност, тогава трябва да ти достави удоволствие това, което правим.
2: Какво според вас забравяме да забелязваме или почти не забелязваме, когато сме постоянно в града?
1: Колко е хубаво да си на чист въздух. Аз самата съм със седяща професия и тялото иска движение. И това е един много добър повод да, когато си знаеш, че в неделя има група, към която ти можеш да се присъединиш, така да си направиш програмата, че неделя до обяд да ти е отделена за групата за крачки.
2: Групата за крачки. Сега 5 години по-късно, какво означава за вас тази група?
1: Истината е, че създавайки тази група, не съм мислела, че ще просъществува толкова дълго. Но в един момент, виждайки как идват и нови хора, започнаха да ми пишат хора, които са видели снимка на някой техен приятел или някой, който се отбелязал, започнаха да идват нови хора, стана едно общество и групата някак се започна да живее свой живот. Развива се по нейния си начин. И другото, което много съм си мислила, е, ние винаги в неделя сутрин имаме хубаво време, което ни позволява да походим 2 или 3 часа. Може след това да се излее голям дъжд, да се влуши времето, но факт е, че в неделя до обяд, когато има група, времето е с нас и това за мен е знак, че правим нещо много хубаво.
2: Имате ли си любими места? Къде най-често за 5 години?
1: Мой лично любим маршрут е този, който и последната неделя направихме. Събираме се на паркинга на парк Кьошковете. Тръгваме по пътеката на здравето, която минава точно покрай зоологическата градина. Вървим по асфалтовия път за Новосел и има една изоставена резиденция на Тодор Живков. Покрай нея минаваме и по пътеката излизаме на хотел Орбита, където ни е мястото за кафе. Това са около 2 часа и половина нормално ходене. Има малко кардио в самото начало, но след това си изцяло в гората и много. На мен лично този маршрут ми доставя голямо удоволствие.
2: Най-дългия маршрут, който сте изминавали?
1: Това беше, може би, тази пролет. Вървяхме в посока до местност Бобата и има една гледка, която е над село Троица и село Хан Крум. Може би там направихме 6, около 6 часа. Бяхме много изморени, но всички много вдъхновени в края на деня, когато имаме такива по-дълги маршрути, пиша предварително.
2: Нещо интересно, случки, страшни, весели, нещо, което си спомняте с усмивка.
1: Да, имаме една такава случка, не мога да се сетя, може би беше преди 2 години, 2 или 3. Отново тази изоставена резиденция в Шуменското плато. Приближавайки, виждаме, че има много спрели коли. Там е място пусто, обикновено много рядко срещаме някой човек там. Спрели коли, в един момент виждаме една голяма група от мъже, мисля, че бяха облечени в камуфлажни дрехи, с автомати, с каски, маскирани. И така аз леко взех да се притеснявам къде попаднахме, обаче въпреки това продължаваме да вървим. Оказа се, че на това място се събират групи, които тренират, мисля, че се казва пейнтбол, това стрелба с боички.
2: Боички, да.
1: Да. И ръководителя на групата се приближи до нас. Попитах дали можем да преминем. Казаха ни да побързаме, защото след 10 минути ще се проведе игра и може да бъде взети за заложници в кръга на шегата. И това беше нещо, което снимахме с тях, естествено, с автоматите. Беше много интересно преживяване и до ден днешен го разказваме, минавайки оттам.
2: Някога да сте се загубвали, нещо да сте обърквали маршрута, да сте се...
1: случвало се. Хубавото е, че винаги сме намирали правилния път. Появява се някой, който да ни упъти за посоката и нещо, което си дадох сметка и може би е хубаво да го кажа, защото може би важи за много хора, е, че аз съм родена в Шумен, израснала съм тук. За тези 5 години, колкото пъти съм била в Шуменското плато, аз съм на 50 години, за 45 години преди началото на групата, може би не съм и на половината пъти била из нашите гори. След 5 години винаги откриваме нещо ново, нещо, място, на което не сме били, пътека, на която не сме били. Безкрайно съм благодарна и на себе си, и на всички, които станаха част от нашето общество, на ходещи хора.
0: Шуменското плато наистина има особеното предимство да бъде едновременно близо и достатъчно голямо, за да продължава да ни изненадва. А за Галина Златева, 5 години след началото на групата за разходки и спорт, най-голямото откритие остават хората.

0: Както знаете, уважаеми слушатели, Министерството на финансите предложи промени в закона за акцизите, които ограничават съхраняването на домашна ракия от лица извън семейството на получателя и в обекти с стопанска дейност. През последните 10 години у нас има поне 4 законодателни инициативи, свързани с домашната ракия. Последната през миналата година предвиждаше производство за семейна консумация до 30 литра годишно, но след обществено недоволство проектът бе оттеглен за преразглеждане. Как реагираха хората на поредните идеи за затягане на режима? Чуйте жители на великопреславското село Драгоево и собственик на казан за варене на ракия.
1: Болен въпрос. Ракията. Мен два пъти ми вземаха ракията. Преди години.
0: Колко литра ракия правите вие на година?
2: Испания.
0: А вие в Испания живеете? Да. А къде ви вземаха ракията?
1: А, още къде бях тук.
0: Затова ли избягахте в Испания?
1: Да, заради.
0: Посегнаха на най-милото ви.
1: Да, да.
0: Вие колко ракия си правите?
2: Аз не пия ракия.
0: Сериозно ли?
2: Бира, пия. Да.
0: Какво мислите сега за тези промени в закона за акцизите?
2: Ние правим това нещо. Не.
3: Какво да правят? Ракия се е варяла от веки веков и пак ще има. Ами да, глупости.
2: Да, отклоняване на вниманието.
3: Да.
0: От какво отклоняват вниманието?
2: Актуални теми.
0: Кои са те?
2: Еми, мизерията.
0: Какво мислите? Вие правите ли си ракия?
4: Оле, де да сварих.
0: Колко ракия сварихте?
4: Към 20 литра.
0: Добре, какво мислите сега? Тази тема се появява така периодично. Все някое правителство иска да наложи контрол върху ракията на българина.
4: Еми, кът стана председател на 53-то или 54-то народно събрание, ще разреша хората да си правят вино от вълзята и от смите, дето ги имат.
0: Е, те и сега си правят.
4: И то, откакто съществува света, ракията си е ракия.
0: Как го коментирате вие?
4: То е ясно.
0: Монопол. Да кажем, че обложат...
4: Монопол.
0: Мислите ли, че ще се стигне до тези промени или българина няма да позволи?
4: Вие как мислите? Дали ще позволи? Просто това е най-голямата тъпотия, която може да измисли някой.
0: Здравейте, вие правите ли си ракия?
5: Да.
0: Колко си направихте тая година?
5: 200 литра.
0: И сега тези мерки, които ги обсъждат, тези промени
5: да
0: в закона...
5: Да си гледат работа, който дойде у дома, вадя пушката и го гръмбам. Няма да се занимавам повече. Ами той, както дойде, то срадя, всичко е надолу с главата. Ракията си е национално пиене. В кой филм беше Калоянчев, ко каза? Ракията стои над политиката.
0: Как се казвате ви?
5: Аз съм Димитър.
3: Скоро бях във Варна, в болницата там, Света Марина, и видях една голяма табела, пише: ракията е здраве. Пише тъй. Пиш, не пиш, пак ще умреш. Туйто. Тея.
2: Никой не трябва да посяга на ракията на българина.
5: Никой. Всеки да спи колкото иска, но нали да е умерено, да не да се напиват и да правят проблеми.
0: Ама ние знаем, че българина доста пие.
5: Що доста? Сега 20-30 грама на вечер не е доста.
0: Искам да кажа, че по-масово пием.
5: Да, да.
3: Сух режим ли иска да правят, бе? Както едно време американците...
2: В Русия той Горбачов ли беше? Горбачов, да.
3: Не.
6: Недопустимо е. Ще се затегнат нещата, ама няма да има прогрес.
0: Така де, ще си пазите скатинар, разбирам, ракията в хладилника и в мазето.
6: И насякъде.
0: А някои казват и с пушка.
6: Да, сигурно. Има и воинствен.
0: Поприказвах с хората и сега вече е време да посетим селския казан за ракия, където е оживено. Ето го и собственика. Здравейте! Как ще коментирате последните мерки, които се обмислят за контрол на количествата домашна ракия?
7: Мерките добре са ги измислили сега управляващите, но те са малко прекалено високи изискванията им. Чак до литър ракия да проверяват по жилищата на хората, това е нещо недопустимо. Разбира се, че трябва да има контрол за тези, които извършват търговия с ракия. Там да се оказва какъвто е контрол е необходим, за да се ограничи нелегалната търговия с алкохолни напитки, но домашният ползвател в битови условия, да му бъркат в хладилника, това са недопустими неща, нелицеприятни.
0: Повече контрол върху количеството или върху качеството е по-важно да има?
7: Контрол изобщо и за количество, и за качество, но така ли иначе всеки производител сам се произвежда материала за изваряне на ракия, след това си изварява ракията и сам си я консумира. Той ако не я хареса тази ракия, няма да изпи или ще я превари, или ще я изхвърли там вече каквото реши. За качеството не бих казал, че контролът трябва да бъде на първо място, но за търговията там може да се работи по въпроса.
0: Добре, защо така епизодично, периодично различните правителства се занимават точно с ракията на българина?
7: Ако трябва да съм откровен, лично моето мнение е, че това се случва по искане на големите производители на алкохолни напитки. Те си поставят исканията пред управляващите, управляващите взимат инициативата за законодателни промени.
0: Ще има ли резултати този път или българина пак ще си отстои своето и ще се оттеглят тези идеи?
7: Такива промени, подобни промени бяха стартирани на няколко пъти през последните десетина години и в последния момент правителството се отказваше от своята инициатива и оставаше да действа стария закон. Предполагам, че и този път ще стане така, защото в социалните мрежи наистина хората реагират много отрицателно за това намерение на правителството.
0: Вие сте един от многото казани за ракия, където българина опитва да си свари нещичко за празник, за делник, за сватба, за кръщене. Какво е за вас това питие в традицията на народа ни?
7: Да, това е традиция за българина. Ракия са се произвеждали хората от преди десетилетия, бих казал повече от 100 години. Възрастните хора учат на тази дейност своите деца, своите внуци и така традицията се продължава през десетилетията и до ден днешен. Макар, че вече казаните, селските казани са много по-съвременни в сравнение с едновремешните и алкохола са произвежда на сравнително по-високо, с по-високо качество, което е похвално.
0: Всеки казва, аз за себе си лоша ракия няма да направя и няма да пия.
7: Никой няма да пие лоша ракия, като не му харесва ракията, той няма да я пие, както по-рано казах, или ще я превари още един път, или ще я изхвърля, ако съвсем е лошо качеството. Но хората си произвеждат плодове в своите градини и трябва да ги реализират, като не могат да продадат плодовете. Това е последната им мярка да напълнят бидоните, да ферментира плода и да го изварят на ракия.
0: Тази година пък плод Господ дал. До кога имате записани?
7: Определено миналата година беше нулева година. По домовете на хората ни остана грам домашна ракия. Тази година те ще се наваксат. Има желаещи да варят ракия. Още в момента работим на сливи. Предстои след това да варим гроздото. Така че годината ще бъде много добра и за нас, и за производителите на домашната напитка.
0: До началото на зимата ще има работа за вас.
7: Да, определено, да.
8: Калоянчев как каза във филма? Ракия е имало преди нас, ще има и след нас. Не трябва да се посяга на ракията.
0: След бурната вълна от обществено недоволство и критики, които получи идеята, от финансовото министерство заявиха, че ще коригират текстовете, за да няма неясноти и притеснения сред гражданите. Ракията заема специално място в традицията на българина. Тя присъства на трапезата по време на празници и семейни събирания. Тя е символ на гостоприемство. С нея домакинът посреща гостите си и вдига на здравица за здраве. В много семейства приготвянето на домашна ракия е обичай, предаван от поколение на поколение. Покрай него се съхраняват майсторлъка, семейните истории и спомените за предците. Така ракията остава част от българския бит и от моментите, които събират хората около една маса. Затова и темата е толкова чувствителна сред българите.

посрещнахме заедно първото петъчно утро на октомври, уважаеми слушатели, и до изгрева остава малко повече от час. Завършваме с апел да пазим традициите си. Те са връзката между корените ни и онова, което оставяме след себе си. Пазете и духа си висок. Подавайте ръка и намирайте време за хората, които обичате. Пожелаваме ви топла и светла есен. От Розалина Райчева и Христина Димитрова, бъдете здрави и до нови срещи!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Неуредени финансови отношения е основната версия, по която работят разследващите за извършеното в сряда в Пловдив убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Очаква се прокуратурата да поиска постоянното задържане на 51-годишния Славчо Менгеров за подозрен като извършител на престъплението. По време на изслушване в парламента по случая, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че се работи по всички възможни версии и отрече да е бил юридически представител на покойния предприемач и ръководеното от него дружество. Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, остава в ареста, реши Софийският апелативен съд, с което потвърди определението на магистратите в Кюстендил по европейска заповед за задържане, издадена от гръцките власти по 6 обвинения срещу Михайлов. Софийският градски съд пък го остави в ареста, поводено срещу него разследване в Перник. Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро прогнозираха от Министерството на финансите, откъдето уточниха, че салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. От Асоциацията на банките в България настояха правителството да се откаже от планираното облагане на свръхпечалби в сектора и предупредиха за възможен негативен ефект върху кредитирането, забавяне на инвестициите и на икономическия растеж и оскъпяване на държавния дълг. Природният газ през октомври ще бъде по-скъп с 6% и 1 мегаватт час ще се продава за 44,9 евроцента без такси и налози, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Пропан-бутанът и природния газ за автомобили са без акциз от началото на този месец, като данъчното облекчение ще важи до края на годината. Започна и изплащането на еднократната компенсация от 50 евро за семейства с ниски доходи, заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. Очаква се представители на страните членки на Европейския съюз да започнат обсъждането на координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. По-рано стана ясно, че администрацията на Съединените щати настоява за освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво в общността, за да не бъде налагана забрана за износ на дизел от Съединените щати. Прогноза за времето на Красимир Стоев. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 2 градуса в Кнежа и в Севлиево до 15 градуса във Варна, Бургас и Ахтопол. В София е 5 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, а

0: прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: На 2 октомври, добро утро в преди всички. Да се усмихнем сега, защото днес е Международният ден на усмивката. Бройте възрастта си по приятели, а не по години. Пребройте живота си по усмивки, не по сълзи, казва великият Джон Ленън. Да добавим за разкош и мъдростта на една от вечните икони в киното Мерилин Монро. Тя казва: дръж главата си изправена, вдигни брадичката и най-важното, продължавай да се усмихваш, защото животът е нещо красиво и има толкова много причини да се усмихваш. И да финализираме началото на усмихнатата ни сутрин днес с стих на трогателния поет Дамян Дамянов. Спи сърцето в каменна обвивка, буря тътне, стяпаме тъга, донеси ми твоята усмивка, за да свърши бурята с дъга. С усмивка от целият ни екип започваме. Той режисьор е Цветан Маринов, хубавата музика ще избира Елена Ангелова, редактора е Борислава Борисова, аз съм Диана Дончева, усмихнете се и останете с нас.

0: сам. Преди всички.
1: Ще продължи ли по-топлото време, циганското лято и през октомври, или идват дъждове и по-сериозно захлаждане през следващите 7 дни, ще разберем сега от седмичната прогноза на Анастасия Кирилова.
2: През следващите дни до края на тази и в началото на новата седмица в по-голямата част от страната ще е без валежи. В събота в Западна и Централна България ще преобладава слънчево време, а на изток ще има по-значителна облачност. Слаби превалявания ще има все още в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен до силен от север в северо-исток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще са между 18 и 23. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Преди обяд над източна България ще има значителна ниска облачност в отделни райони и мъгла. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат, максималните в по-голямата част от страната ще са около и над 20 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и по-значителни временни увеличения на облачността. По-голяма вероятност за валежи има в сряда в южните, а в четвъртък в източните райони. Вятърът ще е слаб, ще се ориентира от изток и юго-изток. Минималните температури ще се повишат, а дневните ще се понижат слабо.
1: Следва седмичната агропрогноза на Докена Жолева.
3: В началото на октомври агрометеорологичните условия ще се определят от поднормени температури. В котловините в Западна и Централна България се прогнозират условия за образуване на слани, което изисква своевременно прибиране на зеленчуковите култури, подлежащи на осланяване. След хладното време в началото на месеца, през следващия 7-дневен период се очаква подобрение на топлинните условия, което ще се отрази благоприятно на късно зреещите през втората половина на октомври овошки и винени сортове грозде. Среднокъсните винени сортове грозде вследствие над нормените летни температури по-рано от обичайните срокове встъпиха в физиологична и технологична зрелост. През следващия период съществени валежи не се очакват. Падналите валежи в края на септември и началото на октомври на места в източните райони и по Черноморското крайбрежие подобриха състоянието на горни почвени слоеве и условията за провеждане на сезонните почвообработки. В западните и южните райони валежите в началото на есента на фона на задълбочилото се засушаване бяха без стопанско значение. В тези райони и през следващия период условията остават неблагоприятни за провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване сесеници. На много места в страната засушаването е причина за пропускане на агротехническите срокове през септември за сеитбата на зимна рапица. През следващия период започва агротехническия срок за сеитбата на пшеницата и ечемика в Северна България.

0: преди всички.
1: В 6 часа и 15 минути към акцентите в централната преса на 2 октомври. Затварят 800 игрални зали, хазартът губи 400 милиона евро, четем от първа страница на вестник Труд. 20 000 души може да останат без работа, ако не променят изискванията за казина на разстояние от детски площадки, пише още вестникът. Друг акцент от първа страница на изданието – ваксините идват след грипа. Единствено назалните за деца вече са в страната. Очаква се за възрастни да дойдат в края на октомври. А всяка година, още в средата на октомври, се регистрират първи случаи на грип, припомня изданието. Експерти от местни РЗИ-та в страната информират, допълва вестникът, че са получили указания за отмяна на ограничителните мерки и грипните ваканции при обичайните епидемии. Автор на промените е Здравното министерство. Децата боледуват и пренасят грип два пъти по-дълго от това пък е водещото заглавие на вестник. 24 часа тази сутрин имунизацията намалява риска от тежки усложнения, припомня вестникът, а при сезонния грип боледуват между 5 и 10% от възрастните и между 20 и 30% от децата. При бременните грипът може да доведе до преждевременни раждания, допълва още вестникът. И още на тема ваксини в 24 часа. Ваксината за варицела има ефект и в последния момент може да се постави до 5 дни след контакт с болен. Само един заместник кмет остана от първи екип на столичния кмет Терзиев, четем още от страниците на вестника. Остава само Надежда Бочева с ресор социални дейности, след като столичния кмет махна първо заместник кметът по обществено строителство Никола Лютов, а вчера от Московска 33 излязоха и заместник кметът по транспорта Виктор Чаушев и по дигитализацията Иван Гьойчев само за няколко дни. С последните рокади в столичната община смените стават 12 за трите години управление на кмета Терзиев обобщава 24 часа, като припомня, че от екипа му се отидоха и двама главни архитекти. Още от вестника отстъпки в хотелите свалят инфлацията, но бензинът и дизелът надуват цените. Годишното поскъпване продължава да се ускорява, като достига 5,6%, показват данни на националната ни статистика. В 24 часа добавят информация за времето, хладно за сезона, смъгли, слани и малко слънце, по-того ще е през следващата седмица, както чухте и в нашата седмична прогноза. Това бяха накратко водещите теми в централната преса на 2 октомври.
0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? Затова говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6.30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Представители на страните членки на Европейския съюз ще обсъдят координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. По-рано администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплаши да спре износа на дизел от Съединените щати, ако Германия и Франция не освободят гориво от стратегическите си запаси. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, като го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември. На фона на ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути, стана ясно, че силите на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция са прихванали и унищожили дронове и балистични ракети, съобщава се и за експлозии в йеменската столица Сана. А британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд на танкер, преминаващ през Урмуския проток. Испания, Белгия и Полша са започнали доставки за Украина на 20 мм снаряди, които играят стратегическа роля за възпирането на руските реактивни дронове, обяви украинският външен министър Андрей Сибига. Същевременно стана ясно, че при атака на Украина са засегнати промишлени обекти в руския град Волгоград, сред които е и една от най-големите петролни рафинерии, намиращи се в Русия. У нас премиерът Румен Радев, вице-премиерът Гълъб Донев и още 9 министри ще отговарят на въпроси на депутати в днешния парламентарен контрол. Стотици хора от Благоевградска област ще се включат в организираното утре автомобилно шествие към София за посрещане на тленните останки на цар Самуил и да се поклонят пред един от най-заковите български владетели. БДЖ ще осигури безплатно двупосочно пътуване до София за хората, които желаят да присъстват на церемонията, като ще се заплаща единствено на запазеното място на цена от 51 евроцент. В ямболското село Бояджик започват честванията по повод 123-та годишнина от рождението на Джон Атанасов, създателят на първия модел на електронен цифров компютър с регенеративна памет. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си сезон с концерт в зала България тази вечер с програма, посветена на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
2: Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духът да умерен в източна България и временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 6.30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Обществеността в Монтана скочи срещу поредния вандалски акт с пречупен кръст осъмна новооткритата сцена за изкуство в парк Монтанензиум. След повече от месец ремонти сцената беше открита в началото на септември. Кореспондентът ни Любо Андреев разказва повече в следващия репортаж.
2: Сцена в парка бе открита на 7 септември. Новата придобивка в парк Монтанезиум в центъра на Монтана, която се използва от деца, ученици и изяви на групи на открито, сряда сутринта осъмна с нарисуван причупен кръст и драсканица с синя боя. Обществеността в Монтана бурно изрази недоволството си. Дългогодишният треньор по джудо и самбо Ташко Танов сподели.
3: Това наистина ме възмущава и като гражданин на Монтана, и като обществен човек, и обикновено тя се получава от деца, невъзпитани от родителска среда. Жалкото е това, защото ние, родителите и всички други, трябва да се обучават тези деца в това, което го имаме, да го запазят и да го подобрат. За мен това е поредно доказателство за менталитета на семейството в Монтана. Не може на нещо хубаво, което е направено, да сложиш глупости и да рисуваш с свастики и да се правят неща, които наистина не са приятни. Например, в залата, ако дойдете отстрани, изписани свастики, изписани най-различни глупости, най-различни обръщения, и всичко това е правено от деца, които трябва много да се работи с тях. Някъде изпускаме нещата.
2: Васил Кръстев е бивш учител по физическо възпитание в Монтана.
4: Ето, като се направи нещо хубаво, веднага на другия ден или след една седмица стане нещо страшно. Еми, това са такива хора, които не мислят какво правят. Общината средства дава, хвърга тук, правят за концерти. Его, преди една седмица, знаете какво, там Рая пее, там моята ученичка и така нататък. Грозна работа. Ама има камери, ще ги види, полицията ще ги фанат. Като ги фанат, па да ги наказват. А не да ги фанат и да ги пуснат с извинение, все едно са направили геройство и така.
2: Същата вечер по повод Световния ден на музиката концерт имаше на сцена на открито група от ОДК Ние Връбчетата. Концертът премина под наслов «Елате на пук на вандализма», директорката Миглена Георгиева.
5: Съжалявам, че това се случва, защото най-вероятно е направено от млади хора. Не вярвам възрастен човек да се занимава с такова нещо. Вярвам, че общината ще предприеме всички действия, за да установят тези, които са направили този вандалски акт. Това лято се направи нещо толкова красиво в парка и да бъде опорочено по такъв начин е много жалко. Смятам, че хората и всички семейства трябва да обърнат специално внимание на деца, защото знаете, че първите 7 години са изключително важни в развитието на едно дете. И за възпитанието основна грижа, според мен, е на семейството. И смятам, че обществото е отговорно за опазване на всичко, което се прави в името на хората, защото то е създадено за тях.
2: От община Монтана са предоставили на полицията записи от камери. Това е поредният акт. В различни части на града има и надписи с отправени заплахи към хора от различни националности, каза кметът на Монтана Златко Живков.
6: Да кажа, че съм много изненадан, не съм. Да кажа, че това е първи случай, не е. Въпреки, че е много жалко усилията на толкова много хора за това да изглежда града ни хубаво и чудесно, се проваля от едно поведение като на ненормални хора. Не са само пречупените кръстове и свастиките, не искам да кажа допълнително, и не са на едно място. Неприятно е. Насякъде сме опасали с камери всичко. Надявам се органите на полицията да си свършат работата и това производство, ако е образувано вече, нали, да стигне до тези, не знам, хора, може би, които са го направили това нещо. И все пак трябва да бъдат наказани, все пак трябва да бъдат глобени, и така просто не може. Това е недопустимо не само за нас, а и за всички нормални хора. Имам подозрение и се досещам за какво става дума. Нека да оставим на полицията да си свърши работата.
2: За преди всички, Любо Андреев от Монтана.

0: преди всички.
1: Кампанията по прибирането на зърнената реколта привършва. На места все още остават неожънати площи с слънчоглед и царевица, но равносметката за годината вече може да бъде направена. След няколко последователни сезона на суша, природата тази година беше по-благосклонна към земеделците, с повече валежи и по-добра влага в почвата. Това даде възможност на пролетните култури да се развият по-добре. По-високите добиви обаче не означават непременно по-добра година за производителите. Високите разходи и ниските изкупни цени продължават да тежат върху сектора. А каква е реалната равносметка? Айше Летиф от Радио Шумен разговаря с Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието. Да чуем.
2: Изминалата стопанска година мога да кажа, че беше много добра. Реколтата от пшеница е много висока, също така и от рапица. Към момента приключват жътвите на слънчоглед и царевица. Там също имаме по-високи добиви от миналата година. Така че от към добиви мога да кажа, че тази година е доста добра предвид лошите 4 години, които имахме назад във времето. Определено мога да кажа, че дъждовете, особено юни месец и юли, направо спасиха пролетниците и така за първа година от последните 4 можем да кажем, че имаме добри добиви от пролетници, но тези дъждове обаче пък намалиха качеството на пшеницата и тази година, въпреки че България нася с 1 милион декара, мисля, че даде 2 милиона по-малко декара пшеница, имаме по-висок добив, отново произведохме над 7 милиона тона зърно, но за съжаление с по-лошо качество от миналата година.
3: Добрата реколта като цяло в зърнопроизводството означава ли автоматично добра година за производителите или ситуацията на пазара и изкупните цени променят тази картина?
2: За съжаление, тази година се получава, че прибрахме много висока реколта, но за съжаление на рекордно висока цена. Предвид разходите, само да кажа, че към днешна дата пшеницата е на нива от 2007-2008 година. На разходите на земеделците се качили, той пак е според данни на НСИ, само заплатите са качили с 550%, минералните торове са качили с 170%, за горивата, не знам, вече сигурно са над 100%, то колкото и да кажа, все ще е малко. Виждате каква е ситуацията, много скъпи станаха торовите, от 4-5 дена не дават цена на карбамид, не че няма, наличности има, но това означава, че се очаква ново поскъпване на торовите, а те вече са скъпи. И на тези нива на цени, въпреки високата реколта, ние не можем да покрием загубите от предните години.
3: Бихте ли обяснили цените на основните зърнени култури към момента и доколко те отговарят на тези разходи, за които споменахте, които производителите направиха?
2: В момента цената на пшеницата се търгува от рода на 180-190 евро. Царевицата и тя. Слънчогледа, между другото, падна. Тук предната седмица се търгуваше малко над 50 цента, вече е под 49-48 цента, казват. Това, нали, са цени от стопанствата. Поне за сега в нашия регион рентите са задържани, които също са много високи. Трудно е, въпреки високите добиви, просто тази война в Иран изключително много дигна цените на торовите, а както знаете, минералните торови са основен разход.
3: При по-добра реколта, както казахте, има ли достатъчно пазар за българското зърно и доколко международната ситуация влияе върху реализацията му към момента?
2: Тук се получава един парадокс, че България и Румъния могат да заместят блокираните руски и украински пристанища, обаче произведената наша продукция е много скъпа. И предвид санкции и така нататък, Румъния също е в Европейския съюз, както и ние, и тези санкции, които увеличиха също така, мога да кажа, цената на торта, е предвид и войната в Иран. Не сме на пазара привлекателни, защото нашата продукция е просто по-скъпа. Пшеница има, търговията е... Не мога да кажа, че трябва да е, трябва да е по-силна, отколкото е в момента.
3: А има ли нереализирана от миналата година продукция?
2: Ами имаше преходни запаси от миналата година. Мисля, че бяха около 600-700 хиляди тона, освен това, което ние ще потребяваме. Тя България потребява за цяла година около 1,5-1,800 тона. За пшеница говоря това и за хлебопроизводство, фуражи, за семена, за всичко. Продукция за България ще има, но земеделците отново ги чакат трудна година, въпреки има поне добив. като има малко добив, по-спокойно е.
3: След края на жътвата започва и подготовката за следващата кампания. Какви са условията в момента за есенната сеитба? Има ли достатъчно влага в почвата? И изобщо как започва новият ви сезон?
2: Мога да кажа, че имаше влагозапасеността в момента е добра. Рапицата, мисля, че почти навсякъде вече е засята, дори е поникнала. Имаше така хубави дъждове. Успя да поникне. А за съжаление, сега засушаването вече не е валяло, не знам, сигурно две седмици стана тук при нас. Може би 10 на дена, не са две седмици. Но времето не е горещо и мисля, че за рапицата ще е добре. Ще имаме рапица до година да се рекултира в региона, така че там ситуацията за сега е добре. А за подготовките за пшеница, падналите дъждове, които помогнаха за поникването на рапицата, определено ще помогнат за подготовките и мога да кажа, че за сега поне това е много добре, има влага в почвата и подготовките ще са добре. Някои колеги започнаха да сеят вече пшеница, малко по-рано от предвидените срокове, но то в последно време вече не се знае какъв е срока. Вече сме реално в технологичен срок за съсаждане на пшеница.
3: И последно да ви попитам, вярно, че е още много, доста рано така за очаквания за следващата стопанска година, но има ли основания за оптимизъм или производителите влизат в новата година с повече притеснения?
2: За съжаление, влизаме с повече притеснения, защото доколкото миналата година успяхме да си купим торове и тази година да използваме част от евтините торове, тази година вече да купуваме изключително скъпи торове, което означава, че нашата продукция ще е още по-скъпа от до година и много се надяваме поне войната в Иран да спре, нали, да се успокоят поне цените на торовите, защото сме пред заплаха, ако продължим по още 3-4 месеца отново да произведем скъпа продукция.
1: Трентафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието пред Айшеля Тиф от Радио Шумен.
0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, радио деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Всички на пътя сме равни, без значение от пол, възраст и професия. Аз съм Никола Чапански от Радио Пловдив и съм водещ на фолклорните предавания. Шофирам от 35 години и неведнъж съм попадал в стресови ситуации. Къде от невнимание, къде от разсеяност или просто от случайна ситуация. Когато се обърни към руцата, пътища много, е казал мъдрият ни народ. Бъдете внимателни, за да стигнете там, за където сте тръгнали и никога да не ви се обръща колата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 2 октомври, петък. Европейският съюз ще обсъжда как да се преодолеят последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Започва новият творчески сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата или в противен случай да се подготвят за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Вашингтон е изразил разочарование, че някои европейски държави не са изпълнили поетите ангажименти за освобождаване на резервите си от горива по-рано тази година, когато Международната енергийна агенция координираше глобално освобождаване на над 400 милиона барела. Според американски представители, Франция и Германия са освободили само малка част от обещаните количества. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива, както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, преди зимния сезон и пика на потребление. Според него, скоро може да има положителни новини за пазарите на горива. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни, но оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Агенция Франс Прес цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт, който настоя в социалните мрежи, в интернет, Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. Същевременно, руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Великобритания преговаря с партньорите Европейския съюз за

0: на ден. Като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, като го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември. На фона на ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути стана ясно, че силите на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция са прехванали и унищожили дронове и балистични ракети. Съобщава се и за експлозии в йеменската столица Сана. А британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд на танкер, преминаващ през Ормузкия проток. Руски въздушни удари поразиха и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Украина е атакувала промишлени обекти в руския град Волгоград. Президентът Володимир Зеленски обяви, че за първи път украинските сили са използвали в бой тактическа балистична ракета FP-7. А руският президент Владимир Путин заяви, че международните конфликти най-вероятно ще продължат. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Голгова.
2: Мостът над река Днепър в Киев беше поразен вчера от два руски безпилотни летателни апарата. Дронове се взривиха и в училище в столичен район и предизвикаха пожар. Няма пострадали, съобщиха местните власти. Украина атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи в Телеграм губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Бочаров не пояснява кои промишлени обекти са били атакувани. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. На годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област, руският президент Владимир Путин заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да оплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. Той каза още, че ако се стигне до директно нападение срещу Русия, цитирам, разбира се, че ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин обаче подчерта, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът Румен Радев ще отговаря днес на въпроси на депутати, още за работата на Народното събрание. Ще чуем сега от репортера Мария Филева.
3: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Русица Карамфилова-Благова. към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министър

0: на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините, Мария Филева.
1: Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на атлетните останки на цар Самуил в София утре. В охраната и опазването на обществения ред ще участват 750 служители на МВР. За организацията и предприятите мерки научаваме от репортера Николай Христов.
2: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
3: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани. Разбира се, след проверка няма да се допускат граждани, които имат в себе си забранени вещи и предмети.
2: След полагане на тлените останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
3: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост, в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител.
2: За новините, Николай Христов.
1: Стотици хора от Благоевградска област подеглят утре, 3 октомври, за най-мащабното автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил и да се поклонят пред един от най-знаковите български владетели, съобщава кореспондентът ни Кети Тренчева.
4: Участниците в автошествието към столицата се събират на паркинга до автомагистрала Струма край Благоевград и ще подеглят точно в 9 часа и 15 минути. Община Петрич осигури организиран автобусен транспорт, а желаещите да участват в историческото събитие вече са над 150. Около 11 часа превозните средства ще бъдат паркирани на предварително съгласувано място в централната част на София, след което участниците ще продължат пеша до площад княз Александър Батенберг, където ще се включат събитията, посветени на посрещането на тленните останки на цар Самуил. На 4 октомври, неделя, от Националния парк-музей Самуилова крепост край Петрич тръгва поредният поход по стъпките на Самуиловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници. Инициативата, създадена преди 13 години от местното сдружение Млад планинар, вече има национални измерения, споделя Гергана Съндъкчиева.
5: Получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850. Имахме обаждане от семейства, които се организират по-приятелски и това е всъщност нещо, което ние много ценим, за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят.
4: За новините, Кети Тренчева.
1: БДЖ ще осигури безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на удръчната церемония. Ще се заплаща единствено за пазеното място, което е на цена от 51 евроцента. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива тази вечер новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите.
6: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
1: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В бюлетина ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добро утро!
7: Добро утро! Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болония. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на терена. В арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп, тимът на Берое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 точки и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. Резултатите в първите срещи от третия кръг в турнира по футбол Лига на нациите. Лига А, Германия-Сърбия 2 на 0, Гърция-Нидерландия 2 на 2, Дания-Португалия 2 на 4, Уелс-Норвегия 2 на 1, Лига Б, Израел-Косово 0 на 0, Ирландия-Австрия 2 на 2. В Лига Д, Азербайджан-Лихтенщайн 0 на 0, Малта-Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на матча Исландия-България от Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 19 часа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черна гора днес. Атанас Атанасов е новият старши треньор на втородивизионния футболен клуб Монтана. 57-годишният Атанасов се завръща начало на отбора за пети път в кариерата си и заменя на поста Божо Джуркович. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи. Тимът е 19 от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
8: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Кнежа и Севлиево до 17 градуса в Ахтопол и от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 1 градус на връх Мургаш. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъса на средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е затворено движението по пътя между Долни Чифлик и Пчелник при 8-я километър. Движението се пренасочва през пътя Харамията през Аврен посока Синдел. Ограничение движението по магистрала Хемус в участъка над лес Игнатиево пътен възел Летище от 418-я километър до 421-я в ляво платно в посока София. Причината – превентивно поддържане на магистралата на територията на областното пътно управление във Варна. Движението се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Варна. Има обособени една лента към София и една в посока Варна. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейският съюз ще обсъжда как да бъдат преодолени последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
9: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов. В своя първи филм режисьорът Готфри Реджио разкрива визията на съвременния градски живот, откъснал се от природата и завладян от технологиите. Албума «Коя Янис Каци» или «Живот без баланс» с музиката на Филип Глас е записан с участието на солисти, хор и оркестър.
4: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: Картини от една изложба.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: преди всички.
1: Абсурдът, наречен Елените, една година след разрушителното наводнение отнел живота на четирима души, продължава да впечатлява с неадекватните действия на държавата, община Несебър, както и на частни собственици на комплекса. Всъщност, абсурдни са не само действията след бедствието, а и самото застрояване на курорт върху корито на река. Една година по-късно Елените са мъртъв, призрачен курорт, а собствениците на имоти там се молят да няма нов порой, защото нито деретата, нито коритото на реката, нито затлачения с наноси колектор, отвеждащ водата, са почистени. Това видя на място кореспондентът ни в Бургас Даниел Костадинова, която разговаря както с хората там, така и с представители на различни институции. Да чуем.
2: На 3 октомври миналата година в курорта Елените дъжд с количества над 200 литра на квадратен метър образува мощна приливна вълна, която заля хотели, вили, отнесе в морето десетки автомобили, довлече камъни, наноси, дървета и дънери. Да чуем учените какво казват за бедствието и причините за него. Професор Стелиан Димитров от Института за геопространствени изследвания и технологии и негови колеги заснеха с дрон разрушенията и пътя на водата 2 дни след опустошителната стихия. Екипът е направил и пълна симулация на това как се е случило бедствието.
3: Става въпрос за едно бедствие, което не е чисто наводнение, а се нарича дебрисен поток и е с много по-голяма разрушителна сила. Основната причина е изключително интензивното изваляване. Но всъщност, ако нямаше това застрояване в долната част на водосбора, това нямаше да е бедствие, щеше да е просто аномално интензивно изваляване. Водата щеше да мине, щеше да повлече доста отломки, доста дървен материал, но нямаше да причини никакви разрушения, ако там нямаше сграда. За да стигнем до бедствието, има две други причини. Първата е, че в горната част на застроената територия има едно сметище, това си е едно нерегламентирано депо за строителни отпадъци, което е с приблизително 6-7 етажна сграда размер. То е стеснило доста сериозно речното русло и практически е заело приблизително 2/3 от него. При това стесняване всъщност се е увеличила разрушителната сила на водата, увеличила се скоростта и в крайна сметка се е стигнало до точно това бедствие. Втората причина е, разбира се, това странно хидротехническо съоръжение, което е трябвало да отведе водата под застроената част на дъното на речната долина. Това е просто един отвор с широчина приблизително около 9 метра. 147 метра е ширината на речната долина там в тази част и това нещо се вкарва в 9 метра. Значи няма нужда да си голям специалист по хидротехническо строителство, за да разбереш, че 147 метра пълни с вода не могат да се отечат в отвор с широчина 9 метра. Това е някакъв абсурд.
2: Ето, дори да поеме вода, тя тази вода вече минава под земята и не е ясно къде излиза. То не е ясно къде ще избие тази вода.
3: Не е могла да влезе под земята, защото влачните отломки в първите 10 минути са запушили тези 9 метра и водата просто не е имало къде да ходи и е тръгнала, разбира се, от там където може, а именно на поражението, съответно тогава с тази висока скорост е причинила и тези разрушения. Там има и още една причина, по подобие на това сметище, което ви казах, това депо нерегламентирано, с обем 109 000 кубически метра, има една сграда, един парк комплекс Негреско, който играе същата роля. Той също е разположен почти напречно на речното легло и практически също прави допълнително стесняване на пътя, по който е можело да мине вода. Всъщност концентрира отока в два много тесни канала, които съответно вече ускорени се стоварват върху сградите, които се намират в по-долната част и съответно причиняват доста сериозни разрушения и доста сериозни щети.
2: Година по-късно на Елените инфраструктурата не е възстановена. На входа на курорта е поставено метално преграждение с табела частна собственост. Всъщност това е и причината държавата и общината да не предприемат действия за възстановяването на канализацията, водоснабдяването, електроснабдяването, почистването на речното корито и укрепването на разрушения мост пред хотел Негреско, под който се намира колектора, откъдето преминава водата от река Козлука. Единствено собствениците на имоти сами се опитват да възстановят щетите. Признаци на нездрав интерес проявяват и приватизаторите на курорта, скандално известното семейство Арабаджиеви, които дори от мъката на хората се опитват да изкарат пари. Сега настояват да получат от притежателите на апартаменти и вили по 300 евро, за да им бъде възстановен тока. Ето какво разказа Кастоян Атанасов, Георги Гюров и други потърпевши.
0: Ние тук почистихме 3 месеца, тук само чистихме. Пък след не почнем да чистим канализацията, че да оправим електромережите, тя си чете таблата. Нови купим от Бургас. Едното табло струваше 1500, второто 1600 евро. 115 собственика помагат, а пък половината не помага, за което и не живеят тук, и не искат да помагат. Казват, че управляваща кампания трябва да ми помогне.
2: Разбрах, че ви извиват ръцете господата Рабаджи ви за такса поддръжка.
0: Тази година не искат. Искат от следващата година да плащаме ни такса поддръжка. Тази година аванс 300 евро искат за ток.
2: За да ви включат тока, трябва да депозирате 300 евро.
0: Да.
4: Един омагиосен кръг, който от една година не е свършено нищо, с изключение да заробим това, което сме оплескали. Но ако в този вид остане корито на реката, дори да бъде открито, нали, да не бъде така заустено водата, да не бъде принудена да минава под Негреско и надолу, според нас, ако при още едно такова наводнение, трагедията се повтори дори в по-голям мащаб. Моста е скъсан и според мен при една следваща такава вълна, този мост, ако се откъсне, защото той в момента е във въздуха и го хвърли върху Негреско, тогава вече наистина ще стане голяма трагедия. Ние не търсим виновни, търсим начин да излезем от тази ситуация. В противен случай това всичко ще остане погребано завинаги, защото ако сега има възможност това да го изгребем и да възстановим долу комуникациите, имам преди ток и вода, след една година това като стане да се изпече тази скал, вече трябва да го отпишем. Надяваме се управляваща компания в лицето на господа Рабаджиев, докато сте да вземат малко по-така на сериозно нещата, да окажат съдействие, но трябва и държавата. Ние като данъкоплаци не сме купували от Рабаджиев. Рабаджиев на нас не е собственик на земята, на инфраструктурата, за което към него сме се плащали, но собственик на планинския масив, оттам откъдето е дошла голямата вълна, е държавата. В момента аз имам 3 апартамента, купил съм ги с цел инвестиция и ги давам на туристи. Всеки ден, това лято, 100 дена съм загубил по 300 евро на ден. Управляваща компания иска да я платим, да подпишем договор за плащане, за да не пуснам ток и вода на мен. Кой ще ми плати тези загуби? Откъде ще възстановим това, което има хора на първите етажи, които изцяло им избуши апартаменти, изби мебели, дограми, всичко отиде в морето.
5: Хората сами си отремонтираха домовете, каквото можаха направиха със свои средства. Ако са пусни ток и канализация и вода, вече те сами си продължат. Просто това се изисква от държавата, да съдейства за канализацията, тока и водата.
2: Адвокат Иво Баев е потърсен, за да представлява интересите на полски семейства, закупили имоти на елените. Да чуем какво мисли и той.
6: Министър на МРРБ и други такива, ако спът. Ходят, чукат по магистралите, по мантинелите, да. А е тук е тая кочена, кой ще го прави?
2: Казахте мъртъв град.
6: Е, мъртъв град, сега чувам, че някакви германски туристи ходят и снимат. Мислежете, билечета по някой лев да се изкара. Има в света 2-3 такива места. Ходят туристи, събират се, плащат пари да снимат. Атракция. Само, че тая атракция на кого? На чий гръб е? На гърба на всички тия собственици тук, които... Къде са им апартаментите?
7: В Киреч. Държавата също отказва се намеси, защото е частен имот. Всъщност, законово...
6: Ами ако
7: трябва?
6: Държавата е допуснала тук някаква да се строи върху река, кой трябва да отговаря, не знам.
2: Може ли да общиш какви са абсурдите в този случай една година по-късно?
6: Абсурдът е, че нищо не е направено. Ето от той по-голям абсурд какъв има, да. Всички хленчат, плачат, ето тук един приятел ми се обади, той ходи сам ли чисти, кой чисти, не знам. Нали, ами собственици на хотелите, които имат общи части и които искат да вземат пари за поддръжка, те къде са? Сънрайс АД, Холидей, Роял, не знам си какви там един куп собственици, на които са собственици, други собственици от Сейшелите, не знам.
2: Над 60 души са разпитани по делото, образувано от окръжната прокуратура в Бургас след наводненията. 70 тома са събраните данни до момента. 10 експертизи са направени, но се чакат резултатите от най-важната петорна хидроложка и строително-техническа експертиза. Тя трябва да е готова до края на годината. След нея ще се прецени дали ще бъдат повдигнати обвинения за извършени престъпления. Слушаме говорителя на окръжната прокуратура в Бургас Христо Колев.
8: Установени са абсолютно всички свидетели и голяма част от тях са разпитани. Проблема е с разпит на свидетелите, че част от тях не са български граждани, не живеят постоянно. Тук и във връзка с тяхното местопребиваване следва да бъдат разпитани с международна правна помощ или да се изчака тяхното завръщане. От към момента няма привлечени обвиняеми лица.
2: Успяхте ли да разпитате кмета на Несебър Николай Димитров и главния архитект Валентин Димов?
8: В конкретика няма да влизам, но ще ви отговоря, че са разпитани лицата, които имат отношение към случая.
2: Последно не бяха разпитани. Казахте, че нямате достатъчно доказателства, че има извършено престъпление.
8: Въпросът дали има достатъчни доказателства ще може да отговори на този въпрос наблюдаващия прокурор едва след като бъдат изготвени всичките експертизи и по-конкретно тази петорната, за която казах, която има изключително важно значение за това как е станало наводнението, има ли виновни длъжностни лица във връзка с незаконното строителство, което също следва да бъде установено при разследването. Както знаете, по нашия наказателен кодекс, разследването трябва да бъде обективно, всестранно и пълно. И без то да бъде проведено в този обем, няма как наблюдаващия прокурор да пристъпи към привличане на лица като обвиняеми.
2: А обект на разследването ли е незаконно строителство? И да не казваме точно незаконно, в нарушение на строителните изисквания в България, т.е. да застроиш корито на река, това е обект на разследването ли е?
8: Да, това е част от фактическата обстановка по делото, като се изследват и този въпрос, т.е. дали са на лице длъжностни престъпления, дали има причиняване на наводнение по непредпазливост или дали има причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност.
2: Застрояването на коритото на река Козлука е започнало с акт, разрешаващ строителството на хотел Негреско, в основата на който да бъде изграден колектор. Този акт е издаден през месец октомври 2007 година от главния архитект на община Несебър Валентин Димов. От дирекцията за строителен контрол искат прокуратурата да обяви този акт за нищожен. Слушаме директорът на строителния контрол в Бургас, инженер Кети Вълкова.
9: Нямаме данни за предприети действия от прокуратурата към момента. Относно това дали Негреско е законен или не, към момента РДНСК Позуд няма никакви основания за предприемане на законосъобразни действия по премахване, защото хотелът е с действащи разрешения за строеж, действащи удостоверения за въвеждане в експлоатация. Просто няма какво да се направи по случая.
10: Преди наводненията, има ли някакви констатации, че на елените се извършва нещо незаконно и нередно?
9: Преди наводнението нямаме сигнали в ДНСК, няма такива входирани жалби. Съответно, тези обекти са четвърта категория, които са в правомощията на общината. Ние не сме получавали сигнали да правим проверки на място по нещо, което се извършва извън закона. ДНСК има правомощия за строежи първа, втора и трета категория и съответно тази компетенция е била изцяло в правомощията на общината.
10: Вие не сте ли били наясно, че има корекция на река там?
9: Не сме били наясно, тъй като сме нямали сигнали за това. Разрешенията за строеж постъпват в РДНСК и подлежат на проверка относно строителната документация към момента, предоставена от общината. А одобряването на проектите и издаването на разрешенията за строеж са от компетенциите на общината.
2: И в заключение да чуем отново учените. Професор Стилиан Димитров.
3: Това е наистина пример за това как някакви много алчни, но също така и доста неграмотни хора са произвели това бедствие, защото то е произведено от човешката глупост и алчност комбинация. Водата си е можела да се отече, ако е бил спазен първоначалния замисъл на курорта Елените, защото по първоначалния замисъл речното легло остава свободно.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
11: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
13: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
14: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
15: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

0: преди всички.
1: Как да инвестираме парите си в турбулентни времена? Повечето от нас се задават този въпрос, който идва и с още един. Как България изглежда в очите на чуждите инвеститори? Преди всички потърсихме отговорите от финансиста Димитър Георгиев. Разговорът на Марта Младенова с него започва от емисията външен дълг от 2,25 милиарда евро, 2 милиарда 250 хиляди всъщност, която тази седмица правителството пое от международните пазари.
2: В период, в който почти никоя друга страна не дръзва да емитира дълг, България го направи и бих казал, че интересът беше така задоволителен, не много силен, но не и много слаб, така че задоволителен интерес. Най-добрата новина от всичко е, че рисковата премия спрямо основния бенчмарк, спрямо германските държавни ценни книжа се запази, т.е. спредовете остават стабилни, което означава, че за инвеститорите България не е по-рискова държава. Емитирахме 5-годишни книжа с доходност 4,24%, 8-годишни книжа на 4,60% и 18-годишни книжа на 5,33%. На фона на пазарните условия в момента това са, бих казал, отлични доходности за българското правителство и това беше една много добре изпълнена операция.
3: А правилно ли беше поставено като тайминг?
2: Човек никога не знае до кога и как ще се развиват пазарите, ако след време се окаже, че сега сме на върха на доходностите, т.е. на върха на разпродажбите на държавни ценни книжа, вероятно тогава ще може да кажем, че не е било най-добрия тайминг. Но в крайна сметка правителството има нужда от тези средства, за да успее да реализира бюджета за тази година. Друг е въпросът какъв е този бюджет, защо е такъв и защо е с такъв бюджетен дефицит. Това са други въпроси, но в рамките на вече приетия бюджет ние нямаше как да не емитираме този дълг.
3: А какви сигнали като цяло дава правителството на чуждестранните инвеститори? От една страна премиера казва, че плановете са да има публични частни партньорства, изграждат инфраструктурни проекти с фондове, както той се изрази. От друга страна, се облагат с свръхпечалба, еднократно разбира се, поне за сега. Чуждите инвеститори, най-големите работодатели и бизнеси, които със сигурност са на светло. Говорим за банковия бизнес, за страхователите.
2: Абсолютно е така. Вие добре го казахте. Сред малкото позитивни неща, но те трябва да бъдат ясно все пак казани, е, че наистина правителството говори и предприема стъпки за това да се правят публично-частни партньорства. Изобщо инвеститорите, най-вече пенсионните фондове и пък и чуждестранни инвеститори да могат да участват в изграждането на нова инфраструктура в България. Магистрали, тунел под Шипка и всякакъв друг такъв тип сложни и скъпи обекти. Много по-добър начин е това да става чрез публично-частно партньорство или чрез концесия или по този начин, в който участват частни инвеститори, така че да няма риск от или да бъде понижен значително риск от злоупотреби. Оттам нататък обаче е много трудно да продължим да бъдем оптимисти, защото всички тези така опити за повишаване на данъците тук и там определено не са стъпка в правилната посока. Правилният път на поведение е съкращаване на разходите. България вече нарушава собствения си закон, според който ние не можем да преразпределяме повече от 40% от брутния вътрешен продукт. Тук дори не говорим за европейските правила, дори не говорим за правилата на еврозоната, ние нарушаваме собствени приети закони. Има много места, откъдето могат да се съкращават разходи. Със сигурност не е добра идея да бъдат облагани така наречените свръхпечалби на когото и да е, в това число телекомуникационни компании, банки и други, защото така отблъскваме чужди инвеститори. От много дълго време ние не сме видели чужда банка да кажем да навлезе на българския пазар и с такива сигнали е трудно да видим, а България има нужда от повишаване на конкуренцията на този пазар.
3: Така, но всъщност банковите сделки, които сме виждали през последните години, са по-скоро за оттегляне.
2: Да, и Райфайзен се оттегли, и Societe Generale, така е, да. И това не влияе добре на конкуренцията в този сектор, защото имаме с 20% по-малко банки от преди 15 години, а икономиката е, може би, тройно по-голяма в абсолютна стойност, говоря грубо. Така че конкуренцията в този сектор, според мен, поне не е достатъчно голяма. Тя трябва да бъде стимулирана по всякакъв начин, а не с облагане на свръхпечалбите на банките. Разбира се, добра новина е, че основните и големи данъци в България не се пипат и не се коментират. Плоският данък остава, корпоративният данък остава и като стойност, и като ставка, а именно една за всички. ДДС също, така че докато България има ниски данъци и проста данъчна система, аз съм много голям оптимист за развитието на нашата държава и за икономическото ни развитие.
3: Да, но така или иначе тази година получихме сигнали за няколко чужди компании, които също анонсираха, че се оттеглят на пазара на труда. Песента ще бъде гореща.
2: Да, така е. Факт е, че има признаци за прегряване в отделни сектори в икономиката. От тук нататък ще ни бъде по-трудно да растем. Едни от основните двигатели на растежа в последните години е именно пазарът на имоти от една страна, както и пазарът на IT пазарът от друга страна, се задъхват в момента и определено, примерно при пазара на имоти, виждаме много по-малко сделки, вече ръста, доколкото го има, е съвсем ограничение, така се измерим с инфлацията. От друга страна, при софтуерните компании, включително и поради навлизането на изкуствения интелект, но не само поради това, поради конкуренция от Индия и от други по-ефтини пазари, с по-ефтин пазар на труда, вече виждаме оттегляне и виждаме все повече, със сигурност безработицата, аз очаквам да плавно да се увеличава в следващите месеци. От друга страна, това пък е възможно за преструктуриране на икономиката, за преквалификация на някои хора, защото света постоянно се променя, продължават много други сектори пък чувствително да страдат от липса на качествени кадри, в това число и туризма, в това число финансови услуги и много други сектори. Тук е въпрос и на индивидуална възможност на всеки да се приспособи към постоянно променящия се свят.
3: Това всичко се случва в една много сложна геополитическа картина.
2: Той се случва вече, всъщност лихвите се покачват и то по-бързо, отколкото всички очаквахме. Това в известен смисъл е и добра новина за България. Това, че Европейската централна банка повишава лихвите, наистина ще укроти инфлацията тук и ще укроти елементи на прегряване в някои сектори в българската икономика, защото факт е, тук отново ще бъда оптимист и ще кажа, че през последните над 20 години България на практика е лидер по икономически растеж в Европа. Респективно, в голяма степен сме и лидер по инфлация, но не заради еврото, а именно поради този висок растеж на така на цялостната икономика. Така че това е едно здравословно, дори не бих го нарекал точно охлаждане, но по-скоро намаляване на темповете на растеж. Няма как постоянно да растем с 3-4-5%, освен ако не правим много радикални реформи, което, за съжаление, изобщо не се задава и не очаквам да се случи. Така че в момента, според мен, ще преминем през един известен период на малко по-нисък растеж и оздравителен период на преструктуриране в отделни сектори. Факт е, че имаме нужда от чужди инвеститори и факт е, че сигналите не са позитивни. Ако щете на ниво политика, ако щете на ниво всички изявления от официалните правителствени органи, президент са... Така, са в една много странна посока, в която сякаш България не е част от Европейския съюз, а от Съветския съюз от едно време и това не е нещо, което чуждите инвеститори искат да видят, а ние имаме нужда от тях, за да има растеж, за да има иновации, за да има наети хора и се надявам, че това ще се промени.
3: Как изглеждат българските компании на своите чужди партньори? Съвсем наскоро Schneider Electric анонсира, че има интереси. Всички очакваме да се финализира сделките за един българските еднорози всъщност, за Shelly.
2: Това е огромен успех. Това, ако се реализира тази сделка, това ще бъде най-голямата сделка в цялостната история на България. Най-голямата сделка в частния сектор за придобиване на компания. Един от гигантите в този сектор купува българска компания за 1,2 млрд. евро. Най-голямата банка в света, JP Morgan, е консултант по това придобиване. Българският менеджмент ще остане след това. Централата на компанията ще остане в България. Развойната дейност, продуктите, всичко ще остане всъщност в България, просто ще се смени собствеността. Това е голяма реклама за България на първо място и в частност за българския капиталов пазар, от който хиляди българи успяха да реализират значителни печалби от търговия с акции на Shell през последните години, в много случаи достигащи хиляди проценти печалби. Добрата новина е, че има още много доста подценени компании на нашата борса. Има други кандидати да бъдат следващото Shell. Това е една възможност за това повече българи да се престрашат и да започнат да инвестират в български компании, защото не по патриотични цели, а по чисто инвестиционни цели с цел управление на личните средства.
1: Интервю на Марта Младенова с финансиста Димитър Георгиев.

0: Horizont.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Съединените щати засилват военното си присъствие в района на Близкия изток. Американски служители и водещи американски медии съобщават, че в момента натам пътуват близо 9000 военнослужащи. Осведомени източници заявяват пред Wall Street Journal, че подкрепленията целят да разширят военните действия на Вашингтон в случай, че преговорите с Техеран се провалят. Предава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: На борта на флотилия от военни кораби към Близкия изток се придвижват над 7000 моряци и 2000 морски пехотинци. В групата е и самолетоносача Теодор Рузвелт. Той трябва да се присъедини към другите два, Джордж Буш и Джордж Вашингтон, заедно с друга група кораби за амфибийни операции. Така до края на октомври, началото на ноември, в региона вероятно ще присъстват три американски самолетоносача. Това е едно от най-големите струпвания на американски военни сили в района на Персийския залив и Арабско море от 2003 година насам. Всичко това се случва на фона на предупреждението на американския президент Доналд Тръмп, че подновяването на ударите срещу Иран е възможно след междинните избори на 3 ноември. Президентът заявява още, че според предварителни данни, Иран е свързан с втория пилот на авиокомпанията Fly Dubai, който в сряда намушка капитана и се опита да разбие самолет, пътуващ за Израел. Тръмп добави, че ако се установи връзка с Иран, Съединените щати ще отвърнат на удара. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Иран призова съседен Ирак да предприеме стъпки за пълната отмяна на ограниченията в полетите между двете страни, вследствие от санкциите на Съединените щати за Техеран, предаде Ройтърс, като се позова на изявление на Иранското министерство на външните работи. Полетите между двете държави бяха преустановени заради санкциите, наложени от Вашингтон по отношение на иранските авиолинии. В понеделник иракският посланник в Иран Ясер Абдул Захра Ал-Хаджадж потвърди, че летището в град Наджаф ще приема полети от Иран в рамките на 24 часа, предаде новинарската агенция ИНА. Иракското министерство на транспорта съобщи, че Ирак е получил специално изключение, което позволява на компанията Iraqi Airways да извършва полети до Иран. Гърция пое председателството на Съвета за сигурност на ООН с амбициозни цели. За тях предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Пълномощията на Атина като председател на Съвета за сигурност са в рамките на един месец през октомври. Председателството съвпада с период на голямо напрежение между петте постоянни членове. В дневния ред на гръцкото председателство остава войната в Украина, напрежението около Иран и Ормузкия проток, положението в Газа. Очаква се октомври да се окаже решаващ и за избора на следващия генерален секретар на ООН. Председателството не дава на Атина право на вето или допълнителен глас, но и дава възможност и предизвикателство да управлява много сложни дипломатически ситуации. Гръцката дипломатия трябва да покаже умение за постигане на компромис при сложни кризи. Атина има възможност да демонстрира, че може да работи като посредник между държави, които са на противоположни позиции. Заседанията на Съвета за сигурност през октомври ще се председателстват от постоянния представител на Гърция в ООН, посланник Аглая Балта. От Гърция Катя Пеева.
1: 123 години от рождението на Джон Атанасов се навършват на 4 октомври. Датата се отбелязва с редица прояви всяка година в Ямбол и село Бояджик, откъдето са корените на бащата на компютъра, разказва кореспондентът ни Даниела Костова.
4: В фоаето на научно-техническите съюзи в Ямбол е експонирана изложбата Джон Атанасов от село Бояджик до Америка, която включва снимки от посещенията на Джон Атанасов и неговото

0: 14-то издание на лекоатлетическия крос за ученици от 3 до 8 клас. За новините, Даниела Костова.
1: От 14 до 15 часа днес ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Ботев връх 4 на частота 100,9 МГц, излъчващ програма Хоризонт, Ботев връх 5 на частота 92,2 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програмите на Българското национално радио през сайта binar.bg. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
2: Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Малко след 8 часа гост в ефира на преди всички ще бъде Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник министър на финансите. Здравейте!
2: Добро утро, здравейте!
1: Ще използвам ваша реплика за начало на нашия разговор. Не може да правиш нищо, когато основата ти

0: и не е стабилна и се намира върху плаващи пясъци, това, което трябва да се направи е да стабилизираш основите, за да бъде конструкцията стабилна. Стабилизираха ли основите за стабилна конструкция на предстоящия голям и труден бюджет за до година управляващите господин Дацов? Времето напредва за изготвянето му и как се справят с бюджетът за тази година, след като пак по ваше мнение го взеха на ръчно управление?
1: Две различни теми. Може би са свързани с политическото говорене, което не винаги покрива точно реалните факти, тъй като в край на краищата политическото говорене винаги съдържа голям процент пропаганда, независимо как това се нарича. Първо би казал, че трябва да бъдат похвалени сегашното правителство и по-специално финансовия министър, тъй като не всички останали министри имат същия модел на убедение. Действително, неговите усилия дават резултати. Това се вижда вече, че бюджетът може да се каже, че е взет на ръчно управление, но има добри резултати. Тоест, данните показват, че ако продължат в тази посока и не променят модела на поведение, който имат през последните 3 месеца, дефицитът ще бъде значително по-нисък. Някъде максималната стойност, която аз изчислявам, е, че някъде около 37-38% от брутния вътрешен продукт. Дори да се случат всички тези големи плащания, които не са разплатени в рамките на ПВУ. Има възможност при малко по-голямо скъперничество, както се казва в кавички, задържане на всички плащания на това ниво, както върват сега в момента месечно, дори да се отиде на дефицит, който е около 2,4-2,5% от брутния вътрешен продукт. Ради тотално различен сценарий, който те чертаеха преди няколко месеца. Аз просто казвам за това, че трябва да се прави разлика между пропагандата и реалното движение в икономика. Втория вариант, който е свързан с 2,5%, само за да довърши да е ясно на нашите слушатели, е възможен, но той предполага отлагане на определени плащания от тази година и прехвърляне за следващата, която правителството едва ли ще направи. Така че това е възможен сценарий, но е въпрос на избор.
0: Само да допълня тук, че всъщност другата седмица на 5 и 6 октомври се очаква представители на Европейската комисия да пристигнат за обсъждане на параметрите на бюджета за 27 година. До 15 октомври трябва да представим бюджетната си рамка пред Европейската комисия. След това проектът бюджета да бъде внесен в Народното събрание. Сега предстоят избори, да се надяваме, че няма да има забавене и ще бъде приет до края на октомври. Сега, към темите, които предизвикаха напрежение в последните дни, намерението на правителството да приложи данък върху свръхпечалбата на банките с новия бюджет до година. Това притесни стотици клиенти на банковите институции, също и анализатори, че този ход ще накара банките да изкарат разходите си за този данък върху клиентите, като вдигнат таксите и лихвите. Срещу такова предложение веднага се изправи управителят на БНБ Димитър Радев, който предупреди, вдигането на данъци има цена. Предложеното допълнително облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп или по-труден достъп до кредити, да ограничи частните инвестиции и да повиши цената на държавното финансиране. Да чуем вашето мнение, господин Дацов. Ще удари ли свръх печалбата, ако бъде въведена за банките, кредитите за потребителите, както и частните инвеститори и държавните финанси негативно?
1: Аз би казал, че управляващите, които и да са те, не само тези в момента, имат склонността като изкуствения интелект да халюцинират от време на време. И поради тази причина понякога излизат с твърдения, които измислят нова икономика. И това беше преди няколко години, когато един финансов министър твърдеше, твърдейки се като социален министър, твърдеше, че правенето на дефицити по никакъв начин не се отразява на нивото на инфлацията и така нататък. Същото нещо в момента се случва да се опитваш да омаловажиш това, което каза гуверньора на Централната банка. Няма сериозен икономист, който да не твърди, че той е прав, тъй като така е логиката на икономиката и на свързаността на и връзките в икономиката. По тази начин, просто така се случва, това е логично. Така че аз бих верът се потвърдил, че управителя на Централната банка, всичко това, което каза и което предупреди като негативи, е вярно и нищо политическо в него няма. Тоест, не виждам смисъл в това, което правят управляващите, да се опитват да омаловажават всички тези твърдения и проблеми. Те прехвърлят малко нещата и се опитват да играят една игра, която никога не е завършвала добре, т.е. играта на добри и лоши кенгета. Освен това влизат на територията на морала. Само да напомня за морала, че благодарение не само на всички правителства, COVID-кризата, нито едно правителство не беше подготвено. И хората, включително заради немърливостта и негодността на правителствата по цял свят, хората платиха огромна цена. И сега в момента не са по-добре подготвени системите, ако се случи нещо подобно, само да кажа. Но тогава бизнеса плати най-високата цена, не правителствата. И как е плати тази цена? В случая нещо, което влиза в базата и което в момента от гледна точка на морала, нали, може би трябва някой да отговори на това нещо, дали е морално, тогава се покриха загубите, разсрочиха се кредити, всички, които държаха държавен дълг, се губиха, защото обесценката на държавния дълг беше огромна. Тоест, в тези години, които влизат в базата на изчисляването на това нещо, което му казват в печалба, защото такъв термин в принцип няма. И това си е допълнително облагане. В случая е коректно, така да го назоваваме. Тогава, ако си спомняме, имаше нулеви загуби или нулеви печалба, както се казва. Сега в момента те си изкарват едва ли не, че това е била естествената база, пък сега има някакви фейвори, такива условия, при които някой трябва да си плати допълнително. Така че от морална гледна точка, аз не бих казал, че управляващите, спекулирайки с понятието морални категории, имат основания да направят това тези неща, защото не е на тяхна цена. Тяхна страна, извинявам се.
0: 90% от експертите и анализаторите ги предупреждават, че по-добрият вариант, по-добрата стъпка е да се съкращават разходи, а не да се вдигат данъци, но в спора с БНБ вицепремиерът Атанас Пеканов обяви, че работа е на правителството да реши как да се затвори свръхдефицита и то се преценява и рисковете дори стигна до дилемата прогресивен данък или данък свръхпечалба, като припомни, че МВФ ни препоръчва да се откажем от плоския данък и да минем към прогресивен. Знаете тогава как скочиха работодателите. Би ли стоял такъв въпрос? Ще стигнат ли оттам дори да отново да се постави на масата свръхпечалба или прогресивен данък?
1: Но и това общо би казал, че не работя. Много често, когато политически позволят да заплашват, защото това е като заплаха, обидно изречена, обикновено си подават оставките след това. Или поне така е прието в западния нормален свят, към който принадлежим по някакъв начин, т.е. ние ще трябва да внимаваме какво правим и какво изричаме от това отношение. Да кажа, просто това е плашане на гаргите, как се казва, защото въвеждането на прогресивен данък има огромна цена. Първо, той ще удари средната класа. Представете си какво ще се получи чисто политически, ако вие трябвате на средната класа, т.е. на тези хората, които изнасят на гърба си всичко, да им дигнете данъка приблизително с 50%. Защото при толкова бързо на 15% да дигнат данъка върху общия доход, чисто прогресивно заради схемата, която ще се заведе, се връзва сметката да дойдат малко повече пари. Независимо какво правят, нали, това е техническо условие, при 13% и половина ставка, т.е. 35% вдигане на данъка, приходите за бюджета са на 0. трябва да е 50% да се случи това нещо. Тоест, няма никакъв разум и никаква ефективност в това да вдигнете и да въведете прогресивно облагане, освен за политическите спекуланти, които не имат си някакви представи, че като променят принципа на данъка, ще направят нещо по-различно в икономиката. Не. Не работят нещата по този начин. Но малко да припомним, че ние преди 2008 година имахме точно такъв данък и много от нас имат опит с управлението на този данък, знаят какви са резултатите, зависимостите, и аз като такъв човек бих казал, че да не се връзват хората на такава пропаганда.
0: Всъщност...
1: Сегашната система просто работи и е добра.
0: Всъщност, вие казвате, че по-скоро плашат гаргите, но хората от средната класа са сериозно притеснени. Първо, от ако това, че обложат със свръхпечалба, данък свръхпечалба търговските вериги, знаете, при тази невъзможност към момента да се овладее цените, въпреки всичките им мерки, които опитаха да приложат и по-засилен контрол, хората се притесняват, че като има и нов данък, веригите отново ще го калкулират върху цените и върху потребителя. Освен това и намерението да се обложи с данък и ваучерите за храна с 7%, при това на 200 евро. Знаете, че повечето предприятия, вече фирми, една част от заплатите ги компенсират с ваучери, така че това пак би ударило по особено по хората с по-ниски заплати, които някак си допълва с тия ваучери. 7% за някои са много пари, хора, които взимат ниски доходи.
1: Аз не мисля, че ваучера в момента е основната тема. Той е...
0: Да, но е част от намеренията.
1: Той е с много малка тежест. Да, проблема всъщност е... Това са някакви детайли, които общо взето отклоняват големия разговор. И вие казахте преди малко, всъщност идва мисия, какво ще обсъждаме, какви реформи точно сме приготвили, за да оптимизираме бюджета и да премахнем всичко това, което се натрупа като...
0: В разходната част какво правят?
1: Там да, именно,
0: намаляване с разходите с около 750
1: милиона евро. И то не е въпросът само за някакви такива откритъчни послания, че това министерство ще съкратят 10 човека, в другото 10. Или някъде ще... в България има нужда от цялостна административна реформа в много аспекти. От гледна точка на дублиране на структури. Структури, дори които заради изкуствения интелект ще отпаднат и няма нужда. Включително се мине през административна реформа на ниво общини, защото над 30% от общините просто не отговарят на никакви условия, не трябва да съществуват, няма логика, икономическа логика. То затова и някои от нещата там се случват точно в обратната посока. Аз би казал, че дори централната администрация в много отношения си е много добре. Има какво да се пипа, има какво да се направи, но чисто административните проблеми не са в това, което са държавните служители. Ние имаме една абсолютно неясна административна реформа, която към момента не е ясно на какви принципи и на каква база се прави. Същото нещо, няма нито една заявка в нито една сфера за съществена реформа, която би подобрила резултатите, т.е. би вкарала определена ефективност в държавните разходи. Т.е. занимаването с приходната част, тя може само временно да закърпи ситуацията, за да даде някакъв комфорт или да позволи на управляващите, ако имат желание, да направят реформа.
0: Трудно
1: ще... Това нещо не се случва, вдигането на данъците е безпредметно. Доставим политическите обещания и самата си програма, която за какво написаха преди един месец, като в момента отиваме в съвсем друга...
0: Трудно ще стъпват на криво, отново ще коментираме. Със сигурност този бюджет е изключително важен и за страната, и за самите управляващи.
1: Да, това ще определя бъдещето на България.
0: Точно така.
1: Момент е изключително важен и трябва да се каже не съществува каква икономика и на къде.
0: Разбира се.
1: Си, ако утрите светлия, големия бизнес, където са инвеститорите, които са направили нещо в страната ни, и удрите основата за такива инвестиции и това, ако ви прави впечатление, не сивия, а светлия бизнес има проблеми с държава.
0: Големи
1: тогава как звучи тази ние работим да дойдат повече чужди инвестиции.
0: За съжаление, няма времето ни този път приключи. Много ви благодаря за този пореден важен разговор. Ще го продължим винаги тези разговори с продължение. Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник министър на финансите, беше гост в ефира на Преди всички.
2: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-3131. Хил Клиник.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Хоризонт.
1: 8.30. Водещите новини представя Георги Марков. Европейският съюз ще обсъжда как да се преодолеят последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за евентуална забрана върху износа на американски дизел за Европа. Възобновяване на ударите срещу Иран през ноември допусна американския президент Доналд Тръмп, който отхвърли новото предложение на Техеран за прекратяване на огъня. Съединените щати засилват военното си присъствие в района на Близкия изток с 9000 военнослужащи. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и Украина. Испания, Белгия и Полша са започнали доставки за Украина на 20 мм снаряди, които играят стратегическа роля за възпирането на руските реактивни дронове. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Предимно слънчево ще е в по-голямата част от страната времето днес, с изключение на югоизточната половина, където облачността ще е значителна и на отделни места ще превали. Очаквани максимални температури между 18 и 23 градуса, за София 18.

0: Horizont. Преди всички.
1: И веднага след 8:30 отново с тревога за пазара и употребата на наркотици у нас. 10 евро е цената на еднократна доза фентанил в София, каза за Хоризонт Никола Шопов от сектор наркотици в СДВР. Все по-често дилърите обаче отказват да продават една доза и предпочитат да пласират този вид наркотик на грам. Кога навлиза масово за разпространение, колко бързо фентанила предизвиква зависимост и колко е смъртоносна дозата, с Никола Шопов от Столичната дирекция на вътрешните работи разговаря репортерът ни Николай Христов.
2: Има ли данни в СДВР кога и как за пръв път фентанила е навлязъл в София?
3: Реално погледнато можем да кажем, че от 4-5 години назад във времето за първи път се среща фентанила, като последните 1-2 години става вече по-видим, защото напълно измести хероина. Вече хероин, можем да кажем, че на улицата в София не се предлага или е изключителна рядкост, като целият пазар се зае от въпросния фентанил.
2: Кой как го вкара обаче в София? Смисъл на малки количества, дребни дилъри или...
3: Може би сте запознати, тук преди един месец колегите от ГДБОП разбиха една много голяма лаборатория, в която се произвеждаше фентанила, но също така има и доста такива малки пратки, които влизат от чужбина, извън България, като можем да кажем, че основно дестинациите, от които влизат, са Индия и Китай. Говориме за готов фентанил, чист фентанил, който в последствие тук в България на място му се добавят различни примеси. И така става естествено по-голямо количество.
2: Какви примеси се добавят тук и това усилва ли действието на този вид наркотик?
3: За огромно съжаление, различните хора, които добавят тези примеси, добавят различни вещества и ние при залавянето на фентанил, при неговото изследване, установяваме, че всеки път са примесите съвсем различни. И не можем да кажем, нали, с точност и с конкретика, че винаги примесите са едни и същи.
2: Реалното потребление обаче на фентанила какво е в момента на фона на останалите, примерно хашиш, марихуана, кокаин?
3: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, нали, концентрираме се за София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
2: Какви количества залавяте в София? Казвате, че те са все по-големи. Дайте пример.
3: Ами, например, от началото на май месец колегите от 4-то районно при една специализирана полицейска операция успяха да задържат малко над 1 кг фентанил. По принцип, при полицейските операции се залавят по-малко като количество фентанил, защото, както споменах, нали, той не е чист, те го разреждат самото наркотично вещество. Като еднократна доза, която продават дилърите, също е много малко като грамаж, нали, и затова грамажите не са много големи, но тази реализация на колегите от четвърто наистина беше много добра.
2: Казвате 1 кг, какво обаче означава това в дози? Нека да го обясним.
3: Ами, наистина много, защото реално еднократната доза, която се продава от дилърите на наркозависимите, е 0,2 като грама. Защото освен 1 кг фентанил, реално тогава те залавят колегите и може би над 10 кг различни примеси. Имаше тогава много голямо количество кофеин, което най-също го добавят в него. Така че наистина като дози е много. Наистина много.
2: Каква е цената на една доза фентанил, на която той се продава на улицата?
3: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза за 10 евро. Предпочитат да продават 1 грам фентанил на цената между 70 и 100 евро, като наркозависимите се реално, как да го кажем, групират. Примерно 4 или 5 човека купуват си общо 1 грам фентанил и вече си го разпределят помежду си.
2: Лесно ли се предозира обаче и това доколко е опасно за наркозависимите от фентанил?
3: Да, той е изключително опасен поради проста причина, че за разлика от хероина, при него кризите след употребата на фентанила, въпросата абстиненция е много по-силна, отколкото при хероина. И за разлика от хероина, при него самата вълна, самото действие е много по-силно. В смисъл, действието му е по-силно, но държи много по-малко като период от време. Това кара наркозависимите по-често да закупуват от въпросния фентанил.
2: А лесно ли се преминава границата на така наречената смъртоносна доза при фентанила? Колко е нужно?
3: Ами, тук пак зависи от въпросния фентанил, колко е като честота самия фентанил и колко са примесите в него. Наблюдаваме, че за разлика от хероина, при него е доста по-лесно да се предозира и да се стигне до фатален край.
2: Начинът на разпространение на фентанил, не само на фентанил, разбира се, чувал съм, че дилърите вече избягват контакт с наркозависимите, става по някакъв онлайн начин, през приложения, плаща се онлайн, това верно ли е?
3: Да, има много дилъри, които основно при тези дилъри, които продават освен фентанил и други наркотични вещества, както спомнахме, като марихуана, кокаин, амфетамин, поръчките стават през онлайн приложения, най-често говорим за Telegram, Signal, Viber, има такива групи, където наркотичното вещество се оставя на определена локация, а парите за покупката на наркотичното вещество се превеждат на различни револют акаунти. Като с цел да се затрудни работата на полицията, тези револют акаунти, на които се превеждат парите, ежедневно се сменят. Дава се различен акаунт, на който да се преведат парите. Ако говорим за дилърите само на фентанил, при тях все още продължава срещата да е лична. Както ние го наричаме, ръка в ръка. Дава се наркотичното вещество, след което се получават и парите.
2: Тоест идеята на прекъсването на този контакт е, ако полицията стигне до наркозависимия, той да не може да посочи от кого е взел наркотика.
3: Абсолютно. Това изключително ни затруднява, защото той дори да иска да съдейства на органите на полицията, той не може, защото реално не е видял човека, който го е оставил. Той реално има просто един Telegram акаунт. Обикновено дори в Telegram акаунта няма посочен телефон. Само на акаунт е регистриран и реално се къса връзката между потребителя и въпросния дилър.
2: Колко бързо, вие казахте преди малко за силната абстиненция, колко бързо фентанила предизвиква зависимост, обаче от една доза, възможно ли е да се привикне трайно към това?
3: По-скоро не. По-скоро трябва поне по наши наблюдения 2-3 пъти да се вземе, нали, въпросното наркотично вещество, но пак тук достигаме до самата му честота. Ако фентанил е бил с висока честота, не е изключено и от еднократна доза въпросното лице, което е взело наркотичното вещество, да привикне към него и вече след това стигаме до наистина неприятни последици.
2: Преди години си спомням, имаше ясно обособени райони и групи в разпространението на наркотици в София, на квартали, на РПУ-та се деляха. Сега как стои въпросът с дилърите?
3: Ми вече това нещо не се наблюдава. Разпръснати са диларите, както мога да кажем, специално за диларите на фентанил. За сега не сме попадали на ясно обособени групи, които да разпространяват само фентанил. По-скоро всеки дилър работи за себе си. Така да го кажем. Да, има пак някои райони, които са доста засегнати от фентанила. Примерно мога да споменеме, нали, квартал Факултета, Христо Ботев, части от ЖК Люлин. Нали, там за момента е най-ясно изразено разпространението на фентанил.
2: Но общо взето дилърите си го набавят, както казахте вие, чрез колети или чрез пратки и го препродават, така ли?
3: Да, това е основният начин. Нали, пак да споменем, и голяма част от фентанила в София идваше от лабораторията, която беше пак на територията на факултета, която колегите от ГДБОП успяха да неутрализират.
1: Интервю на Николай Христов с Никола Шопов от Столична дирекция на вътрешните работи.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Преди всички.
7: Бум на чужди туристи до 2030 предвижда подписани от Министерството на туризма и една от най-големите туристически компании в Европа 3-годишен меморандум за удължаване на сезона, развитие на нови туристически продукти. Подготвени ли са хотелите и летищата у нас да посрещнат по-голям туристопоток? За това ще говорим сега с Иван Грошев, председател на Асоциацията на Incoming агенциите. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Доколко реално е възможно до края на 2030 година у нас да дойдат туристи, като броят им бъде удвоен и достигнат 400 000 души, господин Грошев? Това означава колко процент на повече спрямо сега и готови ли са наистина летищата ни във Варна, в Бургас, основните ни морски дестинации да поемат повече чартери, допълнителен трафик съобразно новите цели?
8: Най-важното послание от тази среща, от този меморандум всъщност, е, че най-голямата туроператорска група ТУИ поставя България в своя стратегически фокус. И това е всъщност огромната заслуга за нашият бранш, защото ТУИ малко или много като най-голяма компания е една от компаниите, които поставят тенденциите. Така че изключително голяма вероятността останалите играчи в бранша, говорим на западноевропейския пазар, да вземат пример, да погледнат това какво прави ТУИ и също да насочат своя фокус към България. В този смисъл огромни комплименти към Министерството на туризма и организаторите за това, че успяха да привлекат този форум в България. Ако говорим конкретно за целеполагането, ТУИ е борсово котирано предприятие, т.е. акциите на тази фирма се търгуват на борсата в Франкфурт и такъв тип предприятия нямат навика да дават кухи ангажименти или да поемат кухи цели. Ако говорим за конкретната бройка, дали ще е 400 000, 380 или 350, mm-hmm. не е толкова важно. Важното е първото следствие, за което говорихме в началото на разговора. Трябва да кажем все пак, че преди COVID ТУИ не бяха много далеч от този обем. Така че не е невъзможно. По отношение на това дали са готови хотелите и летищата, mm-hmm. все пак ние говорим за 100% ръст при един конкретен оператор, но на фона на общата картина ние говорим за наречено по-малък процент. И аз мисля, че нашите летища са абсолютно в готовност да обработват увеличеният на туристопоток, когато той се случи. И то не само в този обем, в много по-голям обем със сигурност имат възможност, както и хотелите, защото тези почиващи няма да се струпат конкретно в 2 месеца, ще бъдат разпределени в месеците, вероятно от май до септември, така че ще има едно равномерно дистрибутиране на хотелските контингенти. последна грижа би ми било всъщност възможността за обработка на този капацитет, тъй като мисля, че нашата легла база, хотелиерите, както летищата, имат така възможност за много по-големи обеми.
7: Готов ли е местният бизнес да инвестира повече в развитие на туризма, защото знаем, че не достигат финанси, особено за подобряване на инфраструктурата, виждаме го след големи бедствия, още повече имат дефицити общините, защото не получават достатъчно държавни субсидии, според тях все не им стигат. Как може да се включи в този смисъл правителство, държава, сега се готви нов държавен бюджет, какво очаквате вие?
8: Бизнесът като такъв има желание, както и възможност да инвестира, но тук не зависи за хора или още само от бизнеса, защото туризмът и туристическия продукт е една всеобхватна услуга. Когато си купите, примерно, да кажем, една корейска машина, вие не я потребявате в Южна Корея. Но когато си купите туристически продукт за български, вие го потребявате в България. Тоест, вие сте под влиянието на всичко, което се случва около вас. И в този смисъл, освен самите хотели, много важна е инфраструктурата. А тук е мястото, където ние изоставаме. Защото хотелите мислят, че са доста по-напред от това, което предлага инфраструктурата в нашите курорти, а тя се приема като абсолютно равностоен елемент на туристическия продукт, защото ако той е отличен опит, ако мислите, вие прекарвате много повече време сред общата инфраструктура на един курорт на място, отколкото в самата хотелска стая. Хубавото е, че имаше такива инициирани срещи от Министерството на туризма и Министерството на регионалното развитие, в които е ясен казусът, че без добра инфраструктура няма добър туризъм, защото всички ние пледираме да излезем от този бюджетен вариант на туристически продукт, но без добра инфраструктура това е невъзможно. Това дори в учебниците по международен туризъм е казано, че туристите предпочитат дестинации за сходна инфраструктура или перефразирано, така през друга призма, най-малкото такава, от която имат нужда. Съответно, един по-висок клас турист има нужда от по-висок клас инфраструктура. Това е много ясно. Но дали с особеностите на нашите национални курорти това ще бъде лесно за занятие, е съвсем друга тема. И тук е предизвикателството към така управата да намери начин, защото вие знаете, формите на приватизация са много специфични на всеки курорт и не позволяват така директната намеса на държавата или на местната власт дори.
7: Сега, господин Грошев, все още има един неоспорим факт. Много чуждестранни туристи, а и много българи предпочитат да почиват повече в Гърция или пък в Турция, която е извън Европейския съюз, заради по-добрите условия там, казват, отношението към гостите по-различно, заради по-качествената храна и категорично изпълненото условие цена срещу качество. И поради факта, че винаги в тези страни туристът е прав, а у нас много често се получава обратното. Кога ще се променим така, че българите да остават повече у нас на почивка, да не предпочитат Гърция или Турция и повече чуждестранни туристи наистина да констатират, че дават пари срещу съответното качество, а не само по-високи цени срещу по-ниско качество.
8: Нашата експертиза е повече по отношение на чуждестранните туристи, но ако трябва да коментирам българския турист, до някъде е така отличен опит. Ние имаме така една национална особеност, че някак си се чувстваме повече на почивка, когато сме в по-непозната среда. Тоест в България ние като че ли не сме на почивка, не сме някъде извън мястото, където обитаваме така ежедневно. И чисто на психологическо ниво мисля, че почивката се свързва с някакво движение така извън границата на страната. По отношение на чуждите туристи, както и на българите, разбира се, всеки търси добро съотношение цена-качество. Последните събития, така особено след началото на войната в Иран, а по-рано и с войната в Украина, се дигнаха доста от цените на енергоносителите, които повлияха по веригата на всички продукти. И така нашето на съотношение добро цена качество беше натиснато по отношение на разходната част, съответно цените се повишиха и е абсолютно права, че има какво да се направи по отношение на това качеството да догони цените. Говорим за масовия случай. От друга страна имаме брилянтни примери на български хотелски продукти, които поставени в всяка една дестинация биха стояли перфектно. И вече тук е момента на колегите, които имат по-да наваксват, да вземат добри практики, да вземат добър пример. Но в крайна сметка пазара или ще принуди тези, които имат да наваксат, или просто ще ги изхвърлят пазара и ще ги замести с такива, които са готови да инвестират и да и да дадат услугата, която е необходима. За съжаление, това отнема повече време. Аз мисля, че има един друг казус в туризма и това е краткосрочността на ангажиментите, защото повечето наети обекти, които се сблъскват туриста извън хотела, било то ресторанти, магазини или кафенета или каквото и да е, те са горе-долу година за година. И когато това не е един най-дългосрочна перспектива, примерно да им притежавате някакъв обект за 10, 15, 20 години, нали, в случая както в Гърция, това са най-често семейни бизнеси, които се предават поколение на поколение, там има изграден менталитет и изградена отговорност към съответното място или съответния бизнес обект, отнема малко време да се адаптирате, защото тая година имате един наемател, на година друг, от година трети и всъщност вие тъкмо сте се научили да си миете чашите и да някой нов, който дава повече от вас, взема обекта и продължава нататък.
7: Колко...
8: Така че, ето, това краткосрочност на ангажиментите е една причина, например, но това, мисля, че трудно може да намери регулационна рамка, в която да бъде решена.
7: Колко смятате, че още ще продължат да вървят цените нагоре на фона на повишаващите си цени на бензините, на горивата и тези гости, които очакваме в повече, а сега най-близко ни е зимния сезон, свърши вече летния. Ще скажат ли още цените нагоре? С колко процента очаквате?
8: Вижте, цените не скачат така в едно и също темпо за различните обекти. А хотелите, колкото да скачат цените, те са под натиска на международния пазар. Така че нашите хотели не могат да надскочат определено ценово ниво, колкото и да е вероятно да се иска на всеки инвеститор. Защото все пак бизнесът е с цел максимизиране на печалбата, нали, няма някакви социални функции. Така че в този аспект нашите ценови увеличения в България са абсолютно в нормата или дори под нормата. Увеличението на хотелските цени за до година е в рамките на 6-8, тук там е 10%, което на фона на всичко, което се случва по отношение на цените, е допустимо, защото не забравяйте, че ние изхождаме от много ниска абсолютна стойност. Тоест, ако увеличите от 100 евро на 110 е едно, ако увеличите от 500 на 520, въпреки че с 10 евро повече в абсолютна стойност сте увеличили, процентният ръст е много малък.
7: 6 до 10% така, че... за зимния сезон, така ли да го разбирам?
8: За летния говоря, за зимния сезон допускам, че пак е в нещо в подобна норма. Говорим за договорите с големите туроператори. По отношение вече на индивидуалните оферти, които върват през онлайн травел агенциите или други платформи, тук вече хотелите влизат в едно ниво на оптимизация и всеки, както и казах, се опитва да си максимизира печалата и това не е лошо, защото по принцип, вие знаете, цената расте, докато влезе в баланс с търсенето. Когато търсенето започне да намалява, цената започва да си коригира.
7: Благодаря.
8: И не трябва да ви плаши това, последно да може би по тая тема, това, че цените се дигат, те не са статични, защото ние тази година, след определени първоначални цени, видяхме оферти от порядъка на 25-30% за определени периоди, така че имало доста динамично ценообразуване с цел оптимизация на леговата база и на зелената заетост.
7: Благодаря ви много за този разговор. Важен беше Иван Грошев, председател на Асоциацията на Incoming агенциите.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Представители на страните членки на Европейския съюз ще обсъдят координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. По-рано администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплаши да спре износа на дизел от Съединените щати за Европа, ако Германия и Франция не освободят гориво от стратегическите си запаси в опит да се овладеят растящите цени на дизела. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня. Той го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори в Съединените щати на 3 ноември. На този фон бе съобщено, че 9000 военнослужащи са изпратени в района на Близкия изток. Продължава и ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепянето от Иран хути. Британската служба за морски търговски операции и съобщи за удар със снаряд под танкер, преминаващ през Ормузкия проток. Украинското разузнаване и негови партньорски служби разполагат с данни за планирани руски атаки срещу европейски държави. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Голова.
2: Украинският външен министър Андрий Сибига заяви пред журналисти, че Москва се опитва да възпрепятства или поне да отслаби подкрепата за Украина, като увеличи заплахите за Европа с операции в страни от Европейския съюз. Сибига каза, че всъщност Европа вече е във война с Русия, независимо как се опитва да убеди себе си, че не е така, и че Русия гледа на ситуацията по този начин. Украинският първи дипломат отбеляза, че руските подривни дейности в европейските държави са отишли далеч отвъд хибридната война. Според данните от разузнаването, подготовката за руско нападение би трябвало да е европейски приоритет. Същевременно продължава размяната на удари. Русия атакува и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Нанесени са щети на многоетажна жилищна сграда. Един човек е убит, а няколко са ранени. Руското министерство на отбраната съобщи, че мостът над река Днепър в Киев, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс, пристанище Измаил, Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна потреба към пристанище Одеса. Украина е атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Украински активисти канал за мониторинг посочиха като вероятни цели петролната рафинерия във Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара, важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди било обект на атаки от страна на украинските сили. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Премиерът Румен Радев, вицепремиерът Гълъб Донев и още 9 министри ще отговарят на въпроси на депутати в днешния парламентарен контрол. Жители на Благоевградска област организират утре автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил. БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията, като ще се заплаща единствено запазеното място, което е на цена от 51 евроцент. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени на българската държава утре на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун с присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. След това останките ще бъдат посрещнати в България с официална държавна церемония, на която слово ще произнесе министър-председателя Румен Радев. По-късно ще се състои шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да дадат почит пред тленните останки на цар Самуил. През целия ден мерките за сигурност ще бъдат засилени, ще се изградят и пропускателни пунктове, обясни Иван Георгиев от СДВР.
3: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител.
1: каза Иван Георгиев от столичната полиция. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си сезон с концерт в зала България тази вечер. Главният диригент Константин Илиевски сподели очакването на

0: Константин Илевский. Комисията Ред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добър ден.
1: Добър ден. Футболистите от националния отбор на България заминават в тези минути с чартерен полет за Исландия за предстоящата утре трета среща в Лига Цел, турнира Лига на нациите с тима на домакините. В 18 часа и 30 минути е брифинга на временния селекционер Атанас Рибарски, а половин час по-късно е официалната тренировка на тима ни на стадиона в Рейкявик. Програмата на турнира предлага днес 10 мача в Лига А. Белгия срещу Турция и Франция, Италия, Лига Б, Босна и Херцеговина срещу Швеция, Полша, Румъния, Украина, Северна Ирландия и Унгария, Грузия. В Лига С Казахстан, Молдова, Кипър, Армения, Латвия, Черна гора и Фарьорски острови, Словакия. Ето и резултатите от тази нощ. В Лига А Германия, Сърбия 2 на 0, Гърция, Нидерландия 2 на 2, Дания, Португалия 2 на 4, Уелс, Норвегия 2 на 1. Лига Б Израел, Косово 0 на 0, Ирландия, Австрия 2 на 2. И в Лига Д Азербайджан, Лихтенщайн 0 на 0 и Малта, Гибралтар 1 на 1. Баскетболистките на Монтана откриват сезона в Адриатическата лига с мач срещу хърватския Студио Загреб. Началото на двобоя в зала Младост в Монтана е в 18 часа. Четиристранният турнир по волейбол за мъже за Купа Стара Загора продължава в зала Иван Вазов в града с нови два мача. От 16 часа и 30 минути Берой Нефтохимик и от 19 ЦСКА Войводина Нови Сад. След пролога вчера, спечелен от шведа Оливер Солберг с Тойота, днес ще бъдат изминати първите 6 скоростни отсечки на рали Сардиния, последен кръг от световния рали шампионат. Пилотите от Формула 1 ще направят първите 2 свободни тренировки на пистата Сепанг в Малайзия преди неделното гран-при на Бахрейн. Утре е третата тренировка и квалификацията, а в неделя от 10 часа българско време официалното състезание.
0: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В крайните югоизточни райони валежите вече спряха, а облачността се разкъса и намаля и в по-голямата част от страната към този час е предимно слънчево. Времени увеличения на облачността има на Трило-Родопската област. Температурите в страната сега са в широки граници от 4 градуса в Драгоман, където в ранните сутрешни часове имаше слъна, до 18 градуса в Ахтопол. В столицата сега температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 81%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Над Югоизточна България тя отново ще се увеличи и на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен, в Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Веднага отиваме в пленарната зала на Народното събрание, където започва Блицконтрол. Даниел Инков е там. Здравей!
2: Добро утро на слушателите на Хоризонта. Започва Блиц парламентарния контрол. В него участват премиерът Румен Радев и вицепремиерите Гълъб Донев, Александър Пулев и Атанас Пеканов. Вече слушаме и отговора на първия въпрос, който е зададен от Прогресивна България. Отговаря вицепремиера Атанас Пеканов за петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост.
3: За минимални суми очакваме голяма част от плащането, петото плащане да дойде до края на тази година в

0: средата. Надяваме се на месец декември. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Пеканов. Господин Симеонов, желаете ли реплика? Заповядайте за реплика.

0: Уважаеми господин вицепремиер, благодаря ви за този отговор. Това, което разбрахме е, че действията през последните месеци доказаха, че когато има ясни цели и воля, българските институции могат да работят на европейско ниво. Постигането на такъв висок процент усвояемост е истински подвиг на фона на скептичната прогноза, която беше допреди няколко месеца за загуби на по-голяма част от средствата. С навременното последно пето отчитане на изпълнените дейности по механизма, смятам, че България наистина връща доверието в себе си за един надежден европейски партньор. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Симеонов. Уважаеми господин Пеканов, желаете ли дуплика? Заповядайте.
2: Действително, присъединявам се към вашето заключение. Имахме възможност в доста тесен контакт да влезем с Европейската комисия. Аз съм имал възможността това да го правя в предишни мандати. Беше утвърдена именно амбицията България да отговори на критиките в сферата на върховенството на закона, които предишни правителства не успяха да отговорят. Нека да си го кажем честно, не случайно. В края на месец май бяха все още блокирани преди ние да дойдем пари, които бяха под риск да бъдат загубени в началото на месец юни. Говорим за над половин милиард евро. В същото време случват се реформи, които иначе щяха да доведат до такива загуби по-късно. Нека да дам пример с друга държава, която е и в медиите често се цитира. В случая на Румъния, там не случването на реформата в сферата на държавния служител ще коства най-вероятно около 770 милиона евро. Това няма да се случи в България, благодарение на работата, която беше свършена в последните месеци. Уверен съм, че трябва да продължим по този начин. Нашето правителство доста успешно смятам, че комуникира с Европейската комисия. В момента сме в активни дискусии по следващия програмен период. Започваме програмирането, въпреки че общия ресурс и общата рамка на следващия европейски бюджет все още не е ясна. Знаете, че текат активни дискусии между страните членки. Ние имаме ясно заявена позиция като част от страните членки, приятели на кохезията, тези, които държат на регионалната политика, тези, които смятат, че не трябва всичкия ресурс да се концентрира само в най-силните, най-богатите и най-големите държави и компании. Това ще е нашата позиция в преговорите в идните месеци. Надявам се да има както консенсус по отношение на европейския бюджет, така и в спешен порядък започваме работата по планирането. Време все пак имаме, тъй като говорим за програми, които ще започнат от 2028 година. Смятам, че България стои много добре в тази тема. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Пеканов. Парламентарна група ГЕРБ-СДС. Заповядайте, госпожо Петкова, за задаване на въпрос.
3: Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, господа вицепремиери. Моят въпрос е към господин Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите. Уважаеми господин Донев, на 23 септември тази година правителството прие отчета за изпълнение на бюджета за 2025 година. От данните, които са публично достъпни, става ясно, че по отношение на основните бюджетни параметри няма разлика между отчета за изпълнение на бюджета, който вие приехте за 2025 година, и оценката и доклада на Европейската комисия по отношение на размера на дефицита, на дълга, също няма никакви различия. И ако трябва да бъдем точни, Европейската комисия казва, че дефицитът за 2025 година след прилагане на дерогацията за отбрана и след приспадане на увеличените разходи за отбрана спрямо 2024 година е 2,9% от брутния вътрешен продукт на страната или под референтната стойност от 3%. Това потвърждавате и вие в приетия от правителството отчет за изпълнение на бюджета. В така нареченото заключение към този отчет обаче има един интересен запис, който е свързан с това, че след като обяснявате, че няма никакви проблеми с бюджетния дефицит за 2025, комисията не е установила никакви проблеми, вие казвате, че Народното събрание е възложило допълнителни одити на определени структури и в тази връзка се очаква, в случай, че бъдат установени нови отчетни данни, се очаква тази информация и тези данни в отчета за изпълнение на бюджета за 2025 да бъдат променени, за което вие своевременно ще информирате българския парламент. Ако има отчетни данни за 2025 година, които Министерство на финансите не знае и чака Сметната палата да и даде информация, това е много тревожно, господин министър, защото това на практика означава, че контрола върху публичните средства е тотално липсва. Ако чакате обаче данните, които министър Шишков оповестил, така наречения доклад на Сметната палата, в регионална комисия той обясни, че има 1 милиард и 20 милиона сертификати, които Сметната палата установила и те трябва да бъдат отразени в 2025, а не в 2026 година, то бих искала да ви кажа, господин министър, че това не са отчетни данни, а това са манипулирани данни. На ваше място не бих ги ползвала тези данни. Та въпросът ми е, какво очаква Министерство на финансите от Сметната палата, какви нови отчетни данни за 2025 година. Благодаря ви.
1: Благодаря, госпожо Петкова. Уважаеми господин Донев, заповядайте за отговор на така зададеният въпрос.
4: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа заместник министър-председатели, уважаеми народни представители, госпожо Петкова. Въпросът, който задавате, е актуален за състоянието на държавните финанси. Да, действително, на 23 септември Министерски съвет прие отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година. И това, което съдържа този отчет, са данните, с които към момента разполага и Министерство на финансите, и за това отчета е такъв, какъвто прие Министерски съвет и съответно изпрати към Народното събрание. Да, има един уточняващ абзац, че данните могат да бъдат променени в зависимост от това какво ще установи Сметната палата при проверка на разходите в някои структури и тези проверки, одити на Сметната палата са възложени от Народното събрание. Тези одити, надявам се, ще приключат и съм убеден, че ще приключат в срок, така че и Министерски съвет, Министерство на финансите респективно, съответно Националния статистически институт и Евростат да могат да разполагат с тези данни. Знаете, че окончателно Националната статистика и Евростат са тези, които отразяват последните официални промени, които съществуват по отчетите на съответните правителства и специално отчета за 2025 година. Така че очакваме и Националната статистика и Евростат да се произнесат по окончателните данни, които те ще получат на база на одитите, които се извършват от Сметната палата. Ако отчета и ако резултатите от проверката покажат, че няма никакво разминаване, съответно отчетът за 2025 година е такъв, какъвто беше прият от Министерски съвет на 23 септември, данните да са такива. Но ако се окаже, че има скрити разходи, които не са осчетоводени през 2025 година, каквато е била практиката, то съответно ще има промяна по отчета за разходите за държавния бюджет за 2025 година.
1: Моля за тишина в залата.
4: Това ще бъде направено официално от независимия одитен орган в Република България, Сметна палата, съответно от Националната статистика и от Евростат. Така че, ако се наложи, знаете какви са сроковете, октомври месец може да има корекция, може да няма корекция на отчета за разходите за държавния бюджет за 2025 година. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Донев. Госпожо Петкова, заповядайте за реплика. Уважаеми колеги, с молба за тишина в залата.
3: Благодаря, уважаема госпожо председател. Благодаря ви за отговора, господин Донев. Само бих искала да отбележа това. Аз не случайно споменах така наречения доклад на Сметната палата, който министър Шишков показа в регионална комисия и обясни, че това е доклада, който Сметната палата му е връчила на 9 септември 2026 година. На следващия ден веднага Сметната палата опроверга тази информация и каза, че такъв доклад няма. Два отговора имаме от Сметната палата, че такъв доклад няма. И министър Шишков говори за някакви числа, които не съществуват в правния мир. Няма такъв доклад. Той излъга, определено, на Комисията по регионално развитие. Така че ако вие очаквате тези данни, аз още веднъж от тази трибуна ви заявявам, че това не са отчетни данни. Това са манипулирани данни, господин министър. И ние разполагаме с доказателства и ще информираме компетентните европейски институции. Имайте предвид, това няма да бъде добре за България. Помислете на къде тласкате страната. Искате ли въобще да вървим в тази посока? И още едно нещо, което трябва да уточним. Понеже Сметната палата аудитира много голям период от 2020 година до май 2026. Ако случайно Сметната палата установи нови отчетни данни, които не са били известни на Министерство на финансите за периодите, в които управляват служебните правителства, кога ще ни запознаете с тези нови отчетни данни и как ще процедирате с тях? Това също е един много интересен въпрос, който си заслужава да бъде обсъден. Благодаря ви.
1: Благодаря, госпожо Петкова. Господин Донев, желаете ли дуплика? Заповядайте. Колеги, моля за тишина в залата.
4: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа заместник министър-председатели, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Петкова.
1: Извинявайте, господин Донев, за прекъсването. Уважаеми колеги, парламентарният контрол е част от функцията на баланса между законодателната и изпълнителната власт. Смятам, че е въпрос на отношения спрямо осъществяването на нашите конституционни правомощия и поведението ни днес в пленарна зала. Затова ще ви помоля за тишина в залата, докато се осъществява контрола по реда на член 105. Заповядайте, господин Донев, и се извинявам за прекъсването.
4: Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо Петкова, не бива тук от тази висока трибуна да внушаваме и да имаме съмнение към официалните институции в България, такива каквито са и Сметната палата, които работят с официални документи, с счетоводни документи. Знаете, че там каквото покажат документите, каквито дати покажат тези документи, това е което е влиза в отчета. Така че, дали ще бъде срам за България показването на истината, ако истината е такава, нека да стане ясно какво сме правили през годините. Това е обективната истина, която ще бъде доказана от независим орган за одит в държавата. Задачите, които са възложени на Сметната палата, са възложени от Народното събрание. Така че всичко това, което ще бъде в доклада на Сметната палата за извършения одит, то има официален характер. И ние няма как да не се съобразим с данните, които ще бъдат посочени в този доклад.
1: Така че
4: данните, не искам да навлизам в подробности за отговора на министър Шишков, той ще даде този отговор. Това до момента, знаете, че не е приключил срока за одит на Сметната палата. Когато приключи, знаете и процедурата каква е за приемането на докладите на Сметната палата, окончателният доклад кога излиза. Така че всичко това ще бъде спазено и онова, което официално излезе като данни в доклада, това ще бъде отнесено и към отчета за изпълнението на бюджета за 2025 година. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Донев. Давам думата на парламентарна група Движение за права и свободи. Господин Хамид, заповядайте за отправяне на вашият въпрос, като отново ще призова всички колеги народни представители за тишина в залата. Заповядайте, господин Хамид.
5: Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа вице-премиери, уважаеми народни представители. Вчера трябваше да изслушаме министър Демерджиев по двуседмично анонсираната тема за мантинелите и полетите на господин Пеевски. Някой обаче в последния момент звънна на госпожа Доцова и залата подмени тази тема с изслушване по един трагичен случай в Пловдив. Надяваме се следващата седмица да чуем цялата информация за тези мантинели, уважаеми колеги. Моя въпрос е в контекста на договорите за доставка и монтаж на мантинели и е към господин Гълъб Донев. Но ако господин Радев иска да отговори, каня и него на трибуната. Уважаеми господин Донев, на 27 септември 2022 година Министерски съвет с министър-председател Гълъб Донев, или това е кабинета Донев 1, уважаеми колеги, приема методика за изменение на цената по договор за обществена поръчка в резултат на инфлацията. В член 4 на това постановление, колеги, е фиксирана и приета формулата, която формула за индексация после става известна като магическата формула на Гълъб Донев. Или още Донев плюс. Въпросът ми е, господин Донев, към днешна дата, каква част от договорите за обществени поръчки, индексирани по тази методика, още не са разплатени и специално договорите за доставка и монтаж на мантинели, каква част и към кои фирми имате ли информация да не са разплатени и какво е съотношението на поръчките и договорите за мантинели в сравнение с другите обществени поръчки? По-малко разплатени ли са или повече разплатени? Това е в контекста на изнесената вчера информация за честите пътувания в ловните полета на една от фирмите, на Ники Мантинелата, на съветник на правителство на господин Радев.
1: Господин Хамид, бих искала да обърна внимание, че съгласно член 105 парламентарния контрол, който съществяваме в момента, е по актуални въпроси, които се отнасят до дейността на политиката, както и въпросите не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни. Давам ви възможност за уточнение на въпроса, за да може да се осъществи в реалния смисъл контрола по реда на член 105.
5: Благодаря, госпожо председател. Искам да уточня, че в последните няколко седмици това е най-актуалната тема. От сутрин до вечер вървят анонси, че ще бъдат изнесени информации за мантинели, полети и така нататък. Подготвя се залата, а когато дойде време да изслушаме някого, той въпросът се отменя. Въпросът ми е актуален към днешна дата, към 30 септември или към 1 октомври или към 2 октомври, утре както решите да, други ден, както решите да го кажете, каква част от тези средства по тази методика, по магическата формула на Гълъб Донев са разплатени и колко не са? И има ли специално отношение към разплащането на тези средства във връзка с това, че един от съветниците на господин Радев обича да ловува в ловните полета и отсяда в хотелите на Ники Мантинелата, един от най-големите доставчици на мантинели в страната.
1: Благодаря, господин Хамид. Уважаеми господин Донев, ако имате желание, може да отговорите на така поставения въпрос, като обръщам внимание, че в контрола не се представят конкретни числови данни и се отнася по отношение на актуална информация от работата на Министерския съвет, избран от 52-то Народно събрание. Заповядайте, господин Донев.
6: Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми народни представители, уважаеми господин Хамид. Задавате ми въпрос за методиката, която беше приета през септември месец 2022 година. Методика, която трябваше да включи инфлацията, която е натрупана до момента по сключени договори, основно в строителния бранш. Знаете, технологията, която съществува при сключването на такива договори, обикновено е с рамково споразумение,
4: Обикновено такива договори са за период от дълъг период от време, 3, 4, 5 години. Някои договори са и по-дълги. Сега в момента съществуват и се изпълняват договори, сключени през 2019 година. Виждате за какъв дълъг период от време става въпрос. Нормално беше тогава при инфлацията, която е натрупана след COVID годините, да бъде разработена такава методика, която да отрази изменението в цените на строителните материали, в строителния сектор, отражението на промяната в нивата на заплащане, работните заплати, натрупаната инфлация във връзка с цените на горивата. Ако си спомняте, тогава горивата бяха вече над минали 3 лева и 50-60 стотинки. Така че всичко това трябваше да бъде отразено с тази методика в промяната, която се допуска съгласно Закона за обществените поръчки. Тази методика беше извършена и така настояване и на строителния бранш, за да могат да бъдат осъвременени цените и да бъде отчетена натрупаната инфлация. Аз обаче не мога да ви дам конкретни данни за това колко договори продължават да се изпълняват по променените цени по тази методика. Това е изисква време, изисква проверки. Това е един доста дълъг период от време. Ако ме питате има ли такива договори, които се осъществяват и сега, да, сигурно има. Това може да бъде направено от Регионалното министерство, защото основно тези договори са там в Регионалното министерство, в Агенция Пътна инфраструктура, в другите сектори, които предимно са в строителния бранш. Така че за момента аз не мога да ви дам подробна информация за броя на договорите, колко тогава, колко сега са приключили. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Донев. Господин Хамид, желаете ли реплика? Заповядайте за реплика.
7: Благодаря ви, госпожо председател. Аз благодаря на вицепремиера Гладонев. Виждате, госпожо Доцова, че той може да отговори. Няма нужда да го спирате с забележки към мен. Господин Донев, вследствие на тази методика и магическата формула на Гладонев в член 4 от нея, специално договорите за доставка и монтаж на мантинели по нашата републиканска пътна мрежа са скочили с 160%. Из кулоарите върви слух и моля да ми отговорите, работи ли в момента Министерството на финансите по нова индексация, по нова формула, която може би ще надмине вече и 200% от първоначално договорените цени.
1: Господин Хамид, обръщам внимание, че не правя забележки, а посочвам описаното в правилника ни, като обръщам внимание, че в репликата не може да се задава втори въпрос. Господин Донев, желаете ли дуплика?
8: Понеже обихте възможност и аз да се изкажа, господин Хамид, аз няма да навлизам в джунглата на българските обществени поръчки. Тук могат да се напишат много романи, документални за бъдеще. Мога да ви кажа, че когато икономическа полиция ги насочихме към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за 2 часа изскочиха толкова неща, които не могат хиляди хора да направят и да свържат работейки денонощно. Там е истинска джунгла, специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та, някои от техните ръководства са получали по 20 000 лева заплата, всъщност това е избиване на пари. С това нещо се занимават разследващите органи. Така че, където има съмнение, нека те се проверят. Аз мога да ви кажа няколко безспорни факти, които обаче, за съжаление, са в прокуратурата и няма как да бъдат споделени. Но все пак и на тази пресконференция, която направихме, има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта. И те са документирани. От не много време аз ви казах, че ние работим с партньорски служби. И там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет. И е ясно коя фирма го е закупила. А така че мой призив към вас е, понеже няма как да бъдат споделени тези данни, но ако вие парламента решите да призовете тук министърът на вътрешните работи и му дадете това право, той може да сподели повече документална информация по тези казуси. Специално в нашата партия не сме владетелите на ловните полета. Там има друга история, но тя е за булеварни романи.
1: Благодаря, господин Радев. Процедура, господин Георгиев, заповядайте за процедура.
9: Благодаря ви, госпожо председател. Процедурата ми е към вас. Само ще ви помоля да запознаете министър-председателя, че вчера всъщност ние искахме да дойде господин Демерджиев, за да обясни. Ние го призовахме, имаше точка в дневния ред. Господин министър-председател, вашето мнозинство отхвърли нашето предложение тя да остане и извади точката, с която ние трябваше да изслушаме министъра на вътрешните работи по въпросния казус. Така че това, което казвате вие, днес ние искахме да се случи и вчера искахме да се случи, но вашите 131 народни представители го осуетихте. Може би не сте разбрал, но просто да го знаете. Госпожо председател, може да го потвърдите. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, уважаеми господин Георгиев. Следващия въпрос за парламентарна група Демократична България. Господин Божанов, заповядайте. Уважаеми колеги, моля за тишина в залата.
10: Благодаря, госпожо председател, господин премиер, господа вицепремиери. Моя въпрос е към вицепремиера Гълъб Донев. Във връзка с една огромна глупост, която предложихте на българското общество в законодателството, а именно да забраните това хората да си държат домашна ракия в къщи, която не са си произвели. И сега, преди да се смеете, колеги...
1: И моля за тишина.
10: Преди да се смеете... Аз се надявам, вие, за разлика от господин Донев, да сте прочели това, което те са предложили, защото той не го беше прочел.
1: Колеги, моля за тишина, за да може да чуем въпроса на господин Божанов.
10: Част от риторичните ми въпроси са: как приоритизирате вие приходите? Как, на кой му хрумна изобщо тази глупост да я предлага? И по-важното, какъв сигнал давате на българските граждани, когато после като ви питат медиите и вие кажете ми, не, ние всъщност няма да го обяваме, няма да ви влизаме вкъщи, ама за една бутилка няма да влизаме, ама за три бутилки ще влизаме или не знаете, защо предлагате закон, който самия вие, вице-премиер на Република България, казваме, ние няма да го спазваме. На кой му хрумна тази глупост? Сега тук, разбира се, трябва да декларирам конфликт на интереси, тъй като по линия на баща ми, рода е от Троянския край, имам домашна троянска ракия в мазето.
1: Моля,
10: и сега не знам.
1: Залата.
10: Не знам, Гълъб Донев ще изпрати ли някой да провери или няма да изпрати да провери, ако мине този текст на алинея 2. И вместо да се карате на опозицията, че не четели законите, при положение, че вие дори бъркате член с параграф. 15 пъти повторихте член 38, а става въпрос за параграф 38, член 100. И сега за мнозинството, което тук се смее, ще ми прочита член 100, госпожо председател. Забранява се държането на произведени в регистрирани малки обекти за дестилиране алкохолни напитки, ракии от лица, които са различни от получателя по издадения акцизен данъчен документ или лица, които не са членове на неговото семейство. Смеете се вие, обаче вашия вице-премиер предлага тази глупост. И сега въпросът е: ще не да прецизирате, не да ревизирате, не да коригирате. Ще оттеглите ли тази глупост, господин вицепремиер? Благодаря.
1: Благодаря, господин Божанов, за така зададения въпрос. Господин заместник министър-председател Донев, заповядайте за отговор. Като колеги, моля за тишина в залата.
6: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа заместник министър-председатели, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Божанов. Този въпрос приключи след поясненията, които дадох. Основната цел на предложението, което е било направено от експертите в Министерството на финансите, е да се пресече и да се забрани, да се спре търговията с домашна ракия без ясен произход и без доказателства за качеството на тази течност в стопански обекти. Знаете, прочели сте данните, които Агенция Митници изнесе за, и за 25-та година и от началото на 26-та година, че в стопански обекти са намерени големи количества такъв етилов алкохол с неясен произход, със съмнително качество. И целта на промените, които са записани в параграф 38, член 100 от Закона за акцизите и данъчните складове, целта на експертите е била именно тази. Да се забрани търговията с такава ракия в тези стопански обекти. Фризьорски салони, къщи за гости, ресторанти, автосервизи. Това са обектите. На вас ви е смешно,
1: Моля за тишина,
6: това са,
1: колеги в залата.
6: Това са обекти, в които Агенция Митници открива големи количества алкохол. Без документи. Така че знаете, действащия режим и
1: колеги,
6: в момента...
1: Моля за тишина, зала. Извинявайте, господин Донев, ще ви прекъсна за секунда, защото не се чува вашият отговор. Благодаря за по-тихата обстановка в залата. Господин Донев, продължете.
6: Знаете, и в момента действащия режим, съгласно закона за акцизите и данъчните складове, че се забранява търговията с такава ракия. Това, което са направили експертите, е уточняващо към тези текстове, в зависимост от това какво откриват на терен при техните проверки. Нито са имали идея да забраняват държането на такава ракия от производителите, тези, които произвеждат тази ракия от техните семейства, нито пък всичко онова, което излезе като коментар, но искам да поясня, че коментарите, които бяха направени, са върху действащи в момента текстове. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Донев. Господин Божанов, заповядайте за реплика.
11: Благодаря, госпожо председател. Сега аз няма да влизам в хумористичната част с автосервизите и фризьорските салони. Вероятно, имало един такъв случай. Някой е подарил на фризьорката ракия и някой я е хванал. Само че това колко е проблем на българското общество. Сега, вие се криете зад някакви експерти, които нещо ви били предложили. Всичко, което излиза от министерството, е ваша отговорност, господин вицепремиер и министър. Не на някакви експерти някъде. Освен това, в оценката на въздействието и в мотивите, тия числа, които вие изнесохте в последствие след обществения натиск, ги нямаше никъде. Аз специално си направих труда да прочета целите мотиви и цялата оценка на въздействието. Така че следващия път, като готвите проекти на нормативни актове, спазвайте закона за нормативните актове. Вие обаче отново продължавате да обяснявате за алинея 1 на предложения член 100. А никой не защитавате и продължавате да не отговаряте за алинея 2, която става въпрос за държане на алкохол от лица, различни от тези, на които е издаден съответния лиценз, които не са членове на неговото семейство. Тоест на братовчеди, на съседи и така нататък, не може. Вие го забранявате и отказахте да отговорите и не дадахте отговор на въпроса, ще го оттеглите ли то от текст в алинея 2. И ще ви дам възможност и в дупликата да отговорите все пак, ще го оттеглите ли или няма. И накрая, за да не влизаме в такива спорове, ние сме предложили закон за изменение на закона за виното и спиртните напитки, с който всъщност да позволим на малките обекти да, не само да подаряват, а дори в малки количества да продават, защото това е правилният подход. Това е подходът в редица европейски държави, това е десният подход, това е разумният подход, пазарният подход. Това е подходът, който премества тежестта не е в това някакви митнически инспектори да ходят по мазетата и да търсят ракия, а в това стопански оборот да тече съгласно закона при плащане на акциз и при свобода на стопанската инициатива. Така че, господин вицепремиер, отговорете, в крайна сметка ще оттеглите ли тази глупост? Благодаря.
1: Благодаря, господин Божанов. Господин Донев, желаете ли дуплика? Заповядайте. Моля за тишина в залата.
6: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, господа вицепремиери, уважаеми народни представители, господин Божанов. От няколко дни казах, че текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване. И да, алинея 2 ще бъде редактирана, както и алинея 1. Това двусмислено тълкование да отпадне и да не буди съмнение какви действия могат да предприемат контролните органи. Искам обаче да ви напомня и нещо друго. Може би забравяте случаите, в които след употребата на такъв алкохол си заминаха много български граждани. Да, забравяте. След като искате да разрешите продажбата и употребата на такъв алкохол в малки обекти, трябва да държим сметка на качеството на този алкохол. Трябва да държим сметка за здравето и живота на българските граждани. Не така лековато да променяме законодателството само и само да угодим на едни или други слоеве от българското общество, така че да могат да продават такава ракия. Преди всичко, нашата цел е запазване на здравето и живота на българските граждани. Така че такъв алкохол, затова закона и сега допуска той да се употребява от производителя и кръга на неговото семейство. Благодаря ви.
1: Благодаря, уважаеми господин Донев. Преминаваме към въпрос от парламентарна група. Продължаваме промяната. Заповядайте, господин Денков, за отправяне на вашият въпрос.
12: Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин премиер, дами и господа вицепремиери, колеги народни представители. Моя въпрос също ще бъде към вицепремиера Гълъб Донев и ще бъде по тема, която е не по-малко сериозна. Сигурно има причина въпросите да са към него. Става дума за макрорамката на бюджета, така както беше обявено от Финансовото министерство, защитавано от вицепремиера и финансов министър, и изпълнявана в момента от правителството. В началото на тази година Европейската комисия прогнозира, че дефицита на България за 2026 година ще бъде около 4% или малко над 4% от брутния вътрешен продукт. В средата на годината финансовия министър и неговото ведомство шокираха България, бих казал и международните пазари и нашите партньори, прогнозирайки, че не 4, а 5,7% ще бъде дефицита спрямо брутния вътрешен продукт. Резултата от тази прогноза, според мен грешна, е, че първо България беше вкарана в процедура за свръхдефицит, нещо, което изисква доста сериозен контрол върху България от страна на финансовите институции, разбира се, създава проблеми и с оценката от кредитните институции, също така повишава риска от по-високи лихви по заемите и други негативни последици, за които предупредихме. Но второто последствие, че именно този свръхдефицит, който беше прогнозиран, беше заложен и като причина за вземане на извънредни заеми в размер на общо около 10 милиарда евро за 2026 година. Вчера излезе изпълнението за края на месец септември от страна на Финансовото министерство, което рапортува, че около 2,9% в момента е дефицита. Има едно ново обаче. И то е, че поисканите 1,8 милиарда евро по отношение на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, когато бъдат внесени, това трябва да случи до края на тази година, тези 2,9% ще ги смъкнат на 1,5%. Само още едно изречение, госпожо председател. Така че моят въпрос към вицепремиера Донев е: днес, в началото на октомври, каква е вашата прогноза за дефицита в края на годината на касова основа? Защото тези оценки, които в момента можем да направим, показват, че той отново ще бъде около 4%, а има сериозна вероятност да бъде и под 4%. И ако вие сте сбъркали дефицита в прогнозата, която сте заложили в този бюджет, какви ще бъдат последствията за България и лично за вас?
1: Благодаря, господин Денков. Господин Донев, заповядайте за отговор на така отправеният въпрос.
6: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа заместник министър-председатели, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Денков. Знаете, че тази година България прие закон за държавния бюджет на Република България през юли месец. 7 месеца държавата извършваше приходите и разходите съгласно удължителния закон, така наречения удължителен закон за бюджета. 7 месеца се извършваха тези разходи, съответно се събираха приходите, без да има уточнен финансов план на държавата. Да, вчера излязоха данните за изпълнението на бюджета към месец септември 2026 година. Да, 3,8 милиарда е натрупания дефицит за 9 месеца на годината, което представлява 2,8% от брутния вътрешен продукт на страната.
1: Уважаеми колеги, моля без реплики от място.
6: Това, че към момента се наблюдава такъв дефицит, не е нещо ново. Знаете, че обикновено приходите и разходите започват да се разминават тогава, когато имаме голяма разлика по двата показателя на бюджета, започват да се разминават в края на годината, обикновено четвърто тримесечие. Знаете какви са особеностите на строителния цикъл? Обикновено дейностите се извършват през пролетта и лятото, есента се подават отчетите и към края на годината съответно се приемат и извършват съответните плащания по тези проекти. Знаете каква е спецификата на социалните плащания? Голяма част от тези плащания се осъществяват към края на годината. Това са средствата, с които се подпомагат българските граждани, които са в затруднено положение за отопление през зимните месеци. Тук са и концентрирани разходите за зимното почистване на пътищата. Тук са концентрирани и голяма част от капиталовите разходи, които осъществяват отделните първостепенни разпоредители с бюджет. Така че последното тримесечие на годината концентрира най-голяма част от разходите.
1: Моля да се ориентирате към приключване.
6: Действително, дефицитът за тази година е рекорден. И този дефицит се дължи на политиките, които са водени години наред. Политики, с които приемаме разходи, дългосрочни, без да бъдат обезпечени с приходоизточници, които също така да гарантират дългосрочност
4: на постъпването на тези приходи. Основните разходи, знаете,
3: моля как, да приключвате, които, господин Донев.
4: Да, още две изречения. Основната разходна част, която влияе върху този дефицит, са основно социалните плащания, плащанията за персонал. Тук, разбира се, принос към нарастването на дефицита има и съответно плащанията по така наречената инвестиционна програма на общините.
3: Благодаря, разбира се, голяма част от отговор.
4: Това има и средствата, които са по плана за възстановяване и устойчивост. Така че,
3: господин,
4: да,
3: дефицитът, времето изтече с минута и половина, е прекъсвам ви, за да дадем възможност за дуплика.
4: Изпълнен до този процент.
3: Заповядайте, господин Денков, за реплика.
12: Господин Донев, аз се чуден, разбрахте ли моя въпрос? Аз ви попитах, когато постъпят 1,8 милиарда евро в бюджета за връщане на средства, които са изхарчени за ПВУ и те са разплатени до 31 август тази година. Този дефицит, който вие отчитате от 2,9 или 2,4%, това също е интересно, защо имаме разнобой, ще спадне до 1,5%. Това ви казвам. Тоест в края на септември, ако се приспаднат тези пари, ние имаме 1,5% дефицит на касова основа. И вие ми казвате, че имаме извънреден дефицит. Така че моят въпрос е, на касова основа, ако дойдат тези средства, колко ще бъде дефицита към края на септември? И второ, ако вие сте сбъркали с 1,5% дефицита в края на годината, какви ще са последствията?
3: Благодаря, господин Денков. Господин Донев, желаете ли дуплика? С молба в рамките на 2 минути да изложите вашата дуплика.
4: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми заместник министър-председатели, уважаеми дами и господа депутати, уважаеми господин Денков. Всички разходи, да, много уважаеми, всички разходи, които са планирани да се извършат през тази година, са планирани в бюджета. Така че и приходите по Националния план за възстановяване и устойчивост също са планирани в бюджета. И този дефицит, който е от 5,7%, е с тези планирани приходи. Това, че и друго, тези приходи ще дойдат...
13: Тук ще прекъснем прякото предаване в новото събрание, уважаеми слушатели, за да чуем новините в 10 часа.

0: horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Премиерът Румен Радев заяви, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Той посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите му, партньорски служби от Малта са предоставили документи, свързани с 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Данните за полетите бяха представени по-рано от главния секретар на МВР Любомир Николов. Според него, през 2020 година едно от дружествата, участвали в обществени поръчки за мантинели, е закупило самолет за 36 милиона лева. С него, по данни на МВР, са извършени 36 полета от лице с имунитет и лидер на политическа партия. След прехвърлянето на самолета на Малтийско дружество са издадени 36 фактури на стойност 5 милиона евро. Румен Радев подчерта, че по случая има информация от партньорски служби, което може да бъде предоставено на парламента при съответното решение и добави.
2: Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та някои от техните ръководства са получали по 20 000 лева заплата. Всъщност това е избиване на пари. С това нещо се занимават разследващите органи. Където има съмнение, нека те се проверят. Аз мога да ви кажа няколко безспорни факти, които обаче, за съжаление, са в прокуратурата.
1: Възможна е корекция на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година, ако проверките на Сметната палата установят неотчетени разходи. Това заяви вицепремиерът Гълъб Донев в отговор на въпрос на депутата Теменушка Петкова в Народното събрание. На 23 септември Министерският съвет е приел отчета за изпълнението на бюджета за миналата година с данните, с които към момента разполага финансовото министерство. В документа е записано, че отчетните данни могат да бъдат променени в зависимост от резултатите от проверките, възложени на Сметната палата от Народното събрание. Донев посочи, че ако се окаже, че има скрити разходи, които не са счетоводени през 2025 година, ще има промяна в отчета за изпълнението на държавния бюджет. Теменушка Петкова от ГЕРБ постави под съмнение необходимостта от последващи промени в отчета и попита какви нови данни очаква Министерството на финансите от Сметната палата. В отговора си Гълъб Донев подчерта, че окончателната оценка ще зависи от резултатите от одитите. Ако проверките не установят разминавания, отчетът ще остане в приятие от Министерския съвет вид.
3: Не бива тук от тази висока трибуна да внушаваме и да имаме съмнение към официалните институции в България, такива каквито са и Сметната палата, които работят с официални документи.
1: България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи в парламента вицепремиерът Атанас Пеканов. Искането е за над 1,8 милиард евро. По думите на Пеканов, с изпращането на документите на 30 септември, страната ни е приключила последните процедури по механизма за възстановяване и устойчивост. Сега предстои оценка от Европейската комисия, която обичайно продължава около 2 месеца. Пеканов очаква голям част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината и посочи, че част от средствата са били под риск заради неизпълнени ключови реформи.
4: Ние имаме ясно заявена позиция като част от страните членки, приятели на кохезията, тези, които държат на регионалната политика, тези, които смятат, че не трябва всичкия ресурс да се концентрира само в най-силните, най-богатите и най-големите държави и компании. Това ще е нашата позиция в преговорите в идните месеци. Надявам се да има както консенсус по отношение на европейския бюджет, така и в спешен порядък започваме работата по планирането. Време все пак имаме, тъй като говорим за програми, които ще започнат от 2028 година.
1: По думите му, след встъпването в длъжност на правителството са извършени законодателни промени в областта на антикорупционното законодателство и върховенството на правото, както и създаването на независима антикорупционна комисия. В областта на енергетиката са проведени разговори и е последвало преструктуриране на българския енергиен холдинг, а инвестициите в образованието включват изграждането на STEM кабинети и национален STEM център, както и обновяване на домове за възрастни хора и хора с увреждания, уточни още вицепремиерът Атанас Пеканов. 10 евро е еднократната доза фентанил по улиците в София. Това каза в интервю за Хоризонт Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Диларите често си набавят фентанила чрез колетни пратки от Индия и Китай, разказа експертът. Още от репортера Николай Христов.
0: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
5: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една

0: думите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините Николай Христов.
1: Прогноза за времето на Виктория Клестанова.
2: Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Над Югоизточна България тя отново ще се увеличи и на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен, в Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И отново към безпарламентарния контрол, който се провежда в този час в Народното събрание. Премиерът Румен Радев ще отговори на въпрос на Възраждане за състоянието и ремонта на паметника Шипка в България.
2: Музей и с всички строители, които извършват тази консервационна и ремонтна дейност, и има ясно издадена негова заповед. На всеки 10 дни да се докладва хода на тези дейности. Ще има събиране. Аз съм разпоредил отново с министерството, с строителите, с проектантите, с фирмата, така че да се ускори максимално бързо процесът на възстановяване на паметника, съобразно изцяло изготвената документация по проекта, която, пак казвам, отдолу слага наистина стоманобетонна основа, но отгоре стълбите ще изглеждат по абсолютно същият начин, по каквито бяха до момента. Това е, което ме е сведено на мен за проекта. Що се отнася до моето присъствие на паметник, аз винаги съм бил там, но не вие определяте моят дневен ред.
3: Благодаря, господин Радев. Уважаеми колеги, това бе първият кръг от въпроси. Преминаваме към втория кръг от актуални въпроси. Господин Витанов, заповядайте за въпрос от парламентарна група Прогресивна България.
4: Благодаря ви, госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, господа вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители. Кратко след първия тур разбрахме, че няма да пипат ракията. Господин Божанов, имам среща с асоциацията на казанджиите в понеделник за по едно на здраве. Заповядайте да ги успокоим заедно в Народното събрание.
3: Господин Витанов, към въпроса.
4: Да. Може да присъединим и господин Хамид. Във вторник го уверявам, че ще предложим в следващата седмица изслушване за полетите и за мантинелите, така че българското
3: общество
4: да чуе по тази тема сега. След като и темата Шипка изчистихме, може би нещо наистина смислено и съществено, което е от дневния ред на обществото и на правителството. Стана ясно, че тази седмица дойде немска делегация за преговори с Rheinmetall. Т.е. от името на Rheinmetall за преговори с българското правителство, и затова моя въпрос е към господин Пулев, вицепремиера Пулев. Как протекоха тези разговори? Има ли вече яснота относно бъдещото съвместно производство, бъдещото сътрудничество и изобщо има ли готовност за привличане на съществен стратегически инвеститор до края на годината? Благодаря ви.
3: Благодаря, господин Витанов. Господин заместник министър-председател Пулев, заповядайте за отговор на така зададеният въпрос в рамките на 3 минути.
5: Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, господин премиер, колеги вицепремиери, уважаеми господа и дами народни представители. Rheinmetall е един от основните технологични индустриални лидери и гиганти в сферата на отбранителната индустрия. Германия, от друга страна, е основен външно-търговски партньор за българската държава, независимо коя метрика вземем, от гледна точка на търговия, също така и на преки чуждестранни инвестиции. Така че продължаваме с пълна сила активното структуриране на инвестиционното намерение с Rheinmetall.

0: имах честа да посрещна цялостна делегация от Rheinmetall в сряда и там обсъдихме актуални въпроси, свързани с структурирането на процеса и на проекта. Фокусът беше първо върху защитата на националния интерес, така че да преодолеем тези дефицити в началото на преговорния процес, които наследихме. Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ. Втората основна точка беше локацията, която ще стане приемник на това голямо инвестиционно намерение. Обсъдихме и предложихме нов терен, който е в близост до Бургас. Той е собственост на Министерството на отбраната и има цялата нужна прилежаща инфраструктура, така че да може в по-спешен порядък там да направим това висококачествено производство. Ще бъде осигурена пълна административна подкрепа. Ще обявим този обект за обект от националната сигурност и с национално значение, така че да мине по облекчен административен ред. Също така говорихме и за инвестиционните приоритети. Освен завода за барут, обследвахме в детайл портфолиото на Rheinmetall, което е много богато и дава много различни възможности за пазарна реализация на продукти в България. Говорим тук за три основни алтернативни и допълнителни инвестиции, като ще изберем една от тях вече в консултация с Rheinmetall в рамките на настоящия месец. Ще бъда на реципрочна визита и в Германия. Говорим за сателитни технологии, които може да бъдат използвани от правителството в ново създаващия се център за такива наблюдения в зоната Доброславци. Може да говорим и за друга продуктова гама, свързана с дронове, антидронове системи, което е бъдещето на отбранителната индустрия. И говорихме и за логистични и транспортни средства, за да може да пренасочим част от нашите специалисти в аутомотив сектора, да може да имат допълнителна реализация. Всички знаем натиска, под който е поставена европейската аутомотив индустрия. И ние ще направим всичко възможно да репозиционираме нашия талант в този сектор. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Пулев. Господин Витанов, няма да се възползват от възможността за реплика. Парламентарна група ГЕРБ СДС. Господин Иванов, заповядайте за отправяне на вашия въпрос.
2: Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господа вицепремиери, господин министър-председател. Моят въпрос е към министър-председателят господин Румен Радев. Уважаеми господин министър-председател, аз ще задам въпрос от значение за всички български граждани в продължение на мисълта на колегата Витанов. При встъпването си в длъжност вие заявихте, че мерки, които да пречупят тенденцията за ръст на цените, ще бъдат сред първите приоритети на новото правителство. Обявихте и законодателни промени за по-голяма прозрачност в ценообразуването и защита на потребителите. Една от най-широко рекламираните мерки на настоящия кабинет и на правителството е инициативата Кошница с грижа, представена като един от основните инструменти за овладяване на ръста на цените и основните хранителни продукти. Тази връзка моля да ми отговорите. Смятате ли като министър-председател, че мерките на правителството са изпълнили заявените свои цели за овладяване на инфлацията и високите цени?
1: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Уважаеми господин Радев, заповядайте за отговор на така поставения въпрос.
3: Винаги има какво да се направи повече, когато говорим за цените на и то на основни хранителни стоки за българските граждани. Вие знаете много добре, че това е приоритет на българското правителство и на нашата парламентарна група, защото първите закони, с които влязохме по най-бързия начин, това бяха двата закона за изменение и допълнение закона за КЗП и за КЗК. Защо го направихме? За да може оттам нататък да се изгради една комплексна стройна система, която на базата на тези закони с последващи методики да даде инструментариум на двата регулатора, така че много по-добре да могат да следят за всякакви нарушения по отношение на ценообразуването. Това не е лесен процес. Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави, и тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте. До тогава, защото знаем, че това е много трудоемък, продължителен процес да се изгради тази машина, разбира се, ние проведохме диалог с големите хранителни вериги, на който те поеха доброволен ангажимент. Това беше, което можехме да направим, като търсим баланс между принципите на свободната пазарна икономика, които ние трябва да спазваме, защото няма да се връщаме в едни стари времена и в същото време да санкционират всички нарушения по веригата на ценообразуване. Аз наистина искам благодаря на веригите, защото много от тях се отнасяха съзнателно, но този подход на кошница с грижа трябва да бъде допълнен с тези вече по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме. Както виждате, има и промяна в ръководството на КЗП. Ние структурираме по-добре наистина този орган, така че да могат да се влизат в ролята. И тогава вече на базата на този баланс да може да се усети. Така че това е, което правим в момента. Дали е достатъчно, може повече и ние ще опитаме и ще продължим в тази посока.
1: Благодаря, уважаеми господин министър-председател. Господин Иванов, заповядайте за реплика.
2: Благодаря ви, госпожо председател. Господин премиер, благодаря ви за отговора, но за мен не получихме адекватен отговор. Има ли реален резултат за българските потребители? И аз ще си позволя да цитирам данни, не усещания, на Националния статистически институт, че за август годишната инфлация е 5,1% спрямо август 2025. Това са окончателни данни, а по предварителни данни за септември инфлацията е 5,6% спрямо тази за 2025 година. Тоест, инфлационният натиск продължава да се усеща от всички български семейства, от всеки един български гражданин. Всяко домакинство е засегнато от това. Това закономерно поставя въпрос, ако мерките ви не достигат целите си, а данните продължават да, да показват поскъпване, защо да продължавате да представяте кошница с грижа като една така успешна мярка? Аз ще си позволя и да цитирам вице-премиер, който заяви пред Народното събрание. Аз като потребител бих казал, че мярката кошница с грижа не отговаря на заложените цели. Когато влизам в търговските вериги, няма отделен щанд, ясно обозначени стоки, дори има натиск към малките производители тази промоция да е за тяхна сметка. Сега позволете ми да се съглася с вице-премиера, който цитирах, и да констатирам с притеснение и неговата така наблюдение и отчитам провала на тази мярка, именно кошница с грижа. Според мен е време и трябва да решите как ще продължите с инфлацията по линия на това да овладяването им. Има натиск, да подчертаем, върху всеки един български гражданин. Явно мерките доброволни, както вие казахте, не сработват. Няма да засягам темата с горивата, защото и там българските граждани виждат успехите или неуспехите на правителството, за мен на успехите.
1: Благодаря, господин Иванов. Господин министър-председател, заповядайте за дуплика.
3: Благодаря за уточнението. Не случайно аз искам от НСИ не само инфлацията. Искам специално инфлацията при хранителните стоки. И то от първа необходимост. И мога да ви кажа това, което ми предоставят те. Наистина тенденцията за ръст е има от януари до април. Мога да ви дам конкретни данни. Те са 0,9, 0,7, 0,5, 2,0 на месечна база за април, от май месец при храните имаме започване на дефлация. Минус 0,5, минус 2, юни месец, минус 1 пункта юли, минус 0,2 август, септември имаме повишение с 0,5%. Така че да, пак имаме тръгване нагоре на цената на хранителните стоки. И мога да кажа, че тази мярка, Кошница с грижа, диалога, който направихме, не самата мярка, диалога с големите хранителни вериги още в началото на нашето управление, аз мога да кажа, че даде резултат. Но той не е достатъчен. Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени. И двата регулатора вече са с така стегнати редици. И ние ще продължим нататък. Но тук не става въпрос само за някакви дисциплинарни мерки и санкции спрямо търговските вериги. Когато говорим за цени, трябва да видим всички фактори, по които те се образуват. Цените на горивата скочиха, ама не само в България. И тук се спекулира, че ръста при нас бил най-голям. Ето може да бъде най-голям ръста. Но нашите цени са едни от най-ниските в Европа. Преди нас е само Малта и държави, които все още получават петрол по петролопровода Дружба. Говорим за руски петрол.
1: Моля да сориентирате към приключване, господин Радев.
3: Това, което предложихме като мерки, като правителството, превантивно в бюджет 26, ние заложихме 55 милиона за големите търговски превозвачи. Тежкотранспортните превозвачи. Така че те имат влияние върху ценообразуването. Селскостопанските производители. Сериозна субсидия, за да не могат да вдигат цената на хранителните стоки. Намалихме и дадохме тук субсидии за обществения транспорт, медицински, училищен. Намалихме акциза на пропан-бутана. И то някои тук говореха, че това нямало да стане, защото трябвало да има нотификация от Европейския съюз. Няма такова нещо. Има само уведомителен режим и ние го спазихме и акциза е премахнат. И още нещо, на най-уязвимите групи от населението и то в разширен обем се дават по 50 евро, без да се изискват никакви попълвания на декларации, молби и така нататък. Парите заминават директно по сметките на тази група хора.
1: Благодаря, господин Радев. В устният контрол също има въпрос по същата тема. Предполагам, може да бъде дадена допълнителна информация тогава. Въпрос за парламентарна група, Движение за права и свободи. Господин Анастасов, заповядайте.
4: Благодаря, уважаема госпожо председател, господин премиер, господа вицепремиери. Преди време вие представихте една платформа с изкуствен интелект Сигма, която трябваше да наблюдава всички обществени поръчки в България. След кратък анализ ще ви изложа само 2-3 штриха. Разбира се, ние ще изпратим подробни писма до ресорния министър. Установихме няколко неща. Първо, системата изкуствен интелект няма. Това е един обикновен парсър на отворени данни и то стари отворени данни, подчертавам. В същото време системата, която не е ясно как се финансира, защото няма бюджетиране никъде, т.е. не е ясно кой отговаря за нея, освен че е качена на сайта на Министерството на иновациите и електронното управление, системата е отворена за ръчна намеса. Това го пише официално на сайта, т.е. могат да бъдат променени записи. В същото време, странно съвпадение, но всички институции спират да качват отворени данни. Нещо, което е задължение на България по партньорството за отворено управление от 2011, откакто България става член. Тази инициатива е нова, не както знаете много добре. Моя въпрос е какви мерки ще предприемете, така че да гарантирате първо, че има отворени данни, т.е. че системата Сигма не е единствената, през която има достъп до обществените поръчки. Изключвам сайта на ЦАИС, който не е машинно четим. И с какви мерки ще гарантирате, че не изчезват записи от тази система? Да започнем с това.
1: Благодаря, господин Анастасов. Уважаеми господин министър-председател, заповядайте за отговор на така зададения въпрос.
3: Уважаеми господин Анастасов, вие най-вероятно знаете, че освен да се краде от асфалт, стана много доходоносно в нашата държава да се краде от софтуер. Доставка на хардуер, софтуер, който много трудно може да се оцени. Така че към различни фирми и фирмички през годините са изтичали суми в огромен размер за софтуерни услуги. В тази връзка Министерството на иновациите и дигиталната трансформация сами, заедно с информационно обслужване, разработиха тази система под ръководството на замминистър. И се показа, че може и държавата да поеме този важен контрол върху обществените поръчки, автоматичен при това, в свои ръце. Що се отнася до това дали е отворена, системата е с отворен код. Доколкото знам, той не може да бъде намесен отвън, но ако вие имате такива данни, моля да ги предоставите и писменно. Специално ще се ангажираме това да го проверим и да уточним доколко системата е защитена. Що се отнася до записи, записите са в ЦАИСЕОП. Там се намира информацията. Системата просто използва тази информация, тя записи не генерира. Тя обработва в момента по автоматичен начин, именно с използването на изкуствен интелект, доколкото аз знам. Ако вие сте по-дълбоко запознат с материята на изкуствен интелект, заповядайте, пуснете, дайте предложение, ще го разгледаме и ще отреагираме.
1: Благодаря, господин министър-председател. Господин Анастасов, заповядайте за реплика.
4: Благодаря ви, госпожо председател. Господин министър-председател, аз не съм експерт в сферата на изкуствения интелект, но доста хора са и аз се позовавам само на авторитети, които са направили оценка на тази система. Ясно показва, че там изкуствен интелект няма. Това е. Няма как да го очаквам от вас, разбира се, да бъдете експерт в тази област, нито пък аз съм. Но тази система е един обикновен парсър. Грубо казано, тя взима едни данни, чете ги, това е обикновена текстова обработка. Какво е ключовото в случая? В случая с спирането на публикуване на отворени данни, тази система се превръща в единствения, както вие казахте, контрол над обществените поръчки. Освен ако човек не иска да рови поръчка по поръчка в ЦАИС, което не може да се осъществи машинно. В същото време, пак ви казвам, тази система е волунтаристична, доколкото разбирам.
5: Тук ще прекъснем такова предаване, за да чуем новините в 10:30.

0: Хоризонт.
1: 10:30. Водещите новини представя Георги Марков. Правителството е предало на прокуратурата резултатите от проверки на обществени поръчки, при които има разходи за самолетни полети за милиони евро, обяви в Народното събрание премиерът Румен Радев. До края на годината България очаква от Европейската комисия да получи част от средствата по петото плащане по националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи в парламента вицепремиерът Атанас Пекаров. Възможна е корекция на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025, ако проверките на Сметната палата установят неотчетени разходи, заяви вицепремиерът Гълъб Донев. Той съобщи още, че законовите промени, свързани с домашната ракия, не целят забрана хората да я произвеждат и съхраняват, а да ограничат разпространението на такава с неясен произход и доказателства за качество. Европейският съюз ще обсъжда как да се преодоляят последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за евентуална забрана върху износа на американски дизел за Европа. Възобновяване на ударите срещу Иран през ноември допусна американският президент Доналд Тръмп, който отхвърли новото предложение на Техеран за прекратяване на огъня. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и Украина. Предимно слънчево ще е времето днес в по-голямата част от страната, с изключение на югоизточната половина, където облачността ще е значителна и на места там ще превали. Очаквани максимални температури между 18 и 23 градуса, със София 18.

0: Хоризонт.
1: И отново към блиц парламентарния контрол, в който премиерът Румен Радев отговаря на актуални въпроси по темата за информационната система на Министерския съвет.
2: Тези неща да бъдат изчистени и да се сложи ред, ясни защити и ясни критерии, за да може информацията да бъде първо надежна, второ достъпна за гражданите по всяко време, ние към това се стремим, и на последно място добре защитима.
3: Благодаря, уважаеми господин Радев. През телефона си успях да отворя правно-информационната система на Министерски съвет. Последното публикувано решение на Министерски съвет е номер 766 от 2 октомври 2026 година. Следващия въпрос за парламентарна група Демократична България. Обръщам внимание, уважаеми колеги, че спешен ангажимент излезе за вицепремиера Пулев, поради което се наложи да тръгне, и блицконтрола продължава с министър-председател и заместник министър-председателите Донев и Пеканов. Заповядайте, уважаеми господин Мирчев.
4: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин премиер, господа вицепремиери. Въпросът е към господин Донев. Господин Донев, преди малко казахте, че дефицита ще бъде 5,7% в края на годината. Само преди месеци приехме безпрецедентен бюджет с 5,7% дефицит, нещо, което Жан Виденов не е правил, никога не се е случило в България в този мащаб. Остават обаче още 4 месеца до края на годината отчетни. Или 3 реални. Бюджета в момента е, да кажем, дефицита в бюджета е 2,4%. Казано по друг начин, за да стигнете тези 5,7%, които вие така отбелязахте, ще трябва доста сериозно да се харчи до края на годината. Ако сравним 25-та с 26-та година, до края на годината вие трябва да увеличите социалните с 25% разходите. Издръжката с 67%. Това увеличение спрямо 25-та година. Субсидии с 75% и капиталови разходи с 100%. Или казано по друг начин, всеки месец да харчите по 6 милиарда евро. Нещо, което в българската история никога не се е случило в този мащаб. Сега, от тук нататък има две опции. Едната опция е вие наистина да ги изхарчите тези пари, да бъдат дадени по някакъв начин, въпреки че няма яснота как това може да се случи. Тогава трябва много добре да се анализира какъв ефект това ще има върху икономиката, например как ще повлияе върху инфлацията. Втория вариант е да се окаже, че не сте планирали добре. Тоест, да не може да ги изхарчите тези пари, бюджета да се окаже дори с опция под 3%, дефицита да се окаже с опция под 3%, и тогава възниква въпроса, защо планирахте 5,7% дефицит, след като дори Европейската комисия ви каза, че най-вероятно става дума за около 4%. Това ми е въпросът. Благодаря.
3: Благодаря ви, уважаеми господин Мирчев. Господин Донев, заповядайте за отговор на така отправеният въпрос.
5: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мирчев. Отново ще поясня, че бюджетът е така планиран, че дефицитът от 5,7% е реален и той ще бъде постигнат. Това не е желанието и амбицията на правителството да постигне такъв дефицит от 5,7%. Това е реалното състояние на държавните финанси, до което се стигна след неразумните политики, които бяха приемани години наред преди това. Сега ние берем плодовете на всичко това, което е приемано като решения, и резултатите са налични сега. Отново напомням, инвестиционната програма на общините. За тази година са предвидени 1,100 млн. Да бъдат разплатени. Отново напомням, 3,800 млн. Които са планирани да бъдат разплатени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тук отново ще припомня. 1 милиард лева авансово внесен данък от банките. Авансово внесен междинен дивиденд от държавните предприятия. Всичко това оказва своето влияние върху състоянието на държавните финанси през 2026 година и то ще оказва влияние и следващите години, 2027-2028. Това са такива удари върху стабилността на финансовата система, която трудно могат да бъдат преодолени. Така както е планиран бюджетът, той е планиран при много натегнати разходи, т.е. консолидирани са всички разходи, които могат да бъдат направени от страна на отделните министерства. Ще видите, че нарастването, процентите, които казвате за сравнение с 2025 година, отразяват най-необходимото, за да се поддържа нормалното функциониране на отделните системи. Тук не става въпрос за неточно планиране. Става въпрос на политики, които водят до този огромен дефицит. Само за ваша информация, предстои да бъдат извършени, да бъдат сключени договори, възложена работа на редица строителни фирми в областта на ТРП-та и зимно почистване на пътищата.
3: Моля да се ориентирате към приключване.
5: Това е някъде около 450 милиона над това, което е предвидено в бюджета. Така че това ще бъде екстра разход над тези 5,7% дефицит.
3: Благодаря ви, господин Донев. Господин Мирчев, заповядайте за вашата реплика.
4: Благодаря ви. Сега, господин вицепремьер, отзад напред, казахте, че хем добре сте планирали, хем от друга страна толкова добре сте планирали, че ще има екстра разходи. Оставаме го това настрани. Обаче по-важният въпрос, господин вицепремьер. Не можете до края на годината да налеете в българската икономика, и това се учи в първи курс, между другото. Не може да налеете такава сума пари без резултата да бъде рязък кръст на инфлацията. Много се надявам това нещо да го обяснявате, да го разбирате. Тогава, когато в българската икономика изведнъж се изсипят 25 милиарда евро в рамките на 3 месеца, резултата ще бъде изключително лош. Очевидно е, че не сте планирали добре. Очевидно е, че не сте си направили добре сметката. Очевидно е, че можехте в много по-малък бюджетен дефицит да влезете. И тук въпросът е, защо това нещо не го направихте? Как, по какъв начин, вие казвате, заради предишни политики, в момента ние трябва да ги платим тези пари. Добре, 25-та година, вие увеличавате социалните с 25%. Субсидии 75%. Капиталови 100% спрямо 25-та година. Това вече е вашата политика. Тук това не са други политики. Защо се случва това нещо? Защо го правите това нещо? И да стигаме ние до 5,7%. Жан Веденов в момента гледа и се хили от някъде. До там ни докарвате в момента. Не е нужно. България може да приключи с малко над 3% дефицит, да си влезем в балансиран бюджет там на третата година и всичко да върви напред. Вместо това, вие ми обяснявате как след 3 месеца, сега сме октомври, ноември, декември, ние от 2,4% ще отидем на 5,7%. Това с дълг, който всички ние плащаме. И наистина, между другото, някакви базови уроци с двете заместник министърки по финанси да вземете. Не може в българската икономика да бъде изсипана такава маса пари и след това да няма голяма инфлация. За каквото и да отиват тези пари. Благодаря.
3: Благодаря, господин Мирчев. Желаете ли дуплика, господин Донев? Заповядайте.
5: Уважаема госпожо председател, Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми господин Мирчев, дами и господа народни представители. Действително, че когато се изливат огромни количества финансов ресурс в икономиката, това, разбира се, води до покачване на инфлацията. Но няма как този ресурс да не бъде разплатен, защото това са поети ангажименти от предходни години. Ние в момента плащаме борчовете на ангажименти, поети през 2024-2025 година. Само че и преди казах, авансовото прибиране на данък печалба от редица икономически стопански субекти през 2025 година е факт. Това също оказва влияние както на икономическата активност, така на инфлационните процеси. Разбира се, че ние държим сметка за състоянието на държавните финанси, за състоянието на българската икономика, за нарастването на инфлацията, но няма как да не се съобразим и с ангажименти, които са поети и за които, ако не платим, това съответно ще влече след това плащане на лихви, оскъпяване на тези проекти. Това дали е редно да караме българските граждани пак заради недалновидни политики да плащат допълнително оскъпен финансов ресурс от държавата? Не би трябвало. Така че препоръките ви за това, за базови уроци за мен и за заместник министрите на финансите, благодаря. Това са хора, които дълги години работят в Министерство на финансите. Много министри са разчитали на техния експертен потенциал. Много министри на финансите са се учили от тях.
3: Моля, така че благодаря ви за препоръката. Следващия въпрос е за парламентарна група Продължаваме промяната. Заповядайте, господин Сабрутев, за отправяне на вашият въпрос.
0: Благодаря, госпожо председател. Мой въпрос ще е към господин Румен Радев, като министър-председател на Република България. Господин Радев, миналата седмица в Народното събрание беше приета една ключова промяна – методиката за определяне на минимална работна заплата. Вие си спомняте, предишните народни събрания бяха приели една справедлива методика, която гарантираше изпреварващ ръст на минималната работна заплата и им правит изпреварваща инфлацията. Сега с новата методика, която се прие от вашите депутати, както вие сам ги наричате, по предложение на вашия министерски съвет, оглавяван от лично вас, минималната работна заплата до година ще бъде с до 73 евро по-ниска. Колко са 73 евро, господин Радев? Това е сметката за отопление на едно домакинство. Господин Радев, задавам следния въпрос на база на доброто ви разбиране за финансовото състояние на българските граждани. Спомням си онова ваше видео. Влязахте в един селски магазин. Там продавачката ви обясни как хората нямат пари, живеят на вересия. Показа ви личето, пирончето така наречено, къде са записани имената на хората, които дължат пари. От друга страна, обещахте и кошница с грижа. Датата е 28 май тази година. Обещахте 15 и повече процента намаление на цените на храните. При това с приоритет на българските стоки, вашата кошница с грижа се оказа кошница с лъжи, без грижа. Господин Радев, с приемането на по-ниската минимална работна заплата спрямо предишния действащ механизъм с до 73 евро на месец, вие ударихте реално най-уязвимите групи. Аз изпълням по време на брифинга, когато лансирахте кошницата с грижа, вие реално казахте, че ще работите за тази група хора. Моят въпрос към вас, господин Радев, е: това ли ви е битката с олигархията? Защото господин Радев няма как да не сложиме натрупването в българското общество, завършвам госпожо председател, по-ниска минимална работна заплата, двойно намаление на отпуската за работещи на почасови договори, увеличена осигурителна тежест, сега предстои да им вдигнете данъците, дори да им въведете и нови, и не на последно място, бързи кредити без таван на лихвите. Надявам се на вашия честен отговор. Благодаря.
3: Благодаря, господин Сабрутев. Уважаеми господин министър-председател, заповядайте за отговор.
2: Уважаеми господин Сабрутев, ние битката с олигархията, колкото и да е трудна, я водим и ще я водим. Но битката с глупостта и наивността в ваше лице, надявам се господин Величков, който снима и вас, мен виждам, че тук си имате оператори, да пусне пълния запис, да. Но битката с вашата глупост и наивност много трудно ще я водим. Защото вие бяхте тези, които рекламирахте, натискахте, популяризирахте, говорихте денонощно за еврото, давахте клетви по студията и пред българските граждани, че не само, че няма да нараснат цените, напротив, ще паднат. Вие обещахте дъжд от инвестиции. Къде е вашият златен дъжд от инвестиции? Какво стана с цените? Защо не се борихте, когато цените стремглаво тръгнаха нагоре от тази ваша наивност? И аз се чудя как хора, които могат наистина да претендират за интелектуално превъзходство, да нямат елементарна логическа мисъл и да не знаят и да не се интересуват какво се случва в другите държави в Европа, Хърватска да дадем пресния пример, за който ние многократно преупреждавахме. Ето за това са цените сега такива. И вие питате защо са цените високи. Ами заради вас са високи.
3: Желаете ли реплика, господин Сабрутев? Заповядайте за реплика. Уважаеми колеги, моля за тишина в залата. Уважаеми колеги, благодаря ви. Моля без реплики от място, за да може господин Сабрутев да направи своята реплика.
0: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Радев, няма как да не продължа вашата теза за битката с глупостта и наивността. Но този път ще го направя с едно ваше изказване.
6: Говорим за по-ниски цени. Ау. Говорим за намаление на цените, както вие заявихте, с минимум 15% и повече. С предимство на български хранителни продукти. Така че това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
3: Господин Радев, продължете.
0: Господин Радев, говорейки за глупостта и наивността, вие излагахте българските граждани, че ще намалите цените в магазините. И наивността на българския народ всъщност се прояви след сладки обещания. Ние си спомняме по време на предизборната кампания, какво говорихте? Битка с олигархията, олигархите се оказаха нормалните работещи. Това е проблема, господин Радев. Дали еврозоната е вдигнала цените? Попитайте вашия финансов министър. Ма само преди няколко дни той каза, че не е еврозоната причина. А сега да видим кой е крив, кой е прав. Господин Радев ли лъже или господин Гълъб Донев е неадекватен финансов министър и не разбира откъде идва ръста на цените? Другото нещо. До вас седи господин Пеканов, който също многократно обясняваше, че еврозоната няма да доведе до ръст на цените. Сега вашия екип ли лъже или вие лъжете, господин Радев? За мен вие сте една голяма лъжа. Лъжата с грижата с кошница, която се оказа грижа за олигархията, бързите кредите, да махнете тавана на лихвите, да махнете тавана на наказателните лихви, да я осигурите достъп на мутрите до базата данни на ЕСГРАО, за да може да тормозят роднините ни при събирането на кредитите. Господин Радев, българското общество гледа, то обеднява с инфлацията, която докарахте, рекордна, не го казвам аз, казал го НСИ, казал го Евростат. Цени на ток, вода, парно, газ, българските граждани, както казах, гледат и съвсем скоро ще се произнесат по улиците. Благодаря.
3: Благодаря, господин Сабрутев. Заповядайте, уважаеми господин министър-председател, за вашата дуплика.
2: Уважаеми господин Сабрутев, аз днеска съм много миролюбив. Искам да бъда такъв, защото все пак утре ни предстои едно важно събитие, което, надявам се, ще обедини българския народ. Но все пак, не е редно да спекулирате. Никога не съм казал и не сме казвали, че ще намалим цените с 15%. Веригите и пред всички камери и на брифинг на няколко пъти обявиха, че определени продукти от гамата хранителни продукти, определени продукти ще им намаляват цената с 15%. Определени продукти. Никога не сме казвали, че ще намалим цените на хранителните стоки. Казали сме от ден първи, че нашата цел е да овладеем ръста, да спрем тенденцията на нарастване. И ние наистина, аз ви обясних защо и как го правим. И ще продължим да го правим, защото вие ни докарахте до тук. Вие докарахте тази огромна инфлация. Вие нищо не направихте, за да може да се спре ръста на цените, когато тръгна като лут нагоре след конвергентния доклад. На второ място, ние поне, знаете, че тази битка с олигархията е много трудна, защото олигархията работи с подставени лица. Не директно като вас да арестуваме политически лидери и после да ги изпираме по този начин. Не тук в парламента да браните техния имунитет, което вие направихте. Но ние, пак ви казвам, работи се. Може да е за сега трудно, но се работи методично именно за подставените лица, за присъдружни фирми, защото там е ключът, той ще излезе рано или късно, той започва да излиза.
3: Моля да се
2: разлика от вас,
3: приключване, господин Радев.
2: Ние поне водим тази битка. А вие се прегърнахте с тази олигархия, тя стана за вас да се започне да се променя към по-добро. Вие ги легитимирахте и вие бяхте заедно. Така че тук уроци по олигархия, как да я борим, не ни преподавайте изобщо. Няма смисъл.
3: Благодаря, господин Радев. Последните 6 минути от контрола по реда на член 105. Уважаеми господин Мирчев, искате процедура. Остават 6 минути до края на контрола по реда на 105. Моля ви, не ограничавайте времето на колегите от Възраждане. Заповядайте, господин Ганев, за задаване на вашият последен въпрос.
7: Господин Радев, преди изборите основното, което казахте и поехте ангажимент към вашите потенциални избиратели, беше, че ще нормализирате взаимоотношенията с Русия и Руската федерация като цяло. В тази връзка, предизборно, обещавахте, че споразумението, което подписа Гюров, е нещо лошо, несъгласувано и че това не трябва да се прави. Веднага след като поехте управлението, потвърдихте споразумението с Украина. Преди изборите, обяснявахте, че санкциите, които България подписва и се съгласява спрямо Русия, са лоши, пагубни за българската икономика и са вредни. След изборите на два пъти подписахте, дори безпрецедентно удължихте с една година санкциите с вашия подпис, като министър-председател. Преди изборите обяснявахте как България не трябва да изнася оръжие за Украина в този военен конфликт. След изборите към днешна дата България продължава да изнася оръжие, за което бивши външни министри и сегашен външен министър на Украина и изрично ви благодариха за действията на България. Преди изборите обяснявахте, че България не трябва по никакъв начин косвено да участва в този военен конфликт. Ние в момента сме косвен участник във военния конфликт. Преди изборите обяснявахте, че е изключително вредно за българската икономика България да не купува руски петрол. В тази зала вие и вашето мнозинство гласувахте България да не купува руски петрол. Всичко това нещо с обяснението, че ще нормализирате взаимоотношенията ни. Преди около една седмица присъединихте България на асамблеята на ООН, която осъжда остро Русия и изисква да върне териториите, които според вас е завзела незаконно. Заедно с това получихте и благодарствени приветствия от украинската страна. Разбира се, и от това се отметна, но пък вие доблесно и съвсем съвестно подчертахте, че това е факт. Преди два дни на форум, който стана ясен и беше публикуван публично, заявявате, когато Русия се почувства застрашена, започва да играе с ядрената карта. Успоредно с това, заявяхте за пореден път, че България призовава и иска мирно решение на военния конфликт. Сега, като изключим това, че вашия рупор Дачков обяснява колко сте добър, Москва директно ви опроверга, като каза, че подобни заплахи и изявления сме чували много преди това, но не са се превръщали в реалност. В тази връзка, моя въпрос към вас, господин Радев, е следния. Всички тези ваши действия, с оглед на това и с оглед на това, че през годините в Варна има команден център на НАТО, с оглед на това, че вашия бюджет, който беше през тази зала, гласувахте да има 130 милиона за удълбочаване заради военни цели на пристанище Варна, смятате ли, че България при разрастване на военния конфликт, в който ние косвено участваме с всички тези наши действия като такава, превръща България в потенциална цел за атака от Руската федерация, за да се отбранява?
3: Благодаря, господин Ганев. Заповядайте за вашият отговор, уважаеми господин министър-председател.
2: Уважаеми господин Ганев, както казах, днес съм миролюбиво настроен и няма да отговарям на цялата тази тирада от спекулации, която избълвахте. По отношение на удълбочаването на пристанището, сумата изобщо не е вярна. Второ, ние вече платихме над милиард.
1: Тук ще прекъснем прякото предаване, за да чуем новините в 11 часа.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Премиерът Румен Радев заяви, че предприятите от правителството мерки за ограничаване ръста на цените на хранителните стоки са дали резултат, но той не е достатъчен. От май, когато е отчетена дефлация, през септември има ново повишение, съобщи Радев и посочи, като една от мерките – диалога с големите хранителни вериги. Премиерът подчерта, че глобите за нелоялни търговски практики са били значително увеличени, а двата регулатора са засилили контрола и допълни, че инициативата Кошница с грижа е само част от мерките за ограничаване на ръста на цените и трябва да бъде допълнена с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
2: Това беше, което можехме да направим, като търсим баланс между принципите на свободната пазарна икономика, които ние трябва да спазваме, защото няма да се връщаме в едни стари времена и в същото време да санкционират всички нарушения по веригата на ценообразуване. Аз наистина искам благодаря на веригите, защото много от тях се отнасяха съзнателно. Този подход на Кошница с грижа трябва да бъде допълнен с тези вече по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме. Както виждате, има и промяна в ръководството на КЗП. Ние структурираме по-добре. Може повече и ние ще опитаме и ще продължим в тази посока.
1: Вицепремиерът Гълъб Донев заяви, че предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове имат за цел да ограничат търговията с домашна ракия с неясен произход и съмнително качество, а не да забраняват на гражданите да съхраняват домашен алкохол за лична употреба. Донев отбеляза, че текстът е предложен от експерти на Министерството на финансите с конкретна цел, ще бъде коригиран и редактиран. По думите му, данните на агенция Митници показват, че през 2025 година и 2026 при проверки в стопански обекти са открити големи количества етилов алкохол с неясен произход и съмнително качество.
3: От няколко дни казах, че текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване. Може би забравяте случаите, в които след употребата на такъв алкохол си заминаха много български граждани.
1: Правителството настоява за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България при реализацията на проекта за производство на барут с германската Rheinmetall. Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев в парламент. Той изтъкна, че приоритет е и остава защитата на националния интерес и се настоява производството да бъде свързано с ВМЗ и да осигури висококвалифицирани работни места. Обсъдена и нова възможна площадка за инвестицията – терен в близост до Бургас, собственост на Министерството на отбраната. Освен производство на барут, се обсъждат и възможности за инвестиции в сателитни технологии, системи за дронове и противодействие на дронове и логистични и транспортни средства. Паметника на свободата на Шипка е светиня и символ на целия български народ и ремонтът му е необходим, за да бъде съхранен за бъдещите поколения. Това заяви премиерът Румен Радев в парламента по време на въпрос към него за ремонта на паметник. Министър-председателят отхвърли критиките, че демонтажа не се извършва правилно и заяви, че след приключването на ремонта паметника на свободата ще запази досегашния си външен вид.
2: Има 1000 страница документация, която би трябвало вие да сте запознати. Тя е публична, тази документация. Тя е на български архитекти, проектанти, строители. Така че паметника ще се върне в абсолютно същия вид. Защото всички са оставили на следващите. Затова паметника стана опасен, затова е опасен с ленте, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда. Ние решихме да поемем този риск за нас, но бъдещите поколения да имат паметник.
1: Полицията в Пловдив разполага с данни, че убитият бизнесмен Илиян Филипов и обвинения за престъплението Славчо Магеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на престъплението са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Магеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
0: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
4: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
0: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
4: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. Предстои следващите дни прокуратурата да поиска от окръжния съд в Пловдив да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. За новините Кремена Данева.
1: Прогноза за времето на Виктория Клещанова.
5: Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Над Югоизточна България тя отново ще се увеличи и на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен, в Източна България временно силен вятър от

0: Хоризонт.
1: Продължаваме прякото предаване от Народното събрание, за да предадем редовния петъчен парламентарен контрол, който започна вече в тези минути. Той започва с декларация от парламентарната група на партия Възраждане. На трибуната е депутата Ангел Георгиев.
2: Огромно натоварване и възнаграждение под 1000 евро за работа, от която пряко зависят човешки животи и съдби. По данните, с които разполагам, за сходни позиции в Смолян се предлагат около 1300 евро, като говорим за разлика от приблизително между 300 и 350 евро. Медицинските сестри в отделението полагат между 60 и 100 часа извънреден труд месечно. Можете ли си представите за какво става въпрос? Те буквално живеят в болницата и работят, някои от тях на моменти, можем да кажем, че постоянно работят. В едно от най-тежките и отговорни отделения възнаграждението не отговаря нито на квалификацията, нито на отговорността, която носят. И това го казах много ясно и на пресконференция, която дадох в Смолян, само преди няколко дни. Предложението за командироване на персонал от други отделения не е реално решение. Работата в интензивното отделение е специфична, а подготовката на специалист, който може да изпълнява пълноценно задълженията си там, отнема минимум 6 месеца, а може би и повече. С човешкия живот не бива да играем на руска рулетка. В момента жителите на Смолян и областта са поставени именно пред подобен риск. Никой не може да гарантира как ще се справят евентуално в бъдеще хора, които никога не са работили в това отделение, ако опитните сестри напуснат. Сезирах Министерството на здравеопазването и внесох въпрос за парламентарен контрол. Настоявам за незабавна намеса както от страна на държавата, така и от ръководството на лечебното заведение. Проблема вече не може да бъде замитан под килима. Когато управляваш, не можеш единствено да се оправдаваш с предишните управления. Трябва да предприемаш бързи, адекватни и решителни действия. В Смолян срока се измерва в дни. Една от възможните спешни мерки е част от средствата за 8-те незаети щатни бройки да бъдат насочени към възнагражденията на 9-те сестри, които все още работят в отделението. Подчертавам, че кризата в Смолян не е изолиран случай, а симптом на системен проблем в българското здравеопазване. От Възраждане внесохме законопроект, с който предлагаме възнагражденията на младите лекари и медицинските сестри да бъдат увеличени, и то с много сериозна сума. Не е нормално хората, на които поверяваме живота си, да получават по-ниско възнаграждение от дейности с многократно по-малка отговорност. Всеки един от нас може утре да попадне в интензивното отделение. Тогава вече няма да говорим за щатни бройки и за бюджети, а за човешкия живот. Натрупаните кадрови проблеми в здравеопазването са като бомба с закъснител. Тази бомба може да избухне на различни места в страната. В Смолян обаче вече знаем, че процесът е изключително напреднал. Държавата няма право да чака повече. Давам примери с други отделения в Смолянската болница. Например, в отделението по хемодиализа се получават заплати под 700 евро. Тоест говорим за заплати под 600 и нещо евро, под 700. Считам, че това заплащане е обидно ниско и няма как да задържи персонала. Настоявам Министерството на здравеопазването и ръководството на МБАЛ, доктор Братан Шокиров, да предприемат незабавни действия, за да бъде запазен екипа и да не се допусне прекъсване на работата на ключово за болницата отделение, а заплатите на работещите в МБАЛ Смолян да бъдат повишени, така че да отговарят на качеството на полагания труд и на съвременната икономическа ситуация. Благодаря.
3: Благодаря ви, уважаеми господин Георгиев, за представената от вас декларация. Преди да преминем към въпросите от парламентарният контрол, информация за получени писмени отговори на въпроси и питания за периода 25 септември – 1 октомври 2026 година. Получени са писмени отговори от заместник министър-председателят и министър Александър Пулев на въпроси от народният представител Владислав Панев и въпрос от народният представител Джипо Джипов. Получени са писмени отговори от министър Георги Вълчев, който е отговорил на въпрос от народният представител Александър Иванов и Красимир Вълчев.

0: както на въпрос от народният представител Анна Будакова и въпрос от народният представител Ивайло Мирчев и Свилен Трифонов. Писмени отговори от министър Георги Пеев са постъпили на питане от народният представител Петър Петров, питане от народният представител Стефан Свиленов, въпрос от народният представител Димитър Найденов, на въпрос от народните представители Кръстю Врачев и Димо Дренчев, въпрос от народният представител Мартин Димитров и въпрос от народният представител Петър Петров. Писмени отговори са постъпили и от заместник министър-председателя и министър Гълъб Донев, който отговорил на въпрос от народният представител Анна Будакова, въпрос от народният представител Божидар Божанов, въпрос от народният представител Ивайло Мирчев. Писмени отговори са постъпили и от министър Евтим Милошев, който отговорил на въпрос от народният представител Александра Стеркова и въпрос от народният представител Стела Николова. Писмени отговори са постъпили от министър Иван Демерджиев, който отговорил на два въпроса от народният представител Ивайло Мирчев, въпрос от народният представител Стела Николова, въпрос от народният представител Тансер Бейти и въпрос от народният представител Тефик Парафитов. Министър Иван Шишков е отговорил на въпрос от народният представител Мартин Димитров и въпрос от народният представител Петър Петров. Министър Катя Ивкова е отговорила на въпрос от народният представител Александър Симичиев и въпрос от народният представител Елисавета Белобрадова. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е отговорила писмено на въпрос от народният представител Деница Сачева, както и на въпрос от народният представител Стела Николова. Писмени отговори са постъпили и от министър Росица Карамфилова, която е отговорила на два въпроса. Един въпрос от народният представител Владислав Панев, както и на въпрос от народният представител Катя Панева. Това беше информация за постъпилите писмени отговори по реда на парламентарният въпрос. Преминаваме към устните въпроси към министър-председател.
1: За цените говорих, за шепка говорих.

0: Очаквам всеки момент премиерът Румен Радев да отговори на въпрос към него, който трябва да бъде зададен от Коста Стоянов относно системна намеса на украинската посланичка Олеся Ялъшчук в вътрешните дела на България. Но в момента наблюдаваме кратък диалог между него и председателя на парламента. Нека да чуем какъв е резултата.
1: Първият въпрос от народният представител Коста Стоянов, който ще зададе въпрос към министър-председателят на Република България, господин Румен Радев. Заповядайте, господин Стоянов, за представяне на вашият въпрос в рамките на 2 минути.
2: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, след избухване на огромния корупционен скандал Баба Алено, се установи, че украинската посланичка Олеся Ялъшчук лично е оказвала натиск върху бившия директор на ДАНС Деньо Денев за отмяна на заповедта за екстрадиране на Олег Невзоров, въпреки че украинският гражданин е бил разследван за пране на пари и е бил обявен за заплаха за националната сигурност на България. Това беше потвърдено лично от министъра на вътрешните работи господин Демерджиев в поредица от интервюта по медиите. Той призна, че има данни за действия, извършени от посланника на Украина Олеся Ялъшчук, които са след издадената принудителна административна мярка за екстрадиране на Олег Невзоров и преди нейното оттегляне само броени дни след това, което е прецедент в българската история. От публикации в медиите стана ясно, че лицето, стоящо зад групировката КУП, изключително опасния за националната сигурност на България Олег Невзоров, който веднъж беше екстрадиран и после върнат обратно, е напуснал страната. Загадна се, че това може би се е случило с подкрепата и съдействието на украинската посланичка. Също от публикациите в медиите стана ясно, че посланичката на Украина в България е опитвала да се намеси поне още веднъж във вътрешните работи на страната ни, като е посещавала служебния министър-председател Андрей Гюров с искане страната ни да освободи двамата украински бивши военни Тимофеев и Зозуля, задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект България, обвинени в намерение да взривят газопровода Южен поток. Ако всичко това е вярно, може категорично да се говори за системна намеса на украинската посланичка във вътрешните дела на Република България в работа на българските институции. Българските граждани имат право да знаят какво е развитието по тези случаи, имат право да знаят дали законът се прилага еднакво към всички лица, намиращи се на територията на страната, независимо от тяхното гражданство и заеманата от тяхна позиция. В тази връзка поставям следния въпрос. Какви действия сте предприели като министър-председател по тези казуси с цел защита на национални интереси и суверенитета на Република България? Ще бъде ли посланникът на Украина в България Олеся Ялъшчук обявена за персона на онграта и ще бъде ли официално връчена нота за нейното отзоваване? Благодаря.
1: Благодаря, господин Стоянов. Уважаеми господин министър-председател, заповядайте за отговор на така зададения въпрос в рамките на 3 минути.
3: Уважаеми господин Стоянов, обявяването на персона нон грата е крайна, драстична мярка и тя трябва да се основява на ясни, безспорни факти и установени обстоятелства, така че да можем да приложим тази мярка. Към момента такива данни няма. Това, което има като наличност, като фактология, това е вербалната нота на посланникът на Украина към българските институции, към Министерството на външни работи за молба за повече информация за украинските граждани, които са украинският гражданин Невзоров, който е даден като мярка за принудителна административна мярка. Това е документалното, което е известно. И мога да ви кажа, че по Венската конвенция за дипломатическата служба това е нормална функция на всеки един дипломатически представител да търси, да иска информация за гражданите на своята страна, които пребуват в съответната държава. Така че това е документирано единствено известно към момента. И това е в пълното право молба за искане на информация според тази Виенска конвенция. Няма към момента други данни и основания, с които да бъде пристъпено към мярката, за която вие споменавате. Що се отнася до украинският гражданин Невзоров, той е разпитан от българската прокуратура в качеството му на свидетел. Така че какво и как се води като разследване, там може да даде отговор именно българската прокуратура.
1: Благодаря, уважаеми господин Радев. Желаете ли реплика, господин Стоянов? Заповядайте за вашата реплика.
2: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, наистина крайна мярка е обявяването на украинската посланичка за персона нон грата, но в дипломацията съществуват и по-меки подходи, като например покана за доброволно отзоваване, с което страната домакин дава да се разбере, че присъствието на посланника е нежелано. С оглед на факта, че лично господин Демерджиев в свои интервюта каза, че наистина е имало намеса от страна на украинската посланичка, той не само в едно, а в няколко интервюта, и то във връзка с особено скандалния случай Баба Алино, в който са замесени освен общински и държавни служители, включително и политици, членове на Народното събрание, дали на това или на бивши, все още не е ясно, тъй като лично директорът на териториалната дирекция по сигурност в Варна го беше казал това в интервюта, а пък за съжаление в доклада на ДАНС за 2025 година не съществуват абсолютно никакви записи относно дейността на украинската групировка КУП и на свързаните действия с нея и с нейния представител Олег Невзоров на украинската посланичка. Затова има си и други подходи, по-меки. Българските граждани очакват да има справедливост спрямо украинските намеси в вътрешната политика на държавата, защото припомням само, че това, което е ясно, е, че украинската престъпна групировка е разследвана за пране на пари. Освен това, по вътрешна информация и по достъпна така в публичното пространство информация, освен пари, през границата украинците от тази групировка са внасяли безпрепятствено и оръжия, и други неща, които са заплаха за националната сигурност. И затова ние от Възраждане настояваме наистина да се отнесете сериозно и да потърсите отговорност на украинската посланичка, която е пряко замесена в тези случаи. Благодаря.
1: Благодаря, господин Стоянов. Заповядайте, господин министър-председател, за вашата дуплика.
3: Уважаеми господин Стоянов, с пълно основание вие поставяте въпроса за незаконното строителство на Баба Алино и изразявате съмнение за евентуално други незаконни дейности на тази групировка. Аз се надявам, че българската прокуратура ще продължи разследването и действията по този повод, както и работа на българските служби. Между другото, министрите бяха мобилизирани, лично отидоха, включително и министър Абровски, който е тук, да влязат със силата на държавата да и отстранят тези нередности, които са били допускани. Но има неща, които по закон трябва да свърши община Варна. И нееднократно община Варна беше подканвана от нашето правителство да се влезе в ролята по закон. Що се отнася до това дали има нещо скандално? Да, има, и аз съм го изразявал още като президент. И това е, че след като издават в началото на юли заповед за принудителна административна мярка от изпълняващия функциите тогава председател на ДАНС, само две седмици по-късно, даже 10 дни по-късно, той се отменя заповедта без никакво съдебно решение, което е абсолютен прецедент в работа на нашите служби. Това е факт. И аз това нещо го наистина констатирах и го заявях публично. И доколкото знам, същият изпълняващ функциите председател на ДАНС, господин Деню Денев, е бил тук в комисията да отговаря на въпроси в комисията за контрол над службите за сигурност. Така че ако там нещо той е споделил, дали му е оказван натиск, би трябвало вие да сте запознати, защото той е бил така питан и пред ваши представители в тази комисия. Но други показания от него по този случай не са давани. Там има мълчание. Така че аз очаквам наистина службите да продължат и да се разбере най-сетне, и това е ключовия момент, защо, на какво основание изпълняващият функции председател на ДАНС си отменя заповедта. Нямаме друг такъв случай. Това дава наистина основание да се мисли, да се предполага, че е възможно да е имало натиск, но документално от страна на това, което е заявила посланничката на Украина, няма други основания. Това е вербалната нота с молба изцяло в основанията на Виенската конвенция. Изцяло в нейните правомощи. Така че аз ви съветвам наистина, ако трябва, викайте пак в комисии хора, които наистина тогава са били въвлечени в този случай. Но пак казвам, това е вече този случай обект на българската прокуратура и аз се надявам да се даде повече информация.
1: Благодаря ви, уважаеми господин министър-председател. Следващият въпрос е на народният представител Ангел Янчев, като въпросът е сходен с въпроса, зададен в контрола по реда на член 105 от правилника. Заповядайте, господин Янчев.
4: Госпожо председател, сходен не съвсем, тъй като става дума за политическата отговорност на министъра на културата, а не за намеренията и графика на министър-председателя на 3 март 2027 годината. В тази връзка, господин министър-председател, на 15 юли 2026 година ръководеният от вас Министерски съвет с решение номер 539 одобри финансиране в размер на 3 151 475 евро за обезпечаване на сключения договор за реставрационни, консервационни и строително-монтажни работи по паметника на свободата на връх Шипка. С това решение вашето правителство осигури средствата за започване на изпълнение на проекта. Строителната площадка бе открита на 3 септември 2026 година. В отговор на въпрос, който поставих, министърът на културата Евтим Милошев не посочи колко време паметникът ще бъде закрит с кели и винил, като се позова на обявение от изпълнителя за търговска тайна линеен график. Техническата спецификация предвижда от 642 дни фактическа работа в разрешените периоди и краен срок до 1095 ден от откриване на площадката, но конкретните етапи и продължителност на закриването остават скрити. За мен прикриването на тази информация за национален паметник, ремонтиран с публични средства, е недопустимо. В конструктивната част на проекта е посочено, че не са установени конструктивни дефекти по паметника и признаци за нестабилност на основите му. Описаните увреждания по външните слоеве на зидарията са основно от климатични въздействия. Тази оценка поставя въпроса за необходимостта и съразмерността на предвидената намеса и продължителното затваряне на паметника. Паралелно с ремонта е предвидено, и това е най-същественото, преосмислене на музейната експозиция, която вчера хората казаха вече е изнесена от паметника. Министерството на културата потвърждава намаляване на предвидените движими културни ценности и предмети от 233 на 155, от които 112 физически предмета, 13 репродукции и 30 дигитално представени ценности. Предвижда се и замяна на излаганите художествени произведения с репродукции. Подобна промяна на един от най-значимите ни национални символи изисква пълна публичност и убедителна обосновка. Към момента паметникът изглежда изтърбушен, стълбите са разрушени, камъните по тях са разхвърлени. Добре, госпожо председател, и към въпроса. Паметника на свободата за тези действия на правителството изисква въпрос. Вие ще потърсите ли политическа отговорност на министъра на културата Евтим Милошев за неоповестяване на линейния график и за начина, по който се осъществява финансиране от вашето правителство ремонт, и ще предприемете ли незабавни действия за спиране на изпълнението на проекта в този му вид, който изисква преосмислене на музейната експозиция, за да бъде прекратено изтърбушването на паметника на свободата?
1: Благодаря, господин Янчев. Уважаеми господин министър-председател, заповядайте за вашият отговор на така зададения въпрос.
3: Уважаеми господин Янчев, напълно споделям вашите тревоги и загриженост за паметника. Не споделям терминологията. Паметникът не се изтърбушва. Най-сетне нека стане ясно на българските граждани и от проекта, и от уверението и на директора, който е най-много загрижен за този паметник. Между другото, откакто съм президент, При всяка година по два пъти качване на шипка и март месец, и август месец, директора винаги ме води и ми показва падащите камъни, ограничителните ленти, лошото стояние.
0: Ще прекъснем тракото предаване от парламента, за да чуем новините в 11.30.

0: Хоризонт.
1: 11.30. Водещите новини представя Георги Марков. Мерките на правителството за ограничаване ръста на цените на хранителните стоки дават резултат, но той не е достатъчен, заяви в парламента премиерът Румен Радев. Законовите промени, свързани с домашната ракия, не целят забрана за производството и съхранението й, а ограничаване на разпространението на такава с неясен произход и качество, заяви пред депутатите вицепремиерът Гълъб Донев. Правителството настоява за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България. При реализацията на проекта за производствен оборот с германската Rheinmetall, обяви в Народното събрание министърът на икономиката Александър Пулев. Кабинетът няма да анулира споразумението с Украина, подписано от предходното служебно правителство, обяви и премиерът Румен Радев и отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на документа. По думите му, споразумението предвижда проучване на възможности за подкрепа, но не и конкретен ангажимент за предприемане на определени действия. Полицията в Пловдив разполага с данни за контакт между бизнесмена Илиян Филипов и обвиненият за убийството му Славчо Магеров 2 седмици преди престъплението, за което водещо остава версията неуредени финансови отношения. Предимно слънчево, с позначителна облачност в югоизточната половина на страната ще е време до днес. Очаквани максимални температури между 18 и 23 градуса, за София 19.

0: Хоризонт.
1: Продължава петъчния парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев отговаря на въпрос на Ангел Янчев относно политическата отговорност за действията при ремонта на паметника на свободата на връх Шипка.
2: Мисля, че нямате нищо против да има експонат, макет на български опълченец с цялото снаряжение, да има допълнително образци въоръжение, които са били автентични, изложени, да се обогати сбирката, и аз мисля, че е добре хората да виждат и тези неща. Между другото, тази сбирка е от 91-а година. Така че тези експонати, най-важните, те ще се бъдат върнати. Такива са уверенията, така е по проекта, който е одобрен преди 3 години. И аз мисля, че трябва да го следим. Що се отнася до министърът на културата, казах ми, той ще отиде пак там и ще направи разширена среща, ще вземе и медиите и ще настоява да стане ясно. До кога ще се ремонтира паметника? Този винил може да се маха, той за да пази работниците, защото ще се работи при изключително трудни условия. Там вече от октомври по някое време не става за работа. Ветровете са силни, студът е голям и това е с цел да се работи и при по-тежки условия. И най-важното, което аз съм говорил, съм поискал от вчера пак с директора на националният музей, парк музей Шипка, това е да се каже ясно как ще се отпразнуват годишнините. Той има ясен план и аз държа къде и как ще се отбележат тези важни годишнини. Разстановките, които прави традиция всяко година, ще се бъдат на същото място. Горе на площадката, където отбелязваме от източната страна, тържества пак ще се бъдат там, така че има ясен план и аз ще държа този план да бъде ясно разработен и представен на българската общественост, защото ние трябва да отбележим подобаващо тези годишнини. Да, и на мен ми се иска паметника да се бъде непокътнат, така както винаги сме го знаели и виждаме, пълноценно да можем да отбележим тези празници, но пак казвам, няма да е лошо да се види, че най-сетне, дори на тези годишнини, държавата най-сетне полага грижа за този паметник, защото той не е само наш. За да се отбележим ние сега годишните. Нека и след 50, след 100 години нашите потомци да могат и те да отбелязват тази годишнина при един здрав, солиден, съхранен паметник.
3: Благодаря ви, уважаеми господин министър-председател. Уважаеми господин Янчев, заповядайте за вашата реплика.
4: Господин министър-председател, разбрахме, че в края на краищата политическа отговорност от страна на министъра на културата няма да бъде търсена, и тук няколко уточнения. Преди няколко дни посолството на Руската федерация в България разпространи нота до, в смисъл съобщение за нота до Външно министерство, в която нота изразява своето безпокойство от това какво се случва и ще се случва с паметника на свободата. И пак да посоча, основното тук е подмяната, прикрита зад преосмислене на историята с музейната експозиция. И сега си позволя в рамките на минута няколко думи повече тук за музейната експозиция. И че нищо не налага за музейната експозиция 5 години скеле с винил. Автентичният суров вид на Шипка от 1934 година няма музей. Вътрешната и външната температура е еднаква. Тоест, вън вали и е студено, и вътре също. Първия паметник не от 1991, пише го в техническата документация, която е обществено достъпна. Тоест, извинявайте, първата музейна експозиция, а от 1957 година доразвивана е, без да се отнема нищо, през 1975-та, още повече през 1991 музейната експозиция е доразвита. До момента в нито една от тези стъпки не е отнемано. Сега ще се отнеме 35%, а преосмислене на историята означава разказването и по друг начин, различен от този, който е разказван до момента. И това е според нас основната причина никой да не смее до момента да финансира този проект. На първо място проект, възложен на депесарска фирма, е детайл в случая. Самото задание, господин министър-председател, което е още от 1999 година, за изготвяне на техническата документация, върху която да се направят процедурите по закона за обществените поръчки, от така реакцията на вашите народни представители от Прогресивна България, не оставя впечатление, че имат намерение нещо да променят там, за секретността или конфиденциалността на линейния график. Но в това задание от 2019 година, няма и дума за преосмислене на музея. Дума няма. Това се появява чак през юни официално 2022 година. Нали? И разбира се, Министерството на културата не само сега, а и преди, през цялото време, прехвърля отговорността на второстепенния се разпоредител Национален парк музей Шипка Бузлуджа. И според мен не е работата на Чавдар Ангел да определя как се празнува националния празник, но вие сте министър-председател, вие решавате за това. Накрая само благодаря много за търпението, госпожо председател. За пореден път казвам, в конструктивната част на техническия проект е посочено ясно, че паметника е здрав, основите са здрави, конструкцията е здрава, т.е. нищо не налага 5-годишно скеле. Благодаря.
3: Благодаря ви, уважаеми господин Янчев. Уважаеми господин министър-председател, заповядайте за вашата дуплика.
0: Господин Янчев, никъде не съм видял 5-годишно скеле и мисля, че това време е силно преувеличено. Ще се направи всичко възможно работата по паметника да се ускори и много по-бързо, отколкото се държат тези разчети. Паметника, още веднъж повтарям, да бъде върнат в абсолютно същият външен вид, абсолютно както е в момента. Затова е всичко това с плочите, номерирани, облицовки, съхранени и така нататък. Що се отнася до вътрешната музейна сбирка, нито един от тези важни експонати, които са съхранени, няма да бъдат отстранявани от музейната сбирка. Историята няма да бъде променена, може да се дообогати, така са и наистина идеите за седмия етаж, да се сложат повече експонати, да стане достъпен за хора с увреждания, защото в момента не е. И за това се мисли. Така че аз ще настоявам този списък с всички експонати към момента да се направи ясно регистър до какво, в какво състояние са в момента, как е в момента била експозицията, как ще изглежда. Нека се направи едно обсъждане и ако има някакъв друг консенсус, това не е догма, вътре експозицията може и да се промени. Това са подвижни обекти. Така че приемам вашата загриженост, нека това се обсъди, ако искате тук от Обща комисия от Народното събрание, ако излезете с Министерски съвет, можем тук наистина по сбирката да променим този план. За мен е важно паметника да се укрепи. Знаете, падат камъни от 2020 година. И то големи. И то от външната фасада. И то е заради вече изяждането на фугите. Тези неща трябва да се свършат. Хората, които искат да видят паметника отблизо, да го докоснат от всички страни, трябва да са в безопасност, а не както е до сега. Опасен с ленти. Ами не е добре. Това показва, че ние не се грижим за този паметник. Така че всичко, което трябва, министърът на културата е поел ангажимент, ще се направи, така че аз не искам тук, и го заявявам най-ясно, министърът на културата да бъде санкциониран за това, че изпълнява проект и договор, подписан от други правителства, и да го санкционирам за това, че той настояваше непрекъснато да се отделят средства най-сетне за този паметник, което до сега не е правено вече десетилети.
3: Благодаря ви, уважаеми господин министър-председател. Следващият въпрос към министър-председателят е от народният представител Петър Петров. Заповядайте, уважаеми господин Петров, за представяне на вашият въпрос.
5: Благодаря, госпожо председател, дами и господа народни представители, господин министър-председател, господа министри. Един преход от миналото към бъдещето, защото поскъпването през последните 6 месеца на основни храни, горива, транспорт и услуги поставя вече под натиск бюджетите на българските домакинства и увеличава разходите за бизнеса. То засяга непосредствено покупателната способност на гражданите и възможността им да покриват ежедневните си потребности. Особено тежко е отражението върху хората с ниски и фиксирани доходи и семействата, за които разходите за храна и други стоки от първа необходимост представляват значителна част от семейния бюджет. Показателни за този натиск са публично оповестените данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата към Министерски съвет. През миналата седмица индексът на тържищните цени се е повишил с 1,36 пункта спрямо предходната седмица, като поскъпването, забележете, обхваща 23 от 32 наблюдавани стоки на едро. При отделни хранителни продукти седмичното увеличение достига 22%, 15%, 13% и така нататък. Подобна тенденция се наблюдава за втора поредна седмица. Отчетени са и значителни разлики в цените на едни и същи продукти в отделните области на страната. Тези данни се отнасят до цените на едро, а не до цените, които гражданите плащат в магазините. Те обаче поставят въпроса за причините за поскъпването по търговската верига и за риска то да се пренесе върху крайните потребителски цени. Необходима оценка на съвкупното въздействие на разходите за производство, внос, енергия, транспорт и дистрибуция, на сезонните фактори и на условията на конкуренция. Ръста на цените изисква последователна правителствена политика, координация между компетентните министерства и взаимодействие с контролните и регулаторните органи при спазване на техните правомощия и независимост. Гражданите имат основания да очакват конкретни действия за установяване и ограничаване на причините за поскъпването през последната половин година, за подкрепа на производството и доставките и защита на потребителите от нелоялни търговски практики. Ефектът от предприятите мерки следва да бъде проследяван чрез ясни показатели и публично отчитан. Нарастването на разходите за енергия, горива и транспорт може да се отрази едновременно върху цените на храните и на услугите. За преработвателните предприятия, търговските обекти и ресторантите, това увеличава натиска върху себестойността, който създава предпоставки за последващо увеличение на крайните цени. Затова, уважаеми господин министър-председател, е необходима яснота какви мерки предприема правителството за ограничаване ръста на цените като цяло и за намаляване на неговото отражение върху всички домакинства и бизнеса, с какви срокове за изпълнение и очаквани резултати. И въпросът ми към вас е: какви конкретни решения и мерки предвижда ръководеното от вас правителство за ограничаване на ръста на цените на основните храни, горивата и услугите и на отражението му върху домакинствата и бизнеса, и в какви срокове и по какви показатели ще бъде оценен ефекта от тези евентуални мерки? Благодаря.
3: Благодаря, уважаеми господин Петров. Уважаеми господин министър-председател, заповядайте за вашият отговор.
2: Уважаеми господин Петров, уважаема госпожо председател, аз се учудвам тук по два пъти ли вършите едно и също нещо, защото аз вече отговорих на този въпрос. И се притеснявам от това, че трябва пак да се повтарям, но от уважение към господин Петров явно ще трябва да го кажа още веднъж. Първо, господин Петров, поскъпването не е от последните 5 месеца. То е от издаването на конвергентния доклад. И оттам цените неудържимо тръгнаха нагоре и най-вече на услугите. Продължиха, както прочетох, данните от НСИ за хранителните стоки, продължиха да растат според НСИ и до май тази година. Не искам да казвам дали е въпрос на сезонно намаление или на мерките, които предприехме, но от май месец имаме дефлация на цените на хранителните продукти, която сега последните седмици тръгва отново нагоре, но тук ще направя едно допълнение на това, което казахте. Поскъпването по данни от НСИ идва от сезонните плодове и зеленчуци. Оттам е поскъпването. При другите стоки за сега има баланс на цените. При някои, да не казвам тук, не съм статистика, за месо, мляко, рис, картофи и така нататък, при някои има леко мърдане нагоре, при други има мърдане надолу. Така че това е реалността с цените. Още веднъж явно трябва да повторя какви мерки ние предприехме. Това е приоритет за нашето правителство. Ние търсим да постигнем баланс между принципите на пазарната икономика и между усилията да направим така, че да има санкциониране за всички нелоялни търговски практики. Но за да се случи това и с ваша помощ, бяха приети тези два най-важни закона, с които ние започнахме тук, нашата парламентарна група. Тя ги разработи, тя ги внесе съвместно с правителството, промяна в закона за защита на конкуренцията и защита на потребителите, за да може оттам надолу да вървим, да разработим съответните методики, инструментариума в електронния регистър на цените, централизиран, който го няма и никога не го е имало в България, и ние го правим по подобие на други европейски държави, за да може най-сетне да има автоматизирана информация, която да насочва тези органи там, където има нелоялни търговски практики, там, където виждаме огромна разлика между цена на производител или вносител и цена по рафтовете на магазините. Така че вече с този инструментариум аз очаквам и с доста по-високите глоби и с много по-активна работа на регулаторите да се борим и да санкционираме както нелоялни търговски практики, така и монополно и господстващо положение, което някои все още си позволяват. Така че това е основната цел, която ние, нали, се поставяме. Освен това, ние бяхме достатъчно предвидливи в бюджет 26-та година, още края на юни, предвиждайки глобалните рискове с горивата, с цената на торове на хранителни стоки, ние заложихме в бюджета тогава помощ за тежкотоварните превозвачи, защото тяхната цена от по-високите горива веднага се пренася върху цената на хранителните стоки. Заложихме солидна помощ за селскостопанските производители, която сега се отразява, за да може те да не вдигат цените като производители. Заложихме помощ от последните ни мерки за обществения транспорт, така че да не скача за социално уязвимите групи, за всички български граждани. Цената на обществения транспорт, на медицинския, на училищният превоз. Това, което направихме с цената на пропан-бутана, премахването на акциза. И то много бързо и експедитивно. И разбира се, мярката за най-уязвимите групи. Това е разликата от предния път, защото предния път имаше мярка да се попълниш искане, да докажеш, че имаш автомобил, ей ти 20 евро. Не, ние даваме 50 евро, без да искаме заявки, без да искаме удостоверение, за всички най-уязвими социални групи, като този път разширихме техния обхват.
3: Благодаря ви, уважаеми господин Радев. Желаете ли реплика, господин Петров? Заповядайте за реплика.
5: Господин министър-председател, аз в знак на уважение към вас, за да се отложи вашето учудване, първо за да защита нашия председател на Народното събрание, да кажа, че въпросът ми е зададен към вас в понеделник и няма как да знам как друга парламентарна група евентуално би ви задала някакъв въпрос по блицконтрола. Просто нямам такива способности. А и също така, след като последния път задах въпрос към вас, към министър-председателя Румен Радев, а ми отговори министър-председателя Николай Копринков и се е подписал, знак на уважение, тъй като се очаквах, че вие ще отговаряте на въпроси към мен, когато ви питам нещо, предпочетох
3: срещата Господин Петров, с моля ви по репликата,
5: посланика на Куба, която се проведе и не съм чул каква процедура се е провела по блицконтрола, но да се върна на въпроса, извинявам се, госпожо председател. Казахте, че поскъпването започна след конвергентния доклад, но то се увеличи драстично това поскъпване след въвеждането на еврото. Въвеждане, срещу което аз лично два пъти поне съм идвал при вас с Костадинов и Ганев, за да искам да от вас да инициирате референдум за лева, и вие тогава ни отговаряхте, че няма как, защото такива са ни били задълженията по присъединителния договор. Също така, господин председател, след въвеждането на еврото, вие казвате, че поскъпването само на сезонни продукти, това било според днес и аз ви цитирах данните за стоките на едро. За съжаление, господин министър-председател, те поскъпват драстично. През последните няколко месеца, това е факт, Комисията по стокови борси и тържища е към Министерски съвет. Поискайте данните, направете анализ, предприемете някакви мерки. Вие говорите, че са приети промени в закона за закрила на потребителите и закона за закрила на конкуренцията. Да, началото на юни месец, абсолютно нищо не се случи от тогава с тези промени, господин министър-председател. 5 месеца вече управлявате. Тогава беше въведена и кошницата с грижа. Каквито са резултатите от кошницата с грижа, такива са резултати от промените в тези два закона, които вие преди малко цитирахте, именно никакви. Същите ще бъдат последиците и с другите мерки, които сега споменахте, като например нулеви акциз върху пропан-бутана. Ако не знаете, само 14% от автопарка е на пропан-бутан. Бизнесът, за съжаление, превозва всичките стоки на дизел. И именно поради това тези мерки, които вие сега цитирате и въвеждате и давате на хората, вчера гледах по телевизията, че чакаха, за съжаление, безрезултатна опашка пред пощата в Монтана да получат тези 50 евро. До вчера не ги бяха получили хората. Но тези мерки са, за съжаление, с ограничен обхват, господин министър-председател. И би трябвало вие като правителство, все пак е хубаво, че тук са и министъра на финансите, и министъра на земеделието, да направите така, че българските граждани не да чакат вече 5 месеца цените да се озаптят, да бъдат озаптени, не да чакате първо вашето очакване, което заявихте от регулаторните органи, да си свършите първа работа. Минаха 5 месеца. Колко месеца още трябва да минат, за да може наистина покупателната способност на българските домакинства, най-вече пък и възможностите на микро, малки и средния бизнес да достигнат показатели, които са присъщи за Западна Европа, да се надяваме, че се стремим към тях, господин министър-председател, но отговорите ги дължите вие, а не аз, за съжаление.
3: Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте за вашата дуплика, уважаеми господин министър-председател.
2: Уважаеми господин Петров, вие като добър юрист знаете много добре, че приемането на закон без необходимите подзаконови нормативни актове в много сфери няма как да даде отражение. И най-трудното е именно методиките. Вие явно не бяхте, когато аз подробно ги обяснявах при предния отговор, но проблем е в методиките за изчисляване на тези повишения, необосновани, за така наречената справедлива стойност и именно развитието, изграждането на този централизиран електронен регистър. За да може с тези методики, между другото, сега предстои да приемем в Министерски съвет една важна методика, която разработи КЗК. Тя наистина е много важна и те е много съществена част от тези усилия за овладяване на цените по отношение на големите търговски вериги. Така че, когато вече тези методики едва сега се разработиха, едва сега се приемат, тогава вече регулаторите ще имат инструментариум, който комбиниран с по-високите, значително по-високи санкции, очакваме да даде резултат. Но въпросът не е само в дисциплиниращия ефект. Въпросът е да предвиждаме какви са тенденциите в глобален мащаб. Това, което предприехме сега като мерки, аз очаквам наистина, те първо се раздават и парите на търговските, на тежкотранспортните превозвачи. Те първо. И за селскостопанските производители. Очаквам да се даде ефект сега. Макар че ситуацията е много сериозна, знаете, на времето имаше оправдание с международното положение. Аз не искам изобщо да се оправдаваме с тези неща. Правителството прави всичко възможно към настоящият етап, и включително с подкрепата на най-нуждаещите се хора. Между другото, ние получихме доста благодарности именно от бизнеса за премахването на акциза на пропан-бутана. Защото много, особено тук по градовете, много от тези фирми, които разнасят продуктите до магазини, до заведения, с микробуси, ми те са на пропан-бутан всички. Така че това има значение. И последно, за горивата. Още веднъж ще повторя. Ние сме с най-ниските цени, едни от най-ниските в Европа по отношение на горивата. И когато тук някои правят сравнение, ма по еди кое си време, когато Брент е бил 100 долара, каква била цената, пък сега виждате ли 100 долара, пък цената много по-висока. Дайте да се уточним какво беше това време. През това време ние вкарвахме руски петрол, директно през Черно море. През това време нямаше проблеми в Ормузкия проток, Европа нямаше недостиг на дизел и на джет, защото Европа си закри рафинериите, голяма част от тях. Нямаше това оскъпяване от транспортиране от много държави, надалеч от нас суров петрол. Застраховките в Черно море скочиха драстично, таксите на Босфора скочиха над 6 пъти. Така че, когато сравняваме едното време с другото, нека да сравняваме ябълки с ябълки, не ябълки с банани. И искам да ви уверя, че наистина в тази сложна обстановка правителството ще продължи да работи, да отговаря и на нашите тревоги. Ние сме не по-малко загрижени. Така че наистина да се предприемат към момента мерки, които може да позволи и бюджет.
3: Благодаря ви, уважаеми господин министър-председател, за участието в парламентарния контрол, осъществяван от Народното събрание. Благодарност за получената информация и дадените отговори на въпросите от народните представители. Пристъпваме към парламентарните въпроси към заместник министър-председателя и министър на финансите господин Гълъб Донев. Първият устен въпрос е от господин Божидар Божанов. Заповядайте, уважаеми господин Божанов.
6: То ще прекъснем прякото предаване от Народното събрание, за да чуем обзора на новините на Българското национално радио в 12 часа.

0: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От полицията в София алармират, че се увеличава употребата на силния наркотик фентанил, смятан за много по-опасен от хероина. Премиерът Румен Радев смята, че мерките за контрол на цените все още не дават достатъчни резултати. Подготвя се създаването на централен електронен регистър за цените на хранителните стоки. Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Той коментира мерките за контрол на цените по време на днешния парламентарен блицконтрол. Какво заяви премиерът по темата, ще обобщи сега нашият парламентарен репортер Даниел Линков, когато включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев обобщи, че от януари до април е отчетено повишение на цените на храните, а от май е започнала дефлация. Радев допълни, че през месец май тя е била 0,5%, през юни 2%, през юли 1%, а през август 0,2%. През септември обаче отново е отчетено повишение от 0,5%. След предприетите мерки, премиерът откори диалога с големите хранителни вериги, започнал още в началото на управлението. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
2: Диалога с големите хранителни вериги още в началото на нашето управление, аз мога да кажа, че даде резултат. Но той не е достатъчен. Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
1: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
2: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Премиерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. В бюджета са предвидени 55 милиона евро за тежкотоварния транспорт и значителна субсидия за земеделските стопани с цел да се ограничи натискът за поскъпване на хранителните стоки. Намаляват се и акцизите на пропан-бутана, припомни Радев, както и предоставането на 50 евро за най-уязвимите, без да се изисква допълване на декларации. За новините, Даниел Инков.
0: Нови мерки за компенсация заради поскъпналите горива за сега не се предвиждат, обяви междувременно министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
3: Ние имаме най-ниските цени на горивата. За жалост, това не ни дава повод за спокойствие, защото ние влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност. Така че държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл. Така че рафинерията да работи на високо натоварване, към момента работи на почти 100% капацитет. Така че първо да няма дефицит на горива в България. И второ, работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на продължаващата криза с цените на горивата, Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат да бъде овладяно рекордното поскъпване. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: По информация на Reuters и Политико, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, преди зимния сезон и пика на потребление. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Дали и как Европейският съюз ще отговори на американското искане за горивата, се очаква да стане ясно от днешното обсъждане между представители на 27-те страни членки и Еврокомисията. Снощи комисарят за търговията Марош Шефчович предупреди, че ако няма решение и в резултат на това Съединените щати изпълнят заканата си да спрат своя износ на дизел за Европа, това би имало драматични последствия за европейската икономика. Русия отново атакува тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Движението по моста, който свързва източната и западната част на столицата над река Днепър, е спряно. При ударите, нанесени от Русия, са нанесени и щетим на многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за един убит цивилен и няколко ранени хора. Русия съобщи, че мостът, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс в пристанище Измайлово.

0: от Киев, руският президент Путин е наредил на своите военни командири да пренебрегнат правилата за водене на война, което е довело до рязко увеличаване на ударите по граждански обекти в рамките на опит за възвръщане на предимството в конфликта. Това заявява президентът Володимир Зеленски в интервю за британското издание Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Говорейки от бомбоубежище в училище, току-що поразено от руски реактивен дрон, украинският президент казва в интервюто си за вестника, че украинските разузнавателни служби са получили информация, според която руският президент е премахнал ограниченията, регулирали предишните въздушни кампании. Зеленски посочва, че Путин е издал заповедта през септември, когато Русия е започнала да засилва въздушните си удари по Киев, поразявайки училища, болници и центрове за данни. Украинският президент отбелязва, че бомбардираното училище е доказателство за това колко масово е станало подобно насочване на ударите. По-конкретно, президентът заяви, че Русия се подготвя да засили атаките срещу най-големите градове на Украина, с цел да ги изолира от останалата част на страната с настъпването на зимата. Киев, източната твърдина Харков и южният пристанищен град Одеса са основните цели според Зеленски и оценка на украинското разузнаване, предоставена на Financial Times от украински и европейски официални лица. Западният град Львов, ключов логистичен център близо до полската граница, също фигурира в плановете на Русия според украински и европейски представители на службите за сигурност, запознати с разузнавателните данни. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи в парламента вицепремиерът Атанас Пеканов. Плащането е на обща стойност над 1 милиард и 800 милиона евро. България е изпратила документите на 30 септември и предстои оценка от страна на Европейската комисия, която обичайно трае около 2 месеца. Пеканов участва голяма част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината и посочи, че част от парите са били поставени под риск заради неизпълнени ключови реформи.
2: Ние имаме ясно заявена позиция като част от страните членки, приятели на кохезията, тези, които държат на регионалната политика, тези, които смятат, че не трябва всичкия ресурс да се концентрира само в най-силните, най-богатите и най-големите държави и компании. Това ще е нашата позиция в преговорите в идните месеци. Надявам се да има както консенсус по отношение на европейския бюджет, така и в спешен порядък започваме работата по планирането. Време все пак имаме, тъй като говорим за програми, които ще започнат от 2028 година.
0: Заяви пред депутатите вицепремиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Премиерът Румен Радев заяви по време на блиц парламентарния контрол, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Премиерът посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите на Радев, партньорски служби от Малта са предоставили документи за 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Става дума за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и за средства дошли от фирми за мантинели, както обяви миналия месец вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Радев подчерта, че по случая има информация от партньорски служби, която може да бъде предоставена на парламента при съответно решение.
3: Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та, някои от техните ръководства са получавали по 20 000 лева заплата. Всъщност това е избиване на пари. С това нещо се занимават разследващите органи. Където има съмнение, нека те се проверят. Аз мога да ви кажа няколко безспорни факти, които обаче, за съжаление, са в прокуратурата.
0: Посочи пред депутатите премиерът Румен Радев. В отговор лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини премиера в лъжа и заяви, че ако той докаже твърденията си, че фирма Spectrum е платила 36 фактури за негови полети, ще подаде оставка.
4: Едно ви заявявам. 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма Spectrum, която цитира, те невъзможно да съществуват. Казвам следното. Ако иска Румен Радев, предлагам му следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС. Ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев. Очаквам те да покажат днеска тези 36 фактури за 36 полета. Това е невъзможно да съществува. Защото е невъзможно. Защото всичко е платено от мен и моето семейство, от всички мои полети.
0: Заяви Делян Пеевски пред журналист.

0: Листи в кулоарите на Народното събрание. Информацията по темата е на парламентарните ни репортери Мария Филева и Даниел Инков. Полицията в Пловдив разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
2: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
1: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
2: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
1: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били последите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: От полицията в София алармираха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това обяви в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в столичната дирекция на вътрешните работи. 10 евро струва еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилърите често си набавят наркотика чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още по темата от репортера Николай Христов.
3: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
4: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространени наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
3: Въпреки това, от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
4: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
3: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините Николай Христов.
0: Симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие тази вечер новия си сезон с концерт в столичната зала България. Програмата включва честване на 75 годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Иберс Гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг, Каталин Крамарич, и селекция от операта «Кармен на Бизе». Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
5: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Каза Константин Илиевски, главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
6: Добър ден! Българският национален отбор замина с всички 25 футболисти за Исландия за първата от двете си поредни срещи като гост в Лига С на турнира Лига на нациите. Васил Божиков, Даниил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров оформят треньорския щаб на временния селекционер Атанас Рибарски. Срещата Исландия-България е утре от 19 часа в Рейкявик. Според все още неофициална информация, бразилецът Силвиньо ще бъде новия селекционер на националния отбор. В продължение на 3 години той бе начело на селекцията на Албания и класира отбора на Европейското първенство през 2024 година. Резултатите в турнира от тази нощ: Лига А, Германия-Сърбия 2-0, Гърция-Нидерландия 2-2, Уелс-Норвегия 2-1, Дания-Португалия 2-4. Португалските национали получиха забрана да говорят за скандала с Кристиано Роналдо. Лига Б, Израел-Косово 0-0, Ирландия-Австрия 2-2. Срещата в Дъблин беше прекъсвана на два пъти заради пропалестински протести. Лига Д, Азербайджан-Лихтенщайн 0-0 и Малта-Гибралтар 1-1. Тази вечер предстоят нови 10 мача. В Лига А, Белгия-Турция и Франция срещу Италия. Лига Б, Босна-Херцеговина срещу Швеция, Полша-Румъния, Украина-Северна Ирландия и Унгария-Грузия. И в Лига С, Казахстан-Молдова, Кипър-Армения, Латвия-Черна гора и Фариорски острови Словакия. Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на паркета. Макс Верстапен направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка във Формула 1 преди Гран-при на Бахрейн на пистата Сепанг в Малайзия. Второ и трето време дадоха Джордж Ръсъл от Мерцедес и втория пилот на Ред Бул Исак Хаджар.
0: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем от синоптика Виктория Клещанова, която включваме пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
7: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната. По-значителни временни увеличения на облачността има над района на Рила планина. Ветровито е в югоизточните райони с пориви на вятъра до 22 метра в секунда в Кърджали. Температурите са предимно между 16 и 21 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 961 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоисточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там отново ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен север-североисточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 на югоисток. В столицата минималната температура ще е около 2-3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничение по пътищата в страната съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: При област Благоевград движението по път 1-1 София-Кулата в участъка на километър 375 до 376 пътен възел Симитли се осъществява реверсивно, като пътните ленти ще се адаптират. Две такива за движение посока Кулата и една посока столицата. Водачите следва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно така създадената организация на движение. Срок от 10 часа днес до 14 часа утрешния ден. област Пазарджик на автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до 60-я посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран. При област Бургас също на автомагистрала Тракия, движението от километър 342 до 348-я посока Бургас се извършва с повишено внимание поради също полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 80 км в час. На пътя животът е с предимство. Нека да бъдем отговорни.
0: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев, според когото такава нова мярка ще укрепи възможностите за контрол върху необосновани поскъпвания. Нови мерки за компенсация заради скъпите горива за сега не се предвиждат, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз и Еврокомисията. Според синоптичната прогноза, следобед над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, но ще остане ветровито, сумерен, а в Източна България временно силен вятър от северо-исток. За утре особена промяна на времето не се очаква. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
9: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Връщаме се към Народното събрание, където продължава петъчния парламентарен контрол. Вицепремиерът и министрът на финансите Гълъб Донев отговаря на депутатски въпроси относно предвидените средства в бюджета за до година за закупуване на специализирана летателна техника за борба с горските пожари. Нека да чуем отговора.
2: Пожари с ориентировъчна стойност 59 милиона и 300 хиляди евро. Също така от Министерството на отбрана са заявени за финансиране следните стратегически инвестиционни проекти, които могат да се разглеждат в контекста на цялостния капацитет на държавата за реагиране при бедствия и пожари, при отчитане на предназначението, техническите характеристики и възможностите за използване на съответната техника. Придобиване на авиационни средства с възможности за въздушно пожарогасене и оборудване за тях, по които в момента Министерството на отбраната проучва възможности за придобиване на летателна техника, малки самолети с планирани капиталови разходи в размер на 12 милиона евро за всяка от годините 2027, 2028 и 2029. Осигуряване на експлоатацията на вертолети Кугър и двигатели за тях с планирани капиталови разходи в размер на 13,6 милиона евро за 2027 по 3,6 милиона евро за 2028 и 2029 година и продължава след 2029 година. Стратегически инвестиционен проект надграждане на интегрирана логистична поддръжка на самолети Спартан от състава на военновъздушните сили с планирани капиталови разходи в размер на 14 милиона и 200 хиляди евро за 2027 и по толкова милиона евро за 2028-2029 година. В заключение отново обръщам внимание, че посочената до тук информация отразява заявените проекти за инвестиции в изграждането на капацитет за справяне с гасенето на пожарите и други бедствия към настоящия етап от бюджетната процедура. Окончателно решение относно финансирането на конкретните инвестиционни проекти и тяхната стойност ще бъде отразено в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за 2027 година. Благодаря.
3: Благодаря ви, господин министър. Господин Иванов, желаете ли думата за реплика? Заповядайте.
4: Благодаря, господин председател. Господин министър, почти всяка година чуваме намерение да бъде закупена техника, нуждите да се бъде закупена техника за борба с пожарите, летател, самолети и хеликоптери. Надявам се тази година правителството да види и да постави този приоритет пред себе си и да наистина в проекто бюджета за 2027 година да бъде вкарани средства за закупуване на специализирана летателна техника. Защото следващото лято ще дойде и не знаем къде ще бъде това село, следващото село Козарево. Хубаво е, че военновъздушните сили и Министерството на отбраната желаят да укрепят своя капацитет, но е несериозно да оставаме единствената държава в Европа без собствено звено, без собствена специализирана техника, която е по-ефективна и по-ефтина за експлоатация от техниката на военните. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин Иванов. Желаете ли, господин министър, думата за дуплика? Не. Преминаваме към следващия въпрос, който е постъпил от народния представител Петър Петров относно предвидения обхват на забраната и санкционирането по предложения нов текст на член 100, алинея 2 от Закона за акцизите и данъчните складове. Заповядайте, господин Петров, да представите вашия въпрос.
5: Благодаря, господин председател, дами и господа народни представители, господа министри, господин заместник министър-председател, с оговорката, че присъствах на близ контрола, да уточня, че въпросът, който ви поставям го, внесох в понеделник сутрин. Той беше провокиран от едно ваше изявление пред Министерството на финансите, именно, че някои хора не четат правилно юридическите текстове на законопроекта за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове, именно конкретно параграф 8, с който се предлага нова редакция на член 100, където в предложената алинея 1 определя забраната според мястото на държане, а именно места или помещения, свързани с осъществяване на стопанска дейност. И мисля, че тук няма дискусионен характер това. Обаче предложената алинея 2 определя забраната според друг различен признак, а именно лицето, което държи напитката. Това е лице различно от получателя по издадения акцизен данъчен документ или лице, което не е член на неговото семейство. В текста на така предложената алинея 2 няма препратка към местата по алинея 1 и няма самостоятелно ограничение до помещения, свързани с стопанска дейност. Вместо това алинея 2 започва ново изречение с собствен предмет на забрана и собствен признак на адресатите, а именно лицата. При прочит, който ограничава само до помещенията по алинея 1, би се установило неписано условие към нейния състав. Поради това, граматическото и систематичното тълкуване на проекта сочи, че алинея 2 на член 100 установява една отделна забрана, приложима и когато въпросната напитка се държи извън търговски обект, включително и в частен дом. Редакцията, освен това, поражда и допълнителна неяснота. Двете характеристики на лицата, посочени в алинея 2, са свързани с думата или. Прочетена буквално първата от тях, а именно лице, различно от получателя по документа, може да обхване член на семейството на получателя, въпреки че втората част на изречението изглежда цели да го изключи от забраната, нещо подобно казвате и вие на блицконтрола. При предвидените високи санкции гражданите трябва да могат да установят еднозначно кое поведение е забранено, затова настоящия ми въпрос към вас, господин заместник министър-председател, е: Министерство на финансите предвидило ли е в офата на забраната и санкционирането по предложения нов текст на член 100 алинея 2 от Закона за акцизите и данъчните складове санкциониране на физически лица за държане в частен дом на ракия, произведена в регистриран специализиран малък обект за дестилиране, когато те не са посочени като получатели в съответния акцизен документ? Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте, господин министър, за отговор на така поставения въпрос.
0: Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров. Ще започна на първо място с това, че предложените изменения в проекта на закон за акцизите и данъчните складове не са насочени към ограничаване или санкциониране на правото на физическите лица да произвеждат, съхраняват и консумират традиционния домашен алкохол за лични и семейни нужди. Всеки гражданин може да продължи да произвежда ракия за себе си и своето семейство в регистриран и специализиран малък обект за дестилиране, както и да съхранява произведената ракия в своя частен дом, изба или друго помещение, което не е свързано с осъществяване на стопанска дейност. Предложените промени не променят и разрешените количества за лична консумация, нито правото на лицата да преработват собствено произведено грозде, плодове и друга селскостопанска продукция. Струва ми се важно да се припомни, че Република България е договорила дерогация по отношение на ракията, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, която е предназначена единствено за лично и семейно потребление от физически лица. За тези количества е предвидено и прилагането на намалена акцизна ставка в размер на 50 на 100 от стандартната акцизна ставка, която е 562,42 евроцента за хектолитър чист алкохол при производство и получаване на количества до 30 литра годишно на физическо лице. Връщам се на разпоредбата, която извади духа от бутилката с ракия. Предложения нов текст на член 100 следваше да се разглежда в неговата цялост, като разпоредбите са свързани с преодоляване възможността за използването на ракия, произведена в специализиран малък обект за дестилиране за нерегламентирана търговска реализация. Видно е от мотивите към законопроекта, основната цел на предложената разпоредба е да се прекрати използването на режима за производство на ракия в специализирани малки обекти за дестилиране, за прикрито снабдяване на търговски обекти, заведения, хотели, къщи за гости и други места, в които алкохолът може да бъде предлаган или предоставян на клиенти. Нали не спорим по темата за вредата и риска на алкохола с неясно качество? За сведение, по данни на агенция Митници, през 2025 година митническите органи са задържали приблизително 40 000 литра нелегален етилов алкохол, като 38% от него или над 15 000 литра са нелегално произведена ракия. Т.е. нарушенията с ракия представляват значителен процент от всички задържани количества етилов алкохол. Също така, по последни данни за 2026 година, до момента са задържани 2500 литра ракия, иззета от обекти и помещения, в които се осъществява стопанска дейност. Накратко, за да отговоря на въпроса ви, с предложението на член 100, алинея 1 от законопроекта, се предвижда забрана за държането на ракии, произведени в специализирани малки обекти за дестилиране, на места или в помещения, свързани с осъществяване на стопанска дейност. Тази разпоредба не обхваща частните домове и други имоти на гражданите, когато същите не се използват за осъществяване на стопанска дейност. Разпоредбата на алинея 2 надграждаше въведеното в предходната алинея правило, като има за цел да осигури правна яснота и прецизност при идентифициране на действителния происход на държания алкохол в местата, описани в алинея 1. Мярката има превантивен характер и се въвежда обективен критерий за съответствието между субекта, посочен в акцизния данъчен документ, и лицето, което фактически държи акцизните стоки. Именно с цел осигуряване на пълна прозрачност и гарантиране на законно съобразния происход на продуктите е предложено въвеждането на разпоредбата на член 100 от законопроекта. Мисля, че вече стана ясно на всички, но благодарение на вашия въпрос и от най-високата трибуна в държавата потвърждавам, че разпоредбата на член 100 ще бъде преработена и прецизирана, така че да се елиминира риска от произволно тълкуване. Ще се съгласите, че последните няколко дни се изхъби достатъчно обществена енергия на високи градуси, за да се произвеждат коментари и разсъждения по този несъществуващ проблем. На помощ на всички, които се вдъхновиха да сипят оцет в ракията, се притече дори изкуственият интелект. Наложи му се да пише басни и да прави юридически анализи. Никой никога не е имал намерение да глобява за бутилката с ракия, която може да се открие във всеки български дом, дори в дома на пълните въздържатели. Още веднъж ще го кажа. С оглед на необходимостта, нормата да бъде разбираема както за гражданите, така и за контролните органи, тя ще бъде прецизирана, за да се изключи всяка възможност за тълкуване, според което предложената забрана засяга традиционното производство и личното съхранение на домашна ракия от физическите лица. По този начин ще се гарантира едновременно ефективен контрол върху нерегламентираната търговия с алкохол и защита на законното право на гражданите да произвеждат и съхраняват традиционния домашен алкохол за лични и семейни нужди. Благодаря за вниманието.
3: Благодаря ви, господин министър. Желаете ли думата за реплика, господин Петров? Заповядайте за реплика.

0: Господин министър, аз съм доволен от така дадения подробен отговор, извинявам се, и поздравления за вашия парламентарен секретар. Вие споменахте, че член 100 трябва да се разглежда в неговата цялост. Ами, разглеждайки го в неговата цялост, молбата ми е, след като ще се променя алинея втора, да промените и член 113а, който предвижда санкция при нарушение на забраните в член 100, а именно тези забрани са в множествено число, което означава, че препратката е за самостоятелни и различни една от друга хипотези, уредени във всяка от двете нови алинеи на член 100. А именно в проекта в алинея първа сте уредили признака места, по отношение на които се извършва стопанска дейност, а признак в алинея втора е лицата, които държат подобни спиртни напитки, и по никакъв начин забраната там, отделната индивидуална забрана, няма никаква връзка с предходната алинея първа, така че молбата ми е, когато променяте разпоредбата на член 100, да промените и разпоредбата на член 113а, и да не се говори вече за забрани, а за забрана по отношение на лицата, които според вас биха съхранявали, държали ракия без съответните документи, и те попадат в предлаганите от вас нови ограничения, санкции и забрани. Така, едно нещо само, ако може да вземем предвид. При няколко дни споменахте по отношение на защитата на това ваше становище различни стопански обекти. Пред медиите споменахте и за фризьорски салони, днес ви чух на блицконтрол, че споменахте и автосервизи. Аз лично не смятам, че в такива обекти по някакъв начин някой съхранява за стопанска дейност ракия. А ако смятате, че това е така, господин министър, то молбата ми, призива ми към вас е незабавно да накарате НАП да публикува пълен списък, както с фризьорските салони, както с автосервизите, които съхраняват и предлагат ракия, така и с вида плод, от който е направена, и градуса, който е постигнат, за да можем ние, обикновените български граждани, да вземем нещата в свои ръце, така че тези обекти повече да нямат количества, които да съхраняват. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Петров. Желаете ли думата за дуплика, господин министър? Не. Уважаеми колеги, благодаря на заместник министър-председателя и министър на финансите, господин Гълъбдонев, за днешното му участие в парламентарния контрол, и преминаваме към въпросите, зададени към министъра на земеделието и храните, господин Пламен Абровски. Първия въпрос е постъпил от народния представител Николай Георгиев Златарски относно подкрепа на местните фермерски пазари в област Кюстендил. Заповядайте, господин Златарски, да развиете вашия въпрос.
2: Благодаря ви, господин председател, господин министър, дами и господа. Въпросът ми за фермерските пазари е свързан с един от приоритетите на Европейския съюз. Това е създаване на кратки вериги за доставки, където, разбира се, ползата за фермерите, че фокусът ще бъде върху тях и ще се пренебрегнат и ще се елиминират посредниците, които оскъпяват продукцията от градината до трапезата. Има различни модели в света. Каква е вашата визия? Може би вие ще я изложите за България. Дали обща логистика, дали ще бъде централизирана платформа или кооперирането, което е изключително важно и ще съкрати разходите. А именно въпросът е, че в региона на Кюстендил местните земеделски производители срещат затруднения при осигуряване на подходящи условия за предлагане и реализация на своята продукция. Същевременно на път 1-6 при разклона на село Жабокрът се е създаден местен фермерски пазар, който представлява възможност за развитие на микропроизводители и тяхната конкурентна способност, както и за насърчаване потреблението на качествени храни, запазващи българския вкус и традиции. Подкрепата на този тип местни пазари е от съществено значение, тъй като те осигуряват възможност за пряка реализация на продукцията, стабилни доходи и форма за прехрана за малките производители, решение на проблемите, свързани с регулацията и проследимостта на местната храна, стимулиране на развитието на регионалното производство и кратките вериги за доставки. Във връзка с горното, моля да отговорите на следния въпрос. Предвижда ли Министерство на земеделието и храните конкретни мерки или програми за подкрепа на местни фермерски пазари в област Кюстендил, включително тези, тази при разкол на село Жабокрът с оглед подобряване условията за търговия и реализация на продукцията? Планира ли Министерството на насърчаване и подпомагане на микропроизводителите на местни храни в региона и има ли възможност за целенасочено финансиране и административна подкрепа за устойчиво развитие на фермерските пазари с улесняване достъпа на производителите до него? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Златарски. Заповядайте, господин министър, да дадете отговор на така поставения въпрос.
3: Уважаеми господин председателстваш, дами и господа народни представители, уважаеми господин Златарски, на път А6 при разклона на село Жабокрът, област Кюстендил, няма регистриран фермерски пазар за периода от 1 януари 2020 година до 14 септември 2026 година. В областната дирекция по безопасност на храните Кюстендил не е извършвана процедура по регистрация, уведомяване или обособяване на посоченото място като фермерски пазар. За посочения период не са постъпвали заявления, уведомления или запитвания от земеделски производители, оператори, организатори или други заинтересовани лица за организиране на фермерски пазар на посоченото място. Не е постъпвала и инициатива от представители на местната власт за обособяването. На 14 септември 2026 година е извършена проверка на място на посочената локация от инспектори на ОДБХ Кюстендил, при която не е установено наличие на обособен или функциониращ фермерски пазар. Земеделски производители, регистрирани по наредба 3 от 99-та година за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, както и операторите, регистрирани по наредба 26 от 2010 година за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, могат да предлагат собствената си продукция на фермерските пазари при спазване на приложимите нормативни изисквания. В публичния национален регистър на БАБХ по член 24 алинея 1 от Закона за храните са вписани 24 земеделски производители, регистрирани по реда на член 26 от същия закон, извършващи търговия с плодове и зеленчуци на територията на област Кюстендил. Във връзка с вашия въпрос е изпратено допълнение и писмо от директора на ОДБХ Кюстендил до кмета на община Кюстендил, с което е заявена готовност при евентуално предвиждане или организиране на фермерски пазар или друга форма на организирана търговия с храни на територията на общината, ОДБХ Кюстендил да окаже пълно съдействие в рамките на предоставените и пълномощия, включително чрез извършване на съвместни проверки с представители на общинската администрация, когато това е необходимо. Целта е да се гарантира, че при организирането и осъществяването на фермерски пазари или други форми на търговия с храни се спазват изискванията на действащото законодателство в областта на храните, да се предотвратят случаи на нерегламентирана търговия и да се осигури необходимото право на защита на здравето и интересите на потребителите. Министерството на земеделието и храните е предвидило приоритетно подпомагане на младите земеделски стопани по интервенцията стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство, която е в рамките на приятия стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 година. В тази връзка интервенцията създава условия младите земеделски стопани не само да започнат и развиват своята земеделска дейност, но и да изграждат устойчиви стопанства, ориентирани към производството и реализация на земеделска продукция. Възможността за реализация на произведената продукция чрез различни пазарни канали, включително местни пазари и къси вериги на доставки, в съответствие с необходимостта от по-добра пазарна ориентация на земеделските стопанства и създаване на по-пряка връзка между земеделските производители и потребителите. Предвижда се приемът на заявления за подпомагане да се проведе в периода от 2 октомври днес до 2 ноември 2026 година. За този прием е предвидено подпомагане в размер на до 60 000 евро за един кандидат, което се предоставя на две плащания по 30 000 евро при изпълнение на условията и ангажиментите, заложени в заявлението за подпомагане и бизнес плана. Общия финансов ресурс, предвиден само за тези млади земеделски стопани, е в размер на 115 милиона евро. Това подпомагане може да допринесе и за развитието на местното производство и за по-широкото използване на местни пазари и къси вериги на доставка като възможност за реализация на продукцията от земеделските стопани. В рамките на същия стратегически план е предвидена интервенцията сътрудничество за къси вериги на доставка. Основната цел на интервенцията е създаване и развитие на къси вериги на доставки, чрез които земеделската продукция да достига директно до крайните потребители, включително чрез реализация на продукцията на фермерски пазари, както и създаването на по-благоприятни условия за директно предлагане на пазара на селскостопански продукти от страна на земеделските производители, без наличието на търговски посредници по веригата. В периода от 3 октомври до 5 декември, през 25-та година, когато е отворена за пръв път тогава марката, са кандидатствали и са одобрени 17 заявления, като за тях са сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в това число и за проект, който се предвижда да се реализира на територията на област Кюстендил. Към настоящия момент, съгласно одобрения индикативен график за приеме по интервенциите от стратегическия план, за 26-та година не се предвижда нов прием на заявления за подпомагане по тази интервенция. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Златарски, за реплика.
4: Господин председател, господин министър, дами и господа. Господин министър, отговорът, който ви е дал администрацията, е неточен, непълен и сте подведен. Това не е вярно. Целта на въпроса беше да подпомогне фермерските пазари, а не е да ги унищожи. Това в момента е направено в Кюстендил. За мен е важно обаче да намерим наистина общо решение. Ще ви покажа и снимков материал, за да се убедите лично. На мен е важно обаче да намерим решение на този проблем. Има няколко успешни модела. Наистина ще ми е важно да чуя и вашата визия по тази тема. В Холандия обща платформа с обща логистика, изключително приложима за Кюстендил, за местните производители. В Португалия местните производители стигат до училища, детски градини. В Кюстендил даже може да бъде разширено и до социални домове, до пенсионери. Изключително важно е, например, в Шотландия е създадена хранителна верига, хранителна мрежа, където местните производители директно в хранителната верига могат да предлагат стоките. Кооперирането, което е изключително важно, ще се крати цената. Най-големият проблем в момента са галопиращите цени. Така че за мен е важно да чуя вашето мнение по този въпрос. Въпросът е наистина изключително важен. Той е много отдавна трябваше да бъде решен. Вие сте посещавали в Кюстендил още от 21-а година. Знаете, че това е овощната градина на България. Има изключително два големи празника. Празника на плодородието, празника на черешата, които събират не само местните производители, но събират наистина на национално ниво. И това може да бъде разширено. Има сезонни стоки, които могат да бъдат планирани и да бъдат предлагани на клиентите. Хранителният туризъм, който е изключително важен, това е пак една стъпка, която може да обогатим. За мен е важно обаче да намерим решение. Така че се надявам наистина във ваше лице да намерим подкрепа в това. Институционалната подкрепа е изключително важна. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Златарски. Желаете ли думата за дуплика, господин министър? Заповядайте за дуплика.
3: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Златарски, нека не бъркаме парламентарния контрол с изслушването. Тук съм си извадил конкретно какво ме питате. И вие ме питате за село Жабокрът. Ако желаете да ви обяснявам и да влизаме в политически дебат, заповядайте на комисия по земеделие. С най-голямо удоволствие ще дебатирам с вас всички мерки на правителството. Но да губиме времето на българския данъкоплатец и вие да ме питате за политика в рамките на парламентарния контрол, бъдете така добър, научете си правилника.
1: Благодаря ви, господин министър. Процедура. Господин Златарски, бихте ли уточнили какво?
2: Благодаря ви, господин
1: председател. Процедура по начина на водене. Заповядайте, господин Златарски.
2: Процедурата ми е към вас. Пак ви повтарям, господин министър. Господин председател, отговора на вашия въпрос беше неточен, напълен, администрацията ви е подвел. Това беше моят отговор.
1: Моля процедурата да бъде към мен, не към министъра.
2: Така че моля ви наистина да направите забележка на министъра в тая насока, защото за мен беше важно хората в Кюстендил и най-вече фермерите да получат отговор. Къде наистина могат да излагат продукцията си и че такъв пазар няма, а същевременно има и не само той, а има други, значи вие сте подведен. Така че за мен е важно наистина да, господин председател, да следите и начина, по който така систематично се подвежда българските граждани. Благодаря.
1: И аз ви благодаря, господин Златарски. Искам да напомня на всички, че процедура по начина на водене е свързана с начина, по който се води пленарното заседание. То е към този, който води пленарното заседание и за евентуално някакви нарушения. Просто да го имате в предвид. Благодаря ви, господин Златарски. Преминаваме към следващия въпрос, който е постъпил от народния представител Георги Николаев Георгиев относно несъвместимост в заеманата длъжност на директора на ОДБХ Кърджали. Заповядайте, господин Георгиев, да развиете вашия въпрос.
5: Ще изчакам да се свършат разговора, защото...
1: Господин Златарски, ще ви помоля да вземете своето място. Заповядайте, господин Георгиев, да развиете вашия въпрос.
6: Господин председател, правителството на Румен Радев, господин министър, дойде с силната заявка, че ще спре беззаконието в държавата и ще води политика основана на морални принципи. За съжаление, още с първите си назначения се вижда старите действия на мафията да се назначават удобни партийни кадри на хубави местенца в държавната администрация. За съжаление, това се случва и във вашето министерство, господин министър. С заповед на изпълнителния директор на БАБ на 12 юни 2026 година е назначен като директор на ОДБХ Кърджали доктор Коста Батков. Два месеца по-късно в сайта на Прогресивна България е публикувана снимка с текст, че доктор Коста Батков е избран за председател на структурата на Прогресивна България в Крумовград. Това естествено е пряко нарушение на закона за държавния служител, а по-точно до болка познатия ни текст в член 7 алинея 2 точка 5, който гласи, че не може да бъде назначено за държавен служител лице, което заема ръководни или контролни позиции в политическа партия. В тази връзка моля да ми отговорите на следния въпрос. Какви действия ще предприемете към това незаконно назначение при положение, че лицето доктор Коста Батков все още заема и двата поста едновременно? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Заповядайте, господин министър, за отговор на така поставения въпрос.
3: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, считано от... Няма да коментирам политически, само ще се чета за отговора на въпроса, защото нито ние, нито вие искаме да влизаме в такъв дебат за назначение. И вие много добре знаете защо. Та, само зачитам. После ще ви кажа. Считано от 12.6.2026 година, не се смейте, знаете защо много добре. Считано от 12.6.2026 година на доктор Коста Батков е възложено да изпълнява функциите на директор на областната дирекция по безопасност на храните Кърджали. Доктор Коста Батков е подал пред органа по назначение декларация за несъвместимост по член 61 алинея 1 точка 1 от Закона за противодействие на корупцията спрямо лица, заемащи публични длъжности, в която същият е декларирал, че не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия. За посоченото обстоятелство е извършена проверка чрез писмо с изходящ номер F-620 от 17.08.2026 година по описа на Българската агенция по безопасност на храните до Софийски градски съд. Българската агенция по безопасност на храните е уведомена с писмо входящ номер 23754 от 25.08.26 година от председателя на Софийски градски съд че лицето не е вписано като член на ръководен и или контролен орган в регистъра на политическите партии, водени от Софийски градски съд. Съгласно разпоредбите на член 7, алинея 2, точка 5 от Закона за държавния служител, не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия. С цел осъществяване на превантивен контрол, след получаване на вашия въпрос, от страна на Българската агенция по безопасност на храните, своевременно се предприети действия по отправяне на ново запитване до Софийски градски съд, дали доктор Коста Батков е вписан като член на ръководен или контролен орган в регистъра на политическите партии. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Георгиев, за реплика.
7: Ще прекъснем прякото предаване, за да чуем новините в 13 часа.

0: Horizont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Премиерът Румен Радев заяви, че правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет. По думите на Радев, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
2: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
1: Заяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос от партия Възраждане по време на парламентарния блицконтрол. Премиерът заяви още, че няма установени данни за намеса на посланика на Украйна Олеся Илашчук във вътрешните работи на България, които да са основание за предприемане на дипломатически мерки срещу нея. Повод за коментара му беше въпрос към него за действията на украинския посланик по случая с незаконно построеното край Варна селище Баба Алино. Обявяването за персона нон грата е драстична мярка и тя трябва да се основава на ясни, безспорни факти и установени обстоятелства. Към момента такива данни няма, заяви премиерът Радев. Той уточни, че единственото документално установено към момента е вербална нота на украинския посланик до българските институции с искане за информация за украински гражданин, спрямо когото е наложена принудителна административна мярка.
2: Това е документалното, което е известно. Мога да ви кажа, че по Венската конвенция за дипломатическата служба, това е нормална функция на всеки един дипломатически представител да търси, да иска информация за гражданите на своята страна, които пребуват в съответната държава. Няма към момента други данни и основания, с които да бъде пристъпено към мярката, за която вие споменавате.
1: Премиерът Радев определи като сериозен въпрос обстоятелствата около отменената заповед на ДАНС за екстрадицията на Олег Невзоров, собственик на корпорацията КУП, изградила незаконното селище край Варна. По думите на премиера, заповедта е била издадена от тогавашния изпълняващ функциите председател на ДАНС, а около 10 дни по-късно е отменена без съдебно решение. По отношение на бизнесмена Невзоров, Радев посочи, че този украински гражданин е бил разпитан от българската прокуратура като свидетел. Радев очаква прокуратурата и службите да продължат работата по случая и да изяснят обстоятелствата около отменената заповед на ДАНС.
2: Аз очаквам наистина службите да продължат и да се разбере най-сетне, и това е ключовия момент, защо, на какво основание изпълняващият функции председател на ДАНС си отменя заповедта. Нямаме друг такъв случай. Това дава наистина основание да се мисли, да се предполага, че е възможно да е имало натиск, но документално от страна на това, което е заявила посланичката на Украйна, няма други основания. Ако трябва, викайте пак в комисии хора, които наистина тогава са били въвлечени в този случай.
1: Каза пред депутатите премиерът Румен Радев. Експресна оценка на Европейската статистическа служба Евростат показва, че годишната инфлация в еврозоната се очаква да бъде 3,8% през септември спрямо 3,2% през август. Това е най-високото ниво на инфлацията от 3 години насам. Най-голям принос за повишението имат цените на енергията в сравнение с 18,8% в сравнение с 14,3% през август. Следват цените на услугите, на хранителните стоки, на алкохола и тютюновите изделия и на неенергийните промишлени стоки. Септември е седми пореден месец, в който инфлацията в 21-членната еврозона беше над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%. Базираната във Франкфурт институция беше първата централна банка в G7, която реагира на енергийния шок в Близкия изток, като увеличи разходите за заемане на средства с 0,25% пункт през юни и отново през септември. Информацията по темата е на репортера Марта Младенова. България може да привлече близо 5 милиарда евро инвестиции за преминаване към икономика без замърсяващи въздуха въглеродни емисии. Пътна карта за един такъв процес беше представена по време на форум по повод 20 годишнината на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Подробности от репортера Наталия Ганчовска.
0: Декарбонизацията на българската икономика няма алтернатива. Около това се обединиха участниците във форума, но изтъкнаха различни акценти в своите изказвания. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, страната ни настоява да се отчитат регионалните различия.
3: Преходът трябва да бъде предвидим, технологично неутрален, достатъчно гъвкав, за да съчетава климатичните цели с икономическия растеж, конкурентоспособността и енергийната икономическа сигурност.
0: Председателя на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов посочи основното в пътната карта за декарбонизацията.
4: Изпълним ли мерките за декарбонизация, ще имаме готови проекти на обща стойност 4,86 милиарда евро. Пълната им реализация би довела до съкращаване на над 6,6 милиона тона въглероден диоксид годишно. Преходът предстои независимо от волята ни. Въпросът е дали България ще го осъществи с запазена индустрия и с европейско финансиране, или ще плати прехода по-късно, по-скъпо и на много по-висока цена с затворени предприятия.
0: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че процесът по декарбонизацията е основен фокус на управлението и на диалога с стратегическите ни партньори. За новините Наталия Ганчовска.
1: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Репортерът Светослава Кузманова допълва.
5: Саркофагът, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, от

0: за да слушате програмите на Българското национално радио през интернет сайта binar.bg. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Клещанова.
1: След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта минималните температури ще са от 1-3 градуса, на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 в столицата, минималната температура ще е около 2-3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Продължава парламентарния контрол. Министърът на земеделието и храните Пламен Дъбровски отговаря на депутатски въпроси. Отговорът беше за финансовата компенсация на лозоводите при принудително изкореняване на масиви заради заболяване. Въпросът е от депутата Ангел Янчев, който в момента се отправя към парламентарната трибуна, за да зададе уточняващ въпрос на това, което каза министър Абровски. Нека да го чуем този въпрос.
2: Господин министър, в края на отговора ви чух, че е изготвен проект на наредба за подобни ситуации. Мисля, че беше по член 31 от Закона за защита на растенията, но проект. А можете ли да посочите кога възнамерявате тази наредба за компенсиране на земеделските стопани да бъде издадена обнародвана?
3: Благодаря. Благодаря ви, господин Янчев. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
4: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Янчев, тази наредба е в момента в проект, защото когато постъпи правителството, ние бяхме изправени пред ужасяващата опасност да загубим по стратегическия план над 200 милиона евро. В рамките на плана за справяне и наваксване с плащанията и съгласно последните изменения на законодателството, което е станало миналата година, но не знаено защо предишното правителство, нито пък служебното правителство се възползвали от тази възможност, не е предвидено създаването на такъв тип интервенция, плащания за земеделски стопани при кризи. В момента това се изготвя и ще направим всичко възможно не само да бъде приета наредбата, но да имаме и разплащания по нея до края на годината. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин министър. Следващия въпрос е постъпил от народния представител Любен Иванов Иванов относно превенция на пожари в контактните зони между земеделски и горски територии. Заповядайте, господин Иванов, да развиете вашия въпрос.
5: Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Ще ви разкажа за Захари Сандов от видинското село Дружба. Миналото лято избухва пожар в близост до селото, в ливадите. От вятъра се разпространява и навлиза между къщите, една от които е къщата на Захари Сандов. Изгарят стопанските му постройки, вътре

0: покъщнината, ценностите, което семейството му е събирало близо 100 години. Някои неща се купуват, други не можеш да ги заместиш. И ще ви върна преди няколко дена. На 12 септември подобен случай в село Димовци, където пожарът тръгва от земеделските територии, разпрострява се и обхваща около 2000 декара гора. По мой въпрос ми отговорихте относно информацията за горските пожари и предприятите превантивни мерки до 1 септември 2026 година. Повечето ограничават дейностите по време на противопожарния период. Но има места, които предварително ние знаем, че са рискови. Сухи треви в земеделски площи близо до населени места, близо до гори. В тези места трябва да се засили превенцията. И всичко това е прогнозируемо. И въпросът ми към вас е, на база на анализа, който ще се извърши след пожарния период тази година, Министерството на земеделието ще разработи ли механизъм, който да почива на база риска за определяне на земеделските площи в непосредствена близост до гори и населени места, при които има повишен риск от възникване и разпространяване на пожари.
1: Благодаря ви, господин Иванов. Заповядайте, господин министър, за отговор на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, за всички горски територии са разработени 10-годишни планове за защитата им от пожари, както и ежегодни планове. В резултат ежегодно се изпълняват противопожарни мероприятия. През 2026 година са изпълнени 1105 км бариерни прегради, 1419 км лесокултурни прегради и 1870 км милиризационни ивици. Отделно се изграждат и поддържат предвидените в плановете за дейностите по опазване на горските територии от пожари, водоизточници, противопожарни депа, пътища, пожарно-наблюдателни кули и други. На 11 септември тази година в землището на село Димовци, община Гурково, от земеделска територия Сливова градина е възникнал пожар, който вследствие на неблагоприятните климатични условия бързо се е разпространил и навлязъл в горска територия. Пожарът е овладян на 13 септември и окончателно потушен на 23 септември. В гасенето са участвали 18 служители на горски стопанства, 32 служители на пожарната, 10 служители на Министерство на отбраната и 10 доброволци. Засегнати са 2303 декара горска територия, от които 1474 декара върхово. За периода от 1 януари до 28 септември 2026 година са възникнали 269 пожара в горски територии на площ 21597 декара, от които 3594 върхови. От тях броя на пожарите, възникнали в земеделски земи и преминали в горски територии, е 75 пожара, като са засегнати 12832 декара. От гореизложеното е видно, че над половината от обхванатите площи от горски пожари са вследствие на пожари, преминали от земеделски земи. Министерството на земеделието и храните издава заповеди за превантивни мерки и обявяване на противопожароопасни сезони с цел опазване на земеделските земи и горските територии от пожари, с които се определят забрани и режими за земеделски дейности при поддържане на земеделските земи през противопожароопасния сезон. Обикновено ограниченията важат през най-топлите и сухи летни месеци от пожароопасния сезон. Целта е отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари. Министерство на земеделието и храните принципно подкрепя идеята за възраждане на риск-базиран механизъм за идентифициране на земеделски площи в непосредствена близост до горски територии и населени места с повишен риск от пожари, но този процес следва да бъде предшестван от комплексен анализ на наличните данни, нормативните възможности и компетентностите на отговорните институции. Създаването на подобен механизъм изисква комплексна оценка на редица взаимосвързани фактори, включително наличието и качеството на пространствени данни за земеделските и горските територии, близостта до населените места и други уязвими обекти, характеристиките и начина на стопанисване на земеделските площи, релефа и достъпността на терените, историческите данни за възникналите пожари, както и текущите агрометеорологични условия, като температура, валежи, влажност на растителността и почвата, продължителност на засушаването и вятър. Съществено значение за ефективността на подобен механизъм има междуинституционалното взаимодействие между Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, органите за пожарна безопасност и защита на населението, областните и общинските администрации в земеделските стопани. В тази връзка ви информирам, че в Държавен вестник брой 88 от 25.09.26 година е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. В него и по-конкретно в член 33D се урежда създаването и поддържането на база данни за трайни насъждения от страна на Министерството на земеделието и храните. Предвижда се в срок до 31.05.27 година да се извърши проверка и идентификация на съществуващите площи с трайни насъждения. След приключване на посочените проверки и създаването на географски базирани данни, Министерство на земеделието и храните ще има по-голяма яснота за местонахождението на площите с трайни насъждения и повишения риск от пожари в близост до горски територии и населени места. През последните 3 години Министерство на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите провеждат информационна кампания «Безотговорността е най-опасната искра», която цели информиране на обществеността за рисковите фактори и необходимите действия за ограничение възникването на пожари. На 23 септември 2026 година стартира проект по програмата ТАФ, изпълняван от Световната банка в подкрепа на превенцията, ранното откриване и ефективното реагиране при горски пожари и укрепване на капацитета за инвестиционно планиране и повишаване на осведомеността, където Изпълнителната агенция по горите е бенефициент. Чрез проекта ще бъде предоставена аналитична, институционална и оперативна техническа помощ на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите и Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, а също така ще бъде споделен опитът на държави със сходен климат в превенцията и борбата с горските пожари. Министерството на земеделието и храните ще продължи да работи за повишаване на превенцията и готовността за реакция при пожари в земеделските територии, като отчита необходимостта от по-тясна координация с компетентните институции и от прилагане на мерки, съобразени с конкретния риск и териториалните особености. Благодаря за вниманието.
1: Благодаря ви, господин министър. Господин Иванов, желаете ли думата за реплика? Заповядайте.
0: Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми господин министър, приветствам факта, че Министерството одобрява и се стреми да изгради един риск-базиран модел за наблюдение и за вземане на мерки относно борбата с пожарите. Вие обаче посочихте, че този риск-базиран модел трябва да почива на анализ, с който да обгръща поредица от обстоятелства. Посоченото изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители, който бе публикуван в брой 88 от 2026 година на Държавен вестник, обаче е една малка частица от всичко това. Надявам се, че Министерството на земеделието ще предприеме необходимите мерки, за да може наистина да се наблюдават и другите обстоятелства, които вие посочихте в вашия отговор. ще установите съответните необходимости от повишаване на контактите с други министерства и държавни учреждения. Естествено, ако е необходимо, ще предложи и законодателни мерки, които Народното събрание да приеме, за да може да се изгради наистина един риск-базиран модел, който да намали пожарите, защото все пак всички признавам, че е лесно да броим изгорелите декари, изгорелите гори, но да превантираме, това е сложна дейност, която трябва да бъде изградена първо на анализ и след това на конкретни действия. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Иванов. Заповядайте, господин министър, за дуплика.
2: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, абсолютно сте прав, че направеното изменение в брой 88, с който се прави промяна в закона за подпомагане на земеделските производители, е една малка частица. Напълно съм съгласен. Но това е първата малка частица от една дълга редица частици, които те първа ще трябва да правим, за да можем да сглобим целия пъзел. Защото, за съжаление, вие сте абсолютно прав. Това, което заварихме ние, е едно абсолютно нищо. Нулева грижа и нулева отговорност по отношение на пожарите. И всички бяхме свидетели миналата година до какво доведе тя. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към следващия въпрос, който е постъпил от народните представители Айтен Байрам Сабри, Байрам Юскан Байрам и Сейфи Сабри Мехмедали относно потвърдени случаи на огнища на шарка по овцете и козите в селата Миладиново и Рудина, община Кърджали, област Кърджали. Заповядайте, господин Байрам, да представите въпроса.
3: Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа министри, дами и господа народни представители. Официално е потвърдено, че през последните дни са възникнали огнища на шарка по овцете и козите в селата Миладиново и Рудина, община Кърджали. След наша среща с засегнатите животновъди стана ясно, че около 620 овце в 4 стопанства са били евтанизирани съгласно законовите мерки за овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространение на заболяването. От тези животни 193 са местна порода под селекционен контрол. Болестта по дребните преживни животни е установена и в съседни общини и области. Село Поточница, община Крумовград, село Бял Кладенец, община Стамболово, селата Тяново и Дряново, община Симеоновград и село Овчарово, община Хармали. Българска агенция за безопасност на храните е определила около всички огнища 5 км защитна зона и 20 км надзорна зона. След разговори с хора от района на село Миладиново, установихме, че контролът в тези зони е занижен и дори има свободно движение на дребни преживни животни от съседни землища. Предвид сериозността на ситуацията и бързото разпространение на болестта, молим да ни бъде отговорено на следния въпрос. Какви спешни мерки ще предприеме Министерството на земеделието и храните с цел овладяване на ескалиращата епизоотична обстановка по овцете и козите в област Кърджали? Знае ли се как заболяването се е разпространило в района? Какви мерки за по-висока биосигурност в района ще бъдат предприети от Българска агенция за безопасност на храните и в какъв срок ще бъдат обезщетени засегнатите животновъди? Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Байрам. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Сабри, уважаеми господин Байрам, уважаеми господин Мехмедали, общия брой на констатираните огнища в област Кърджали е 7. 2 огнища в село Рудина, 2 огнища в село Миладиново, 1 в село Стремово, община Кърджали и 2 в село Поточница, община Крумовград. като общия брой на засегнатите животни в тях е 757. Последното констатирано огнище е в село Стремово, община Кърджали, на 23 септември 26 година. Към настоящия момент в село Миладиново, община Кърджали, в два животновъдни обекта са констатирани две огнища на заболяването шарка по овцете и козите, като са засегнати 194 животни. В село Рудина, община Кърджали, също са констатирани две огнища на заболяването в два животновъдни обекта, като засегнатите животни в тях са 305. След констатиране на огнища на шарка по овцете и козите, с заповеди на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните са разпоредени мерки за ликвидирането им в съответствие с изискванията на законодателството на Република България и правото на Европейския съюз. Тези мерки включват незабавното умъртвяване на възприемчивите животни в засегнатите стада, налагане на забрана за движение на възприемчиви животни, овце и кози, забрана за излизане на паша, извършване на инвентаризация на животновъдните обекти, попадащи в зоните на ограничения, извършване на активен надзор чрез клинични прегледи и при съмнение за заболяването вземане на необходимите проби. В Министерство на земеделието и храните се провеждат регулярни работни срещи с различни структури към Министерство на вътрешните работи, на които се обсъждат и набелязват конкретни действия, които следва да се предприемат на терен съобразно текущата ситуация. Дори днес в 11 часа...
4: Сега съм текстно предаване, за да чуем новините в 13.30.

0: Хоризонт.
1: 13.30. Водещите новини на кратко. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев, според когото новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост. Той е на стойност над 1 милиард и 800 милиона евро и до 2 месеца ще стане ясно дали България ще получи цялата сума. Инфлацията на годишна база в страните от еврозоната се е ускорила до 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, показват експресни данни на Европейската статистическа служба Евростат. От полицията в София предупредиха, че се увеличава употребата на силния наркотик фентанил, който почти е изместил хероина. Дилърите често набяват дрогата чрез колетни пратки от Индия и Китай, обяви пред Българското национално радио Никола Шопов от СДВР. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият на 30 септември бизнесмен Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди покушението. Според синоптичната прогноза, следобед на по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, но ще остане ветровито, сумерен, а в източна България временно силен вятър от северо-исток. За утре особена промяна на времето не се очаква.

0: Хоризонт.
1: И продължава петъчния парламентарен контрол. Министърът на земеделието и храните отговаря на въпрос относно потвърдени случаи на огнища на шарка по овцете и козите в област Кърджали и предприетите мерки.
2: Съответната областна дирекция по безопасност на храните, а директорът на областната дирекция по безопасност на храните следва в 30-дневен срок да издаде акта за обезщетение. Обезщетението за животните се определя по цени на производител за живо тегло за конкретния вид и категория животни, предоставени от Националния статистически институт за тримесечието, което предхожда възникването на болестта или оценка, включително по породна принадлежност и развъдна дейност и развъдна стойност, направена от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновътството за животни, за които се прилага развъдна програма, одобрена от министъра на земеделието и храните или от компетентен орган на друга държава членка. Когато няма определени цени от Националния статистически институт, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице възлага определенето им на независим оценител. Благодаря за вниманието.
3: Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Байрам, за реплика.
4: Благодаря за отговора, господин министър. Но както днес на парламентарен контрол се разбра, като че ли директора на областната дирекция на Българската агенция за безопасност на храните най-вероятно не ви информира с цялата информация, която циркулира в област Кърджали. Най-вероятно от партийни ангажименти, от обикаляне по консултации и по партийни избирки не му остава много време да се върши и професионалните задължения. Защото се казва, че разпространението на болестта е причинена от едно лице, което стрижи овцете. Точно така, това може да си го запишете. И това го знаят служителите на Българска агенция за безопасност на храните. Това лице обикаля област Кърджали, обикаля област Хасково, по общините, по стадата и стрижи овцете за по 4 евро. И никакви мерки не са взети от компетентните органи. И това лице се обикаля свободно. Аз очаквах да има такава констатация от служителите на Българска агенция за безопасност на храните и това да го чуя от вас. И допълнително и в изложението на въпроса беше упоменато, че зоните създадени 5 км и 20 км контрола е много занижен. Наистина, ние когато бяхме там, видяхме древни преживни животни, които от съседни землища обикалят в места, където тази болест вече е констатирана. И поради това трябва да бъдат, според мен, взети незабавни мерки за спрямо това лице да бъде установено, да бъде спрята тази негова дейност. По същия начин зоните 5 км и 20 км да бъдат под строг контрол, за да не може тази болест да се разпространява. Защото район Миладиново, районите, които са в община Стамбулово, село Поточница, община Крумовград са съседни землища. И оттам става ясно, че поради занижения контрол тази болест се е разпространила. Преди малко дадахте информация, че в село Стремово има находище, то отново е близко до район Миладиново, поради което най-вероятно поради занижения контрол това нещо тази болест се разпространява. И след една седмица ще мине срок от 30 дена за обезщетяване на животновъдите. Наистина животновъдите са в безизходица в район Миладиново, очакват своите компенсации, които да, по закон компенсацията е толкова, но най-вероятно трябва да се мисли и в насока компенсациите да не бъдат съобразени само с настоящата ситуация. Защото когато е съобразена само с настоящата ситуация, този животновът е оставен на гибел. И той не може да започне отново да развива дейността, за която е извършил досега. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин Байрам. Заповядайте, господин министър, за дуплика.
2: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Байрам, личи си, че не разбирате нищо от земеделие, камо ли от животновътство. Само да ви ограмота, овцете се стрижат май и юни. Сега сме октомври. Овцете се стрижат май, юни, не октомври. Сега те трябва да имат козинка, за да им е топличко зимата. Така че това за констатациите. А по отношение за контрола, нали, както ви казах, ви явно не сте чули от моето изказване, ние правим вече много сериозна комуникация с гранична полиция и с главна дирекция национална полиция. Господин Демерджиев ще се погрижи и за област Кърджали, както винаги се е грижил, така че полицията ще влезе в ред и ще спре абсолютно всичко движение. Но аз бих ви посъветвал в допълнение, говорете с вашите фермери, виждайте ги, ограмотявайте ги, обяснявайте им нуждата от противоепидемични мерки. Не дейте само да стоите в Народното събрание, срещайте се с хората и говорете с тях и ми обяснявайте, защото те са ваши избиратели и вие сте длъжен да се грижите за тях.
3: Заповядайте, господин Байрам, за процедура.
4: Господин председател, моля да кажете на министрите, които се изслушват и отговарят на въпросите, да не се държат толкова нагло. Припомнете им, че те са министри в това правителство. А Движението за права и свободи е постоянно тук, в Българското народно събрание. А тези министри ще бъдат сменени, рано или късно. И ние се срещаме с животновъдите постоянно и с всички жители на нашата страна. И господин министър, проверете си в интернет, овцете се стрижат два пъти в годината, на пролет и есен.
3: Уважаеми колеги, уважаеми господин Байрам, искам да обърна отново внимание, че съгласно член 49 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в него е ясно регламентирано каква е процедурата по начина на водене и тя е свързана с нарушения от страна на председателя по начина на водене. Моля всички народни представители да се съобразяват с правилник. Благодаря на министъра на земеделието и храните, господин Пламен Абровски, за участието му в днешния парламентарен контрол и преминаваме към въпросите към министъра на околната среда и водите, госпожа Росица Карамфилова, която ще отговори на първо място на въпрос от народния представител Петър Петров относно проблем с дългогодишно образувало се нерегламентирано сметище на територията на район Слатина в близост до летище Васил Левски. Заповядайте, господин Петров, да развиете вашия въпрос.
0: Благодаря ви, господин председател. Дами и господа народни представители, госпожо министър, някои случаи на нерегламентирани сметища, които се намират в близост до важни национални обекти или до натоварени важни пътни артерии, са фрапантни, за съжаление. И така те попадат в полезрението на хиляди граждани, преминаващи покрай тях ежедневно. Но странно, в продължение на месеци и години дори не попадат в полезрението на отговорните местни и държавни институции, които следва да следят за тяхното недопускане, установяване и премахване. Такъв един пример в 24-ти район в София, от който съм избран като народен представител, е едно огромно нерегламентирано сметище, находящо се в поземлен имот с кадастрален идентификатор, който съм описал в своя въпрос, с адрес район Слатина, местността Крушите, частна собственост, територия земеделска, категория 4, с площ от 2600 квадратни метра. Той се намира в близост до летище Васил Левски в столицата, респективно това сметище се вижда от повечето пътуващи в излитащите и кацащите самолети, дори ако щете. Нерегламентираното сметище се намира и в непосредствена близост до източната тангента и се вижда от хиляди преминаващи граждани ежедневно по това трасе. Поради площа му, то съдържа много по обем и разнородни битови и строителни отпадъци. Приложил съм и актуални снимки, които и в момента прожектирам на стената зад вас. Замърсяването на природата, особено земеделски земи, не следва да се толерира по никакъв начин, нито да остава безнаказано, още повече след въведените законови промени относно трайното замърсяване на почвата с отпадъци, което е въздигнато вече в престъпление от общ характер. Затова и на основа на всичко гореизложено ви задавам следния въпрос. Какви мерки по контрола може да предприеме МОСВ за установяването и организирането на премахване на това огромно, нерегламентирано, стоящо с месеци, може би и години, сметище в район Слатина, столична община, в непосредствена близост до летището и до източната тангента. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте, госпожо министър, за отговор на така поставения въпрос.
5: Благодаря. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петров. На 23 септември 2026 година е извършена проверка от експерти на регионалната инспекция София на описания от вас частен терен на улица Източна тангента номер 84 в район Слатина в град София. Същият е неограден и със свободен достъп за външни лица, въпреки че е частен. По цялата площ на имота са констатирани нерегламентирано изхвърлени смесени битови етрогабаритни строителни отпадъци в значителен обем. За констатираното при проверката във връзка с задълженията по закон за управление на отпадъците на кмета на столична община е дадено предписание за почистване на нерегламентираното сметище. Срокът, който е обективиран в предписанието, е 23 октомври 2026 година, като в предписанията е указано, че трябва да предприеме и мерки по недопускане на повторно замърсяване с отпадъци, както и да предприеме мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, респективно създаването на незаконни сметища. Разбира се, от страна на регионалната инспекция ще бъде осъществен последващ контрол след изтичане срока на предписанията. При установяване на нарушения, свързани с неправомерното управление на строителните битови отпадъци и при неизпълнение на дадените задължителни предписания, от контролния орган ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки. Благодаря.
3: Благодаря ви, госпожо министър. Заповядайте, господин Петров, за реплика.
0: Уважаема госпожо министър, хубаво, че направена проверка на 23-ти. Аз самия направих проверка на 22-ти, т.е. предния ден беше почивен ден. И на снимките може да видите, заварих даже един бус, който изхвърляше отпадъци. Така го заварих, подадох и веднага сигнал към телефон 112 към контролните органи. И считам, че това, което се случва там, е недопустимо. Добре е, че са издадени предписания към кмета на столична община със срок на изпълнение до 23 октомври. За недопускане, за почистване недопускане, от сега да ви кажа, че тези предписания първо няма да бъдат изпълнени и второ, контролния орган на РИОСВ няма да направи абсолютно нищо по отношение на последваща контролна дейност. Защо го казвам? Защото на същия 22 септември отидох на проверка на едни сметища, които, ако помните, преди около 4 месеца, всъщност на 16 юни, по течението на река Перловска, река Искър в районите Кремиковци и Нови Искър. Аз ви сезирах за тях от тази трибуна. Тогава РИОСВ направи проверка, издадала предписания със срок до 17 юли. За съжаление, към 22 септември не само, че нищо не е премахнато, а за съжаление се увеличават и тези сметища, особено под самата северна тангента. Отдолу под нея е страшно и затова в понеделник отново ще ви сезирам. Но този път ще ви попитам защо контролния орган не е предприел по-нататъчни действия след като сте го изпратил, което е хубаво, че сте го изпратил на проверка, но за съжаление аз смятам, че РИОСВ не прави абсолютно нищо по санкциониране на общинските органи, забележете, за допуснато замърсяване и непочистване на сметища в имоти, които са общинска публична и общинска частна собственост. В настоящия случай имотът е частна собственост и за това ще следя дали това огромно сметище, което се натрупал с години, по някакъв начин ще бъде премахнато от столична община, съответно дали наистина ще бъде извършена някаква санкционна дейност, защото отново, за съжаление, ми се налага да повторя, до 23 октомври нищо няма да бъде направено. Контролните органи от РИОСВ няма да санкционират кмета на столична община, ако това, разбира се, предписание не бъде изпълнено. И отново с вас, за съжаление, ще се виждаме по такива поводи. С това завършвам. В понеделник внасям новото искане към вас за проверка защо РИОСВ София не си е свършило работата по отношение на санкционната дейност. Благодаря.
3: Благодаря ви, господин Петров. Желаете ли думата за дуплика, госпожо министър? Заповядайте.
5: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров, не знам как определяме, че няма да се свършат работата. Работата на РИОСВ е за това, че когато има дадени предписания, са извършени последващи проверки. Това, че не е почистено сметището и предходното, за което визирате, всъщност е ангажимент на столична община, не е ангажимент на РИОСВ. А дали има актове или не, като ме попитате, ще отговоря на този въпрос. На 23.10, както сама казах, ще бъде направена проверка дали предписанията ще бъдат изпълнени и, както вече упоменах, при неизпълнение ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки. Освен това, имотът всъщност е частен терен. Държа да отбележа, защото вие преди малко казахте, че имотът не е частен терен. Не, имотът е частен терен, но въпреки това, именно по тези причини, нали, кмета на столична община му е дадено предписание и той следва да предприеме съответните действия. Разбира се, всички сигнали, които постъпват, биват реагирано, бива реагирано на тях на време и при дадените предписания задължително се извършва последваща проверка. Но за съжаление това, което виждаме, наистина е една ужасна ситуация. Изхвърляне непрекъснато на нерегламентирани места и инструментите, които има регионалната инспекция, независимо дали е София или другите на територията на страната, бива стриктно изпълнявани, но тук наистина е ключово и важно местната власт и най-вече ние като общество да погледнем доста по-отговорно на въпроса за изхвърлянето на отпадъците на нерегламентираните места. Благодаря.
3: Благодаря ви, госпожо министър. Преминаваме към следващия въпрос, който е постъпил от народния представител Георги Николаев Георгиев относно превръщането на частна земеделска и общинска земя в незаконна автоморга. Заповядайте, господин Георгиев, да развиете вашия въпрос.

0: Госпожо министър, при нас достигнаха множество сигнали на граждани от град Хасково, които ни запознаха с незаконните действия, извършени от граждани на Ерол Халим, който разполага незаконни стари автомобили на частни общинска земя, която може да видите и на видеото зад вас, което се прожектира в момента. Въпреки че през годините този нарушител е предупреждан и глобяван многократно от институциите, в това число от РИОСВ Хаско, лицето Ерол Халим продължава да разширява незаконната си дейност. Естествено, всичко това се случва благодарение на политически протекции от страна на ДПС, които десетилетия участват както в националната, така и в местното управление. В тази връзка моля да ми отговорите на следния въпрос. Какви мерки ще предприемете, за да се прекрати тази незаконна практика и да се премахнат излезлите от употреба незаконни превозни средства от частните и общински имоти? Благодаря.
1: Благодаря, господин Георгиев. Заповядайте, госпожо министър, да дадете отговор на така поставения въпрос.
2: Благодаря, уважаем господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаем господин Георгиев. Първо искам да акцентирам, че извършването на дейности срещу незаконни такива в Република България не е от компетентността на МОСВ и нейните структури, има други органи. Но конкретно на въпроса. След подаден отново сигнал от експерти на регионалната инспекция в Хасково, извършена проверка на 21 април 2026 година в 6 поземлени имота в землището на град Хасково. При проверката е установено, че визираното вашето питане физическо лице, което не е регистрирано като търговец по българското законодателство, извършва дейности по събиране, съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, без да притежава съответните разрешителни за дейности по третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците. За установеното нарушение на физическото лице е съставен акт и е издадено наказателно постановление. Със съставения констативен протокол от РИОСВ Хасково е дадено и задължително предписание. Установените на място отпадъци от негодни за употреба моторни проводни средства да бъдат предадени на лица, които притежават съответните разрешителни документи, за да бъдат третирани съгласно Закон за управление на отпадъци. При извършения последващ контрол, и тук искам да отбележа, че наистина структурите извършват последващ контрол, на 31.07.2026 година е установено, че много малка част от първоначално отчетените моторни превозни средства са изнесени. Даденото предписание не е изпълнено, за което на физическото лице е съставен нов акт, който е връчен на нарушителя на 24 септември 2026 година. Искам да отбележа, както и вие сам акцентирахте, че през годините назад от РИОСВ Хасково съвместно с МВР Хасково, ТДДАНС, НАП и община Хасково са извършени редица проверки, свързани с визираното физическо лице, извършващи дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на ЮМПС. От страна на регионалната инспекция са издавани множество наказателни постановления по реда на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда. Същите са влезли в сила, като след изтичане на сроковете за доброволно изпълнение, преписките са изпращани на НАП за принудително събиране на наложените глоби. НАП също образувал изпълнителни производства, но и към настоящия момент по сметката на регионалната инспекция няма постъпили суми. Тъй като извършваните проверки и многократно налаганите глоби не са довели до преустановяване на извършваната незаконна дейност, още през 2021 година и в последствие от РИОСВ Хасково сезира районната прокуратура Хасково за предприемане на действия по компетентност. Като през 2021 година е образувано наказателно производство по член 353В, алинея 1 от наказателния кодекс. За резултатите от образуваното наказателно производство от прокуратурата Хасково, регионална инспекция не разполага с съответната информация. Тази година след извършваната проверка отново през месец юли и проверка на правените констатации, отново е сезирана районната прокуратура в Хасково с писмо от 19 август 2026 година. Предвид, че усилията, както само отбелязахте, се полагат дълги години от страна на регионалната инспекция, съобразно правомощията явно са недостатъчни за ограничаване нито за решаване на проблема с незаконните дейности с отпадъци, извършвани от физически лица на територията на община Хасково. Считам, че единственият възможен начин е в момента да се създаде съвместна работна група на смисъл отговорните институции, за да може да търсим резултата, и в тази връзка с цел ангажиране на всички компетентни органи със съществуващият проблем, от РИОСВ Хашково ще бъде инициирана и проведена именно работна среща на регионално ниво с участието на областния управител на област Хасково, представители на община Хасково, на районно управление на МВР Хасково, на пътна криминална полиция, на Национална агенция по приходите, Държавна агенция национална сигурност и районна прокуратура Хасково. Благодаря.
1: Благодаря ви, госпожо министър. Заповядайте, господин Георгиев, за реплика.
0: Госпожо министър, радвам се, че РИОСВ Хасково е действало в нормите на закона и е санкционирало това лице. Въпрос е, и се радвам също, че са взели под внимание всичките тези неща, които казахте във връзка с тези нарушения, и са направили такава група, за да действат и да решат този проблем, защото се оказва, че едно физическо лице прави така, че институциите в България и в един областен град да изглеждат смешни. Нито си плаща глобите, нито извършва всичко това, което е констатирано като нарушение, и да премахне съответните автомобили. Напротив, прави си каквото си иска в продължение на години. И ако трябва и законодателни промени, ще ви помоля да подготвите, но този проблем трябва да бъде решен, защото разбрах, че има такива проблеми и в други градове. И по същия начин, както физически, така и юридически лица си правят каквото си искат. Да не говорим за постоянните горени на кабели и замърсяване на регионите на градовете, защото много често тези автоморги са в рамките на градовете. Горят кабели на место и замърсяват околната среда и пречат на гражданите в региона и застрашават тяхното здраве. Така че надявам се да вземете изключително големи мерки в тази посока, ако трябва и законодателни инициативи от ваша страна, дано и работните групи се свършат работата и те предложат някакви законови решения, ако има празнота в законодателството, и ние ще подкрепим такава дейност, само и само да бъдат спрени такива лица да си правят каквото си искат в нашата държава. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Желаете ли думата за дуплика, госпожо министър? Заповядайте.
2: Благодаря, уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев. Ами да, работата се върши, и то доста активно, виждате през цялото това време, и да, правим и проверки и последващи при установени нарушения. Екипът ще ме информира след работните срещи как са протекли, но бих искала да обърна внимание, че може би над 8000 евро, имах някъде справка, са така предадените за принудително събиране глоби. И вие само акцентирахте, че безспорно този въпрос няма как да се реши само от органите на околната среда, защото тук говорим за една незаконна дейност. И разбира се, все пак тук сме в дома на законодателната власт, така че всяка законодателна инициатива, включително инициирана от вас, смятам, че също би могла.
3: Тук ще прекъсна предаването предаване, за да чуем новините в 14 часа.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Европейският съюз категорично отхвърля заплахата на Съединените щати, че ще забранят износ на дизелово гориво за Европа, ако не бъдат освободени по-големи количества от европейските стратегически резерви на горива. Това заяви говорителят на Еврокомисията Ана Кайза Иткунен. Според нея, подобна забрана не би била от полза за никого. Тя би подкопала доверието на Европейския съюз към Съединените щати като надежден партньор, посочи Иткунен. Тя отбеляза, че следващото заседание на Координационната група на Европейския съюз за петрола е насрочено за 15 октомври, но при необходимост може да бъде проведено по-рано. Държавната помощ от 170 милиона евро за българските фермери заради поскъпналите горива и торове е одобрена от Европейската комисия според правилата за подобна помощ в Евросъюза. Помощта ще бъде безвъзмездна, като максималният размер за предприятие е 50 000 евро. Бюлетините за президентските избори и хартиените ролки за контролните разписки от машинното гласуване ще бъдат изработени в печатницата на Българската народна банка, обяви Централната избирателна комисия. Подробностите от репортера Цветелина Стоянова.
1: След проведените преговори на ЦИК с печатницата на БНБ се потвърждават прогнозните цени в обществената поръчка, а именно, че за една хартиена бюлетина разходите, включително и транспортните, ще са 14 евроцента без ДДС, а за една хартиена ролка за отпечатване на разписки 7 евро и 20 цента също без ДДС. За двете позиции разходът е общо 2 милиона 336 хиляди евро, като 1,8 милиона от тях са за хартиените бюлетини. Хартията за бюлетини и за ролки е със сертификати и предоставени протоколи от изпитвания, направени в Института по целулозата и хартията, и отговарят на необходимите параметри. Изпълнението на поръчката е в изключително кратки срокове. Завода зад граница, бюлетините и ролките трябва да бъдат предадени на Външно министерство до 11 октомври, а до 22 да са доставени до всички областни администрации в страната. Според направените заявки за тиражи от районните избирателни комисии, за втори тур на вота на 1 ноември съответно сроковете са до 28 октомври бюлетини и ролки да се предадат на Външно министерство и до 30 октомври да са налични по области. За новините Цветелина Стоянова.
0: Тежко остава състоянието на 72-годишния мъж, върху когото вчера падна клон от дърво в морската градина във Варна. Мъжът е в отделението по реанимация на варненската болница Света Анна. В неврохирургичното отделение на същата болница под наблюдение остава едната от двете жени, които също пострадаха. Другата жена е изписана. Тримата работници по чистотата са събирали листа в района, където стана инцидентът. Съдът в Хасково прие токсикологична и химическа експертиза по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Обвиняем е 17-годишният и тогава съученик и приятел Иван. Съдебните заседания ще продължат на 25 и на 26 ноември. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Вчера съдът прие 4 технически експертизи, като повече от 3 часа гледа записи от видеокамери. Днес страните по делото се съгласиха да бъдат приети още 2 – токсикологичната и химическа, макар изготвилите ги експерти да не се явиха в залата заради ангажименти по други дела. По същата причина за 25 ноември бе отложено разглеждането и на ДНК-експертизата. Тялото на Маги бе намерено в изоставена къща на около 600 метра от тази на дядото на Иван, където двамата са били със свой приятел през нощта на 26 април. Това се случи 4 дни след изчезването на Маги на 30 април миналата година. Делото започна на същата дата тази година. От тогава Иван Костов е задържан под стража и изтърпява мярката за неотклонение в затвора в Стара Загора. На 26 ноември съдът ще разгледа най-важните според страните експертизи – психологическата и съдебно-медицинската. Иван Костов е обвинен в умишлено убийство по особено мъчителен за жертвата начин. Близките на Магдалена искат той да получи най-тежкото наказание. Максималното по закон, за което пледира и прокуратурата, е 12 години затвор, тъй като към момента на деянието той е бил 17 годишен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължава кампанията, която набира средства за лечението на 18-годишния Божидар Сергеев от Монтана. От спортна инициатива са дарени 2500 евро. Още информация от кореспондента ни Любо Андреев.
3: Божидар Сергеев от малък тренира футбол, сега на 18 години и страда от тежка форма на онкологично заболяване. Диагнозата е поставена преди година и в момента е на лечение в столична болница. Кметът на Монтана Златко Живков, директорът на младежкия център Поля Тодорова и инициаторът на 5 км Ръ Монтана Даниел Дамянов връчиха дарение от 2500 евро на майката на Божидар. Средствата са събрани на коледно благотворително бягане. Сред дарителите са и спортен клуб Диана към полицията в Монтана, припомни Живков.
4: Дарението е израз на съпричастност, подкрепа на страните, участници, организатори и всички граждани, включили се в коледното надбягване Монтана 25. Организаторите желаят да подпомогнат Божидар и неговото семейство в трудния период за лечение и да предадат средствата събрани с общи усилия и добрата воля на хората, подкрепили благотворителната инициатива.
3: Майката на Божидар Милена благодари за протегнатата ръка. Семейството е изправено пред голямо изпитание и благодари на всички, които са станали съпричастни към съдбата на сина й. Кампанията за набиране на средства за лечението му продължава. На 20 октомври в Монтана ще бъде организиран благотворителен концерт подкрепа на 18 годишният Божидар, съобщи Милен Цветанов, също 18 годишен ученик.
5: Организираме благотворителни концерти за хора в нужда, които се борят с различни болести. В случая напоследък са ракови, за съжаление. Сега предстои да организираме пети за нас концерт в подкрепа на Божидар.
3: За новините, Любо Андреев.
0: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
6: След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Продължава петъчния парламентарен контрол. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова отговаря на депутатски въпроси. На трибуната е Татяна Султанова.
2: Едно много дълго становище от заинтересовани страни, отново по закона за чистотата на въздуха, в който те дори казват, че ще дадат Министерството на околната среда и водите на съд за това, че той им въвежда допълнително административни норми и че не взема предвид това, тези промени, които сте подготвили, как точно ще повлияят върху тях. Аз не знам изпълнителната власт, защо не си говори с бизнеса.

0: очаквам да изпълните задълженията си и да спрете да се оправдавате пред българските граждани. Защото обещахте много, но не го изпълнихте.
1: Времето ви тече, госпожо Султанова. Заповядайте, госпожо министър, за дуплика.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожо Султанова. Явно е, че не разбирате нито какво отговорих, нито какви ангажименти има министерството, нито под каква форма ще бъдат изпълнени. Аз уважавам изцяло и адмирирам това, че вие сте един радетел за това да бъде чут гласът както на неправителствените организации, така и на бизнеса. По някой път дори прекалено. Въпреки това, Министерството на околна среда и водите в лицето на моето управление работи прозрачно, активно и отговорно. Няма как да очакваме и да правите внушения кой си е изпълнил работата и кой не си е изпълнил работата. Нито ще влизам в тона, нито ще влизам в обяснения, защото аз не съм се оправдавала. Напротив, представих ясно действията на Министерство на околна среда и водите. И е факт, че от началото на този кабинет се работи активно. И е факт, че в началото на януари месец 2027 година ние очакваме да получим първите резултати от транспониране на директивата. Има и още един безспорен факт. Редица други законодателни изменения не са процедирани. Може би е добре от трибуната вие да зададете въпроса защо, само че отговорът няма да бъде даден от мен. Отговорът, който мога аз да дам, какви действия са предприети от май месец до сега. Онзи ден Европейската комисия повдигна наказателна процедура във връзка с транспониране или по-скоро с забавено транспониране на друга директива, свързана с нормите, индустриалната директива, така наречена. Вие сте човек от системата, между другото, вие доста години също сте работили в системата на МОСВ и се радвам, че така в дълбочина познавате детайлите на цялостната политика. И в този контекст, госпожо Султанова, искам да акцентирам, че точно по повод транспонирането на тази директива, измененията в Закона за опазване на околната среда, именно бизнеса дойде няколко пъти, животновъдния бизнес и всички заинтересовани страни и казаха, че никога до сега не е работено толкова прозрачно, че не е консултирано на най-ранен етап. И ако да, забавянето е факт, то е въпреки тези действия. И ние ще качим на обществен достъп законопроект, който да бъде предварително консултиран с заинтересованите страни. И тук, по линия на Закон за чистотата на атмосферния въздух, отново ще бъдат предприети същите стъпки, така че наистина да се намери и да се приложи работещо решение, което да гарантира мерки за чистотата на атмосферния въздух. Благодаря.
1: Благодаря ви, госпожо министър. Преминаваме към следващия въпрос, постъпил от народния представител Цончо Ганев относно изграждане на площадка за временно съхранение на болнични отпадъци в квартал Овча купел, Столична община. Заповядайте, господин Ганев, да развиете вашия въпрос.
3: Госпожо министър, на 14 септември Столична община публикува инвестиционно предложение, с което планира изграждане на площадка за временно съхранение и третиране на болнични отпадъци на улица Монтевидео, номер 21, Столичния район, Овча купел. Проектът е част от сутерена, в който се намира 21 ДКЦ. Инвестиционното предложение предвижда монтаж и въвеждане в експлоатация на два парни стерилизатора, автоклави, с които да се обеззаразява част от медицинските отпадъци. Едното съоръжение е с капацитет 150 кг на час, а второто е с камера за обработка на 30 кг. Сред посочените документи и категории са остри медицински инструменти, отпадъци и отпадъци, чието събиране и обезвреждане е под специален режим заради риск от инфекции. Включени са също химикали, цитоклатъчни и цитостачни лекарства, продукти и други медикаменти.

0: Част от тези отпадъци е предвидено единствено временно съхранение, а не третиране в автоклавите. Възникват редица въпроси. Какво се случва, когато има отказ на автоклав? Какво се случва при повреда на вентилацията или нерафилтрацията? Какво се случва при разлив или нарушаване целостта на опаковката? При прекъсване на електрозахранването и редица други хипотези, при които неблагоприятният резултат ще е инцидент, от който ще бъде застрашено здравето на живущите в района. Жителите на район Овча купел са категорично несъгласни с инвестиционното предложение на Столична община и са предвидени протестни действия. Такъв, между другото, имаше през изминалата сряда в квартала. Като първите такива са насрочени за изминалия 30 септември. Мястото на такъв временен център определено и по никакъв повод не е в урбанизираните територии. Във връзка с гореизложеното, моля ми отговорите на следния въпрос. Какво е становището на повереното ви министерство относно намеренията на Столична община за изграждане на площадка за временно съхранение на болнични отпадъци в район Овча купел и категоричното несъгласие от страна на живущите в квартала?
1: Благодаря ви, господин Ганев. Заповядайте, госпожо министър, да дадете отговор на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми господин Ганев. На 23 юли 2026 година в регионалната инспекция София е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на нова площадка за дейности по временно съхранение и третиране на болнични отпадъци, включително монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя парни стерилизатори автоклави в част от сутерена на сграда със статут на здравно заведение в района Овча купел, Столична община. Възложителят е частна фирма. Съгласно изискванията на Закон за опазване на околна среда и наредбата за оценка въздействието по околна среда, на интернет страницата на инспекцията е задължително осигурен обществен достъп до уведомлението. Документацията за инвестиционното предложение, пак съгласно процедурата, е изпратена до засегнатите, в случая Столична община, район Овча купел, с указания за публично оповестяване. Обръщам внимание, че същите са спазили тези указания. В резултат от извършеното оповестяване в инспекцията са постъпили общо 3 възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. 2 от физически лица, 1 от кмета на район Овча купел. Но категорично становище от Столична община или район Овча купел относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо действащи административни актове не е постъпило в инспекцията. По подаденото уведомление от страна на РИОСВ София няма издаден краен административен акт. Уважаеми господин Ганев, това беше отговора, който ви е подготвен към вчерашна дата. Само че в рамките на вчерашната актуализация, тъй като аз поисках допълнителна информация, се оказа, че с депозирано в РИОСВ София именно вчера, на 1 октомври 2026 година, възложителят официално е оттеглил инвестиционното намерение с молба административното производство да бъде прекратено с решение на компетентния орган. Предстои издаване акт на директора на регионалната инспекция, с което производството ще бъде прекратено. Благодаря.
1: Благодаря ви, госпожо министър. Заповядайте, господин Ганев, за реплика.
0: Госпожо министър, благодаря ви за изнесената информация. Това, което казахте, потвърждава правилото, че ако хората се обединят и защитават своите права, а не само своите задължения като граждани на републиката, могат да постигнат абсолютно всичко, с което ви поздравявам за това, че сте изнесохте тази информация. Две неща, между другото, станаха ясни и те са много симптоматични за управлението на Столична община. Първо, че Столична община по никакъв начин не възразява до оттеглянето на инвеститора. Това, което би трябвало те като и в лицето на кмета да направят и да имат и те възражения и да са против, това е първото и основно. Второто, което беше и което изнесохте, че кмета на района го прави, но от своя страна той не го прави от името на района, а го прави само най-вероятно в лично качество като кмет. Но така или иначе, към днешна дата имаме оттеглено намерение за инвестиционно намерение. това е победа за хората от квартала, които протестираха и щяха да прибегнат и до гражданско неподчинение, ако това нещо беше продължило, така че има победа на гражданското общество по този казус.
1: Благодаря ви, господин Ганев. Желаете ли, госпожо министър, думата за дуплика? Не. Благодаря на госпожа Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите, за участието ѝ в днешния парламентарен контрол. Уважаеми колеги, поради изтичане на времето, предвидено за продължителност на днешното пленарно заседание, закривам същото. Следващото пленарно заседание редовно ще се проведе в сряда на 7 октомври от 9 часа.
3: Така приключва прякото предаване от Народното събрание, уважаеми слушатели. Останете с програма Хоризонт.
4: Хоризонт за вас. Хоризонт за вас. Хоризонт за вас. Заедно сме по-силни.
5: Добър ден, уважаеми слушатели. Започва Хоризонт за вас на 2 октомври. В оставащото време на предаването до 16 часа работим в екип с звукорежисьора Красимир Зафиров, музикалния редактор Христина Янкова, редактора е Адриана Киселинчева, аз съм Добринка Добрева. Както винаги в предаването се чуваме в ефир с вас, днес ви предлагам да кажете какво мислите и на какво разчитате спрямо растящите цени на стоки и услуги. Ще помогне ли инфлационният чек от 50 евро еднократно на уязвимите хора? И трябва ли да има още мерки за компенсация?

0: Хоризонт за вас.
1: В началото на предаването едно техническо съобщение. Днес до 15 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Ботев връх 4 на частота 100,9 МГц, излъчващ програма Хоризонт. Ботев връх 5 на частота 92,2 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на БНР през интернет сайта binar.bg.
2: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране. Погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хилклиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02 439 31 31. Хилклиник.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мол оф Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Крилатите желания за висини мечтаят. Десета есен с чудно кино мами ги безкраят. С разтворената книга душата е крилата. Ангели кръжат отново в небесата.
7: Ангели кръжат отново в небесата. Размахайте ръце на сине либри от сърце. Поезия без край в гнездата на кината. Международен кинолитературен фестивал Сине Либри. От 10 октомври до 3 ноември.
8: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
0: Хоризонт.
9: Let's go, girls.

Хоризонт. 14.30. Водещите новини накратко. Представители на страните от Европейския съюз и Еврокомисията обсъждат дали да деблокират европейските резерви от дизелово гориво, както настояват Съединените щати, с цел да бъде овладяно рекордното поскъпване на въпросното гориво. У нас нови мерки за компенсация заради скъпите горива за сега не се предвиждат, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред парламента премиерът Румен Радев, според когото новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи да противодействат на необосновани поскъпвания. Инфлацията на годишна база в страните от еврозоната се е ускорила до 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, показват експресни данни на Европейската статистическа служба Евростат. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият на 30 септември бизнесмен Илиан Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди покушението. Според синоптичната прогноза, следобед над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, но ветровито с умерен, а в източна България временно силен вятър от северо-исток. За утре особена промяна на времето не се очаква.

0: Хоризонт.
1: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Хоризонт за вас.
1: Ще помогне ли инфлационният чек от 50 евро и трябва ли да има още мерки за компенсация срещу растящите цени на стоки и услуги? На какво разчитате вие? Заповядайте, добър ден.
2: Ало, добър ден, госпожо Добрева. Това е поредната подигравка на правителството с тези 50 евро. Какво ще направи един човек, и то не на всички българи, но най-бедните. Ами искам да попитам, ходил ли господин Радев в магазина да види какви са цените? Със всеки изминал ден и час цените скачат, просто нямам думи. И това е подигравка. Също днес чувам в парламентарния контрол, че виждате ли какво е направил за транспорта, за болните, за линейките и така нататък. Нищо не е направено, госпожо Добрева. Просто цените в транспорта, там където няма влакове, цените са безбожни. Ако един човек иска да отиде, то предимно вече хората пътуват по болници. Ако иска един човек да отиде, примерно от Ивайловград до Пловдив, отиване и връщане ти коства 100 евро. И искам да попитам, нали, да Румен Радев обеща, че ще се бори срещу спекулата. Докато госпожо Добрева не излезе на бял свят, кои са собствениците на хлебозаводи, кои са собствениците на предприятия, които произвеждат хранителни стоки, скъпотията ще продължава. Всичко е в икономически групировки, свързани с мафия. Един собственик държи почти всички хлебозаводи в България. Един собственик с поставени лица държи всички мандри, всички предприятия, където се произвеждат колбаси. Тоест, правителството няма да се справи с спекулата и аз мисля, че ще има протести, нали, пред зимата, когато народа няма да може да си плати нито ток, нито вода, а да не говорим за оцеляване, защото ако не се вземат сега мерки с горевата и други неща, т.е. ще скочи и хлябът.
1: Благодаря ви много. Трябва ли да има още мерки за компенсация за растящите цени на стоки и услуги? Как се справите вие? На какво разчитате? Добър ден!
3: Добър ден! Госпожо Добрева, аз съм крайно възмутен за тези 50 евро на тия най-бедните, защото всякни житейски опит са получавали половината пари под масата, другите над масата получавали се, разстрелявали се, не са се осигурявали и сега дай да им подарим. Два пъти служебно им дигнаха на пенсии на тези уж бедните, служебно, и които не ги заслужават. И сега палатата това го открива и си прави вече пас, защото така не се прави. Кой колкото е заслужил, толкова ще получава.
1: Какви мерки още трябва да бъдат прокарани?
3: Мерките, които трябва да бъдат, както го правиха на времето Василев. На всички трябва да се дадат, както беше по 25 стотинки. Ние не сме по-затрити. Той ме отвърли нас. Останалите, които сме сътрудни за тая държава и сме си болни.
1: Благодаря ви много, да чуем и последния слушател, понеже ни чака, имаме малко време. Заповядайте да чуем и вас.
4: Здравейте, слушам ви от колата. Съм, но виждам, че изход няма. Ние сме на грешка геологическа пътека и каквото да направим, това е напълно безсмислено и е някакво измиване на ръцете пред мизерията и мъката на хората. Значи те няма естествено да излезат никога на протест, защото, както виждате, в покрайна ги товарят в духа, никой не излезе на протест. Избиха им децата, никой не излезе на протест. Ние просто чакаме да се разпадне европейския съюз, който е възможно, поради факта, че ето виждате, че американски ще изкарат, ще ни накарат да нарушим закон и ги изкараме от едно време запаси за антивирусни.
1: Благодаря ви много и на вас за участието. Да, почти не ви чуваме, може би е заради пътуването в колата. Очакваме ви и малко по-късно.
0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. Солзе каза страховане, си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
0: Хоризонт за вас.
1: Хоризонт за вас. По телефона пряко от Република Северна Македония включваме нашия колега Атанас Величков, който е редактор на сайта Трибуна. Здравейте, господин Величков.
8: Здравейте на вас и на нашите слушатели.
1: И както се досещате, с него ще говорим за реакциите в Република Северна Македония, за това, че останките на цар Самуил ще бъдат в България. Знаете, че символиката, която се свързва с цар Самуил, в Македония е на особена почит и той е основна фигура в историята на северномакедонците. Как хората там, колегите журналисти, държавността посрещнаха вестта, че останките на цар Самуил ще бъдат в България?
8: Първо е важно да се каже, че успешното започване и завършване на тази, как да я нарека, операция, на този договор между България и Гърция свари неподготвени тукашните държавни органи, колеги, журналисти, така нататък, историци. Защо правя тази разлика? Заради това, че обикновените хора са жертва на пропагандата. Те ще поемат това, което ще им се каже от телевизора, от интернет сайтовете, от медиите. Говориме за проблем, който е не от вчера, не от днес. И става въпрос за нещо много важно. Връщането на Самуил в България е символичен момент за българите от всички краища на България и от цял свят. Това е важното. Реакциите в Скопие бяха, заради самата изненада, бяха разнопосочни. От отричане, че това са костите на Самуил, до няма никакво значение, че костите сега ще са в България. Никой не може да вземе Охрид, никой не може да вземе Самуиловата крепост в Охрид, никой не може да премести македонската част от планината Беласите и така нататък. Става въпрос за един дисонанс поради простата причина, че хем костите не са истински, а хем предизвикват такава голяма реакция в обществеността тук. Имаме директни атаки срещу България. Но това не е нещо ново. Това е просто продължение на досегашната политика на определени кръгове тук, които имат за цел да всяват омраза към България и българския народ.
1: Чувате ли ме? Интересно е как историците разчитат това събитие, което предстои в София, да се върнат тлените останки на цар Самуил, последния цар от Първото българско царство. Дали повече като политически акт или като добавка в историята?
8: Сега, тук мненията са разделени. Без да споменавам имена, попаднаха ми три мнения на историци с нужните формулировки за тях. Един от историците директно сложи под съмнение, как да кажа, че това са костите на цар Самуил. Друга една историчка известна тук, която често се появява по телевизионните екрани, пък каза, че това е отново един антимакедонски момент, как България и Гърция са се разбрали и така нататък. Най-умерен беше члена на заедничката историческа комисия, дето е мишовитата комисия, който каза, че това, което сега се случва, не трябва да се смесва с исторически събития от миналото и за това как трябва да се коментира характера на така наречената Самуилова държава. Това е термина, който се използва тук за периода, в който цар Самуил владее с първото българско царство. Тук в Македония се нарича така наречена Самуилова държава.
1: Другото, което е много важно, е какъв е погледа сега не само към България от страна на северномакедонците, но и към Гърция, защото все пак това е двустранно споразумение и решение.
8: Атаките са срещу България. Те гледат в това като провокация. Тук не говориме, пак искам да кажа, не говориме за северномакедонци, говориме за граждани на Република Северна Македония и владеещият елит в държавата.
1: А за това ви попитаха как гледат към Гърция
8: така,
1: в това решение.
8: От страна на силните на деня, от официалното съобщение на правителството, стана ясно, че това е някакъв договор между две държави в съвремието, който няма как да влияе на това как Македония гледа на Самуил и на неговата историческа роля. Атаката на медиите е срещу България, че това е новата провокация от страна на България към Република Северна Македония. Гърция не се споменава в такъв контекст. Разбирате ли какво сме да ви кажа? Те не я прескачат Гърция, просто на всичко това се гледа като някаква нова провокация на България и Гърция, но с фокус на България, така да се изразвам.
1: Като узнаете нагласите, така да кажем, и от двете страни, с това, че пристигат лените останки на цар Самуил в България, вече получаваме ли отговор на въпроса, чий е цар Самуил?
8: Такъв въпрос мисля, че въобще не е нужен. Цар Самуил е цар на България. Български цар, който е останал в историята като такъв, не само в българската, но и световната история. Аз искам да...
1: Възможно ли е той да бъде споделен в една обща история?
8: Това зависи от хората, които решават тук. Ако те са достатъчно зряли да приемат историческата истина, никой няма да ги спре да дойдат и да дадат почет на цар Самуил. Както и така е, нали, в договора за самата комисия. Трябва да се направят постъпки, да се намерят исторически личности, които да бъдат отбелязвани заедно. Ето им сега възможност цар Самуил да го отбелязваме заедно в София.
1: А ще пътуват ли хора от Северна Македония към България за утрешното посрещане с държавна
8: церемония? Много е вероятно на това празнично събитие, на това символично събитие да има хора от всички краища на българското землище. Така че няма да се очуди, ако има и представители на българската общност в Република Северна Македония. За мен и за всички българи тук в Република Северна Македония, връщането на Самуил в столицата на държавата, която е наследник на първото българско царство, е много важен исторически момент и това трябва да бъде още един момент, в който ние трябва да се чувстваме, че сме горди, че сме българи. И това е. Другите неща, които се случват, реакциите в Република Северна Македония, кой какво казал, има време за съзряване. И ако искат да съзреят, цар Самуил наистина може да бъде част от общата история. Ако го приемат, Няма никакъв проблем да заповядат и да го, и да го, да му дадат почет.
1: Благодаря ви. От Република Северна Македония, журналист Атанас Величков.
0: Хоризонт за вас.
1: В следващите минути уточняваме още нещо важно с богослова професор Иван Желев, който е на телефона, което трудно би се подложило на съмнение, и това е връзката на цар Самуил с духовната власт в средните векове. За това историческо значение, професоре, ще говорим с вас. Как да разглеждаме тази връзка на цар Самуил, когато той е управлявал и когато знаем, че е получавал лично благословия, за да бъде цар от патриарха?
9: Да, здравейте. А от това време вече българският патриарх наистина е в земите, които са във властта на цар Самуил, и през средновековието има един известен принцип на симфонията, на съгласието между държавната и духовната власт и църковната власт по това време, нали? Православната църква е в Византия основното вероисповедание. Така че е нещо съвсем нормално. Там, където е царят, там да е и патриархът. Или където е патриархът, да бъде и царят. И след като имаме цар, трябва да имаме и патриарх. Това пък често пъти е основанието да се иска българската църква да има патриарх. Това го срещаме и при цар Симеон, по-късно, нали, през Второто българско царство, а по нещастното обстоятелство на падането на България под византийско господство в 971 година, всъщност, се оказва пък щастлив момент за югозападните български земи, защото тогава пък българският патриарх се преселва именно в тези земи. И цар Самуил, като един обикновенно нормален, ще се позволя да кажа, владетел от средновековието, естествено поддържа отлични връзки с духовната власт, с църквата. Той построява и този комплекс там, начало с храма на светия Хилии, от чието мощ той взима от Лариса, когато воюва, защото, както знаем, той стига много на юг, чак на юг от Ламия води една битка, макар и неуспешна за него, но това, че е стигал до там, показва, че все пак той е бил един могъщ български владетел по това време.
1: Заради окупирания Преслав, всъщност, по това време в средните векове, Охрид става седалище на българската патриаршия.
9: Да, именно, да.
1: Което подсказва, че столицата Охрид е била българска. Казвате, че това е щастие за тогавашните, за тогавашното население, обаче чувате какви са реакциите и не можем да потвърдим същото с днешна дата, но можем със сигурност да уточним каква е тежестта по отношение в този спор. Каква е тежест, точно тази тежест, че висшето духовно признание и без него не е било възможно провъзгласяването на царство, да, на цар?
9: Да, именно, точно така. Затова и царската титла на Самуил никой не е оспорва. Но колкото до тези спорове, нали, за които и с предишния събеседник говорихте, какво да ви кажа, още древните хора са го казали и са го записали римляните, че времената се менят и ние се меним с тях. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Така че ще се сменят нещата. Надявам се, че ще се преодолеят тези неща, но съм сигурен, че аз поне, понеже съм вече много възрастен човек, няма да ги доживее, но все някога ще озреят и нашите съседи, и всички ние. Сега е важно, че все пак се случва нещо, защото друго е тленните останки на един български владетел да бъдат в един музей, и в най-хубавия музей, когато са. Те са нещо един, нали, артефакт, който могат да го подминат хората, могат да го видят, могат да не го забележат, докато когато е тук в България, ще бъде предмет на всенародна почет.
1: Посрещането на тлените останки на цар Самуил ще бъде с държавна тържествена церемония утре, която ще приключи с полагането му в храма Света София. Какво е специалното в този църковен ритуал?
9: Нищо особено всъщност няма, защото той все пак не е светец. Не посрещаме мощта на светец, когато вече може да има там някои специални или малко по-други богослужебни действия, последования, както се казва. Тук просто има останките на един мирянин покойник, макар и цар да е бил, нали? Така че, разбира се, ще се отслужи, предполагам, не знам точно програмата какво предвижда, но предполагам, че ще се услужи за упокойна молитва.
1: Точно, да.
9: от българския патриарх и митрополите там, които присъстват, тъй че ще се отдаде почитта и ще бъдат положени мощите в този саркофаг, който вече видяхме, нали, медиите ни представиха, че е внесен и е монтиран в Света София, в южния кораб, в южната част и напред, в края на южната част, това е преди ултара, това пространство. Сега, имам много хора, които казват, ама защо тук, защо в църквата, той
1: защо?
9: Не е светец,
1: да.
9: И нататък, но всички сме ходили, или поне много голяма част от българите са ходили по цяла Европа, и когато влезем в тези катедрали, то прилича на мавзолей, една такава катедрала. Там има безброй понякога ковчези или саркофази, нали, с телата на останките на техни владетели или пък на епископи. Така че това е нещо нормално. Макар че мен, ако питате, аз бих се върнал към онази първоначална идея, която са имали замислените и проектиралите храма Свети Александър Невски. В неговата крипта всъщност е трябвало да бъдат погребвани българските владетели.
1: Има място там, да. Ще си говорим за това.
9: Място.
1: Да, ще си говорим.
9: Владетели и съответно главите на българската църква.
1: Но решението е да е в Света София. Благодаря ви много, богослова професор Иван Желев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Държавата подготвя централен електронен регистър за цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него, такава нова мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава репортерът Даниил Инков.
3: След предприетите мерки, премиерът откори диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
4: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени. И двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
3: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен. Тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
3: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Премиерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините Даниил Инков.
2: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Той увери, че правителството ще реагира при необходимост.
5: Държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
2: Заяви пред журналисти вицепремиерът Пулев. Настояването на Съединените щати Европа да деблокира своите резерви от дизелово гориво, за да бъде овладяно рекордното му поскъпване, е предмет на обсъждане от представители на страните от Европейския съюз и Еврокомисията. Брюксел категорично отхвърля заплахата на Вашингтон, че ако не бъдат освободени исканите количества, ще бъде забранен американският износ на дизелово гориво за Европа, съобщава редакторът Георги Петровски.
6: Една такава забрана не би била от полза за никого. Тя би подкопала доверието ни в Съединените щати като надежден партньор, заяви представителят на Европейската комисия Анна-Кайза Итконен. Агенция Reuters съобщи, че днес правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв на европейските държави в отговор на американския натиск. Предложението включва и деблокиране на 50 милиона барела суров петрол от членовете на Международната агенция по енергетика. Окончателното европейско решение трябва да балансира между необходимостта от облекчаване на високите разходи за гориво и запазването на аварийните резерви като предпазна мярка срещу несигурни доставки от производителите в Персийския залив. Според Reuters, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел през следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви са във Франция и Германия. Франция ще свика консултации на лидерите от G7 възможно най-скоро, като според Брюксел това може да стане още този следобед. Френският президент Емануел Макрон заяви, че е в общ интерес страните да действат координирано в тази ситуация, без да налагат ограничения върху износа на горива. За новините Георги Петровски.
2: Към останалите водещи новини. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
4: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността, дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
2: Няма установени данни за намеса на украинския посланик Олеся Илашчук във вътрешните работи на България, които да са основание да бъде обявена за персона нон грата. Така премиерът Радев отговори на въпрос от партия Възраждане за действията на Илашчук и исканата преди време от нея информация от българските институции по случая с украинския бизнесмен Олег Невзоров, чиято корпорация КУП е инвеститор на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Премиерът каза още, че очаква да се разбере защо изпълняващият функциите председател на ДАНС тогава Деньо Денев отменя заповедта си за експулсиране на Невзоров. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият тази седмица бизнесмен Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева.
0: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
7: Може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъплението.
0: Васил Костадинов не уточни дали открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
7: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
0: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били последите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
2: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още информация от репортера Светослава Кузманова.
8: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е висок 90 сантиметра. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата креп, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни.

0: средното за месеца. До края на деня ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоисточни райони облачността ще е по-често значителна и там на места ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североисточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоисток, в София около 2 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, с времени увеличение на облачността над югоисточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър от изток-североисток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И една информация от пътната агенция. Заради пожар е спряно движението по пътя Гривица с Галево-Пордим. Въведен е обходен маршрут по пътя Гривица Тотлебен. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Отново правим връзка с вас, слушателите. Говорим си за инфлационния чек от 50 евро, за други мерки, които трябва да се обмислят дали има нужда според вас. В опит да бъдат подпомогнати хората в тази ситуация на растящите цени. Заповядайте, добър ден в Хоризонт за вас.
1: Алло.
0: Чуваме се, да.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Ами, по въпроса за инфлационните мерки, нали, и по-точно за тая, за 50 евро, кажете ми това нещо за минало време влиза ли да покрива за сегашно, за този месец ли, за какъв период от време се дава тая компенсация?
0: За уязвимите хора еднократно 50 евро.
1: Това ами, какво покриват те? Какво? Дали храната, която постоянно расте, дали транспорта? Всичко абсолютно. 50 евро е едно нищо. Ами то от кога почнаха поскъпванията? А сега точно искам да знам, за разбрах, че еднократно.
0: Как се справяте вие с растящите цени?
1: Моля?
0: Как вие се справяте с растящите цени?
1: Еми не ме питайте как се справям.
0: Но аз казвайте,
1: съм
0: да.
1: Инвалид.
0: Нека да се
1: чува. И толкова
0: чува.
1: Лекарства, нищо не взема, много малко здравната каса ми плаща. И сама знам как и какво е, как се справям. Аз за да, сега да се обаждам, значи съм проблем, че не знам на къде. Това е една жива подигравка. Какво е това? Та компенсация до края на годината ли смятат?
0: А как трябва да бъде? Какви трябва да бъдат мерките? Дайте идея, предложение.
1: Мерките, даже и тия, които са нали, това, на линията на бедност. Малко нагоре и това какво? Те нямат пък нищо. Никаква компенсация. Как ще живеят и тия хора?
0: Благодаря ви. Да чуем следващия слушател. Да, на какво разчитате и как се справяте с растящите цени?
2: Здравейте, може ли ми нещо да се отклоня от темата?
0: По принцип може, но темата е доста актуална, засяга всички ни. Така, че...
2: аз искам да кажа нещо за идването на Чаша Мурал в София.
0: Да, кажете. Да, заповядайте.
2: Ами, мисля, че по-голямата част от българите не знаят как се е стигнало до положението Самуел да стане цар на българите. Фактически, преди това, цар и бил цар Роман. Чували ли сте за него?
0: Да, чувала съм.
2: Знаете ли какво става с него? Обявяват война на България едновременно Киевска Рус и византийците и хващат страната в крещи. Святослав Киевски пренява Роман и го предава на византийците, които не го убиват и не го преняват, а го скопяват и го пускат с обикновени дрехи да върви и той убит някъде по пътя към Македония, защото той е разчитал на, очевидно на Самуил, предполагам.
0: Разбирам, че вие имате интерес към тази тема, която ще бъде в центъра на вниманието утре по повод пристигането на тлените останки на цар Самуил. Ние даже ще имаме специално предаване след новините в 12 утре, така че може да слушате и да участвате. Заповядайте на следващия слушател. Ние продължаваме да обсъждаме високите цени и мерките за справяне с тях. Заповядайте.
3: Здравейте, госпожо водеща.
0: Здравейте.
3: Доктор Бодуров е на телефона. Искам да се обърна към господина Радев и да го питам и той ли се подиграва с българския народ. Какво значи 50 евро, господине Радев? Българският народ се нуждае, след като е член на Европейския съюз, да влезе в нормите на Европейския съюз, каквото получават членовете на Европейския съюз, такова да получава България. Вижте в Гърция какви са заплатите, какви са пенсиите, какви са цените. И това е смешно, жалка работа да се подиграват, ама той не е виновен. Виновен е българин, на който ги взима тия пари. Жалка работа. С 50 евро този беден човек ще се оправи. Иска радикални мерки да се смени цялата система и той това добре, много добре го знаеше, а той почна да прави като предните преди него, като Борисов и като Пеевски и като останалите, като всички. Но това е срамота. Ще дадат подаяние 50 евро на българина. Да, еднократно, и той ще забогате и ще отиде да се напазарува един път така малко като хората в магазинка и след това кошничката ще му е празна. Срамота е. Срамота е, господин Радев. Срамота е, защото ти се пишеш и си по-различен от останалите. А ето какво се прави в момента. Вижте как се унищожава и България. Продължава да се унищожава. И те всеки ден гърмят скандали. В които скандали са набъркани хора на абсолютно всичка, на цялата тази политическа класа, която е минала до сега. И в Народното събрание хич ли ги ене, ми как ще ги ене? Той ситуя на гладния не верва.
0: Благодаря ви, да чуем и другия слушател, който чака. Заповядайте.
4: Добър ден, на телефона е господин Ниагарски. Искам да отправя една молба към ръководството на радиото. Получава се така, че това хубаво предаване Хоризонт за вас попада в петъчен ден и парламентарният контрол изяжда това, което е за нас. Нали? Хоризонт е за нас. Ако може, примерно в четвъртък да има такова издание, за да бъде пълноценно. Само в този ден може да се обаждаме. Второ, относно помощите. Тези помощи е по-добре от нищо, нали? Едно така, макар и минималистично първоначално, но няма как да сме като с европейците, нали? Не правиме Мерцедес, не правиме други работи, просто трябва да се работи, нали? И най-вече към профсъюзите. От тях много зависи. Всяка година трябва хората да се обединят по браншове, включително и сълскостопанските работници, и да се преговаря какво ще бъде заплащането примерно през 2027 година. Другото е някой да се сети за този или онзи и да му се дава нещо, това според мен е нереалистично, но не трябва да се отчаяваме, хубаво слънце има навънка, живота продължава, никога не е лесен, рая не е на земята, желая всичко хубаво на всички българи и така.
0: Благодаря ви. Да чуем и следващия слушател. Добър ден и на вас.
5: Добър ден.
0: Ало? Да, в ефир сте. Заповядайте.
5: Искам да кажа, че парите до никъде не стигат.
0: Да. И ние това обсъждаме. Как да помогне държавата, освен с този инфлационен чек за някои. Да. Благодаря ви много за участието.
6: Япония,
7: Китай,
6: Индонезия,
7: Бали,
6: Тайланд,
7: Пукет,
6: Сингапур,
7: Корея,
6: Хонг-Конг
7: и Макао.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
12: Хоризонт.

0: Хоризонт за вас.
1: Обмислените промени в закона за акцизите и данъчните складове разбуниха духовете тези дни, когато Министерството на финансите предложи да се ограничи съхраняването на домашна ракия извън семейството на получателя по акцизния документ и в обекти със стопанска дейност. Текста допуска глоба, но Министерството заявява, че целта е пресичане на незаконната търговия и че домашното производство и личното съхранение няма да бъдат забранени. Текстовете ще бъдат преработени и никой няма да ходи по къщите и да търси ракия, обеща финансовия министър Гълъб Донев. Защо българина обаче не си дава ракията и защо смята, че тя е над политиката, чуйте в репортажа на Христина Димитрова от Радио Шумен, който тя направи пред казана за варене на ракия в село Драгоево.
2: Кой продава тази дамаджанка, хубавата?
3: Магазина от кого вътре.
2: Аз съм дошла да си говорим за ракията.
4: Болен въпрос, ракията. Мен два пъти ми вземаха ракията. Преди години.
2: Колко литра ракия правите вие на година?
3: Испания.
2: А вие в Испания живеете?
4: Да.
2: А къде ви вземаха ракията?
4: Още къде бях тук.
2: Затова ли избягахте в Испания?
4: Да, заради.
2: Посегнаха на най-милото ви.
4: Да.
5: Какво да правят? Ракия се е варяла от веки веков и пак ще има. Ами да, глупости.
3: Да, отклоняване на вниманието.
5: Да.
2: От какво отклоняват вниманието?
3: Актуални теми.
2: Кои са те?
3: Еми, мизерията.
2: Какво мислите? Вие правите ли си ракия?
6: Оле, не я сварих.
2: Колко ракия сварихте?
6: Към 20 литра.
2: Добре, какво мислите сега? Тази тема се появява така периодично. Все някое правителство иска да наложи контрол върху ракията на българина.
6: То е ясно.
2: Монопол. Да кажем, че обложат...
6: Монопол. То е най-голямата тъпотия, която може да измисли някой.
2: Здравейте, вие правите ли си ракия?
4: Да.
2: Колко си направихте тая година?
4: 200 литра.
2: И сега тези мерки, които ги обсъждат, тези промени
4: да
2: в закона...
4: Да си гледат работа. Той както дойде, то срадя, всичко е надолу с главата. Ракията си е национално пиене. В кой филм беше Калоянчев, ко каза? Ракията стои над политиката.
3: Никой не трябва да посяга на ракията на българина.
4: Никой, всеки да спи колкото иска, но нали да е умерено, да не е да се напиват и да правят проблеми.
2: Ама ние знаем, че българина доста пие.
4: Що доста? Сега 20-30 грама на вечер не е доста.
5: Сух режим ли иска да правят, бе?
7: Недопустимо е.
2: Така де, ще си пазите скатинар, разбирам, ракията в хладилника и в мазето.
7: И насякъде.
2: Поприказвах с хората и сега вече е време да посетим селския казан за ракия, където е оживено. Ето го и собственика. Здравейте! Как ще коментирате последните мерки, които се обмислят за контрол на количествата домашна ракия?
8: Мерките добре са ги измислили сега управляващите, но те са малко прекалено високи изискванията им. Чак до литър ракия да проверяват по жилищата на хората, това е нещо недопустимо. Разбира се, че трябва да има контрол за тези, които извършват търговия с ракия. Там да се оказва какъвто контрол е необходим, за да се ограничи нелегалната търговия с алкохолни напитки, но домашния ползвател в битови условия, да му бъркат в хладилника, това са недопустими неща.
2: Повече контрол върху количеството или върху качеството е по-важно да има?
8: Контрол изобщо и за количество, и за качество, но така ли иначе всеки производител сам се произвежда материала за изваряне на ракия, след това си изварява ракията и сам си я консумира. Той ако не я хареса тази ракия, няма да изпи или ще я превари, или ще я изхвърли там вече каквото реши. За качеството не бих казал, че контрола трябва да бъде на първо място, но за търговията, там може да се работи по въпроса.
2: Защо така епизодично, периодично, различните правителства се занимават точно с ракията на българина?
8: Ако трябва да съм откровен, лично моето мнение е, че това се случва по искане на големите производители на алкохолни напитки. Те си поставят исканията пред управляващите и управляващите взимат инициативата за законодателни промени. Подобни промени бяха стартирани на няколко пъти през последните 10 години и в последния момент правителството се отказваше от своята инициатива и оставаше да действа стария закон. Наистина хората реагират много отрицателно за това намерение на правителството. Това е традиция за България, но ракия са се произвеждали хората от преди десетилетия, бих казал повече от 100 години. Възрастните хора учат на тази дейност своите деца, своите внуци и така традицията се продължава през десетилетията и до ден днешен. Макар че вече казаните, селските казани са много по-съвременни в сравнение с едно времешните и алкохола се произвежда на сравнително по-високо, с по-високо качество, което е похвално.
2: Всеки казва, аз за себе си лоша ракия няма да направя и няма да пия.
8: Ми, никой няма да пие лоша ракия, като не му харесва ракията, той няма да я пие, както по-рано казах, или ще я превари още един път, или ще я изхвърля, ако съвсем е лошо качеството. Но хората си произвеждат плодове в своите градини и трябва да ги реализират, като не могат да продадат плодовете. Това е последната им мярка да напълнят бидоните, да ферментират плода и да го изварят на ракия. Да.
0: Калоянчев как казва във филма? Ракия е имало преди нас, ще има и след нас.
9: Това е Хоризонт за вас. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
10: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
11: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
12: Ти имаш талант.
13: Имаш идея.
14: Имаш кауза.
13: Имаш какво да покажеш.
14: Тогава това е твоят момент.
15: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
13: Творец.
15: Писател.
14: Наука.
13: Инфлуенсър.
15: Отговорен.
14: Пазител.
15: Кандидатствай.
13: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
15: влез в сайта на Българското национално радио. Намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: Хоризонт.

0: хоризонт за вас.
1: България може да привлече близо 5 милиарда евро инвестиции за преминаване към икономика без замърсяващи въздуха въглеродни емисии. Документът Пътна карта за декарбонизация на индустрията беше представена по време на форум, който отбелязва 20 годишнината на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Репортаж на Наталия Ганчовска.
2: Българската индустрия търси възможности и твърди, че зеления преход може да се случи без загуба на конкурентоспособност и на работни места. Страната ни, да напомня, вече е намалила наполовина нетните си въглеродни емисии от 1990 година насам, но тежките и непопулярни решения тепърва предстоят в изпълнение на европейските климатични цели. От друга страна, процесът в България сега предстои да се осъществява в трудна ситуация, когато и самата Европа е изправена пред тежки енергийни решения и притеснения не само по отношение на енергийните си ресурси, но и за тежката си индустрия и в контекста на всичко това, може би да преосмисля и климатичните си цели. Така или иначе, всички, които говориха на форума днес, се обединиха около целите на декарбонизацията у нас и тезата, че процеса няма алтернатива. А събитието беше със широко представителство. Вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, министъра на енергетиката Ива Петрова, българските евродепутати, които имат активно отношение към енергийните въпроси, Цветелина Пенкова и Радан Кънев, заместник-министъра на екологията Ренета Колева, много бизнеси и представители на науката. Акцентите в изказванията на всички обаче бяха различни. Министър Ива Петрова заяви, че България подкрепя декарбонизацията и инвестициите в чисти технологии, но изисква да се отчитат регионалните различия. И посочи, че Европа трябва едновременно да намалява зависимостта си, да развива чистите технологии и да осигурява енергия на цени, които позволяват на индустрията да се развива и да расте. А нашата задача тя определи така.
3: Преходът трябва да бъде предвидим, технологично неутрален, достатъчно гъвкав, за да съчетава климатичните цели с икономическия растеж, конкурентоспособността и енергийната и икономическа сигурност. Нашата обща задача през следващите години е да създадем среда, в която българската индустрия може да инвестира в нови технологии, да намалява енергийните си разходи, да декарбонизира производството и да запазва конкурентните си позиции.
2: Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори е разработила документа, по който, ако се върви, едновременно индустрията ще се модернизира, ще се постигнат по-ниски въглеродни емисии, повече инвестиции, ръст на износа, заетост и сигурни доставки. Успешният преход би бил възможен през заявените проекти от българските енергоинтензивни предприятия на стойност близо 5 милиарда евро с ефект пълна декарбонизация и постигане на икономика без замърсяващи въздуха въглеродни емисии. Константин Стаменов представи документа.
4: Изпълним ли мерките за декарбонизация, ще имаме готови проекти на обща стойност 4,86 милиарда евро. Пълната им реализация би довела до съкращаване на над 6,6 милиона тона въглероден диоксид годишно. Неизпълнени ли мерките, пътната карта разглежда и негативен сценарий. Последиците от него са осезаеми, ерозия на конкурентоспособността под натиска на растящата цена на въглерода, изнасяне на производство извън Европа и социално напрежение в индустриални региони. Изборът не е между преход и запазване на статуквото. Преходът предстои независимо от волята ни. Въпросът е дали България ще го осъществи с запазена индустрия и с европейско финансиране, или ще плати прехода по-късно, по-скъпо и на много по-висока цена с затворени предприятия.
2: Индустрията ни заявява готовността си за модернизация в момент, когато Европейския съюз разполага с нова рамка за държавна помощ за енергоинтензивните предприятия. През април тази година Европейската комисия одобри и българска схема с бюджет от 334 милиона евро, която обвързва подкрепата с реинвестиране в мерки за декарбонизация. А вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев отбеляза и усилията на министър Ива Петрова.
5: С нейната много силна подкрепа успяхме да осигурим една мрежа, един финансов стимул, ресурс сериозен от Фонда за енергийна сигурност, който вече работи. Този ресурс е насочен към точно енергоемките производства. Държавата работи много активно по темата декарбонизация, зелени технологии. Това е основен фокус на всички наши разговори, които сме провели в Европа. Това ще бъде в сърцето на следващата многогодишна финансова рамка. Това беше основният фокус на моите дискусии в Китай. Подписахме редица споразумения с Китайското министерство на търговията, което ще отвори вратата за взаимно сътрудничество в сферата на декарбонизацията, зелените технологии. Така че това е основният фокус на нашето управление и основен фокус на диалога с наши стратегически партньори.
2: За Хоризонт, за вас Наталия Ганчовска.

0: Хоризонт за вас.
1: Завършва Хоризонт за вас на 2 октомври. Дочуване и приятна вечер с програмата на Хоризонт от нашия екип. Звукорежисьорът Красимир Зафиров, музикалния редактор Христина Янкова, редактора Адриана Киселинчева и от мен Добринка Добрева. След новините в 16 започва предаването Хора, пътища, автомобили с водещ Петър Ненов.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Комисията за защита на потребителите обяви, че започва проверки в търговските вериги. Целта е да бъдат установени причините за повишаването на цените и защитени потребителите от заблуждаващи търговски практики, се казва в съобщението на институцията. В него се казва още, че ще бъдат събирани данни и за доставните цени, ще бъде правена и съпоставка с цените към предходни дати. Проверките ще бъдат извършвани по групи храни, за които потребителите сигнализират най-често. До няколко дни се очакват и резултатите от проверките на цените на горивата по бензиностанциите, посочват още от Комисията за защита на потребителите. Около 20 кг млечни продукти и колбаси с изтекъл срок на годност са открити при проверка на склад в Сливенска област, съобщиха от Националната агенция за приходите. Проверката е част от засиления контрол, който НАП упражнява върху търговията с месо и месни продукти. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: От 1 септември Националната агенция за приходите извършва засилен контрол върху търговията с месо и месни продукти. Проверява се цялата верига от търговски дейности, от вноса до продажбата на продуктите. 40 склада и хладилни бази в цялата страна са поставени под наблюдение. Извършени са 228 проверки на товарни автомобили с вместимост над 3,5 тона. Заради риск към фиска са наложени 11 обезпечителни мерки, каза говорителят на териториалната дирекция на НАП в Бургас. Газ Христо Узунов. Междувременно при проверка на склад в Сливенска област данъчните екипи са установили множество нарушения.
2: Сред които, освен неиздаване на фискален бон, издаване на нефискална касова бележка, разлика в касовата наличност, липса на реквизити и другото, което е също съществено, намерени са около 20 кг млечни продукти и колбаси, които са с изтекъл срок на годност, като тези продукти вече са иззети.
1: От Националната агенция за приходите отчитат повишаване на фискалната дисциплина в резултат на засилената контролна дейност. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Държавата ще подкрепи финансово инвестиции в нови индустриални зони. Те няма да бъдат във всяка община, а в областите, където има доказан инвестиционен интерес, заяви министърът на икономиката Александър Пулев на среща с бизнеса и местната власт в Велико Търново. Там може да бъде една от въпросните зони, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Разработва се национална програма за инвестиции в индустриални зони и тя ще бъде заложена в бюджета за до година, посочи вице-премиерът Александър Пулев. Ще бъдат развивани и сега съществуващите индустриални зони, за да се подпомогнат компаниите, които са оператори в тях.
4: Липсва енергийна обезпеченост, липсва транспортна свързаност. Винаги има детайл инфраструктурен, който спира да се реализира пълния потенциал на индустриалната зона. Съответно сме набелязали редица активи, които трябва да бъдат създадени и изградени следващата година.
3: Министърът на икономиката подчерта на срещата в Велико Търново, че е на финалната права подготовката на проекто Закона за публично-частното партньорство, който ще облекчи частните инвестиции основно в транспортна свързаност и енергетика. Пред завършване е и правителствената инициатива за намаляване на административната тежест на регулациите, като са взети предвид предложенията на бизнеса, посочи още Александър Пулев. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Току-що кореспондентът ни в Хасково Живка Тодорова предаде за пожар, избухнал в района между харманлийските села Коларово и Доситеево. Огънят е обхванал смесена гора, лозови масиви, сухи треви и храсти, като се развива в посока от Коларово към Доситеево. Няма опасност за населените места към момента, уверяват от областната администрация в Хасково. Ето и подробностите от нашия кореспондент.
5: За ограничаване на разпространението на огъня се изграждат просеки с помощта на булдозер, а община Харманли е осигурила и водоноска, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
6: Към момента са изпратени 10 пожарни автомобила, един булдозер, 34 доброволца на терен, няма резга на населените места. Към момента информацията, която получавам, че пожарната почти се е справила с пожара и предстои локализирането. Вятъра обаче е силен и няма как да се прогнозира до колко време ще се случи.
5: Обстановката на терен остава динамична заради силния вятър. По-рано днес локомотив от товарна композиция се запали в района на ЖП гарата в Хасково. Няколко екипа на пожарната бързо овладяха ситуацията. Причината е повреда в част от двигателния отсек. Влакът е транспортирал военна техника до полигона Корен за провеждането на учение. Повредата се е случила на връщане в посока Димитровград, на където композицията продължи пътя си. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Движението за права и свободи иска от прокуратурата да провери евентуална връзка на премиерски съветник, когато не назова по име, с фирмата за мантинели Юпитер 05. Това обяви депутатът от ДПС Хамид Хамид.
7: Да се изяснят договорите за индексация, защото след методика, приета от кабинета Гълъб-Донев 1, цената на тези договори скача с общо над 160%. Искаме също прокуратурата да провери дали има евентуални корупционни практики при честите посещения на този съветник на господин Радев в едно ловно стопанство край Девин при извора, както и честите отсядане на този съветник в хотел Персенг в Девин, собственост на един от монополистите в България при производство, доставка и монтаж на мантинели, фирма Юпитер 05.
0: Каза депутатът от ДПС Хамид Хамид. Според него конкретни данни за корупционни действия не са били предоставени на прокуратурата, защото, цитирам, депутатите не са разследващ орган. При полицейска акция в София срещу трафика на нелегални мигранти са задържани 22 души. Сред тях има български и чуждестранни граждани. При претърсванията в столицата са установени 4 жилища, използвани за укриване на мигранти, основно от Иран, Ирак и Сирия. Впоследствие чуждите граждани са били превозвани до Румъния с помощта на товарни автомобили с чужда регистрация. Информацията е на нашия репортер Николай Христов. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров.
8: До края на деня ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от североизток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и там на места ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В София около 2 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С тях завършва и новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни на звукорежисьорския пулт е Красимир Зафиров, редактор на изданието е Христо Денев, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 17 часа ще говорим за трафика и пътната обстановка в страната. Ще чуете и дали инфраструктурните проблеми на варненския квартал Виница ще бъдат решени. Това, разбира се, са част от темите, започваме по тях след песен.

0: Път на обстановка.
1: Започваме с пътната обстановка в страната към този момент. Каква е тя? Ще научим от дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти Ерик Ву. Добър ден!
2: Добър ден! По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия, област София, движението от километър 33 до километър 39 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Област Пазарджик, движението от километър 55 до километър 60 в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. В област Стара Загора, движението в участъка от километър 208 до километър 229 в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участъка от километър 218 до километър 229 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. В област Сливен, движението в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, област София, движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Скоростта на движение в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане на участъка и положена временна маркировка. Движението от километър 39 до километър 49 Топли дол, двете посоки се обособяват две ленти посока София към Варна и две ленти посока

0: Варна към София. На автомагистрала Струма движението в участъка от километра 16 до километра 18 посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Черно море, автомагистрала Марица и автомагистрала Европа няма въведени ограничения. Чухте информацията от Национална служба пътна помощ, Съюз на българските автомобилисти.
1: Трафик. И към трафик информацията, обиколката ни на страната стартира от Благоевград и Югозападна България. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще разберем от Иван Лазов. Здравей, Иван.
2: Здравей, променливо. Есенното време в Югозападна България с ниски нощни и сутрешни температури. Най-вече по долините на реките, отново натоварено движение по основните пътища, автомагистрала Струма и първокласния път София Кулата, основно в посока на юг към Гърция. Добре е, че поне днес пътищата са сухи, това обаче предполага и движение с по-високи скорости, а те могат да бъдат и опасни. По автомагистрала Струма почти спряха ремонтите през този сезон, само в Пернишка област има два участъка, в които ще трябва да бъдете още по-внимателни, защото в тях пътят или се почиства, или пък има ремонти, те са между 12 и 10 км, между 16 и 18 км. Става дума за платното в посока София. Няма ремонти и някакви допълнителни ограничения в Кюстендилска и Благоевградска области. На първокласния път София Кулата на входа на Семизни между 375 и 376 км. Има въведено реверсивно движение за ленти движението в посока Кулата и в една в посока София. Движението ще бъде организирано по същия начин и в утрешния ден. В Кръстницкото рефере в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км. Изпреварването е невъзможно за ремонтираните колчета между двете ленти. В град Кресна стават най-големите задръствания, защото има поставен временен светофар, който дава възможност на пешеходците да пресекат пътя. Това е на 399 км. Задръствания стават при смяната на сигнала на светофара. Второкласния път се мисли Гоце Делчев, продължава ремонта между 36-83 км. По другия второкласен път Разок Якоруда Юндова има пропадане на пътя на 64 км. Движението ще бъде с максимална скорост 150 км, двупосочно в една лента. По този път пък има и ремонт между 76 и 107 км. Пътуващите към Мелник трябва да знаят, че на 11 км има свличане на земна маса. Движението е с двупосочно в една лента със скорост до 30 км. За хора пътища е автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
1: Трафик. Сега към Северо-Западна България и Видин. Каква е пътната обстановка в региона? Ще ни каже Йорданка Петрова от Радио Видин. Здравей, Дани!
3: Здравейте, ми времето е хубаво, пътищата са сухи, пък и трафикът е нормален, такъв и на граничните пунктове с Сърбия, Брегово и Връзка Чука и през Дунав мост 2 с Румъния. Решението на Румъния да премахне таксите на някои от мостовете си по Дунав не касае съоръжението между Видин и Калафат. Това обясних от Дружеството за управление на Дунав мост 2, като припомниха, че решението за таксите е на министерствата на транспорта на двете страни и евентуалното им премахване също трябва да бъде взето от тях. В момента таксите за преминаване са в зависимост от вида на превозното средство, а през последната седмица на септември по съоръжението са преминали над 4600 превозни средства. По 79 в област Враца движението в участък от пътя Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 303 движението в урбанизираната част на град Мездра е в една лента поради ремонтни дейности на пътя. Фирмата, която поддържа международния път S79 в областта Враца, е глобена с близо 10 000 евро заради преустановяване на ремонта на 2-километров участък на изхода на Враца в посока Мездра. Това съобщи регионалният министр Иван Шишков в отговор на въпрос на народен представител и добави, че договорните отношения с пътните фирми, които не изпълняват задълженията си съвестно, няма да бъдат подновени. Не стана ясно и че на 5 октомври, понеделник, министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще посети Враца среда. Посещението част от националната инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Регионите говорят, чиято цел е установяване на пряк диалог с местната власт и териториалните звена за идентифициране и решаване на ключови въпроси на регионалното развитие. И в тази връзка ще бъде направена инспекция на участък от Е79 между Мездра и Ботевград в района на село Лютидол. Планирана и работна среща с участието на кметове от общини от региона и представители на институциите. И във връзка с утрешното посрещане на тленните останки на цар Самуил, видинчани могат да пътуват безплатно с влак до столицата. Тръгването от Видин е в 4 часа и 50 минути. Влакът пристига в София в 10 часа. От БДЖ са осигурили и обратно връщане в 7 часа, 17 часа и 15 минути от София посока Видин. За хора пътища автомобили от Видин, Йорданка Такрова.
1: Трафик. Продължаваме с Пловдив и областта. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще ни каже Кремена Данева. Здравей, Креми.
4: Здравейте. Катастрофа възпрепятства движението между село Стряма и квартал Партевич в Раковски. Сигналът за инцидент е получен към 15 часа. Уточняват от полицията. По предварителни данни са се ударили бетон воз и лек автомобил. Пострадал е шофьорът на колата. Той е откаран с линейка до болница. До приключване на работата на полицейските екипи движението се пренасочва по обходен маршрут. От областното пътно управление съобщават за въведени ограничения по пътя Калофер-Априлци от 6 до 36 км. Затворено остава и отсечка от пътя Студенец-Косово. Това е отсечка от 10 км между Бяла църква и Косово. По направлението Пловдив 1 май по-критичен е участъкът преди и след Садово, където не се препоръчват рискови изпреварвания. Натоварен е пътят в Пловдив Пазарджик по подбалканския път. Също движението е интензивно и водачите трябва да са внимателни. Заради ремонт на участък от пътя Пловдив Първенец Лилково са въведени ограничения по улица Съединение в село Първенец, част от която съвпада с трасето на третокласния път. Отсечката е с дължина около 2 км. Обходният маршрут за леките автомобили и превозните средства на 3,5 тона е по улица Васил Левски. Право да влизат в затворени участък имат живеещите там и автомобили с специален режим. Очаква се промяната в организацията на движение да продължи до средата на следващата година, предупреждават от областното пътно управление. Жители на селата Царемир, Церетелево, Недево и Любен излизат на протест утре с настояване за спешен ремонт на опасен път. Отсечката е малко над 3 км и се намира между местността Сълкамите и Карловско шосе. Ремонт на този път не е правен от 1981 година, което създава сериозен риск за преминаващите по него. От община Калояново заявиха, че проектът е бил подготвен, обществената поръчка е приключила и дори е имало избран изпълнител, но финансиране така и не е постъпило. По думите на хората от инициативния комитет, отсечката е в окаяно състояние, по нея преминава и ученически автобус. Искането е за спешни действия, за да не се стига до тежки инциденти. Автошествието ще потегли утре в 10.30 часа, като протестът ще е пред община Калояново. В Пловдив трафикът е натоварен по основните булеварди 6 септември, Христо Ботев, Васил Априлов. Задръстване има и по булевард Руски в посока Търговската гимназия, както и по централната улица Гладстон. Продължава работата по пробива на Централна гара и по улиците, през които ще се осъществява връзката на подлеза с район Южен. Другите булеварди са интензивен трафик с Санкт-Петербург, Източен и България. И накрая информация за поредния етап от ремонта на Роковско шосе. Преминаващите през участъка в близост до гробищния парк трябва да се въоръжат с търпение и да спазват ограниченията. Образуват се задръствания. Там строителите продължават да работят. След окончателното завършване на настоящата отсечка ще започне реконструкцията на последния 350 метров участък до кръговото кръстовище. За хора пътища автомобили от Пловдив, Кармена Данева.

0: Хоризонт.
1: 16.30. Водещите новини на кратко. В отговор на американското настояване Европа да освободи дизелово гориво от своите резерви, за да бъде овладяно поскъпването му, Франция е предложила да бъдат деблокирани 50 милиона барела такова гориво от стратегическия резерв на европейските държави, а още 50 милиона барела суров петрол да бъдат осигурени чрез Международната агенция за енергетика. Окончателно европейско решение все още няма. Министърът на икономиката Александър Пулев увери, че рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на горива няма. Нови мерки за компенсация заради поскъпването по бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред парламента премиерът Румен Радев, според когото новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи да реагират на необосновани поскъпвания. Междувременно Комисията за защита на потребителите обяви, че започва нови проверки в търговските вериги. Огнеборци гасят пожар между харманлийските села Коларово и Доситеево. Огънят е обхванал смесена гора, лозови масиви, сухи треви и храсти, а ситуацията е динамична заради силния вятър. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще остане ветровито, умерен, а в източна България временно силен вятър от северо-исток. За утре особена промяна на времето не се очаква, но на отделни места в югоизточна България, както през нощта, така и в съботния ден, ще превали краткотраен дъжд.

0: Трафик.
1: Трафик, обиколката ни продължава с Велико Търново и региона. Има ли проблеми с движението там? Сега ще ни каже Здравка Маслянкова. Добър ден!
2: Добър ден! Натоварен е трафикът по всички републикански пътища, които минават през Великотърновска област. Движението по главния път София-Варна се затруднява и от ремонтите на асфалта, които се правят между селата Ново село и Балван. Движението се извършва в едната лента на участъци, регулира се с пътни знаци и сигналисти, образуват се колони, бавно става придвижването, а срокът за приключване на 5-километровия участък е до 5 октомври. Проблеми има и по главния път Русе Велико Търново. Освен натоварения тежкотоварен трафик, в 35-километровия участък по този път между село Поликрайще и град Полски Тръмбеж на места се извършват ремонтни работи. Движението е попосочно с преминаване от едната лента в другата. Регулира се от сигналисти, а срокът е до 15 ноември. Продължават ремонтите по пътя между Свищов и село Ореш. Движението се регулира от сигналисти, работи се и по пътя от село Коевци до Сухиндол. Там също преминаването от едната лента в другата и се регулира от сигналисти. Безпроблемно към този час, но натоварено е движението през прохода на републиката. Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по главния път Плевен Бяла между селата Масларево и Горна Студена е инцидентът. Пострадала е една жена, която е с фрактури в болница. Трафикът се регулира от полицията. Очаква се до няколко минути движението да бъде възстановено изцяло, съобщиха дежурните в областната дирекция на МВР. Всички полицейски екипи са на пътя. През последното денонощие камерите за контрол на скоростта са заснели 237 нарушения в Великотърновска област. В Великотърново движението е натоварено по всички основни транспортни улици. Има колони от автомобили. Много натоварено е по транзитната улица Магистрална. Проблемни са и кръстовищата между читалище Искра и съдебната палата в центъра на града, както и до областната болница. Шофьори масово не спазват ограничението и знаците, поставени на изхода на Велико Търново под крепостта Трапезица към Арбанаси. Пътят беше отворен след укрепване на свлачището, но стана еднопосочен. През него се минава само от Арбанаси към Велико Търново. В обратната посока водачите трябва да обикалят през новите мостове и стария град, но масово не спазват това. Натоварено е движението в Горна Оряховица. За автомобили са затворени улиците около стадиона и паркинга към него, където днес започва тридневния празник на Горно-Оряховското карне. Много есени празници има и в други малки и по-големи населени места в областта. Шофирайте внимателно, спазвайте ограниченията на скоростта и осигурете дистанция. Това е по-важното до този час. За хора пътища автомобили от Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Трафик. И още една спирка от нашата трафик-обиколка. Тя е Ямбол. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще ни каже Даниела Костова. Здравей, Дани!
3: Здравейте! През последните часове се засилва трафикът в цялата област. Постепенно се натоварват както републиканските, така и общинските пътища. Особено интензивен е трафикът в направленията Ямбол-Сливен, Ямбол-Пътен възел Петолъчката и Ямбол-Елхово граничния пункт Лесово. Преминаването през граничния пункт към момента се извършва без забавяне за леките автомобили, но за тежкотоварните трафикът за поредна седмица е интензивен на изход от страната. Преди пункта денонощно има колони от автомобили с дължина от 3 до 7 км. Според запознати, забавянето се дължи на обработката на превозните средства и документацията от турска страна. Основният проблем от наша страна е тесният двулентов път, който трудно побира огромния поток от превозни средства. По автомагистрала Тракия през последните часове движението също се засилва. По-интензивен е потокът от автомобили в посока Бургас. При село Воденичане камерата отброява малко над 1000 превозни средства за час, което в сравнение с летните месеци е почти 4 пъти по-слабо движение. Сега към ремонтите. Приключи ремонта на международния път към граничния пункт Лесово от пътен възел Зимница до град Елково, който включваше едроплощни машинни карпежи на най-разбитите участъци преди зимния сезон. От началото на тази седмица тече дългоочаквания ремонт на пътя Малко Шарково село Воден в община Болярово. Ремонтните дейности обхващат около 3,5 км. При подходящи метеорологични условия трасето ще бъде ремонтирано до края на следващата седмица. Продължава ремонта и на пътя Ямбол село Безмер. Там на много места в момента липсва асфалтовото покритие, извършва се и допълнително укрепване на основата на пътя, което прави движението изключително бавно. Движението в участъка се регулира с временна светофарна уредба. Трети месец продължава изграждането на кръгово движение на едно от неоживените места в Ямбол. В района на площад Боровец движението е затруднено, като е препоръчително близащите от към село Веселиново предварително да изберат алтернативни маршрути. Заради дейности днес автобусните линии номер 2, 5, 20 и 25 се движат по временно променени маршрути и на по-големи интервали от време. От общината в Ямбол уточняват, че промяната на разписанията и маршрута е само за днес. За хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Сега отиваме във Варна, където жители на квартал Виница се срещнаха с кмета на морската ни столица Богомир Коцев. Исканията им общината да се справи с инфраструктурните проблеми на квартала, чието жители са се увеличили няколко пъти през последните години, което пък води до редица проблеми, част от които са огромни задръствания. Още по темата сега от кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
2: Здравейте от Варна. Ако се заиграем с заглавието на предаването, хората и автомобилите стремително се увеличават във Варна във всички райони, но пътищата не са в много добро състояние. А не само това, наистина се получават големи задръствания. Виница се оформи като един от най-бързо развиващите се квартали в огромния район Приморски. Затова жителите искат, ако е възможно, разбира се, това може да стане само с разрешение на и промяна на закон от Народното събрание, пък и от правителството, за това район Приморски да се раздели на две части, защото територията му е огромна, или пък да се намери някакъв по-адекватен начин на административно обслужване, защото наистина Виница се разрасна много, има недостиг на детски градини, има само едно училище, но най-вече пътищата не са достатъчни, транспортната линия е само една. За всичко това разговарях с Красимир Керчев, който е председател на инициативния комитет парк Виница, защото хората там са инициативни и наистина сами подкрепят и ще финансират проект за изграждане на парк, но преди това според тях трябва да се решат именно тези инфраструктурни проблеми.
3: Основният проблем са задръстванията, които се случват от Виница сутрин рано между 8 и 9 и вечер около 5-6 часа. Основният път между Виница и Варна е едно голямо задръстване, 6 км задръстване и повече. И там има булевард 8 Приморски полк. Има проект от много години, който така или иначе не се реализира. Проект за разширяване на 8 Приморски полк. Там е 4 ленти, след това преминава в 2 ленти до Виница.
4: Всъщност веднага да ви кажа, че не само към Виница, на територията на целия град стават ужасни задръствания и това е поради факта, че например Виница страшно много се разрасна и тази инфраструктура не е подходяща, тя не достига.
3: Тези задръствания не намаляват, те се увеличават. От година на година то е видно, че града се разраства в тази посока, но не виждам нещо общината да прави по този въпрос.
4: Какво трябва да се направи според вас?
3: Опита на София и на Бургас е пред нас. Вижда се в София какво се направи, за да се освободи града. Там бяха задръстванията, бяха. Аз живях в София. Известно време задръстванията бяха огромни. Сега града не е толкова задръстен.
4: Това се констатира на територията на целия град. Престанаха от ВИК, например, да издават разрешителни за нови обекти в Аспарухово, защото инфраструктурата страшно много изостана, а строителството е с огромни размери. Това е основната причина. Трябва ли според вас предлагат от различни райони в града да има някакъв мораториум на строителството?
3: Може би в някакъв период. Значи аз не съм експерт по градоустройство, но това, което мога да ви кажа, е, че този квартал Виница, за който нали, аз имам наблюдение от много години, практиката беше 8000, сега е над 30 и тази инфраструктура, нали, в случая ВИК инфраструктурата е предвидена най-много за 16-17 хиляди.
4: И това води до водните проблеми на Виница?
3: Ами да, канализацията е малка, свързват на място на една къща, израства кооперация. То е предвидено за едно семейство, две максимум, там са 2-40 семейства.
4: Към този момент какво може да се направи, освен че ще се правят ремонт и рехабилитация на улици, какво може да се направи?
3: Ами, според мен трябва да се преосмисли общия устройствен план. Това е в новата на всичко. Според мен общия устройствен план е можело да се предвиди самото застрояване да ни бъде с такива параметри.
4: А веднага ще ви кажа, че аз зададох този въпрос на кмета на града и той ми каза, че от октомври започва работна група точно по този въпрос да работи. В смисъл ясно е, каза той, че няма да се мине без промяна в общия устройствен план.
3: Общия устройствен план, между нас казано, е една картинка. Варна няма подробен устройствен план. Аз не съм архитект. Това го чувам от архитектите и от хората, които разбират. Общия устройствен план за Варна, той е от 2012, ако не се лъжа, има
4: трябва да се
3: сериозен
4: промени.
3: Ремонт. Да. Сериозен ремонт, защото града се развива в посока северо-исток, където е Виница. И на практика транспортната инфраструктура изобщо не е предвидена за това. Самите улици във Виница са еднопосочни, станаха самите улици. Щеш, не щеш, нали, изчакват се коли. Има много проблеми. Няма детска градина, места в детските градини.
4: Училище.
3: Няма места в училището, има нужда от разширение. Мисли се на парче. Това, което аз виждам, градската управа мисли на парче. Запушва една дупка, един проблем се решава частично, докато се премине към следващия.
4: Ваши съквартал се казват, според тях трябва да има човек преди години, например, имаше човек, който беше нещо като местен кмет на района, защото явно проблемите не могат да се решат само от Централна община.
3: Виница е с население много по-голямо от всички останали общини във Варненска област. Даже по 2-3 да се съберат, ще бъде по-голяма като население. И абсолютно резонно в някакъв момент да се помисли за разделение на район Приморски на два района. Държавата и общината, в случая, че и хората трябва да помислим за това, то наистина се изисква. Виница си е отделен административен център. Това е абсолютно логично.
2: Точно така е към момента, но кметът на града Богомир Коцев каза, че естествено това не може да стане без решение на централната власт. Той се срещна с част от жителите от инициативния комитет и им каза, че те вече са готови с проекти, финансирани, чакат всеки момент от Министерството на регионалното развитие и благоустройството да им бъдат преведени парите за ремонт на 7 основни улици там. Само че хората казаха, да, това е много добре, защото да не си разбиваме колите, но трябва да се мисли с по-дългосрочна визия. Доколкото стана ясно, през октомври, в края на месеца, работна група ще бъде създадена в общината, която започва да работи по промяна на общия устройствен план, защото наистина градът се задъхва, чуйте повече от Благомир Коцев.
5: Всеки един район на Варна, който се разраства, те са много такива, Виница е така много ярък пример, започва да има наистина различни нужди и те трябва да бъдат посрещнати от общината като инфраструктурни инвестиции. Това, разбира се, се оказва изключително голямо предизвикателство за една община, която не разполага със собствени средства, които да инвестира в мащабни инфраструктурни проекти, а трябва да разчита на държавни или европейски проекти, с които да финансира такъв тип проекти. Тоест, ако говорим за Виница за нещо много мащабно, това означава финансиране от такива източници.
4: Там трябва да има и ново училище, и детска градина.
5: И детски градини, и разширяване на пътя, и подобряване на инфраструктурата вътре в квартала, в по-малките улици, което между другото сме готови да го започнем. Работихме много, за да можем да имаме готови проекти, обществена поръчка, избран изпълнител и кандидатствахме по програмата за 100 милиона.
4: И 7 улици ще се ремонтират.
5: И 7 квартални улици, не основната улица, която минава през Виница, Цар Борис III. А уличките, които са отгоре на Цар Борис III. Въпрос е само да получим аванса, т.е. изпълнителя да си получи аванса от Министерството на регионалното развитие. Няколко пъти бях на среща с министър Шишков. Получих уверение, че всичко върви по така нормално с тази програма, т.е. тези общини, които са подали по надлежния ред в срок своите заявления, са направили си обществените поръчки, проектите са си предали, би трябвало да си получат парите.
4: Ще има ли срок някакъв?
5: Не се ангажираха със срок, но казаха буквално до дни или седмици. Последната ми среща беше преди 10 дни с него. Очаквах до края на месеца се случи, в началото на октомври всъщност, така че всеки ден от тук нататък ще звъня на министъра. Днеска затова и поканихме жителите на Виница, които ще дойдат в Остоково общината, за да им обясним, че всичко, което зависи от нас, сме направили и финансирането, което трябва да дойде от държавата, се очаква всеки момент. Нека и те да са запознати, че това трябва да става така с общественото очакване на всички нас.
4: Те имат и много хубав проект за парк.
5: Има доста интересен проект за парк, който между другото обаче трябва да бъде добре планиран и проектиран, защото става дума за дере. По протежението на дерето, което минава през Виница и излизат чак долу към Константин и Елена.
4: Те са готови да финансират това по обследване?
5: Да, въпросът тук не е само на финансиране, обаче наистина как ще се укрепи. Да, то пак е свързано с средства, всичко е свързано с финансиране, но и с правилно проектиране. И първо предпроектно проучване трябва да се направи. Дали как това дере може да бъде укрепено и така освоено за парк, защото знаете, че когато има така, макар и през големи интервали в годините, големи валежи, изключително опасно става, ако тези дерета не свършат своята функция. Тоест, ние трябва да сме сигурни, че ще запазим трасето на това дере, за да може да отвежда водите, които се стичат по склона.
1: Завършвам с информацията, че няколко катастрофи, които станаха преди минути, затрудняват движението по автомагистрала Тракия. Инцидентите са между Пазарджик и Пловдив в плотното посока Пловдив. От разклона за Цалапица до този за Голямо Конарско шосе. Натоварено е движението там в момента. Образуват се колони, така че ако пътувате в този участък, бъдете изключително внимателни. Така завършва днешното ни предаване от Красимир Зафиров, Христо Денев, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирайте внимателно и разбира се, останете с Хоризонта.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Пожар възникна в късния следобед на входа на Благоевград, близо до път Е-79. По първоначална информация горят сухи треви и храсти в земеделски земи. 4 противопожарни екипа са на терен и се опитват да овладеят огнената стихия в посока международния път. Преди минути областният директор на противопожарната служба комисар Боян Кондуров съобщи, че огънят е локализиран, но предупреди всички пътуващи, че районът е силно задимен. Информацията е на кореспондента ни в Благоевград Кети Тренчева. Делото срещу бившия депутат от партия Продължаваме промяната Лена Бориславова по така наречения казус Корал приключи за няколко минути. Бориславова е обвинена, че два пъти е използвала документи с невярно съдържание. Въпросните документи са свързани с освобождаването на Кирил Петков от Сдружението да запазим Корал през 2021 година, за да може да бъде назначен за министър на икономиката в първото служебно правителство с премиер Стефан Янев. Миналата година Софийският районен съд оправда Лена Бориславова, но прокуратурата протестира присъдата. Днес, след като изслуша страните по делото, тричленен състав на Софийския градски съд обяви, че ще се произнесе в законовия срок. Това означава, че или оправдателната присъда ще бъде потвърдена, или делото ще бъде върнато за ново разглеждане. Информацията е на Силвия Великова. За нов управител на ВИК Шумен е назначен Стоян Владимиров. Общото събрание на съдружниците освободи досегашния управител Иван Пушкаров, който заемаше поста от март 2023 година. Предавам и Глена Стефанова от Радио Шумен.
1: Инженер Владимиров ще ръководи дружеството до провеждането на конкурс по закона за публичните предприятия, който по решение на общото събрание трябва да бъде обявен и проведен от мажоритарния собственик българския ВИК холдинг. Стоян Владимиров 2 години е бил главен инженер на ВИК Шумен и за кратко технически директор. Той обеща модернизация на ВИК дружеството.
2: Намаляване на разходите за ток, подобряване на работата на служителите, една точка обезпечаване. Материалната база и техниката, с която работят, е страшно устаряла. Едни добри условия на труд да им се направи и тези хора, които са дългогодишни работници, да продължат да работят.
1: Средствата за обновяването и развиването на ВИК Шумен ще бъдат от икономии, заяви още инженер Стоян Владимиров. За новините, Миглена Стефанова, Радио Шумен.
0: Полицията в Монтана е установила майка и дъщеря, които са измамили възрастна жена. След като се представили за служители на общината, те откраднали 450 евро от дома на пенсионерката. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
3: Случаят е от краят на месец август. Към 8 часа сутринта две жени посетили дома на 85-годишна жителка на Монтана, инвалид с чужда помощ и под предлог, че са изпратени от общината за лични асистенти, за да оформят необходимите документи, влезли в апартамента. Докато едната водила разговор с възрастната жена, другата оглеждала стаите на апартамента. След като си тръгнали, 85-годишната жена установила, че от нощното и шкафче в спалнята липсва сумата от 450 евро. По случая образувана преписка за извършено престъпление. От проведените оперативно-издирвателни действия са установени извършителите на деянието две жени, майка и дъщеря на 54 и 36 години от Монтана. Част от парите са установени и взети, върнати срещу разписка на собственичката. По случая работата продължава прокуратурата в Монтана. За новините, Любо Андреев.
0: Спонсорите на тежкоатлетическия спортен клуб Русе реагираха на съобщението, че единствено клубът Старт на шампиона Карлос Насар ще получи финансиране за участието в световното първенство в Китай. По темата от Русе, кореспондентът ни Асе Пенчева.
4: Алисе Мортезова, съуправител на лечебни заведения Медика, които са и основен спонсор на тежкоатлетическия клуб в Русе, изрази недоволството си от факта, че единствено клубът на Карлос Насар ще получи финансиране от държавата за участие на световното първенство в Китай. Тя припомни, че още в началото на август е имало среща с министъра на спорта Енчо Кирязов, на която клубовете и новия президент на федерацията Сен Златев са получили уверение, че ще бъдат разгледани предложенията на всички клубове, които подготвят състезатели за участие в турнира. Новината, че само един клуб, се оказала неприятна изненада за всички.
5: Аз искам да питам целият екип на министъра на спорта. С какво само един състезател е повече от другите? Карлос Насар, моите уважения, страхотен талант и не само той, и всички състезатели. Но когато говорим за такъв тип отношение, останалите състезатели как да бъдат мотивирани? Точно никак.
4: Това каза Алисе Муртезова и допълни, че въпреки ситуацията се надява министър Керязов да преразгледа решението си в рамките на деня и държавата да осигури представането и на останалите състезатели от страната. От Русе, Асе Пенчева.
0: В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Калин Петров.
6: До края на деня ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от североизток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и там на места ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В София около 2 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Защото ракета стои над политиката. Ракета е имало преди нас, ще има и след нас.
2: Властта е в опасност и мене са ме сложили тук да я паза. Такава е политиката.
3: Добре, де, ама какво общо има ракета с политиката?
2: Нищо. Ракета стои над политиката. А ракета е имало преди нас, ще има и след нас.

0: Радио.
1: Здравейте, 2 октомври, петък. Вие сте с предаването за политика, култура и добро възпитание Радио Точка по Хоризонт. Звукорежисьор е Красимир Зафиров. Музиката е одобря Стиляна Алексиева. Ангел Иванов е редактор и на днешното издание. Кои теми и събеседници сме избрали за вас? Кой срещу кого воюва в Пловдив, а може би и в държавата? Разговор с бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров. Остроумният извънземен победи в турнир за любители шахматния Моцарт Магнус Карлсен. Събеседник в Радиоточка ще бъде Волен Дюлгеров, на 27 години, който матира норвежкия супер гросмайстор. А след 18:30 ревнуват ли македонците за завръщането на цар Самуил в България? От Скопие в Радиоточка ще говори професор Александър Атанасовски, преподавател в Скопския университет Свети Кирил и Методий, медиевист и следовател на историята на Македония в средните векове. Аз Емилия Вълко, ще бъдем заедно до 19:00.

Возят ме днес с мерцедеса по-руски, два бодигарда и всеки с пиштов. Гледам отсреща, продава закуски.

гимназия, а аз бив затворник и хулиган. Ваня се казваше, казвах и Ваничка, носеше дънки и къси поли. Тя в сърцето остави ми раничка и тази раничка още боли. Беше през зимата, срещна ни случаят, моето гадже ни запозна. И на тавана след кратко проучване аз я направих зряла жена. Ала баща й го хвана амбиция как да опази детето от грях. Даде адреса ми, дойде милиция,

0: Радио Точка. Убийството на бизнесмен Илиян Филипов в Пловдив събуди политически коментари, че се връщат мутринските години с показни разстрели на лица от подземния свят, както и че всяка нова власт в държавата предизвиква размествания на пластове в дълбоката държава. За зрелищния и медиен арест на Славчо Мегеров, за когото МВР твърди, че е събрало достатъчно доказателство, за да бъде обвинен в убийството на Филипов, за криминалните исторически натрупвания в Пловдив, а и за това кой и защо е скрил от главния секретар на МВР, че арестуват лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преди 4 години. Събеседник в Радио Точка е депутатът от Прогресивна България Петър Тодоров, който и бивш главен секретар на МВР. Здравейте, господин Тодоров.
1: Здравейте.
0: Имате ли, господин Тодоров, вие ясна представа за себе си, кой е в подземния свят в Пловдив, както и в държавата?
1: Ами, предвид 35 години служба в МВР, която е започнала в началото 90-те години, мисля, че имаме така сериозна представа от криминалния контингент и кой е в него в град Пловдив и областта и в страната.
0: Добре, кой срещу кого се бори в Пловдив? Кой на кого би имал зъб там?
1: Вижте, лицето Славчо Мегеров е тежък криминален контингент на град Пловдив, който е известен в полицията още от 90-те години. Имаше, както знаете, убийство, множество грабежи, кражби от Златарския тилет и от резори. Тук въпросът по-скоро е защо това лице, въпреки множеството доказателства събрани за неговата престъпна дейност, е на свобода. Като се връщам към последният случай, когато през юни месец има образувано досъдебно производство и събрани доказателства за кражба на инвестиционно злато в град Пловдив, и дознанието по някакви неизвестни причини е иззето от полицията, която е искала постоянна мярка за задържане с оглед неговия тежък рецидив, но прокуратурата решава, че е по-добре да го дадем на следовател и да преобразуваме досъдебното производство в следствено дело и съответно да ни вземе мярка. Ако той сега беше с мярка задържане по стража, може би господин Илиян Филипов щеше да е жив, използвам случай да изкажа съболезнование на близките му и благодарност към колегите, които работиха неуморно и продължават да работят и към този момент за събиране доказателства от това тежко криминално престъпление.
0: Има
1: ли... А иначе на въпроса назад във времето в Пловдив наистина има много знакови, така, не малко знакови убийства, включително, ако си спомните, убийството на собственика на клуб Локомотив Николай Попов. Но за разлика от тези убийства, които потънаха в забвения, сега имаме така и добри шансове да се установи извършителя. Сигурен съм, че колегите работят по всички възможни версии и ако има някой, който е поръчител, подбудител под една или друга форма, да стигнат и до него.
0: Чий човек е бил Славчо Мегеров? Явно има или много добри адвокати, или някой някъде не си върши работата както трябва от правораздавателните

0: органи или вероятно има покровител, който стои над него?
1: Аз не знам дали има покровител, но факта, че за доказани престъпления, и то тежки престъпления, на фона на неговата дълга криминална кариера, получава присъди от 11 месеца, от една година, това говори за някакви тежки пропуски в съдебната ни система. И считам, че сега е дошло времето, когато това нещо може да се коригира. Не може лица с тежък рецидив да се възползват от възможността делото им да мине по съкратената процедура и съответно да им намалят предвиденото наказание с една трета или за добро поведение да бъдат пуснати след изтърпяване на първата половина. Тоест, за мен има неща, които в НК трябва да се прецизират по отношение на тази категория криминален контингент.
0: Господин Тодоров, има ли Елян Филипов много врагове в Пловдив?
1: Вижте, аз не мога да ви кажа има ли много врагове в Пловдив. Мога да кажа това, което е публично известно. Илиан Филипов е човек с сериозен бизнес на територията на Пловдив и страната. Илиан Филипов излезе открито по медиите и заяви, че има сериозен конфликт с друг бизнесмен в Пловдив и че този бизнесмен иска да му отнеме бизнеса, че този бизнесмен има силно влияние както в полицията към ония момент 25-та година, така, че през него върват назначения в полицейските структури на град Пловдив, че има силно лоби в СДВР и съответно, че се страхува за живота си. Защо не е подал жалба? Това е единия въпрос. Втория въпрос е защо полицията към тогава ръководството на полицията на Пловдив и прокуратурата не са самосъзирали на това публично негово изказване.
0: Сега трябва ли полицията или разследващите да проверят този бизнесмен? Той, между другото, сам излезе с позиция от вчера. Иван Петлешков се казва. Той каза, че няма отношение към убийството на Илиан Филипов и да не го въвличат в спекулации.
1: Вижте, аз мисля, че казах вече, че полицията съм сигурен, имайки предвид хората, които са в Пловдивската полиция по ръководните постове в този момент, съм сигурен, че ще изследват всеохватно и безпристрастно, ще събират доказателства във всяка една посока, по всяка една версия, която може да съществува. Дали са финансови, дали са лични мотивите за убийство, дали са някакво съчетание от мотиви, дали има човек, който е мотивирал прекия извършител по една или друга форма. Сигурен съм, че всичко това ще се провери и то много детайлно от колегите.
0: А какъв сигнал и какво казва това, че един бизнесмен пък имал бизнес общо с Славчо Мегеров, защото се появиха и такава информация? Имали са обща фирма, финансови взаимоотношения? Как се прави бизнес с човек, който има такава славна престъпна биография?
1: Вижте сега, това са взаимоотношения, които аз не съм навътре. Това, което знам от открити източници, че господин Филипов има над 60-70 участия под някаква форма във фирми. Точно с какви хора е съдружник в тези фирми, аз не се наемам да коментирам с оглед на това, че са лични бизнес отношения, към които аз нямам така отношение и не мога да коментирам.
0: Господин Тодоров, на какво ниво бихте търсили поръчители, ако има такива, за убийството на Илиан Филипов? В Пловдив, национално или дори международно ниво, защото казахте, че може да има и поръчители. Не се изключва и тази версия.
1: Сигурно има. Със сигурност не трябва тази версия да се изпуска и съм сигурен, че няма да бъде изпускната и ще бъде обследвана. Възможно е и всеки един от тези варианти, които изброихте, да са на регион... поръчителите или хората, които са подтикнали да са на регионално, национално ниво, теоретично е възможно да има, нали, и някакво друго участие, но съм сигурен, че колегите ще работят в тази посока да докажат и ще направят всичко възможно да събират данни и в тази посока. Но все пак да обърнем внимание, че от дълго време нямаме при такова убийство задържан прекия извършител. Това към момента е така и се надявам, че ще бъде направена и втората стъпка. Да. Ако има поръчители, те да бъдат установени, независимо на какво ниво са.
0: А те как се доказва поръчител? Това трябва сами обвиняем също да...
1: Има си съответници, процесуални следствени методи и оперативни такива, по които се доказва.
0: А вие напълно ли сте убеден, че Славчо Мегеров е стрелеца? Защото се появиха коментари, че той е доста по-едър мъж. Тези записи от камерите, спекулации.
1: От една размазана снимка, която някой от някъде извади, може да се коментира каквото се искат. При положение, че колегите, доколкото знам, пак казвам, не е моя работа да съм навътре в доказателствата по делото, с оглед моето настоящо така...
0: Да, разбира се, говорите като човек с опит.
1: Но съм сигурен, че колегите нямат една и две снимки и записи, и че за да тръгнат към задържане на това лице, са имали достатъчно сериозни основания. Така че това са спекулации, една снимка, която някой е пуснал някъде и съответно да правим такива изводи.
0: Добре, ако няма свидетел на убийството, не е намерено и оръжието, с което е стреляно, как може да се докаже такова престъпление?
1: Вижте сега, аз няма в момента да ви изнасям лекция за процесуално следствените и оперативните методи на полицията, как се събират доказателства, защото това е много дълга тема.
0: Да.
1: Има достатъчно начини да се събират пряки и косвени доказателства. Не е задължително да има да е само оръжието, да е само свидетелски показания. Има експертизи, които са химически експертизи, ДНК експертизи, записи и така нататък.
0: Ясно. А трябваше ли, господин Тодоров, според вас Славчо Мегеров да бъде арестуван по такъв зарещен начин? Пред случайно преминаващи камери на медиите? Защото Ви, това направи впечатление.
1: В крайна сметка това е решение на хората, които работят по случая. Преценката съответно е тяхна и те са взели това решение, как точно и къде да бъде арестуван.
0: Да.
1: Не знаем всички обстоятелства, нали, дали не е имал някакви намерения да напусне страната и така нататък, така че не можем да коментираме нещо, когато не знаем цялата картинка.
0: Да. Господин Тодоров, кой ви се обади преди 4 години, за да научите, че е арестуван бившия премиер Бойко Борисов? Тогава на 17 март бяха задържани и Борисов, и Владислав Горанов, и Севделина Арнудова.
1: Ами, значи аз подробно съм дал сведения в разпита, който беше извършен в Националната следствена служба по въпросното дело. Ако трябва да така да върна като фактология, на тази дата аз се бях прибрал току-що в жилището си. И аз мисля, че беше около 19-19.30, нещо такова, по памет говоря, звъннах на директора на главна дирекция Национална полиция, с който трябваше да коментираме някакъв служебен въпрос за следващия ден. И той тогава ми каза следното. Говоря за старши комисар Венцислав Кирчев, който към тогавашния момент беше директор на главна дирекция Национална полиция. И Кирчев ми сподели. Аз съм поставил въпроса, който за някакви наши мероприятия, които трябва да провеждаме служебни за следващия ден. Той ми каза, ма ти остави какво ще правим утре. Ти знаеш, че в момента аз съм в Министерски съвет и тече процесуално следствени действия по задържането на Бойко Борисов, Севделина Арнаутова, Слав Горанов, мен да Стоянова, ама и Ключук, да, мен да не можем да я намерим. Викам, че цяла България знае, че мен да Стоянова е в, живее в Пловдив. И освен това, защо аз не съм предупреден и защо това, на какво основание това се случва? Да не би Лаура Кьовиши да е донесла някакви материали, тъй като към същия ден, сутринта, в Министерството приемахме Лаура Кьовиши. Но тя на тази среща абсолютно нищо не сподели. Разговора беше съвсем в друга насока. И се изненадах и затова му зададах този въпрос. Да не би Лаура Кьовиши да представила на премиера някакви материали, при което той каза, не бе, да работим на основание преписката на Боец. Аз с материалите на преписката на Боец бях така наясно, там общо взето имаше такива и най-общи твърдения. И аз му казах, в тази преписка няма абсолютно нищо, което да е основание за задържането на тези хора. Ами казва, това е за командата от премиера и от вице-премиера Василев. Смучим си от пръстите, това беше буквално отговора. Смучим си от пръстите, какво да правим? Но такова е разпореждането. Да го арестуваме, при което аз му казах, това е брутална грешка. Не може да се задържат хора без някакво основание и да си смучим от пръстите, след като няма достатъчно данни за престъпление. Защо не бях уведомен от министър Рашков, в Министерски съвет беше извикан Венцислав Кирчев и съответно на него беше поставена задачата и на неговите подчинени? Предполагам, защото министъра тогава, към ония момент Рашков, е знаел, че аз ще се противопоставя на едно такова задържане необосновано.
0: Последен въпрос. Вие, вероятно, след това сте разговаряли с господин Рашков. Не го ли попитахте, защо не вие съобщил?
1: Отговор не ми беше даден, смислен.
0: Много ви благодаря за този разговор. Петър Тодоров, бивш главен секретар на МВР и депутат от Прогресивна България.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Песента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

Хоризонт. 17.30. Водещите новини на кратко. За да бъде овладяно рекордното поскъпване на дизеловото гориво на световните пазари, страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви президентът на Франция Емануел Макрон, чиято страна тази година председателства групата на 7-те най-развити индустриални държави в света. Новината беше потвърдена и от американския президент Доналд Тръмп, който настояваше за деблокиране на горива от европейските стратегически резерви. Министърът на икономиката Александър Пулев увери, че рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на горива у нас няма. Нови мерки за компенсация заради поскъпването по бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев, според когото новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи да реагират на необосновани поскъпвания. Междувременно Комисията за защита на потребителите обяви, че започва нови проверки в търговските вериги. Огнеборци овладяват пожара, който избухна на входа на Благоевград, близо до международния път Е-79. Локализиран е пожарът между харманлийските села Коларово и Доситеево, но ситуацията в района е динамична заради силния вятър. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще остане ветровито с умерен, а в Източна България временно силен вятър от северо-исток. За утре особена промяна на времето не се очаква, но на отделни места в Югоизточна България, както през нощта, така и в съботния ден, ще превали краткотраен дъжд.

Вечен съндък, закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

0: Радио Точка. Последното денощие българският шахматист любител Волен Дилгеров е най-обсъжданото име в световните шахматни форуми. Той постигна изненадваща победа срещу живата легенда и дългогодишен номер едно в професионалния шахмат Магнус Карлсен. Двамата играха в първото издание на онлайн веригата Chess Club Showdown, противопоставяща професионалисти срещу аматьори. Волен Дилгеров е събеседник в Радио Точка на Хоризонт. Здравейте!
1: Здравейте! За мен е чест да бъда тук.
0: Каква геройска беля направихте сега с победата над този супер грос майстор? Голям фурор наистина предизвикахте, господин Дилгеров. Само да кажа на нашите слушатели, защото те не са гледали видеото, което обикаля целия свят. Да. Вие буквално разкъсахте дрехите си от радост и даже останахте по бельо.
1: Какво... не беше точно бельо, но бях по късигащи.
0: По късигащи. Какво значи кандидат майстор в шаха като вас да победи супер грос майстор?
1: Ами това е все едно, да видите, ще горят. Много е трудно. Много е трудно. Аз съм кандидат майстор. Разликата между кандидат майстор и грос майстор е огромна.
0: Колко огромна? Как можете, как бихте го обяснили на човек, който не следи шахмат?
1: Ами аз, както казах, това е все едно, да видите, ще горят.
0: Да.
1: Много е трудно. Ами за вземеш кандидат майстор титла, трябва да направиш 2200 CD рейтинг. А гросмайстър има 2500. Това са 300 точки разлика.
0: И вероятно е страшно много.
1: Да, но той, Магнус Карлсен не е само гросмайстър, той е най-добрият в целия свят.
0: Така и дълги години не победим.
1: Да, имаше период, дето не беше загубил 150 няколко партии.
0: Което е вероятно страшно много във вашия спорт. А господин Дилгеров, какво представлява турнира, на който играете? В него се изправят любители срещу професионалисти, нали така?
1: Ами, турнира беше много сериозен, имаше огромен награден фронт и много серия шахматен елит, серия свят игра на него. Всеки играеш с всеки. Ако гросмайстър може да играе с някой 900 рейти. Всичко е рандом. Аз играя с Магнус, беше пълен късмет просто. Просто аз за това бях шокиран, като видях Магнус като мой опонент, защото имаше около 4000 хора, играйки на този турнир, и аз играя с Магнус. Това е пълна рядкост. И аз страшно шокиран, си късам тениската още на началото, защото той е мой идеал, а аз съм пораснал, гледай го, седи го и бях много щастлив.
0: Разкажете повече за турнира. Сега, след тази победа, той отпада ли от турнира или продължава с други играчи, докато се натрупват определен брой точки?
1: Не, не отпада. Това беше вид арена.
0: Да.
1: Тоест, можеш да загубиш всички си партии, но не отпадаш от турнира. Но преди тази партия той беше непобедим. Той беше печелил всички си свои партии.
0: Вие много казахте, че сте се притеснили, когато сте се изправили срещу него. Какво ви мотивира?
1: Малко притеснен, не бих казал. Бях много развълнуван и бях се слив, че играя с най-добрия играч на света. Но искам само да кажа, че аз не се гордея с партията си. Партията беше слаба от моя страна. Аз бях надигран в дебюта с Митчфила от всякъде. Аз спечелих партията за само защото той направи груба грешка. Но аз не играх добра партия и аз не се гордея с партията си.
0: Да. Казах ли, че има награден фонд това състезание? Това на вас как ще ви се отрази тази победа или турнира все още не е приключил?
1: Не, турнира приключи. Той е приключен същия ден.
0: Добре. Има ли материално стимулиране от тази победа? Какъв е наградния фонд?
1: Аз когато победих, Магнус се отказах от турнира, тъй като бях много развълнуван, хората ми поздравяваха, аз правих видеа, аз не завърших турнира.
0: И защо?
1: Защото бях страшно много развълнуван. Бях много развълнуван, аз победих най-добрия играч в целия свят. Бях много развълнуван.
0: Да.
1: Но дори и да не бях самах на турнира, невъзможно за мен е да спечеля награда. Всички са много добри там. Аз съм просто аматьор.
0: Да. Добре, вие сте на 27 години. С какво се занимавате?
1: Аз съм стример. Стримам шах. Стримам шах и правя видеа. При това бях програмист, но вече не.
0: Да. Има ли хляб в това да стримвате?
1: Не. Абсолютно никакъв хляб няма.
0: А как се подготвяте?
1: Няма абсолютно никакъв хляб, защото няма спонсори. Много е трудно само да си изкараш парите с стриминг.
0: Как се подготвяте за тези състезания?
1: Ами, как се подготвям? Гледам да съм добре физически. И най-вече да се чувствам добре ментално и не ментално.
0: Да. А кои са най-добрите състезатели в вашата категория, в платформите, в които играят?
1: Най-добрите състезатели от България или в целия свят?
0: В целия свят, защото това е вероятно участие в различни международни мрежи, дигитални състезания онлайн с мачовете, които се изправят.
1: По целия свят са индийците и руснаците.
0: Те не ви ли поздравиха за тази победа вашите колеги от Индия и Русия?
1: Да, целият свят говори за това. Не защото аз играх добра партия, а защото реакцията им беше уникална.
0: Да. Тези надпревари седат ли се от професионални треньори и да речем някакви агенти в шахмата, за да могат да ги привлекат в професионалните състезания?
1: Мен ли?
0: Да, що да не.
1: Това казвам, аз съм слаб шахматист и аз съм напълно искрен. Аз съм много слаб шахматист. Аз съм далият майстор, но аз бях станен късметрия. Аз не мога да играя на световно ниво. Аз не съм достатъчно добър. Така че никой няма... Аз съм стар. Аз съм 27 години. Вече остатъци са по 12 годишни гросмайстори.
0: А какво ви попречи да влезете в професионалния шахмат? Какво ви спря по-скоро?
1: Ами аз имах трудно детство. Аз не съм бил на училище нито един ден. И бях на 17 години, когато почнах да живея сам. Нямах никакво образование и бях средник 1900. Това е ужасно. Аз бях на 17 години, средник 1900. На моите години вече те са гросмайстери. И просто не можах да си скарам през от хляба от шаха и се отказах.
0: Добре, а какво е? Никой ли не ви забеляза тогава да се развивате?
1: Аз съм държавен шампион 3 пъти на България. 2 пъти по класически шахмат и 1 път по блиц.
0: Да.
1: Забелязаха ме, разбира се, тъй като аз спечелих... Аз съм шампион 3 пъти на България.
0: Да, това не въобще не е малко.
1: Но... Пак казвам, хората на моите години в България са поне 10 пъти по-добри от мен. Поне 10 пъти.
0: Да.
1: Тази победа от Магнус не предизвиква, че аз съм добър играч, а предизвиква много емоции и показва какво уникално чувство е да победиш най-добрия играч. Никакъв реакции не бяха огромни.
0: А сега тази победа не ви ли мотивира по някакъв начин? Не ви ли дава сили и вяра, че може да продължите напред и да се пробвате в някои от професионалните състезания?
1: Не, не. Аз играх слабо, бях надигран. Не, аз съм аматьор. Аз съм аматьор, който прави шаха забавен.
0: Къде могат да ви гледат нашите слушатели? Вие имате, как се казваше... Чакайте да видя как ви беше. Имате никнейм, който е Острумния извънземен. Защо Острумния извънземен?
1: Да, на английски е Witchy Alien. Трябва да се казва, че съм остроумен и обичам спокойствието, затова Острумния извънземен.
0: Добре. И от тук нататък на къде?
1: От тук нататък мечтата ми е да стана най-добрия стример в целия свят. Ще се опитам да промотирам шаха в България, в целия свят и само хубави неща ще бъде от сега нататък.
0: Не ви ли идва настроение от време на време да отидете и играете шах пред Народния театър? Там има също много любители.
1: Идва ми голямо настроение да играя шах на Народния театър. Трябва да го направя.
0: И трябва, вие сега ще станете още по-известен. Там и ще принесете тази култура. Там много
1: е... Това е, че направи шаха по-популярен, но най-вече в България. Най-вече в България шаха стана по-популярен и това ме прави изключително горд българин.
0: Може ли под подобни дигитални игри, защото вие в онлайн пространство отново играете, наистина да привлече вниманието и много млади хора да се запалят по шах, които ви следват
1: там. Дано. това ми е мечтата. Моите хора, родителите на моите деца, да ги запишат в клуб, да пробват един два турнира и да видят колко е яко, колко е готин да играе шах, колко умен човек си да играе шах и уникална играе шах. Просто. Наистина се надявам децата да почнат да играят шах след това.
0: А един ден да победат най-добрия. Дори случайно.
1: Да, един ден да победят най-добрия и да имат уникална реакция, както аз имах.
0: Много ви благодаря за този разговор. Волен Диогеров.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
2: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране. Погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хил Клиник.
3: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
5: Хоризонт –

в нашето време на трезвост. Има разумни неща, стана съвсем неуместно да повървиш в нощта покрай морето издраскано, жълто от лунния лък, да разговаряш с пясъка и да подскачаш в кръг. Дългият шлифер баретката, маските в тъмния вход, вече не влизат в сметката входа на твоя живот. В нещо дали не си спъркал, стана ли нещо с теб, вече не вярваш в щъркел, но и не вярваш в човека.

0: а посредата на лодка мачтата гола стърчи. Ето на пясъка охлювче самотно и празно мълчи. Минали делници, где вие, старият празничен зов стана почти ежедневие къщата наша любов. Браснарското нощче, жилетката, шпионката в новия вход, всичкото и влиза в сметката входа на твоя живот. Може би нещо сме сбъркали в нашия възрастен век. Продава се вяра в штъркели, търси се вяра в човек.
1: Скъпи колеги шофьори, казвам се Николай Петров и като новинар в Българското национално радио си позволявам да отправя следния призив. Нека използваме ума и разума си, за да не се налага да чуваме по радиото съобщения за смърт по пътищата. Защото пътят е живот.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа. На 2 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Емануел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпването на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Подробностите след малко и още в бюлетина. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на горива няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев. Той обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването на бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на БНР ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Останете с нас! Групата на 7-те най-развити индустриални държави в света, G7, ще освободи от стратегическите си резерви 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. По-рано агенция Reuters предаде, че правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв в отговор на американския натиск и от блокиране на 50 милиона барела суров петрол. Обсъдено е освобождаването на количество от резерва да бъде обвързано с гаранция, че Съединените щати няма да налагат забрана за износа на американско дизелово гориво за Европа. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5%, след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Очаква се годишната инфлация в еврозоната да бъде 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, според експресна оценка на Европейската статистическа служба Евростат. Това е най-високото ниво от 3 години насам. Най-голям принос към повишението имат цените на енергията 18,8% в сравнение с 14,3% през август, следвана от услугите, храни, алкохол и тютюнови изделия и неенергийни промишлени стоки. Септември е седмият пореден месец, в който инфлацията в 21-членния блок беше над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%. Базираната във Франкфурт институция беше първата централна банка в G7, която реагира на енергийния шок в Близкия изток, увеличавайки разходите за заемане на средства с 4-процентен пункт през юни и отново през септември. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Това заяви пред журналисти вице-премьерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава нашия репортер Даниел Инков.
3: След предприетите мерки, премиерът открои диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
4: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици. И ние ще продължим нататък.
3: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
3: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Примерът посочи и другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините Даниел Инков.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги. Целта да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Инспектори на регулатора в момента са в магазин на голяма верига на столичния булевард Дондуков. Оттам включваме нашия репортер Наталия Ганчовска. Добър вечер!
5: Добър вечер. Към този час проверката на Комисията за защита на потребителите тук на този адрес приключи, но инспекциите ще продължат навсякъде в страната през следващите дни в петте големи търговски вериги. Какво е установено в този хипермаркет, тепърва ще се изяснява след документалния анализ и съпоставките на цените на доставка и тези, на които се продава към потребителите. А иначе за целите и какво търсят инспекторите при тези проверки, обясни председателя на регулатора Майя Манолова.
6: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
5: Проверките във веригите ще започнат с млечните продукти, плодовете и зеленчуците. Те са сред най-купуваните стоки и с най-много сигнали за прекомерно високи цени, уточни Майя Манолова. Целта е да се търсят причините за покачването на цените и доколко основателни са те. Тук искам да припомня и думите от преди дни на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, който изрази съмнение в ефективността на правителството. Инициатива Кошница с грижа, именно заради липсата на лоялност от страна на някои от партньорските вериги, които според постъпили при него сигнали се опитват да прехвърлят обещаните отстъпки до 65% на дребните производители. Тогава той заяви, че е препратил тези сигнали до компетентните органи, така че тази проверка ще изяснява и тези данни. Да чуем какво каза тогава пред ресорната комисия Александър Пулев.
7: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки. Дори обратното, получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи, за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-ниските изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
5: И така, при установено необосновано увеличение на цените, Комисията за защита на потребителите ще налага санкции. Законът вече предвижда сериозни глоби от 10 000 до 100 000 евро за всеки продукт, чиято цена е необосновано повишена, припомни Майя Манолова. А резултатите от тези проверки ще бъдат обявени до 10 дни. Регулатора работи по 12 000 жалби на потребители в момента в различни сектори, касаещи и стоки, и услуги. За новините Наталия Ганчовска.

0: пътищата, 28 проверки на товарни автомобили с вместимост над 3,5 тона. Заради риск към фиска са наложени 11 обезпечителни мерки, каза говорителят на териториалната дирекция на НАП в Бургас Христо Узунов. Междувременно при проверка на склад в Сливенска област, данъчните екипи са установили множество нарушения.
1: Сред които, освен на издаване на фискален бон, издаване на нефискална касова бележка, разлика в касовата наличност, липса на реквизити и другото, което е също съществено, намерени са около 20 кг млечни продукти и колбаси, които са с изтекъл срок на годност, като тези продукти вече са иззети.
0: От Националната агенция за приходите отчитат повишаване на фискалната дисциплина в резултат на засилената контролна дейност. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет. Това заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
3: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
2: Заяви премиерът Радев в отговор на въпрос от партия Възраждане по време на парламентарния блицконтрол. Украйна е получила 2,9 милиарда евро бюджетна подкрепа от Европейския съюз, за да поддържа работата на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че с този транш Брюксел съдейства за запазване на финансовата стабилност на страната и подкрепа инвестиции, които ще залегнат в основата на бъдещето и възстановяване. Украинският президент Володимир Зеленски благодари за подкрепата и неизменната солидарност на Европейския съюз. Властите в Киев затвориха временно два моста на река Днепър след руски въздушни удари, което доведе до затруднения в трафика сутринта. По-късно движението беше възстановено. Кметът Виталий Кличко заяви днес, че градът се намира в изключително драматична ситуация заради непрестанните руски удари. Украинският министър на външните работи Андрей Сибига съобщи, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от Съединените щати, Индия, Турция и Египет. Те включват спиране на атаките по енергийната инфраструктура, както и неударите срещу кораби в Черно море. Обратно у нас, овладяна е пожарът, който пламна на входа на Благоевград в близост до оглавен път Е-79. Огънят обхвана сухи треви и храсти в земеделски земи. Няма информация за засегнати сгради или пострадали хора, но районът бе силно задимен, предаде нашия кореспондент Кети Тренчева. Около 600 декара лозови масиви, смеса на гора, храсти и сухи треви, изгоряха при пожар между хармалийските села Коларово и Доситеево. За около 4 часа той бе локализиран. На място остават екипи на пожарната, които продължават гасенето на отделни огнища в засегнатия район, които силният вятър разпалва локално, съобщават от областната администрация Хасково. Порано след обед до ЖП гарата там се запали локомотив на товарна композиция, но ситуацията бързо бе овладяна. Информация на нашия кореспондент Живка Тодорова.
4: Огънят е пламнал в непосредствена близост до къщите на Коларово, но фронтът към селото бързо е овладян и няма опасност за хората и техните домове. Огънят е обхванал около 600 декара смесена гора, лозови масиви, сухи треви и храсти, като се разви в посока към Доситеево. За ограничаване на разпространението му бяха направени просеки с помощта на булдозер, а община Харманли осигури и водоноска, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
5: 10 пожарни автомобила, един булдозер, 34 доброволци, няма ли за населените места, вятъра обаче е силен.
4: По-рано в следобедните часове днес локомотив от товарна композиция се запали в района на ЖП гарата в Хасково. Няколко екипа на пожарната бързо овладяха ситуацията, при която няма пострадали. Причина за инцидента е повреда в част от двигателния отсек. Влакът е транспортирал военна техника до полигона Корен за провеждането на учение. Повредата е станала на връщане в посока Димитровград, накъдето композицията продължи пътя си. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още информация

0: от репортера Николай Христов.
1: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
2: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
1: Въпреки това, от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
2: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
1: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините, Николай Христов.
0: При полицейска акция в София срещу трафика на нелегални мигранти са задържани 22 души. Сред тях има български и чуждестранни граждани. При претърсванията в столицата са установени 4 жилища, използвани за укриване на мигранти, основно от Иран, Ирак и Сирия. Впоследствие чуждите граждани били превозвани до Румъния с помощта на товарни автомобили с чужда регистрация. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври неделя прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
4: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
3: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
4: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
3: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били последите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София, още от репортера Светослава Кузманова.
5: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължава кампанията за набиране на средства за лечението на 18-годишния Божидар Сергеев от Монтана. Спортна инициатива събра 2500 евро. Информация на нашия кореспондент Любо Андреев.
6: Божидар Сергеев от малък тренира футбол, сега на 18 години и страда от тежка форма на онкологично заболяване. Диагнозата е поставена преди година и в момента е на лечение в столична болница. Кметът на Монтана Златко Живков, директорът на младежкия център Поля Тодорова и инициаторът на 5 км Ръ Монтана Даниел Дамянов връчиха дарение от 2500 евро на майката на Божидар. Средствата са събрани на коледно благотворително бягане. Сред дарителите са и спортен клуб Диана към полицията в Монтана, припомни Живков.
7: Дарението е израз на съпричастност, подкрепа на страните участници, организатори и всички граждани, включили се в коледното надбягване Монтана 25. Организаторите желаят да подпомогнат Божидар и неговото семейство в трудния период за лечение и да предадат средствата събрани с общи усилия и добрата воля на хората, подкрепили благотворителната инициатива.
6: Майката на Божидар Милена благодари за протегнатата ръка. Семейството е изправено пред голямо изпитание и благодари на всички, които са станали съпричастни към съдбата на сина й. Кампанията за набиране на средства за лечението му продължава. На 20 октомври в Монтана ще бъде организиран благотворителен концерт подкрепа на 18-годишният Божидар, съобщи Милен Цветанов, също 18-годишен ученик.
8: Организираме благотворителни концерти за хора в нужда, които се борят с различни болести. В случая напоследък са ракови, за съжаление. Сега предстои да организираме пети за нас концерт в подкрепа на Божидар.
6: За новините, Любо Андреев.
0: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост, първата флейтистка на Gewandhaus Оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачката.
9: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Сега ред на спортните новини ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
10: Добър вечер. ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздо в понеделник, 5 октомври, съобщиха от футболния клуб. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион Борисовата градина. Силен вятър, дъжд и мрачно време посрещна футболните национали в Рейкявик, Исландия, преди утрешния матч от 19 часа в турнира Лига на нациите. Полетът на нашите продължи близо 5 часа. А след около 10 минути временният селекционер Атанас Рибарски ще говори пред медиите, като официалната тренировка на отбора ще започне в 19 часа. В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунвалксон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна среща и игра на помощния терен на Лаута. Головете вкараха Юлиан Илиев и Антон Фасе. Емануел Луканов беше назначен отново за треньор на втордивизионния Янтра. Специалистът, който изведе тима от Габрово до бараж за влизане в първа лига, ще води отбора срещу Оборище в Панагюрище в неделя, матч от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България. Локомотив София защити титулата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа на тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха в финала. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Red Bull, а тройката допълни световният шампион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Верстапен с Red Bull пред Джордж Ръсел с Мерцедес и съотборника си Исак Хаджар.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
11: Здравейте! Поривите на североизточния вятър по Южното Черноморие и днес достигаха 17-18 метра в секунда и тъй като този вятър се задържа вече няколко дни, вълнението в този район също е значително 4-5 бала. През изминалата нощ на места в Югоизточна България имаше и валежи до 16-18 литра на квадратен метър. В останалата част от страната беше ясно, днес предимно слънчево. Сутринта в отделни котловини, защитени от вятъра, имаше минимални температури 1-2 градуса, там имаше и слаби слъни. През деня максималните температури достигнаха 18-23 градуса, в Сандански 26. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна, на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 20 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. През следващите дни вятърът и в източна България ще отслабне и ще бъде слаб до умерен, най-често от изток-североизток. В останалата част от страната ще бъде предимно слаб от изток-югоизток, временно и ще стихва. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5 и 10 градуса, но в котловините в Западна и Централна България ще са по-ниски и там ще има условия за слана. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силно затруднено е движението по Пловдивския участък на магистрала Тракия в посока Бургас заради три отделни катастрофи. Едната е възникнала в района на километър 114 с участието на два товарни и един лек автомобил. По предварителни данни, медицинска помощ е оказана на пътник в колата. Другите две произшествия са настъпили край пътен възел Цалопица и са само с материални щети. Тази информация на нашия кореспондент Кремена Данева. А сега още информация за ограниченията по пътищата. Слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението на пътя.
12: При област Пловдив временно е ограничено движението по път 256 Трема Раковски поради пътно-транспортно произшествие. Съответно се осъществява по обходен маршрут Раковски, Шишманци, автомагистрала Тракия, Калековец, Стряма. Като в посока Раковски съответно е Стряма, Момино село, Стрелци, Раковски. При област Шумен движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 363 към 350 е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Велико Търново движението в участъка Ново село Балван на път 1-4, съответно километър 105 до 110 се извършва в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно произшествие.
0: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 2 октомври. Страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Еманюел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпване на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на гориво няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев и обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването по бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме в бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
13: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране. Профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
4: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Лъчезар Вълев. Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски обяви, че е изпратена нота до България с искане за двустранна среща между външните министри на двете страни по време на международна конференция, посветена на развитието и стратегическото значение на коридор номер 8, която ще се проведе на 7-8 октомври в София. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
2: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски е получил съвет от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, външният министър на страната Тимчо Муцунски да потърси среща с българския си колега Велислава Петрова, за да се направи опит за, цитирам, възстановяване на пътя на страната към преговори с Евросъюза. По думите на Мицкоски, веднага до София била изпратена нота с искане за двустранната среща. По съвет на фон дер Лайен, тя трябва да се проведе по време на предстоящата среща в София за ЖП коридор 8, на която ще присъства и министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония. На съвместна пресконференция с председателя на Еврокомисията, която е на посещение в Скопие в рамките на балканската си обиколка, премиерът на Северна Македония заяви, че е поставил пред фон дер Лайен въпроса за посредничеството на Евросъюза в разговорите с България.
3: Очакуваме да биде включена и Европската Уния в овој процес. И не бараме од Унијата да завзема страна. Бараме да помогне во создавање услови за одржливо европско решение во кое договореното ќе биде јасно, обврските ќе важат за сите, а процесот на пристапување нема повторно да биде отворен за нови билатерални условувања.
2: Фон дер Лайен од своја страна заяви, че Република Северна Македонија принадлежи към Европейския съюз, но пред страната остава решаващата стъпка да промени конституцията си, за да може да продължи напред и да отвори първия клъстер. Знам колко е чувствително това, но искам да бъда ясна. Това очаква Европа, каза фон дер Лайен. За новините Лилия Герчева.
1: Във Франция масовите протести на гимназистите прераснаха във вълна от насилие и безредици. Има десетки пострадали и близо 2000 задържани, предава кореспондента ни Юлия Талева.
4: Бунтовете продължават над 560 френски училища, днес превърнати в сцени на рядко виждано насилие, по думите на френския вътрешен министър Лоран Нунес. Пострадали са около 40 училищни директори, записите показват изгорели врати и имущество, подпалени кофи за смет и нападения на автомобили и хора пред училищните сгради. Ситуацията няма общо с законните искания на учениците и носи всички черти на градско насилие, заявява министърът. Бунтът се отприщи преди няколко дни по време на синдикалния протест в очакване на бюджета за следващата година. Гимназистите се оплакват от претоварени класове, липса на персонал и устаряла материална база. Управляващите обаче обвиняват крайно леви групировки и особено партията Непокорна Франция в пряко подстрекаване на учениците към бунт. Протестите са станали заложници на екстремистски групировки, заяви министърът на образованието Едуар Жафре. Издадени са стотици забрани за демонстрации, около 400 лица са затворени днес, като някои ще преминат на дистанционно обучение. Юлия Талева, Париж.
1: Обща 24-часова стачка в публичния и частния сектор се провежда в Италия, като работещите в железопътния транспорт участват само 3 часа. Информира нашия кореспондент Елена Шаханова.
5: Стачката призовава към сериозни икономически и социални промени. Ключовите точки са по-ниски цени на горивата и стоките от първа необходимост, по-ниски данъци и адекватно увеличение на заплатите, за да се покрият разходите за живот. Протестът е свикан от Европейската конфедерация на работническите синдикати с подкрепата на независими италиански профсъюзи. Засяга всички работници в публичния и в частния сектор, конкретно в образованието, здравеопазването, правоохранителните органи, моряци, металурзи, местни власти, земеделие и животновътство, частна охрана и железниците. Услугите в държавните учреждения и в здравеопазването също са изложени на риск за 24 часа, но основните и спешни случаи, като бърза помощ и реанимация, са гарантирани. От Италия, Елена Шиханова.
1: У нас за втори път жителите на пет населени места блокираха републиканския път, който свързва областите Пазарджик и София по линията Панагюрище-Вакарел заради лошото състояние на пътната настилка. За част движението в района до панагюрското село Оборище беше периодично блокирано, като на всеки 15 минути се пропускаше колоната от автомобили. Според протестиращите, над 30 000 души всеки ден подлагат живота си на риск заради огромните дупки в двете срещу положени ленти, съобщава нашия кореспондент Невена Петрова.
0: Протестиращите са гневни, че и този път не е предвидено финансиране за ремонта на републиканския път, през който ежедневно преминават ученици, работещи заедно с това и тежкотоварни автомобили, които, за да избегнат дупките, преминават на срещното платно. Павел Хрисков от инициативния комитет.
6: Тук сме отново, защото пореден път държавата оглушително мълчи. Говорим не за път, а за лунен пейзаж. Затова ние сме тук с една много елементарна цел. Тези дупки да бъдат затворени. Идва зима. Ние сме в ситуация, в която като панат тези мъгли с тези поредици и неща, ни чакат много страшни работи.
0: Проблемът жантите и гумите ежедневие, каза Милена Димитрова, представител на Белица.
7: Ние данъкоплатците плащаме за това, че държавата не си върши работата. Така не е честно. То не е въпроса само в дупките, ами и в тази безотговорност към човешките животи.
0: Над 2000 души са подписали подписката с искане за незабавен ремонт на опасния път. Следващият протест е на 10 октомври. За новините, Невена Петрова.
1: Времето с Мариана Попова.
8: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна, на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, сутринта на места там ще се образува слана. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа, представени от Лъчезар Валев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, дами и господа. Вие сте със спортното ни предаване на финала. Темите до 20 часа. Имаме качествени играчи и ще извлечем максимума от потенциала им. Исландия е силен отбор. Думи на Атанас Рибарски, временният селекционер на футболните национали преди утрешния матч от Лига на нациите. От останалите срещи в турнира ще акцентираме на двобоя Франция и Италия. Баскетболистките на Монтана, актуални победителки в Адриатическата лига, започнаха новия сезон в турнира срещу хърватския Студио Загреб, репортаж на живо от залата. Очаквайте информация и от зала София, където е държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли. И штанги в Русе са възмутени от клуба на Карлос Насар. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, редактор на изданието е Христо Денев, пред микрофона е Владислав Стоянов. Продължаваме след песен.

0: на финала.
1: В началото баскетбол, защото носителят на трофея в Адриатическата лига, отборът на Монтана, в момента открива новия сезон с хърватския студио Загреб. Слушаме нашия кореспондент Любо Андреев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Може би едно добро начало за шампиона на България на Адриатическата лига Монтана, защото води с 19 точки в третата четвърт. Две минути стават до края. Един много добър старт за Монтана. Да се надяваме, че така ще се играта на момичета на Преслав Пешев. Монтана стартира само с една българка в състава си. Борислава Денчева, новите попълнения Индия Фърси, Дьом Кане, Патриция Бура и Даниела Лован от миналогодишният състав. Монтана тръгна уверено с 4-5 точки, но съперника успя да се доближи до една. 11 на 12 след първите 10 минути Монтана водеше с 32 на 24 точки. През втората четвърт монтанчики увеличаваха своята предина, за да набъднат тя на 11 точки, а на почивката имаха аванс от 13 точки. Много силен старт за отбора на Студио Загреб. Започна с 6 на 0. Интересното е, че Монтана 4 атаки без кош, което обаче не смути домакинките, които успяха бързо да се върнат в игра, и може би това е един исторически факт, може и да не е, но в 24-та минута на терена за Монтана излязоха 5 чужденки. Това повлия съществено върху играта на момичетата на Преслав Пешев, които в 27-та минута, както казах, вече водеха с 19 точки, а минути 30 преди края на тази трета четвърт, резултатът е 70-53, Монтана срещу Студио Загреб.
1: Като няма българки, ще бъдат чужденки. Аз, Любо Андреев, ще се чуем още веднъж след края на срещата.

0: на финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Продължаваме с футболни теми. Ръководството на Левски се похвали, че всички задължения по споразумението с Националната агенция за приходи са погасени 3 месеца предсрочно. Дългът беше в размер на над 3 милиона и 800 хиляди евро. Клубът погаси предсрочно дължимата главница още през април 2024, а лихвите се погасяваха на месечни вноски до сега. А ЦСКА доживя до първото официално събитие на новия си стадион. То ще бъде в понеделник от 15 часа. Тогава ще бъде представен поредният нов треньор на отбора, германецът Маркус Гиздол. Това ще стане в залата за пресконференции.
0: На финала.
1: Стигаме и до националния отбор. Дъжд и студено време го посрещнаха в Исландия, където утре предстои третия матч от третото ниво на Лига на нациите. До тук сме с загуба и реми и нищо ново в играта, която се показва от нашите футболисти. Преди матча днес имаше брифинг на временния селекционер Атанас Рибарски, който пое поста от Александър Димитров. На него му предстои дебют. Той заяви, че се чувства мотивиран и още от него.
2: Какво искам да играем като отбор, може би ще бъде трудно да се опише или да се каже, и така не бих го сега разкрил. Със сигурност идеята, която имаме пред играчите, ще остане по-скоро вербално предадена. Нямахме времето да го проработим. Бихме по-скоро нещата, но вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти. И със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
3: Това футбол не е дали има комфортна среда, особено на това ниво. Национален отбор със сигурност винаги отговорността така е доста по-голяма. За съжаление, негативни са първите два резултата, но те са отминали. Нищо не можем да направим, нищо можем да ги променим. Вярвам много на момчетата. Казах им го и на тях, ще го кажа и на тях. Докато съм тренер на 19 годишните, доста често ги давам за пример. Техните пътища, техните кариери. И съм сигурен, че ще успеем да извлечем максимум от потенциала. За два дена надали има толкова много неща, които могат да се променят, но по-скоро да имаме точно ясни насоки във всяка една от фаза на игра, в атака и в защита. Противника си на стични положения, също това нещо акцентирахме и искаме да го отбележим. И всъщност акцента падна повече върху визуализацията, отколкото върху работата на терен.
1: Неговият колега, селекционерът на исландците Арнар Гунлаугсон, се похвали с ведро настроение в неговия тим и допълни, ще бъде труден матч срещу ранено животно, ранените животни са опасни. Матчът е утре от 19 часа.

0: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
2: Испания.
3: Барселона.
2: Мадрид.
3: Валенсия.
2: Коста дел Сол.
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.

0: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Вие сте с предаването на финала.
3: И тази вечер има мачове от футболния турнир Лига на нациите. Естествено, най-интересните са в първото ниво. Белгия играе с Турция, Франция играе с Италия. Вторият мач е и гвоздият на вечерта. Повече подробности за него ще чуем от нашия кореспондент на Апенините, Елена Шаханова.
4: Зидан 20 години по-късно припомня спортните издания, защото точно срещу него Италия спечели световната титла на финала в Берлин през 2006 година. Припомням, че тогава Зизи удари с глава Матараци в главата и видя червения картон на аржентинския рефер Хорасио Лизондо. Така приключи славната кариера на големия френски футболист Зинедин Зидан, който преди мача с Италия сега каза, че няма да търси реванш и заради онзи паметен случай е поел поста селекционер на Франция. Сега обаче активът на сквадрата е отрицателен, без три поредни участия на световни първенства, докато тимът на Франция поддържа високо международно ниво. Селекционерът на Дзурите Роберто Манчини знае това много добре и съвсем открито каза по време на пресконференцията, че французите са по-добри отбор, затова мача срещу тях е много стимулиращ. Той уточни, че мача ще е и много полезен от различни аспекти за неговите играчи, които искат да направят добро впечатление. Манчо обмисля през целия ден с какъв точно състав да започне на сутрешната тренировка и спробва варианти на три поста. В защита Скалвини или Манчини, в средната линия Барела и Фратези и в атака Пио Еспозито и Скамака. Схемата на Италия остава 4-3-3 и като си има предвид тренировката, тя ще излезе в състав. Донарума, Кайодес, Калвини или Манчини, Бастони, Калафьори, Барела или Фратези, Тонали, Фаджоли, Кин, Пио Еспозито или Скамака и Себастиано Еспозито. От отбора на Франция контузен Мбапе и в атака Зидан най-вероятно да използва също в схемата си 4-3-3 Дуе, Дембеле и Олисе. Различни италиански медии посвещават големи материали на Зидан, като изтъкват и припомнят голямата му класа на футболист и че играе с екипа на Ювентус от 1996 до 2001, печелики с този отбор две титли на Италия, една супер купа на Италия и на Европа и една интерконтинентална купа, стана и носител на златната топка, период в който му бе противник като играч на Сампдория и Лацио, Роберто Манчини и си разменяха титли и победи. С две думи, според газета Дело Спорт, Зидан и Манчини бяха двама от най-великите плеймейкъри в серия А през 90-те години. Тази вечер на стадио Франс Париж е първият им спор като национални селекционери на своите страни. Другият мач в групата тази вечер е Белгия-Турция. В класирането води Франция с 6 точки, следвана от Италия и Белгия с по 3 и Турция с 0 точки. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.

0: na finała.
1: През тези дни в зала София е и държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли. С подробности слушаме колежката Кръстина Иванова.
2: Добър вечер, Влади. Добър вечер и на слушателите на финала. Три отбора с по три медала от Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли в категория А. При жените шампионската титла стана притежание на отбора на Нюанс на СА. Момичетата на Мария Гатева изиграха два пъти страхотно саморайското си съчетание и успяха да стъпят на първото стъпало на почетната стълбичка, като оставиха зад гърба си своите конкуренти от Тракия, които взеха сребърното отличие, а бронза заслужи съставът на Академик. В него видяхме и част от отбора световен шампион по естетическа гимнастика. Сега момичетата се задоволиха с бронзовите медали. При девойките старша възраст Нюанс на СА имаше двоен повод за радост, защото първият отбор на клуба спечели златото. На второ място се нареди съставът на Импала и бронзовите медали отново станаха притежание на клубът от Национална спортна академия Нюанс с ръководител, както казах, доцент доктор Мария Гатева. При девойките младша възраст до 11 години абсолютен триумф на гимнастичките от спортен клуб Илиана, които всъщност спечелиха и златото в финала на Безурет, а в финала на пет топки първото място отиде при Тракия. В категория девойки младша възраст на първо място се класира отново съставът на Илиана. Сребърните отличия отидаха в гимнастичките на Левски и с бронза си тръгнаха момичетата от Теа Денс. Утре в зала София започва най-интересното държавно първенство и това при ансамблите категория елит. В тази надпревара ще се включат 8 състава и това са Илиана, Левски Триадица, Тракия, първи отбор на Левски, Академик първи отбор, Академик втори отбор, Левски втори отбор и Черноморец. Това са ансамблите, които стигнаха до топ 8 след предварителна селекция. Главен съдия на този турнир ще бъде не кой да е, трикратната световна шампионка и вице-президент на Техническия комитет на Световната федерация по художествена гимнастика. Това е Мария Петрова. Нейният заместник ще бъде Християна Тодорова, която е бронзова медалистка с ансамбъла на България от Олимпийските игри в Рио-де-Жанейро. Тя е съдя от най-висока категория и член на Техническия комитет на Европейската гимнастика. Между другото, Християна Тодорова днес беше и в съдийския панел при ансамблите категория А. Така че утре и в неделя ни предстои още вълнуващи моменти с художествената гимнастика. Най-интересното състезание при ансамблите, за да разберем кои отбори ще стъпят на почетната стълбичка и ще спечелят отличията в тази категория за 2026 година.
1: Репортаж на Кръстина Иванова.

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Връщаме се на тема баскетбол с Адриатическата лига, защото мачът между женските състави на Монтана и Студио Загреб завърши. Второ включване на Любо Андреев.
2: Добър вечер. Една страхотна победа, катастрофална за отбора на Студио Загреб. Тона 68, забележете 32 точки за шампиона на България на Адриатическата лига на старта на новият сезон. Една победа е изкована, може би, в последните минути, последните 10, защото Монтана влезе при 70-54 последните 10 минути, а завърши с 32 точки предина. Е един страхотен матч за целият отбор. Тук мога да кажа, че Преслав Пешев не се ограничи само в чужденките и някои от топ българките, а пусне всичките си 11 състезателки, които спечелиха отделните части. 32 на 24, 23 на 18, 15 на 12 и 30 на 14. Най-резултатна за отбора на Монтана бе Даниела Уолън с 28 точки. Андьон Кане, сенегалката, скара 19. Капитанката Лея Гойкович за Студио Загреб завърши с 22 точки. Така че още веднъж да повторя, Монтана стартира с страхотна победа на старта на Адриатическата лига. Тона 68 срещу Студио Загреб от Хърватска, тук в зала Младост.
1: Репортаж на Любо Андреев.

0: Viena,
1: Budapešta,
0: Salzburg,
1: Мюнхен,
0: Прага.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Завършваме с вдигане на тежести. Спонсорът на секцията в Русе е възмутен, че само един клуб, този на Карлос Насар, ще получи държавно финансиране. Репортаж на нашия кореспондент Ася Пенчева.
1: Алисе Мортезова, съуправител на лечебни заведения Медика, които са и основен спонсор на тежкоатлетическия клуб в Русе, изрази недоволството си от факта, че единствено клубът на Карлос Насар ще получи финансиране от държавата за участие на световното първенство в Китай. Тя припомни, че още в началото на август е имало среща с министъра на спорта Енчо Кирязов, на която клубовете и новия президент на федерацията Асен Златев са получили уверение, че ще бъдат разгледани предложенията на всички клубове, които подготвят състезатели за участие в турнира. Новината, че одобрен само един клуб, се оказала неприятна изненада за всички.
2: Аз искам да питам целия екип на министъра на спорта. С какво само един състезател е повече от другите? Карлос Насар, моите уважения, страхотен талант и не само той, и всички състезатели. Но когато говорим за такъв тип отношение, останалите състезатели как да бъдат мотивирани? Точно никак.
1: Това каза Алисе Мортезова и допълни, че въпреки ситуацията се надява министър Кирязов да преразгледа решението си в рамките на деня и държавата да осигури представенето и на останалите състезатели от страната. От Русе, Асе Пенчева.
0: Това беше и най-интересното от света на спорта до този момент. От нашия екип, приятна вечер!

0: Horizont.
1: часа, емисия новини пред микрофона е Лъчезар Валев. Пловдивската районна прокуратура съобщи, че задържаният за убийството на бизнесмена Илиан Филипов Славчо Мегеров е разследван за крупна кражба на 1 кг инвестиционно злато за близо 190 000 лева от частен дом в Пловдив. Припомням, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев вече изтъкна, че Мегеров е заподозрян за такова престъпление и посочи, че не е известно дали се извършват действия по този случай. Кражбата на инвестиционно злато е станала в началото на феврари от дома на турски гражданин. Това уточняват днес от държавното обвинение. Предава нашия кореспондент Кремена Данева.
2: От прокуратурата съобщават още, че след разследване и претърсвания на три адреса на 18 юни са внесени материали за привличането на Мегеров и още двама души като обвиняеми за кражбата, извършена съучастие и при опасен рецидив. След като се е запознал с материалите по делото, наблюдаващият прокурор постановил, че няма достатъчно доказателства за привличането на тримата като обвиняеми. От дома на Мегеров са били иззети два DVR рекордера с хард дискове и мобилен телефон. При разследването не са открити златото или други вещи, които да свързват пряко тримата с кражбата. Не са намерени и ДНК следи или отпечатъци. Експертиза от видеозаписи от района показва сходство по ръст и телосложение между тримата и хора заснети с качулки, но не може категорично да бъде установено, че Мегеров е сред тях. На 22 юни е назначена техническа експертиза на иззетите от дома на Мегеров устройства, а заради фактическата и правна сложност, делото е възложено на следовател от окръжния следствен отдел. На 30 септември иззетите DVR устройства и мобилният телефон са предоставени на следователя от отдел киберсигурност при ГБОП София. Предстои експертиза на техниката и извършването на останалите действия по разследването. Работата по този случай продължава. Славчо Мегеров, на когото беше повдигнато обвинение за убийството на Илиан Филипов, предстои да се яви в съда в неделя, когато магистратите трябва да преценят дали да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Икономическата полиция в Кърджали установи злоупотреба със служебно положение при обществена поръчка за ремонт на улица. Проектът е в размер на 330 000 лева, по-голямата част от които са по линия на Европейския съюз. За случая ще бъде уведомена Европейската прокуратура, информира нашия кореспондент Валя Апостолова.
3: Обект на проверката е ремонтът и рехабилитацията на улица в близкото до Кърджали село Широко поле. Установено е, че за изпълнител на обявената обществена поръчка е избрано дружество, чиято оферта не отговаря на техническите изисквания. Според събраните от полицията данни, победителят е определен чрез изготвяне на фалшив документ от служител на общината в Кърджали. Преписката за извършено престъпление по служба вече е изпратена в прокуратурата. Предстои случаят да се поеме и от европейските магистрати, защото основната част от парите за ремонта са отпуснати от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. За последните месеци икономическата полиция е приключила проверки на обществени поръчки за ремонти на 17 пътни участъка в област Кърджали. Всички материали по тези случаи са внесени в прокуратурата, има образувано и едно досъдебно производство. За новините Валя Постолова.
1: Овладян е пожарът, който възникна днес след обед край Дупнишкото село Пипарево. Огънят обхвана около 1000 декара площи, съобщиха за Националното радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Горели са сухи треви и храсти, няма засегнати къщи и имоти. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: На терена след подадения сигнал след 14.30-15 часа са изпратени екипи от противопожарните служби в Дуплица, Бобов дол и Кюстендел. Общо 5. Пожара се разпространявал низово и бързо навлизал към съседна гориста место. Ситуацията предизвиквала безпокойство сред местните жители, тъй като пламъците се издигали непосредствено над къщите в горната част на Пиперево. Силен вятър в района допълнително затрудняваше действията по потушаването на огъня. С камиони и общински цистерни е подавана допълнително спасителна вода за екипите. Гъстият дим се виждал от главен път Е-79, който не е засегнат, движението не е затруднявано. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табач.
0: Пожар е локализиран, разлил се върху площ от 1000 декара. За сега не се съобщава заплаха за сграден фонд и полезна инфраструктура. Пламен е пожарът.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Информация за пътуващите. Възстановено е движението по пътя Стряма-Раковски, където заради катастрофа автомобилите преминаваха по обходен маршрут. Шофирите внимателно. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна. На места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, сутринта на места там ще се образува слана. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представила Чезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу-Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
7: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
8: Слушате надпяване. Слушате надпяване. Класацията за народна музика.
1: Здравейте, драги слушатели! Започва надпяване. Ние сме Юлия Гадерова и Ивайло Маджаров. А вие останете с нас.

0: Това е надпяване. И днес е време за нови предложения в класацията. Преди това да обявим името на победителя в категория инструментална музика за месец септември.
1: Измежду всички любими хора, изпълнени от нашите духови оркестри, вие дадохте път нагоре в класирането на Искърско хоро. Изпълнението е на представителния духов оркестър на Военноморските сили на Република България с диригент Георги Зайранов. Автор на произведението е Дико Илиев и ние с вас ще му се порадваме отново в следващите минути.

0: Както стана ясно, скъпи наши приятели, вие сте с Надпяване, класацията за професионална народна музика на Българското национално радио. През месец октомври сме подбрали за вас произведения, които ще се борят в категория етно и нова музика. Стараем се в Надпяване да обърнем внимание на развитието на народната музика във всичките й измерения. Самото наименование на жанра предразполага към непрестанни творчески търсения и обновяване на неговото звучене от различни смели новатори.
1: Музикантите, експериментиращи в тази насока, обикновено са познавачи на материята и създават интересни и стойностни произведения. Разбира се, имаме и обратните примери и точно тук идва нуждата от вашето мнение, а вие имате възможност да го изразите като слушате и гласувате. Нека не губим повече време и да ви представим нашето първо предложение в категория етно и нова музика.
2: Номер едно.
1: Формация Багри е създадена през 2011 година от вече завършили ученици от Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. В основата на музиката им е автентичното изворно звучене, обагрено с леки и достъпни за широката публика аранжименти, а за тях най-важното е професионалното отношение към българския фолклор и запазването му в чистия му вид. Диана Василева, Борислав Гълъбов, Деница Христова, Стою Стоев, Георги Добрев и Велича Ушев. През 2021 година осъществяват един доста интересен музикален проект с Печенката, артистичния псевдоним на Адриана Николова. Тя свири на пиано и пее, а през 2012 година става световен шампион по битбокс. В категория етно и нова музика слушаме тяхната «Море леле райне» от Music Elevator 2021.

0: Номер 2.
1: Атазар и Вили Костадинова са творчески тандем, който смело твори в посоката, която се оказва доста вълнуваща за редица почитатели на народната песен. Доказателство за това са десетките съвременни етнопроекти. Нашето второ предложение е именно творческото вдъхновение на Вили Костадинова и Атазар. Слушате «Стига си, Одил Бресине».

0: Номер 3.
1: Проектът китара, глас и контрабас е смесица от елементи от класическата китарна традиция, претворена през джаз музиката и фолклора. Николай Пеев, изключително цветен и различен български китарист и композитор, Анели Андреева, една от най-благите родопски певици, която тук разкрива потенциала си и в поп и джаз пеенето. Контрабасът пък е овладян до съвършенство от Калина Андреева, която композира и концертира в безброй различни музикални стилове. В надпяване през октомври те ни очароват с Везела мома, нека да я чуем сега.

0: Номер 4.
1: На 29 септември Ваня Вакари представи на своите почитатели нов бисер. Песента «Калино Моме» е от архива на композитора Коста Колев. Тя оживява с нов аранжимент, направен от Фабрицио Паризи. Нашето четвърто предложение е изпълнението на Ваня Вакари, която дава за пореден път среща на традиционната ни песенна култура и съвременното звучене.

0: номер 5.
1: Поли Хубавенска е хаус, етно и поп изпълнител, който от години вече записва с добре познати диджеи в Европа и Съединените щати. Дебютът в своята вокална кариера изпълнителката прави заедно с диджей Стан Колев. През 2017-та, заедно с диджей Маскота и диджей Дитракс, Поли издава хита Зайди. През 2019-та прави пък следващия си дебют, като този път се самопродуцира като изпълнител и издава песента Майчинго заедно с виртуозния Теодоси Спасов. Песента е двоезична, вплитаща в себе си, разбира се, и български фолклор, който е неизменна част от нейното творчество. Майчинко е и следващото ни предложение в надпяване за месец октомври.

0: Номер 6.
1: Ако някой от вас сега се присъединява към нашата среща, знайте, че сте с класацията над пяване, а ние сме Юлия Гаддерова и Ивайло Маджаров. Добре познавате гласа на Нина Николина и нейния афинитет към старинните народни песни. Нашето последно предложение е песен, която познавате с гласовете на Павел Сираков, Стефка Саботинова и Тинка Пешева. Вие ще чуете изпълнението за Спала е баба Дора, което е част от концерта Джаз и традиции, осъществен в Пловдив.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
1: Това бяха предложенията в класацията Natpyavane за месец октомври, драги слушатели, в категория Етно и нова музика. С вас се разделяме Юлия Гаддерова.
0: И аз, Ивайло Маджаров.
1: С пожелание за приятна и уютна вечер и останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
1: До края на предаването Музикална шарения, драги слушатели, ви предлагаме да останете с изпълненията на група Global Can. Аз съм Юлия Гаддерова и ви желая приятна вечер и търпение до следващата ни среща.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян. 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Спри за момент, за да стигнеш надалеч. Аз съм Теодора Спасова. Секунда невнимание на пътя може да промени всичко, но изборът как да пристигнеш винаги е в твоите ръце. Съобщението може да изчака, скоростта да се намали, но сгрешеният ход на пътя не може да се върне назад. Шофирайте отговорно и помнете, някой някъде ви чака да се приберете.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото е Лъчезар Вълев. Започваме с новина от последните минути. Пожар е възникнал в ТЕЦ Брикел в Гълъбово. По първоначална информация, огънят е тръгнал от един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. Пожарът към момента е локализиран. Това информира областният управител на Стара Загора Калуян Дамянов. Предприятието е в ремонт. Няма данни за пострадали. На място са изпратени 5 екипа на пожарната. Тази информация предаде Иван Славов от радио Стара Загора. Към останалите новини в емисията, групата на 7-те най-развити индустриални държави в света G7 ще освободи от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Това съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Решението беше приветствано от Европейската комисия. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американски президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5% след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
1: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
3: Държавата плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавъчна скорост, обявените мерки вече работят.
1: Се заяви пред журналисти и вице-премьерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви по време на днешния парламентарен блицконтрол премьерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на регулаторите. Сред останалите фактори, които влияят на крайните цени на храните, премиерът посочи цените на горивата и транспортните разходи. Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги. Целта е да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
5: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
1: Каза Майя Манова пред журналисти в магазин на голяма верига на столичния булевард Дундуков, където Комисията за защита на потребителите направи днес проверка. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
4: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение.
1: Южният мост в Киев на река Днепър отново е затворен за движение за автомобили и влакове на метрото след множество руски атаки, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Руска атака тази вечер наложи евакуация на жилищна сграда и в Днипро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява, съобщи губернаторът на Днепропетровска област Александър Ганж. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Това съобщи в интервю за Националното радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
6: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
1: Каза пред Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
7: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините, Светослава Кузманова.
1: Следват спортните новини. В студиото е Христо Денев. Добър вечер.
8: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол проведе официалната си тренировка в Рейкявик преди утрешния матч срещу тима на Исландия в турнира Лига на нациите. Двубоят е от 19 часа. Временният селекционер Атанас Рибарски заяви.
9: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
8: В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздол в понеделник, 5 октомври. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде първото официално събитие на реконструирания стадион Борисовата градина. Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0. 2-0 в контролна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Дейвид Тогага и Катулунди Кати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 168 точки в мач от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени.
1: Мартин Славчев с прогноза за времето. Здравейте!
10: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте

България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България. Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.

Представете си Париж, скъпи слушатели, но не този от пощенските картички. Париж, който се събужда с музика. Париж на малките улички, на кафенетата, на звука на акордеона и на ритъма, който кара града да танцува. Тази вечер в Ритъмът на земята звукорежисьорът Кремена Пръвчева и аз, Тиляна Алексиева, ви каним на едно френско пътешествие, или иначе казано, радостта да живееш, да обичаш, да се смееш и разбира се да танцуваш. Но не очаквайте само класически шансон. Тук Париж среща Карибите, колумбийската кумбия, а мелодиите на Африка се вплитат в мануш свинга. Музиката от новия албум на лейбъла Путомайо е готови ли сте? Закопчайте въображаемия куфър, оставете компаса вкъщи и се отправете с нас към една Франция, която не просто се слуша. Тя се усеща и то с всички сетива. Насочваме се на запад към град Нант, откъдето са и Solar Project. Група от петима музиканти, която съчетава влияния от сол, афробит, поп, госпел и диско, в стил, който музикантите наричат слънчев поп. Името на групата отразява повтарящата се тема в музиката им, вътрешната светлина, трансформацията и идеята, че всеки се ражда под едно и също слънце. Те се отличават с аранжименти и сола, които поставят акцента върху грува. Ля Параплюи е първият сингъл от новото ERP на Solar Project. Открояват се укулелето и китарата. Песента възпява приятелството, прераснало в сестринска връзка, като си играе с френската граматика. Нека да го чуем. Une éclaircie.

Под едно слънце се раждат и безброй различни ритми. Някои ни връщат към спомен, други ни карат да танцуваме, а трети да спрем и да послушаме. Нека оставим музиката да ни поведе и да чуем следващият музикален разказ. Запознаваме се с трима артисти, които по-отделно се изявяват като солови изпълнители, а заедно създават нещо съвсем различно. Това са Сирано, Барсела и Ордьовр, или Тамбур-Тамбур. Тримата идват от различни музикални светове. Барсело е певец и автор на песни, известен и със своето майсторство в слам поезията. Това е поезия, създадена за представяне пред публика на сцена. Сирано свободно преминава между песента и рапа, а Ордьовър добавя към тази комбинация своето виртуозно скреч изкуство. Това е една много интересна техника, при това като трикратен световен шампион. Когато тези трима различни изпълнители се срещнат, музиката отразява тяхната енергия. През 2025 година Тамбур-Тамбур издават дебютния си албум, а след това го превръщат в истинско сценично приключение с повече от 60 концерта. Песента, която ще чуем по Викон Вояж, е покана да оставим всичко за един момент и просто да тръгнем, защото понякога не е нужно да знаеш точно къде отиваш. Нужно е само да имаш някого, с когото да споделиш поредното приключение.

От бреговете на бретандоритмите на Латинска Америка, Африка и островите, Маче превръща музиката в пътуване без карта. Пътуване, в което можеш едно време да танцуваш и да се замислиш. Маче е израснал в Сен-Мало, прекарал е години в Париж, а днес живее близо до град Нант. И може би точно тези различни места са оставили своя отпечатък върху музиката му. В нея френският шансон среща хип-хопа, а поетичният разказ се движи между ритми, дошли от далечни краища на света. Колумбийска кумбия, бразилско форо, африкански сукус и малоя от остров Реюнион. Маче пее и рапира на френски, но музиката му говори на много езици. Тя е слънчева, топла и заразителна. Маче е един артист, който доказва, че понякога най-красивото пътуване е онова, което започва с ритъм. Две негови изпълнения ще чуем. Слушаме сега Тон Солей, неиздавана до сега песен, която съчетава разнообразни музикални елементи от стиловете кумбия, реге и френския шансон и африкански мелодии, изпълнени на инструмента кора. След това ще звучи и парчето Кумбия Фане.

В ритъмът на земята ще си поговорим и за френския дует «Дю Гран Занфан», зад който стоят Батис Далеман и Анатол Шофлер. Приятели от детството, двамата споделят и любовта си към Баското крайбрежие. Батист е родом от крайморския град Сен-Жан-Дьолюс, а Анатол напуска района на Париж, привлечен от същите брегове. Океанът и дългите залези се превръщат в вдъхновение за музиката им, която съчетава френски шансон и фолк. Дуетът се ражда през 2020 година, когато по време на изолацията двамата започват да споделят кавъри онлайн. 4 години по-късно излиза дебютният им албум, а след него музикантните им търсения ги насочват към по-акустично фолк звучене. В песента в превод «Езикът на облаците» дуото отправя покана да приемаме живота с повече лекота, да откриваме смисъл в преживяното и сред тревогите на света да запазим едно специално кътче и за любовта.

Продължаваме с френския певец и автор на песни Матио Гатузо, чиято музика преплита акустичния поп с електронни ритми и откровени лични текстове. Той превръща собствените си преживявания в песни и независимо дали излиза на сцената сам или с китариста Жулиен Лашарм, Гатузо създава усещане за близък разговор с публиката. Мелодичната топлина и ритъмът приканват към движение, докато думите оставят пространство за размисъл. Песента в превод «Простите неща» е създадена съвместно с Лашарм. В нея акустични и електрически китари се преплитат върху пулсиращ ритъм. Зад привидната лекота прозира деликатна критика към непрестаното бързане, към тревожността и работата, която поглъща ежедневието ни. Да чуем!

Представяме ви и френския дует Льо, създаден от Лора Бюжар и Тим Дан. Лора израства на Атлантическото крайбрежие сред музика, а Тим от малък свири на пиано. Заедно съчетават глас, китари и перкусии в акустично звучене. Е, стига толкова съм говорила, и дворет на музиката. Песента Inspiration влиза в звукозаписната им сесия съвсем спонтанно. Докато се подготвят за друга композиция, Лора се връща към песен от своята тетрадка и решава, че ще запишат именно нея. Мелодията е докосваща и създава един музикален разказ за силата на вътрешния импулс. Слушаме!

Приятелството е основна тема в песента Бюе на френската певица Гомар. Тя е част от дебютният ти албум Жон, издаден през 2019 година. Той разказва за близостта, която се запазва през годините и за страха да не изгубим хората, на които държим. Гомар израства в голямо семейство и пътува с близките си из Франция. Учи музика в колеж, където среща дългогодишния си сътрудник Тома Лейва. След като посвещава години на музиката, тя достига до така мечтания, чакан и желан момент да подгрява легендарната група Coldplay. А с парчето Бюе ни връща към онези лични връзки, които остават наш ориентир, независимо от времето и разстоянието.

Една малко по-различна история следва. Ще слушаме Сема Лети, песен на Хосе Рейносо, уругвайски пианист, композитор и продуцент. Музиката и киното го свързват и със съпругата му, актрисата и певица Флора Мартинес. Песента е част от саундтрака на колумбийската комедия «Баста мама», режисирана от Мартинес. Рейносо създава и аранжира композицията, а водещият глас е на френско-колумбийския актьор Патрик Делмас, с бек-вокали на Мартинес. На фона на джаз звученето, Сема Лети се превръща в любовно признание към жената, заради което богата се превръща в място, което не ти се иска да напускаш.

Карибски ритми, диско и френски шансон се срещат в пъстрия свят на Делюар Вали Карипсус. Говорили сме си за групата в предишни издания на Ритъмът на земята, затова съвсем накратко за тях. Френската петорка добави в песните си психеделична нотка и афрофънк, като съчетава закачливото с поетичното. Ето и какво ще чуем от тях, парчето в превод в търсене на топлина.

0: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
1: Суинг, шансон и акустичен пънк се преплитат в музиката на парижката шесторка Les Yeux de la Tête. Ще звучи парчето в превод «Утре ще бъде по-добре». И с това послание завършваме днешното издание на Ритъмът на земята. Благодарим ви, че бяхте заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева и с мен Стиляна Алексиева. До следващата ни музикална среща!

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? Затова говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Християн Петров, Яни Богданова, Гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: В своя първи филм режисьорът Готфри Реджио разкрива визията на съвременния градски живот, откъснал се от природата и завладян от технологиите. Албума «Коя Янис Каци» или «Живот без баланс» с музиката на Филип Глас е записан с участието на солисти, хор и оркестър.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: Картини от една изложба.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Пожарът, който възникна тази вечер на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово, вече е локализиран. Няма пострадали, на място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробностите съобщава Иван Славов.
2: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. Пушекът се виждаше отдалече, огънят излизаше и от покрива на предприятието. Пожарът вече е локализиран, като няма пострадали служители, информира областният управител на Стара Загора Калян Дамянов. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. В действието по овладяване на пожара се включиха общо 5 противопожарни екипа от Стара Загора и Гълъбово, включително 2 екипа на ведомствената пожарна. Благодарение на бързата им намеса, разпространението на огъня е преустановено на време, обясни областният управител Калоян Дамянов. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините, Иван Славов.
1: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Анна. Проверката е във връзка с сигнала в социалните мрежи за отказ за кръводаряване заради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха тези твърдения. Още от редактора Лилия Герчева.
3: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Анна по 10 евро и 23 евроцент. За всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните в социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно по 20 дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври, между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините, Лилия Гер.
1: Архимандрит Дионисий няма да отслужва литургия, да участва като свещеник в богослужение и да дава свещеническо благословение. От днес той няма право да облича свещенически одежди и да носи архимандритския кръст. Дионисий остава монах, но не е отлучен от църквата. Това реши по време на днешното си заседание Светия синод на Българската православна църква. Виктория Тодорова допълва.
4: По делото срещу него са установени многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойна засана дейност. Светият синод на Българската православна църква взе решение по жалбата на архимандрит Никанор заради делото срещу него за клевети, обиди и други църковни провинения и наложените му времени запрещения от свещено служение. Митрополитите връщат делото за разглеждане от Софийски епархийски църковен съд. В мотивите им се посочва, че повдигнатите обвинения се отнасят до поведението на архимандрит Никанор като клирик на Софийската епархия и до задълженията му по сан и служба, а не единствено до вътрешния манастирски ред. С отделно решение, Светият Синод е оставил без уважение като неоснователни жалбите срещу трите заповеди на българския патриарх и Софийски митрополит Данил от 10 август, 26 август и 9 септември за налагане на Аргус, временно пълно запрещение от свещено служение на архимандрит Никанор. В решението митрополитите са посочили, че това са краткосрочни мерки, които имат преди всичко предпазен характер и се прилагат при необходимост. За новините Виктория Тодорова.
1: Три страни кандидатстват съвместно за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, съобщава нашия кореспондент в Гърция Катя Пеева.
0: Гърция, Албания и Северна Македония започват съвместна кампания за Преспанското езеро. Още преди 12 години Адина започна тази инициатива поради биоразнообразието на езерото и византийските паметници до него. Европейската комисия не само подкрепя тази инициатива на трите страни, но и ще финансира проучванията за кандидатурата. След седмица се организира среща на тримата министри на културата, именно в района на Преспанското езеро, за да декларират съвместно желание да участват в кампанията по признаване на района от ЮНЕСКО. В Атина коментира, че геополитическите измерения на тази тристранна инициатива показва обща природна и културна ценност. Ако бъде одобрено Преспанското езеро, ще стане четвърти обект в Гърция, включен в списъка на ЮНЕСКО след Света гора, Метеора и Олимп. В коментари гръцките медии припомнят, че в езерото Малка Преспа, което се намира на гръцка територия, са открити останките на българския цар Самуил, които утре ще се предадат на българската държава. От Гърция Катя Паева.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: звезден хоризонт.
1: Отново е петък вечер и малко след новините в 22 започва Звезден хоризонт. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Здравко Петров, тон режисьори са Кремена Пръвчева и Боян Тодоров. Първия час ще посрещнем в студиото специални гости. Певицата Ралица Ангелова, позната на поколение слушатели и с песните на Тони Касеве, а в студиото с нея е нейният син Кристиан Петров, който също е избрал музиката за своя професия. Ще разговаряме с тях за годините, песните и сцената, за срещата между две поколения музиканти, а поводът за нашия разговор е и предстоящия концерт на Ралица на 10 октомври. Но преди да започнем, ще се върнем години назад с една песен от 82 година. Тя се казва И още нещо. Музиката е на Зорница Попова, текстът на Йордан Янков. Изпълнители са Тони Касеве с солист Ралица Ангелова.

0: следващите минути ще разговаряме с един от разпознаваемите гласове на българската популярна музика. Глас, който свързваме с песни, останали във времето и в репертуара на една от емблематичните ни вокални формации Тоника Севе. Специален гост в Звезден хоризонт е Ралица Ангелова, но тази среща има и още един интересен музикален ракурс. Заедно с нея е синът ти, Кристиян Петров, който също е избрал музиката за свой професионален път. Здравейте и на двамата и добре дошли в студиото на Хоризонт.
1: Здравей, Здравко! Здрав да си ми, Здравко!
0: Имаме много поводи да разговаряме и да сме заедно тази вечер в предаването. Най-основният, може би, е предстоящият ти концерт на 10-ти, другата седмица. Но искаш

0: Добре.
1: Нищо в разговора ще казвам. Добре.
0: Ние много пъти сме говорили за началото, но така или иначе отново си тук, а и сигурно има слушатели, които за първи път ще научат от тези интересни истории. Как попаднахте на времето в Тони Касеве и какво си спомняш от това начало през 80-та година?
1: През 80-та година аз си бях една щастлива студентка в консерваторията, сега Музикална академия Панчо Владигеров, когато обявиха конкурс за попълване състава на Тоника и аз, щом видях афиша, веднага реших, че ще се явя. Това е. В консерваторията всеки вокален педагог си имаше тогава корепетитор, пианист, защото тогава нямаше караокета, инструментали и всякакви такива помощни средства. Тогава, за да се обучаваш в пеене, трябваше да има корепетитор, пианист. Сега не знам корепетитор каквото, може и да е някакъв друг инструмент, но общо взето се подразбира пианист. Пианист ни беше една рускиня, Галя Осипова, която беше страхотна. Тя погледа така малко нотите, няколко минути, по-малко от минута. И вика да започваме. И като започнем, тя свири, не бърка. И аз съм си спокойна, разбрахме се за конкурса и тя не дойде. После там на този конкурс в Строителни войски беше войник един наш известен музикант Евгений Платов. И Евгений Платов ме вика: дай ноти. Аз нямам ноти, защото те са на Галя в главата. В коя тоналност е песента? Ми откъде да знам? Тя Галя си ги свири, защо аз трябва да ставам? Което не е правилно в никакъв случай. Певците трябва да знаят тоналностите на песните си. За да не им се смеят музикантите, инструменталисти. И той не знаеше кои са песните. Едната я беше чувал, българската. Аз пея. Даде ми така някаква тоналност. Аз пея, той свири глупости. Аз си пея песента. Точно. Той си свири някакви работи отзад. Но понеже търсеха гласове, тогава идеята беше да се намерят гласове. А не дали си изпял цялата песен, кой какво ти свирил отзад, дали песента е нова, както сега е на кастингите за форматите, ама сега ти защо пееш тая песен, ами тя е много стара, я дай нещо по-ново, като Proud Mary, например. В този стил. Тогава те търсят гласове, търсеха тембри, които да се съчетават добре и това, че съпровода не е бил някакъв на ниво, въобще не ги интересуваше.
0: И може би са намерили правилните гласове, защото да, толкова години вие сте на сцената,
1: да,
0: и сте любимци на няколко поколения.
1: Да, няколко поколения. Да.
0: Песните ви са разпознаваеми. Да. След малко ще чуем твоята китара. Всъщност тя е кавър версия, защото оригиналът е записан от Маргарет Николова през много, много, много далечната 61-а година. Вие възраждате 20 години.
1: Да.
0: След това.
1: А нейният вариант е толкова красив.
0: Така
1: той е като аранжимент, освен като песен, като аранжимент, той е според мен на световно ниво.
0: Но знаеш ли, Маргарет даже се пази това интервю тук в Златния фонд на Националното радио. Тя сподели преди години, че когато е чула през 81-а година вашия вариант, е силно впечатлена от това ансамблово музициране и тези, да, точно така ги нарече, звънливи гласчета.
1: Да.
0: Като камбанки.
1: Да, звучението на Тони Касеве е било винаги като светло, светло звучение, просто светло.
0: И дали за това има голяма роля Стефан Дьомов, който е бил и ваш ръководител и автор на голяма част от песните?
1: Да, да, значи песните са много хубави. Повечето са на Стефан Дьомов. Имаме на Тончо Русев и да не забравяме един неразделен клас, която е една песен на Нетко Трошанов, обаче пък песен ли?
0: Визитна картичка, може да се
1: песен
0: каже.
1: Песен ли е това? Много, много е хубава, както и останалите. Разбира се, всяка една песен е хубава за себе си.
0: Аз лично не съм чувал лоша песен на Тони Касеве.
1: Ами имаме две-три, ама
0: не дай,
1: хората сега, не ги знаят. Не, но на фона на толкова много песен,

0: песни, които ние имаме популярни, супер популярни и популярни, това е нищо. Защото и не знам защо на времето Стефан Диомов е решал, понеже той движеше така въпроса с издаването на плочите, защо е бързал в една плоча сложи 10 хита. Хората с един хит, останалото пълнеш. Ние можехме да издадем един куп плоч.
1: Замислих се върху това, което казваш. Да, наистина, защо е бързал? Той е като че ли машина за хитове, бих казал. Или пък имал в тези години много голям усет.
0: Да, и потенциалът му е бил голям и просто като с нас ние работихме много добре. Много репетирахме, много се спявахме. Те толкова хубаво звучаха.
1: Личи си.
0: Той може би искал такова да ги, да ги издаде изведнъж. Обаче ние имаме сравнително малко албуми. Други хора на запад или на изток или не знам си къде, с това ще направят 50 плочи.
1: Така, да. Е, каквото е било.
0: Албум идея, дали тогава беше плоч.
1: Добре.
0: Да, това е някакъв интересен факт, който
1: съм... Нека сега да чуем твоята китара на Йосиф Цанков в вашата интерпретация, Антони Касавет, и си солист на тази песен, и ще продължим да си говорим в Звезден хоризонт.

0: Ралица Ангелова и нейният син Кристиян Петров, специални гости в Звезден Хоризонт. Чухме твоята китара, вариант на Тони Касаве от 1981 година. Ралица, когато днес чуеш отново за пореден път твоята китара, връща ли те тя към конкретен момент или случка, освен че записахте тук в първо студио и с нея участвате на един юбилейен тогава концерт по повод 70 години от рождението на патриарха, както са го наричали, на българската забавна музика.
1: Да, аз този концерт, за съжаление, не си го спомням. Обаче пък ние живеем на 30 метра от улица Йосиф Цанков.
0: Това е някъде до Балкантон.
1: Да,
0: ако не се лъжа, нали?
1: Да, да, тя е. Уличката е от хиподрума, навътре навлиза към лагера. Е, може да е 300-400 метра, но има улица Йосиф Цанков. Което ние сме много щастливи тук. Моето семейство, че все пак Йосиф Цанков е почетен. Това е съвсем близо до Балкантон, да.
0: Крис, ти си израснал с такава музика. Знаеш всички песни на Тони Касаве наизуст. Дори направи нещо като каталог, списък. Нали така? Събра ги в едно цяло.
2: Еми да. Mm-hmm. То трябва да се съберат и няма как да не ги знам, защото аз съм израснал с повечето.
0: Кога започна така активно да ги слушаш и да ги изучавах, бих казал, защото наистина тези песни на групата са си един вид учебник. И по пеене, и по композиция, дори и така, по аранжименти.
2: О, има най-вече.
1: Гениални, да. Гениални.
2: Mm-hmm. Еми, аз от много малка детска възраст си спомням някои от песните на фамилия Тоника, когато бяха чисто нови или са били издадени преди няколко години. И след това вече, като станах по-голям, започвах вече да намирам и по-старите албуми на плочи, на касети, които са. Прослушвах ги. Имаше варианти, които, нали, не бях чувал. Даже бях учуден, че има по-стара версия на песен, която знам. И ми беше много интересно.
0: Имаш ли любима песен от толкова много, които те са записали през годините и в Балкантон, и тук в Националното радио?
2: Ми те всичките са много хубави.
0: Всичките
2: трябва да си помисля. Не мога да поставя една най-първа и после всички надолу. Нали, втора, трета, четвърта, пета.
0: Люликови нощи. Тя очевидно има специално място, след като нейното заглавие сте избрали за предстоящия концерт.
1: Да, точно така.
0: Една от песните, която в почти на всеки един концерт ти изпълняваш.
1: Да, хората ме свързват с Люликови нощи. Плюс това тя е много красива песен. Но текстът е на Павел Матев.
0: И музиката на Александър Йосифов.
1: Да, на Александър Йосифов. Просто текстът е страхотен. Той е много дълбок. Аз винаги съм се питала дали хората наистина разбират за какво се разказва в Люлекови нощи. Какви чувства е излял поета там. Значи това не е една песен. Това не е обикновена песен за някаква любов. Тя е за определена любов. Ама
0: Павел Матев.
1: Павел Матев, да, той има още една друга такава песен на същата тематика, поне тя се казва Интимно и е на Орлин Горанов.
0: Да, 78 година. С нея той печели младежкия конкурс за
1: да,
0: песен.
1: Да.
0: Тоника тогавашната, предишната с бек вокалите.
1: Тоника, да, бек вокалите. И тя е същото се говори там, за това, за което се говори в Люлекови нощи.
0: Много интересна
1: много
0: история.
1: Дълбок. Много дълбок текст. Трябва почерк човек да мисли.
2: Почерк на автора.
1: Да, почерк на автора.

0: И така продължава нашия разговор в студиото с Ралица Ангелова, Тони Касева и нейният син Кристиян Петров. Има ли нещо от старите аранжименти, Крис, към теб? Да. И вокалното писане, което днешният млад музикант може да научи от тях?
1: Разбира се, те са си песни учебник, много майсторски аранжименти. Има много какво да се научи от тях. Едно от нещата, които съм забелязал в тези песни, е, че много голям процент от тях се крепят върху един простичък рок-бит. Нещо много подобно на Били Джин, на Майкъл Джексон, но нали там концепцията е друга. А тук е много по-различно като стилистика, но върху тези барабани, когато се насложи тази друга стилистика, звучи много хубаво.
0: Имахте ли трудности тогава, в началото на вашата кариера? И нещо интересно, което може да споделиш със слушателите?
2: Значи времената, в които аз съм била тинейджърка, бяха съвсем други. Тогава не се ходеше на вокален педагог, не се ходеше на безкрайни уроци по математика, по български, само ако много се закъса в училище, тогава. И аз съм ходила на уроци по математика.
1: Ние не сме имали този късмет.
2: Да, сегашното поколение непрекъснато ходи на някакви неща и като станах 9-ти клас, понеже аз тогава свирех и така и акордеон, свирех и пиано, така реших, трябва да знам. И в моя роден град Левски направиха едно, то се казваше сатирично музикална програма. Сега скетчове и музика. И съответно ме бяха взели, понеже нямаше кой да свири на гармоната, на синтезатора.
0: Ти си свършил
2: тази работа. Да си свиря, да. Обаче гледам ги, там се други мои колеги, които са много по-големи от мен, пеят си някакви песни, някакви солистични, някакви дуети, и аз веднага изявих желание да изпея и аз песни. Те ме погледнаха важно и ми казаха, бе, аз си гледай работа. Да, защото сега някаква си там тинейджърка, въпреки че те бяха свързани с моите родители, които все пак работеха заедно с... така сме свързани, това е малък град и там всички се познават, знаят кой е баща ми, знаят кой е майка ми и знаят, че са музиканти и така нататък. Обаче, къде ще ме пускат мене? И аз много им се обидих и в крайна сметка се преборих и пях три песни. Девети клас съм била, сама се ушех една жълта пола дълга, защото тогава беше модата на късите поли, дълга като за сцена, и пях три песни. Едната беше основния певец, пяхме Семеен спомен за Поморие. После пях далечна песен на Маргарита Хранова, която е много, много, много, много хубава.
1: Да допълня нещо. Първата тоника, нали, пеят вокалната група в далечна песен.
0: Да,
1: ако
0: да,
1: не бъркам.
0: Така, да.
2: Не, така ли?
0: Изобщо не бъркаш.
2: Да. И после... супер! И има мотиви
1: съдба.
2: Толкова от Джеймс Браун.
0: Да. А понеже той спомена за първата тоника, в тези години, когато си била ученичка, дали си се вдохновявала от тях или
2: много,
0: си искала да бъдеш като тях, да пееш в такава група?
2: Много.
0: И в един момент, когато Стефан Диомов ви избира в Тоника Севе, тази мечта била вече осъществена.
2: Аз страшно много ги харесвах. Харесвах песните им, харесвах изпълненията им, защото те са много хубави, аранжиментите. Но никога не съм си мислила, че някога пътя житейския ще ме доведе до там. Откъде да знам аз? Та ме пуснаха да пея, пях три песни и още една песен. Тя е кавър, забравих как се казва, но беше направила Йорданка Христова и имах огромен успех. На другия ден отидох в училище, цялото училище седеше мирно и ме гледаше с широко отворени очи. Защото къде някой в тия времена да се осмели да излезе на сцена? Това бяха хора различни от всички останали.
0: Да, сега вече не е така.
2: Най-добрата ми сега... приятелка спря да ми говори.
0: Сега всеки иска да пее, всеки иска да бъде... да го дават по телевизията.
2: Облагодетелствани са младите хора и
0: по-не
2: младите. Други са времената, да.
0: Така е.
2: Но така започнах аз да пея. На другия ден гробно мълчание в училище.
0: Кристиян, кога разбра, че искаш да се занимаваш с музика? Ти завършваш и Националната музикална академия с един инструмент, който никак не е лесен. Бас-гитара и контрабас.
1: Най-вече контрабаса беше доста сложен. много труден инструмент, но е много полезен за слухът на един музикант.
0: Mm-hmm. А имаш ли опити да пееш като мама?
1: Много, или? Много бегли.
0: Много бегли. Искаш да се ориентираш към инструменталната музика?
1: По принцип не ми харесва да пея, но обаче пък напоследък ме привлича. И ми се иска да започна, но обаче не намирам време, защото много работя. Много ходя да свиря и то трябва да се поддам за малко, за да започна да изгледа добра техника.
0: Но пък вокални упражнения. Най-добрия вокален педагог.
1: Точно
0: в
1: така.
0: Лицето на
1: винаги. И безплатно.
0: И безплатно, да. И винаги тя ще ти даде най-добрия съвет.
2: Не съм казала така.
1: Интересното е, че...
0: Ще ти даде най-добрия съвет.
1: Това бъди сигурен. На теория го знам, но на практика ме няма никакъв.
2: Между другото, понякога, някога е присъствал, но той беше по... Така в тинежерските години е присъствал на уроци. Рядко, но присъства и почва. Ми казва, това е така, това, така, това, така. Че аз тия неща не съм ги забелязала. Та той може да ми е полезен с някакви детайли. Аз мога да бъда полезна, но обикновено родителите не научават децата си на това, което умеят. Това е по-рядко явление. Обикновено учат на друго място.
0: Така е. И мисля, че този проблем не е само при теб.
2: Да,
0: много
2: да,
0: хора.
2: Да.
0: Затова казват, че той може да е много добър педагог, но към детето си не може.
2: Там отношенията са други.
1: Да. Специфична е връзката родител-дете.
0: Има много примери. Невероятни педагози и в музиката, но дава децата си на други колеги.
2: Да.
0: Тоест не поема този ангажимент да ги обучават.
2: Да, аз исках, например, като преди да кандидатства в музикалната академия, исках да проверя той до каква степен знае теория на музиката. Обаче, не идва. Все се намира причини. Аз го пратих при един друг. И той после след два урока ми каза, защо си ми го пратила, той си я знае. Като не иска да каже на мен какво знае, поне да каже на някой друг. Да, той не обича да... Не сме практикували да учи с мен. За учене става въпрос.
0: Ще продължим да си говорим, а сега е време да чуем още една песен от Златните години на Тони Касебе, в която ти си солист. Не знам дали ще си спомниш за Да можехме. Тя не е от най-популярните, но за мен е една много красива песен. Отново автор на музиката е Александър Йосифов.
2: Да.
0: Тя влиза във втората ви дългосвирища плоча.
2: Да.
0: Крис, нали така? Ако
1: точно
0: бъркам,
1: така.
0: Поправи ме. Ти
1: така,
0: си
1: да.
0: Най-големия изследовател на групата, бих казал.
1: На матрицата на плочата пише, че е отпечатана ноември 83-та, значи да е правена до октомври.
0: И доколкото си спомняме, шеста песен от страна А. Нали така?
1: Абе, беше последна, но не помня
0: последна,
1: колко бяха
0: да.
1: Страна А, да.
0: От страна А.
2: Снощи четох текст. Попадна ми текст.
1: Кога
2: да.
1: Кога си четах да може?
2: Докато ти свираше... Аз четох текста, защото в един руски сайт имаше наши текстове.
0: О, на много български песни вече.
1: Да.
0: Може човек,
1: даже ако картички
0: пожелая да напише заглавието на песента и излиза текста.
2: Но това е руски. Украински, може би. Така ми се стори, че по-скоро украински. Да.
0: Пълно възможно.
2: Получавали сме преди години, получихме една снимка. Колег получава Тони Касебе. Една снимка 20 на 30 в рамка. Ние сме на една от популярните ни снимки, а тя е черно-бяла, отцветена. И отзад пишеше цена еди колко си рубли. От Украина. Това е положение.
0: Между другото, българската популярна музика е много ценена и уважавана в Източна Европа.
2: Да, да. Така е.
0: И вие на времето сигурно сте имали възможност да имате турнета.
2: Ходихме в Съветски съюз.
0: Да, в бившия Съветски съюз. И в някои други страни от така наречения социалистически лагер.
2: Да, и в несоциалистически ходихме насам натам.
0: Да. Чуем.
1: Да, вие сте ходили доста на Запад също. Има ли сте?
2: На Запад е.
1: На Запад.
2: Да, ходихме.
0: Да чуем, да можехме на Александър Йосифов и ще продължим да си говорим.

0: Ралица Ангелова и Кристиан Петров, специални гости в Звезден Хоризонт. А сега все пак да кажем и на слушателите за този предстоящ твой концерт другата седмица на 10-ти. Но каква ще бъде програмата?
1: Идеята е каква е. Цял живот работя с група и искам да видя какво мога сама. Но интересно е, това е в клуб, София Лайв клуб е хубав. И се надявам така да има публика, така да пеят. Направихме веднъж това същото нещо. Юни месец беше много хубаво, защото всички пяха. Даже накрая ги карах, сами пяха цяла песен. И накрая пяхме Зима. С мен ще свирят четирима музиканти. Мога да ги кажа кои са: Цветан Георгиев, барабани. Росен Парлапанов, пиано. Кристиан Петров, бас. И Георги Селенски, китара. И така си пяха капела Зима. Тия хора я свириха веднага. Не, че нещо те е в домажор за това.
0: Ето, когато работите в такъв екип, в който участва и Крис, да, успяваш ли да временно, за малко да се дистанцираш от това, че ти си му майка, той е твой син?
1: Много пъти съм чувала най-различни неща. Той ти е син, той ти е син. Ама, когато става въпрос за някакво творчество, въобще не го гледам като син. Казвам си го, ако нещо ми харесва, ако нещо не ми харесва, и той също си ми казва, защото ако аз взема да го гледам като син, влюбените майки не могат да направят нещо свясно, защото тяхното дете се е направило хубаво.
2: Аз много се радвам, че не си влюбена майка.
1: Не. Значи, все пак се осланяме на ушите си, на музикалния си вкус. Какво като ми е син? Няма значение. Какво аз като съм му майка? Това,
0: разбира се.
1: Просто ние създаваме някакъв продукт. И даже да... Айде да се похваля сега, майк.
2: Аз да изляза от студиото, предлагам да се похваля.
1: Не, стой тук. Той е музикален продуцент на този концерт, на 10-ти. И защо? Аз прецених, защото той извади аранжиментите на всяка една песен. Разписа ги, изпринтира ги, раздава ги на музиканти, гледа дали се свири по аранжимента или не, всичко
2: разрешава
1: прави. Разрешава
2: да има леки отклонения понякога.
1: Да, ама леки. Обаче той такъв човек е ценен във всяка една продукция да казва кой какво да прави, кой какво да не прави.
0: Много важно.
1: Сега аз ако взема да го гледам като майка, то какво ще стане цялата работа?
2: И мога да се похваля, че песните стават в този автентичен дух на групата.
1: Да.
2: Не се бяга от това, защото тази група е станала популярна заради това звучене. Ако почва да се променя, започва да се бяга и не е същото.
0: Да, ти се придържаш и до известен степен.
1: Разбира се. Еми духа трябва.
0: Унази интонационна среда.
2: Разбира се.
0: От времето, когато са създадени тези песни.
2: Те са създадени с много хубави инструменти, на много хубава техника. Заслужава си.
0: Така е.
1: Младите музиканти... съм чувала различни мнения, че ти мислиш, че ние тук сме пасли трева известно време. И несравнимо е това, всичко това е свирено на оригинални инструменти, на които са свирили хората в цял свят. Най-хубавите неща, на най-хубавите магнитофони са записвани, най-хубавата техника, звукозаписна. Аз като казвам на някои, те отварят очи широко. Защо? Балкан Тони радиото си имаха перфектна звукозаписна техника.
0: Но ето и тези записи след толкова години звучат едно току-що са записани.
2: Аз съм виждал Балкан Тони студио в автентичния му вид с магнитофоните и
1: да,
2: мога да кажа какво съм видял.
1: Да.
2: Много хубаво.
0: Тук също в Националното радио може да се види.
1: Също, да. В двете студия сме записвали с техниката, която е била супер популярна, супер най-висококачествената техника. И сега като обяснявам, например, ако е млад музикант, че това, което го има в синтезаторите, например, най-хубавите, това са семплирани от най-хубавите клавири, от най-хубавите там штрайхови, такива неща. И те не ми вярват. Да, казват Nord Stage. Nord е по-хубав клавир, отколкото едновремешните. просто не правят връзка от едното с другото, че всъщност старите инструменти са вкарани вътре, защото са супер високо качество.
0: Този проблем, ако това е проблем, наистина може да се тълкува като проблем с един и с така наречен изкуствен интелект, защото той комбинира...
1: О, да не отваряме тази.
0: Да, нека да не отваряме тази тема.
2: Проблем е, защото това ограничава креативността на младия музикант. Защото когато човек не е добре запознат технически, това му пречи да върви напред.
0: И не само технически, чисто музикално.
2: Разбира се.
0: Това, което и двамата вие сте натрупали през годините като опит в музиката и работа, в един момент не ми се иска да го кажа, но може и да се обезмисли, но дано да не се стига до там.
2: А, не мисля, че изкуственият интелект може да замени истинския музикант.
0: Не, не.
2: Най-много да му дигне цената, което е пак е в наш плюс.
0: Така е. Не пожелавам го това да се случи.
1: Като кажат изкуствен интелект и как хора създават песни и така нататък, и аз стоя и си мисля, Боже, какво е правил Вивалди, Моцарт, Бетовен, Бах, какво са правили без изкуствен интелект? Не мога да разбера. Горките хора.
2: Аз напоследък избягвам да отварям социални мрежи, защото просто като отворя половината съдържание генерирано от изкуствен интелект.
0: Почти всичко,
2: да виждам реални неща. Не искам да живя в компютъризирана.
0: Може би в някои сфери, но нека да не влизаме дълбоко в тази проблематика.
1: Да.
0: Е нужен изкуствен интелект.
2: Но да.
0: Изкуството мисля, че не.
2: Тук не. Иначе за събиране на информация, да.
0: Добре. Сега ще завършим с две песни от твоя самостоятелен репертуар. Едната е Някой ден, другата е Целувка на пролет.
1: Да.
0: Какво ще пожелаете и двамата на всички слушатели на предаването Звезден хоризонт?
1: Пожелавам им да обичат българската музика. Както популярната, така и фолклора също да го обичат, защото и той е страхотен. Да са по-запознати с историята на българската музика.
2: Аз искам да пожелая на всички слушатели да полагат усърден труд за всичко, което мечтаят. Защото трудът е в основата на всичко.
0: Ралица Ангелова и Кристиян Петров, гости в Звезден хоризонт. Благодаря ви за тази среща. Пожелавам успех на концерта на 10 октомври. А сега нека останем с още две песни, както казахме, от репертуара на Ралица Ангелова.
1: Благодаря, Здравко!
2: Благодаря!

0: Звезден хоризонт.
1: И още един музикален повод тази вечер. Днес рожден ден празнува Диди Господинова, певица, чието име се свързва най-вече с българската забавна музика от края на 60-те, началото на 70-те и първата половина на 80-те години. С характерния си глас и присъствие, Диди Господинова е сред популярните млади изпълнители на своето време и оставя редица записи в Златния фонд на Българското национално радио. Ще я поздравим с една песен, която носи неподражаемата атмосфера на онази епоха от началото на 70-те, записана тук от нея, първо студио на Българското национално радио с естрадния оркестър на Българското радио и телевизия под диригентството на Вили Казасян. Когато отлитаха жеравите е нейното заглавие. Музиката е на Митко Щерев, а стиховете на поета Иван Давидков.

0: Хоризонт.
1: часа новините представя Лъчезар Вълев. В 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница. Централната избирателна комисия определи местата и броят на секциите във всяко място, в което ще разкрият секции за президентските избори. Решението е мотивирано и съдържа предложенията, постъпили от дипломатическите и консулските представителства на страната ни, като са отчетени и подадените заявления от българите в чужбина за гласуване. Част от местата, на които са подавани заявления, са обединени по преценка на външното ни министерство. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: 613 са одобрените от ЦИК секции за разкриване зад граница. Най-много 82 те са в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, 78 в Турция, 70 в Германия, Испания 67, САЩ 44, 29 в Италия, по 24 в Гърция и в Нидерландия, Франция 18 на брой, 17 в Австрия, 16 в Белгия. Част от секциите се разкриват под условие и са отбелязани със звезда в списъка към решение. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и Австрия, където все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Алина Добрева, член на комисията, поясни.
3: Това изчакване е защото процедурите в съответните държави са по-дълги.
2: Чехия, например, е разрешила да се гласува само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да има секции извън дипломатическите и консулските ни представителства, но само на определени адреси. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт и Саудитска Арабия. В секции зад граница могат да гласуват и българи, които не са подавали заявления. Те ще се дописват в избирателните списъци, след като попълнят декларация, че няма да гласуват на друго място. За новините Цветелина Стоянова.
1: Испанският парламент отхвърли 2 указа на правителството, свързани с жилищната политика, и хвърли страната в политическа криза. Очаква се до края на седмицата премиерът Педро Санчес да реши дали ще подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Още от нашия кореспондент Димитър Драганов.
4: След седмица на многохилядни протести срещу принудителните извеждания на хора от жилища под наем и дълги политически преговори, 178 депутати гласуваха против 2 указа, приети от кабинета Санчес преди дни. Решението беше предшествано от часове на бурни дебати в Конгреса на депутатите, в които се включи и премиерът Педро Санчес. Въпреки призивите му, проектите не събраха необходимата подкрепа. Указите предвиждаха ограничаване на принудителните извеждания от жилища, автоматично подновяване на договорите за наем и редица други мерки, които имаха за цел да защитят икономически уязвимите хора и семейства. След решението на депутатите, източници от управляващата социалистическа партия са заявили пред испанските медии, че премиерът ще реши до неделя дали да подаде оставка. В редиците на управляващите дори се обсъжда 29 ноември като възможна дата за предсрочни избори. Редовният вот за парламент би трябвало да се проведе през следващата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британските въоръжени сили проведоха първото си сухопътно учение на Фариорските острови от Втората световна война насам в отговор на нарастващите руски заплахи в далечния север и като противодействие на руския сенчест флот, съобщи Daily Telegraph. От Лондон предава нашия кореспондент Веселин Пълнов.
0: Британски морски пехотинци се присъединиха към датските сили за поредица от учения, включващи отработване на действие по качване на борда на плавателни съдове от руския Сенджес флот и защита срещу враждебни действия, насочени към критично важни подводни кабели. Министърът на отбраната Уест Рейтинг заяви пред Дейли Телеграф, че Москва става все по-безразсъдна и по-малко дискретна в своите враждебни действия, включително чрез подозрително картографиране на мрежата от подводни кабели, от които Великобритания и Европа зависят за енергия и пренос на данни. Стритинг направи това изявление преди срещата на върха на Обединените експедиционни сили, коалиция от 10 северноевропейски държави под британско ръководство, което се провежда днес в Кефлавик, Исландия. Стритинг се присъедини към своите колеги от коалицията, както и към министри от Украина и Канада. Срещата ще се фокусира върху анализа на скорошното мащабно военно учение на съюзническите сили, както и върху молбата на Канада за присъединяване към Обединените експедиционни сили. Коалицията значително засилва военното си присъствие в региона, за да защити критична инфраструктура, да укрепи съвместното командване и управление и да противодейства на възникващите руски заплахи. Съюзническите сили, в чието учения за първи път се включи и Украина, действат в района на Северния Атлантик, Далечния Север и Балтийско море. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Мартин Славчев.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Продължава Звезден хоризонт по програма Хоризонт на Българското национално радио. Автор и водещ на предаването съм аз, Здравко Петров, а тази вечер зад пулта са тон режисьорите Кремена Пръвчева и Боян Тодоров. Следващия час, до новините в полунощ, сменяме посоката и отваряме една необятна музикална страница. Музиката, създадена за киното. Ще си припомним мелодии и песни, които отдавна са напуснали пределите на филмовия екран и са заживели своя собствен живот. Теми, песни и оркестрови записи, които понякога разпознаваме още от първите няколко акорда –

Започнахме с българското кино и един филм, който отдавна е част от популярната ни култура. Оркестър Базиме. Наред с репликите и героите останаха и песните. Едната от тях е тази, която чухме. Една мечта да срещнем. В изпълнение на Маргарита Хранова и Вили Казасян. А сега ще си припомним песента от френския телевизионен сериал «Шато Валон». Превърнал се в голям европейски успех през 80-те, включително и у нас. Неговата заглавна песен е записана от Ербер Леонард.

почти неизлъчена от ефира на Българското национално радио е импровизацията в изпълнение на Георги Минчев. Тя ще прозвучи сега, а след нея трудно може да бъде сбъркана Ки Май, една пьеса на Енио Мориконе. Мелодията е използвана в киното и телевизията и се е превърнала в една от най-разпознаваемите теми на големия италиански композитор. Ще чуете в изпълнение на Лондонски оркестър.

Към италианското кино и един съвсем млад Джани Моранди ще чуем. Fatima Dare Dalla Mamma е сред песните, които утвърждават огромната му популярност през 60-те и намират място на филмовия екран. А след нея ще чуем лирични отклонения с музика от филма «Магистрала» в изпълнение на голям естрадно-симфоничен оркестър на българското радио и телевизия. Музиката е на Петър Ступел и е още един штрих към времето, когато забавната и филмовата музика имат особено силно присъствие в репертуара на радиооркестър.

Bye Bye Love. Познаваме още от края на 50-те и знаменития запис на Everly Brothers. Песента получава и нов живот на големи екран в филма «Ах, този джаз» на Боб Фос. Там я изпълнява Бен Верин и Рой Шайдер в една версия, която придобива съвсем различен драматичен смисъл. А след тази песен и след това американско кино, отново ще се отправим към българското с «Море съдба» в изпълнение на Лиана Антонова. Песента влиза в един от епизодите на «Момчето си отива».

Мюзикълът Коса е един от символите на цяло поколение, а през 79-та година Милош Форман пренася историята на големия екран. Акуариус на Галт Макдермот е сред музикалните емблеми на творбата. След нея е Йорданка Христова и С Богом любов, българската филмова песен с онова характерно звучене, в което мелодията, композирана от Александър Бързицов, продължава да живее извън кадъра.

Следва музика на Армандо Травайоли, един от големите италиански майстори на филмовата музика. Рапорта на Фюлера в базата в Стокхолм носи заглавието на италиански шпионски филм от края на 60-те. Травайоли създава партитурата, в която оркестровият размах, напрежението и типичното италианско звучене на епохата вървят заедно. След нея София през 70-те, видяна и през киното. Зелената клонка на София с музиката на Кирил Дончев звучи във филма София 74-та, изпълнена от Мими Иванова, още една песен, запазила атмосферата на столицата от онези години.

И така, с музиката от големия и малкия екран стигнахме до края на днешното издание на Звезден хоризонт. Тази вечер бяхме заедно с песните, спомените и срещите, които ни връщат към различни години, но продължават да имат своето място и днес. Зад звукорежисерския пулт бяха Кремена Пръвчева и Боян Тодоров. Автор и водещ на Звезден хоризонт съм аз, Здравко Петров. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с програма Хоризонт и след новините в полунощ и предаването Нощен хоризонт с водеща Карина Стоянова. Спокойна нощ!

0: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спрем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рада Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел, Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиер Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният цар в Кофлак, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше представен в базиликата Света София. Ето и подробностите. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, общи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редактор Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5%, след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавъчна скорост, обявените мерки вече работят.
0: Държавите подготвят централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви в парламентарния блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него, новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен. Тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана. Проверката е във връзка с сигнал в социалните мрежи за отказ от кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха твърденията. Още от редактора Лилия Герчева.
5: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Ана по 10 евро и 23 евроцент. За всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните в социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно по 20 дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините, Лилия Гер.
0: Увеличава се употребата на фентанил като силния наркотик, почти е изместил хероина, съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро е еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
6: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
0: Каза за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел в Гълъбово, а огънят е локализиран. На място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробности съобщава Иван Славов.
7: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините, Иван Славов.
0: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможностите за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
8: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украина. Казах, че е нерационално и недобро решение.
0: Южният мост Киев над река Днепър отново е затворен за автомобили и влакове на метрото сред множеството руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Поради руския обстрел с нощи се наложи евакуация на жилищна сграда и в Днепро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява. Мраморният саркофаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
9: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил днес. Още от Мила Младенова.
10: Пътуването ще бъде с предварително издадени двупосочни безплатни билети, като връщането трябва да бъде в рамките на същия ден. Пътниците ще пътуват с запазени седящи места и ще заплащат единствено резервацията в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно потеглят между 16:25 и 17:15 часа. Билетите могат да се издават от всички железопътни гари в страната за определените влакове до гарите и спирките на територията на София. Заради организацията по издаването на безплатните билети е временно спряна онлайн продажбата на билети за тези влакове. Билети по редовната тарифа могат да се купуват от билетните каси. За новините Мила Младенова.
0: Спорт с Христо Денев.
11: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност се надявам, че стане един доста добър матч.
12: Временният селекционер на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски заяви, че вярва във възможностите на играчите си преди днешния матч от турнира Лига на нациите срещу Исландия в Рейкявик.
11: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност се надявам, че стане един доста добър матч.
12: А преди двубоят от 19 часа селекционерът на исландците Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам: ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, от ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркос Гиздо в понеделник 5 октомври, съобщиха от клуба. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина. Ръководството на Левски съобщи, че е погасило предсрочно всичките си задължения по споразумението на Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Клубът погаси предсрочно дължимата към НАП главница още през април 2024 година, а лихвите се погасяваха на месечни вноски. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето.

0: отнесе с 2 на 1 успеха. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Ред Бул, а тройката допълни световният чемпион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Ферстапен с Ред Бул.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е често значителна и на места там ще превалява краткотраен дъжд. В западна и централна България ще почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 2 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Анна във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал стоящ в ТЕЦ Брикел Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

В нощта на 3 октомври вие сте с предаването «Нощен хоризонт». В студиото до 2 часа ще потънем в киното и театъра. Ще надникнем зад завесата и ще се разходим по червения килим, заедно с специален ни гост, който е вече тук в студиото. След 1:30 ви очакваме на телефоните с вашите въпроси към госта. А след това ни очакват още интересни теми и хубава музика, за която ще се погрижи музикалният ни редактор Радослава Топалова. Звукорежисьор е Цветан Маринов, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men.

0: Нощен хоризонт.
1: Тази нощ ни гостува актрисата Елеонора Иванова, по-позната като Нори, както я наричат близките и публиката. Тя от онези актриси, за които човек има усещането, че професията не е случайно попадение, а нещо, което се избира много по-рано. И затова нека започнем от там. Преди надвис, преди ролите и преди наградите. Казвам здравей на Нори.
2: Здрасти.
1: Какво беше първото усещане, когато си каза, аз искам да стана актриса?
2: Ах, ами, това е... Винаги ми е този въпрос много сложен, защото...
1: Предполагам и често задаван.
2: Да, и аз все имам чувството, че никога не отговарям по един и същи начин, защото истината е, че това е едно от нещата, които аз винаги съм знаела, че искам. Няма момент, в който съм си казала... Да, искам да бъда актриса. Аз все едно винаги съм знаела, че ще бъда, дори да звучи, не знам. Аз не съм имала момент, в който съм се вдъхновила от нещо конкретно. По-скоро имам една, може би малко комична история. Аз като бях малка, много лъжех. Постоянно правех някакви номера на родителите ми, на бабите ми. Припадах, обяснявах, че ми е лошо, че не знам си какво.
1: Такъв си лъжа.
2: Да, всякакви лъжи, всякакви шеги, всякакви игри. И винаги ми казваха, голяма си актриса. И аз едно винаги съм си казвала, да, актриса съм. Това е факт. И така, и то просто се случи по най-естествения начин аз да преследвам това нещо. Вече как се стигна до там не беше толкова естествено и лесно, както да си го кажа, че ще се случи, но така започна.
1: Освен самите лъжи, някак си имала ли си друг пример от семейството, което така да ти, може би не актьор, но някой, който пак така да е творчески настроен?
2: Не, изобщо. Никой от родителите ми, от близкото ми обкръжение не са били театрали или артисти и не са. Въпреки това, моите родители винаги са ме възпитавали да чета книги. Пускали са ми прекрасни филми и още като дете са ме сблъсквали с хубавото кино. Даже не бих казала, че особено много са ме водили на театър. По-скоро аз съм си била винаги по-интровертна и по-затворено дете и повечето неща съм си ги вършила в къщи предимно сама. Не съм имала артистичен пример, но въпреки това смятам, че са ме възпитали на вкус, малко или много, даже вероятно не съзнателно, още от най-рана детска възраст.
1: Опитваш ли се вкъщи да имитираш, примерно, актриса от някой филм или от някоя приказка да се престориш Пепеляшка или Снежанка?
2: Мен принцесите никога не са ми били много интересни. Винаги са ми били чудовищата, животните. Спомням си, когато гледах Цар Лъв. Това беше едно от любимите ми филмчета. Даже аз може би съм го гледала без да преувеличавам, може би 250-300 пъти ежедневно, всеки ден, по цял ден. Обожавах да имитирам хиените, да разигравам най-драматичната сцена, в която Муфаса умира. Повече се палих от, може би, по-неочаквани за едно малко момиченце персонажи.
1: И после самото обучение преди надвис, как премина? Имаше ли пак някакви театрални школи?
2: Да, и това всъщност, може би всъщност това е момента, в който съм си казала, да, искам, ето съзнателния момент, в който съм си казала, че искам да бъда актриса, защото аз попаднах в една изключителна среда. Вече споменах, че бях, може би, малко по-затворено, малко по-интровертно дете, може би, по стечение на обстоятелствата, защото не съм била заобградена от особено много деца. те да знам. Но в училище винаги съм се чувствала като аутсайдер, чувствала съм се различна, чувствала съм се не толкова отритната, колкото аз самата не се чувствах на мястото си, чувствах се като странната птица и не намирах своето място там. До момента, в който не попаднах в една артистична среда, ходих по едни театрални фестивали, които ме срещнаха първо с големи театрални имена. Аз тогава съм била много малка, аз тогава съм била съвсем млада тинейджърка. И освен това, срещнах хора малко по-големи от мен, които в тяхната компания се чувствах толкова глупава, толкова неука. Тези хора говориха за литература, която аз дори не бях чувала, въпреки че бях четящо дете. Говориха за теми, за които аз не бях чувала никой да говори за тези неща. Пееха песни, свираха на китари. Въобще живееха с изкуството. И аз там не се чувствах аутсайдер. Аз там се чувствах съвсем на мястото си. И помня, че тогава единствените ми притеснения бяха: Господи, аз мога ли да водя диалог с тези хора? Аз мога ли да бъда събеседник с тях? И си казах: не, не мога. И това беше нещо, което ме провокираше да... Абе, тогава ми се струваше готино да си начетен. Попаднах в една среда, в която да си учен, да знаеш, да разсъждаваш. Ето това е готино. Това те определя теб като готиния в компанията. И аз просто се влюбих в това усещане. И така, това беше до момента, в който попаднах в школата на Башара Хави на Зафир Раджаб, в която днес аз съм асистент техен. Там се чувствах наистина също прекрасно, защото те са... почувствах ги не като учители, не като преподаватели, а повече като ментори. И всъщност сега си давам сметка, особено когато аз помагам в тази школа и когато се срещам с същите тинейджери, такива каквито ти съм била аз, и виждам всъщност колко е важно един прохождащ човек в тази професия, може би и не само, да има ментор. Защото ролята на ментора е не е баш родител, не е баш учител, не е баш приятел, ами е някой, на когото можеш да се довериш, някой, на когото може би маничко се възхищаваш, и все пак е авторитет. И аз ги срещнах тези хора тогава. Те ми дадоха страшно много. Страшно много. Даже не знам как да го обема в думи. И да, това беше преди академията за мен.
1: А как казваш, че си била много затворен дете и всъщност и сега се описваш като по-затворен човек? Как един по-затворен човек всъщност се осмелява да застане пред толкова много хора и ти трябва да комуникираш с публиката? Това страх ли е, преодоляване ли, излизане от зоната на комфорт?
2: Даже не знам дали успявам да го преодолявам. Аз може би съм по-скоро... Ох, то това е много странно за тази актьорска интровертност, защото мисля, че доста от актьорите са така... В най-добрия случай ние имаме някакъв богат вътрешен свят. Едно въображение, което постоянно работи. И на мен много често ми е по-приятно да съм си затворена там, в моите си мисли, което не е полезно изобщо. Аз не казвам, че е правилно. Но това е моя случай. Аз доста често си се затварям в собственото си въображение и си върша неща, които предразполагат да съм си самичка, като четене, гледане на филми и така нататък. Освен това, когато излезеш на сцената, ти разкриваш себе си, но не съвсем. Все пак ти играеш роля. Аз не показвам себе си, аз не разкривам собствените си страхове, собствените си слабости. Аз ги преработвам. На мен персонажа ми помага да преработя собствените си страхове. Пускам част от тях, но все пак заставам зад маска. И на мен това не ми е страшно. Това не съм аз. Това е моят персонаж и аз защитавам него, но не себе си.
1: Това означава ли, че можем да разграничим като два вида актьори? Онези, които са си по принцип цапнати в устата, са нахакани, са... винаги имат какво да кажат и нямат никакво притеснение да са пред публика, да са пред хора, да постоянно да говорят, и тези като теб, които са по-затворени и се представят, че не са себе си на сцената, са някой друг.
2: Ами, може би да, може би да. Макар че аз това като го кажа на хора, които са ми по-близки, ми казват: глупости, ти не си затворена, какво говориш? Напротив, аз обожавам да съм на сцена, аз обожавам да просто този адреналин, тази тръпка, то това е нужда и жажда. Абе, тези две неща хем се припокриват, хем да, можем да ги разграничим. Може би повече се притеснявам, когато трябва да говоря със собствени думи от свое име, както сега, отколкото ако ми дадеш един хубав текст, една хубава драматургия, дадеш ми един костюм, сложиш ми една перука, един грим, тогава ми е по-лесно. Дори да съм центъра на вниманието пред 500-600 зрителя, ми е доста по-лесно, отколкото ако трябва ето сега да говоря съвсем открито.
1: Това означава ли, че ти през персонаж, който и да било той да изиграеш, успяваш хем да се скриеш, хем и да откриеш нещо за себе си?
2: О, да, със сигурност. Със сигурност. Аз за това казах, че... Например, ако хванем една хубава драматургия, да кажем, сега на примависта ми идва котка върху горещ ламаринен покрив на Тенеси Уилямс. Нещо, което работих по-миналия сезон в Театър София. Тази героиня е много различна от мен. Ние нямаме абсолютно нищо допирателно с нея. Тя е изключителна, женствена, фатална жена. Аз не бих си се представила в тази роля, но пък тя ми помогна да намеря някакви сходства между мен и нея, и които аз може би не бих потърсила. Може би тя отключи някакъв друг тип женственост в мен. Освен това, тази пиеса, за това казах, че давам пример точно с тази драматургия, защото тя се занимава с едни подсъзнателни желания, за които човек рядко се замисля в ежедневието си, защото ние предпочитаме да ги отхвърлим, предпочитаме да се отдалечим максимално много от тях. Но хубавата драматургия, тя е предпоставка да се замислиш за тези неща и да ги потърсиш в себе си. И за да си свършиш добре работата, малко или много трябва да ги изкараш наяве.
1: Тук може би момента за сериозните неща след песен и да си поговорим малко за игри в задния двор, където играеш на роля така хем далече от теб, хем темата на самата постановка е доста болезнена, така че нека чуем песен и се връщаме към разговора с Елеонора Иванова.

0: нощен хоризонт.
1: Говорим си в студиото с актрисата Елеонора Иванова Нори. Започнахме с това как тя винаги е знаела, че ще бъде актриса и така се е потопила. И се връщаме към постановките. Ти си затворен човек, но въпреки това не се криеш зад маската на конкретен персонаж, някакси го изживяваш през своята призма. Говорихме за Котка на горещата ламарин покрив и сега малко за Игри в задния двор, която е една тежка постановка. В нея има една така болезнена тема за насилие, нека така да го наречем. Това, твоята роля там, трудно ли беше да бъдеш изиграна, да влезеш в нея? Само, нека да припомним, там твоята роля беше на, не на Ива, бъркам с филма.
2: Двори Манхес.
1: Да.
2: Двори Манхес е едно 14-годишно момиче, което се среща с... Т.е. отива на детската площадка и там среща 4 момчета, които са мъничко по-големи от нея, и през шеги, през закачки... Общо взето от играчка става плачка, няколко неосъзнати момчета, едно неосъзнато момиче, едни деца, които не са научени, не знаят как да преработват емоциите и поривите си и всъщност те насилват това момиче. Пиесата разглежда тази случка, а освен това и съдебното дело, което се случва след това.
1: Той е по действителен случай, нека да,
2: да
1: кажем.
2: Да, точно така, историята е по действителен случай. Аз освен Двори играя и прокурорката, която защитава нейното дело, а момчетата, освен момчетата, които са извършили това деяние, играят и адвокатите на момчетата. Не знам, сега като го казвам по този начин, си представям, че може би тяхната роля е още по-трудна, защото за мен лично няма нищо по-лесно от това, аз да защитя това момиче през персонажа на прокурорката и през персонажа на Двори.
1: Извинявам се само за въпроса. Умишлено ли играете тези две роли? Тоест, че имате повече от една роля. Умишлено
2: да,
1: ли
2: да.
1: Или просто така се е паднало?
2: Да, умишлено. Умишлено е, така е написана и... Мисля, че така е написана пиесата всъщност. Да, не е режисьорско решение. Тоест, да, ние играем и извършителите, и защитниците, и, нали, съответно, опозицията. Да. Предполагам, че на момчетата им е било доста по-трудно да защитят, т.е. да влязат в ролята на адвокатите.
1: Едновременно да извършат действието и да защитят.
2: Да, но това за мен е една много важна тема. Това е един много важен за мен спектакъл. Ние това, което правихме, понеже този спектакъл вече не се играе, за съжаление.
1: Да питам, не съм много срещала.
2: Да, вече не се играе, но тогава, докато се играеше, идваха много често класове, ученици, горе-долу на тази възраст, малко по-големи. И след това правихме разговори, дискусии, излизахме в фойето на театъра. Те задаваха въпроси и ни отговаряхме. Като цяло обсъждахме тази тема. Темата за насилието е тема, за която няма как, не бива да си затваряме очите. Тоест, ние казваме, че това е действителна случка, но тя се е случила 90-те години, някъде далече. Това изобщо не означава, че ние не живеем в тази реалност и че такива случаи не се случват и днес. Няма нужда да изпадам в конкретика. Всички имаме телевизор, имаме телефони, знаем какво се случва, знаем в какви времена на насилие живеем, виждаме как младите хора и не само, за съжаление, преработват агресията, как тя се нормализира, как ни е все по-трудно да намерим начин да проведем диалог. Така че аз съм много щастлива, че имахме възможността да провеждаме и тези събеседвания тогава.
1: Спомняш ли си тогава въпросите, които задаваха учениците?
2: Ами...
1: Или поне така най-тези, които ти направили впечатление?
2: Те са... Може би конкретен в момента, не знам дали мога да дам като пример, но те са много приятни, техните въпроси, защото те са много чисто сърдечни и много наивни в най-хубавия смисъл на думата.
1: Все пак са на крехка възраст.
2: Да, и те много често не задаваха въпроси, ами по-скоро, което е още по-хубаво всъщност, по-скоро изразяваха позиция. освен че, нали, коментираха представлението, най-важното е, че се коментираше темата. Ето сега си спомням едно момиче, което каза, че има приятелка, която е минала през нещо подобно и каза, че това представление страшно го е развълнувал. Освен това, един път едно момиче изчака да мине цялото събеседване, дойде, беше много развълнувана, почти разплакана и изказа много хубави впечатления от спектакъл и казах, моля те, кани свои близки. Тя казва, да, аз за четвърти път идвам и четвърти път водя различни хора с мен. Това е най-голямата награда за един актьор. Не мисля, че има друго. Не мисля, че има нещо по-важно от това. Защото в крайна сметка аз не съм егоманяк. Не го правя за себе си. Аз не искам просто да вървя по улиците, да си размятам косите и да се самоумайвам от мисълта, че съм актриса. За мен това не струва пукнато евро, пукнат цент.
0: Този израз вече звучи да. Странно така.
2: За мен най-важното наистина е да въздействам, тези хора да получат нещо и да се върнат, да доведат още хора и да си говорим.
1: Има ли роли други, които отново по подобен начин са постигнали някаква повратна точка в твоя живот и като израстване, като не само като актриса и като професионалист, но и като човек? Лулу, например, в Лулу.
2: О, Лулу беше много... това беше първата ми роля на сцената на театър София. Не стига, че бях нова в театъра. Не стига, че току-що бях завършила. Ами, получих тази главна роля и тя толкова провокативна, толкова отново далечна от мен. Ако има роля, която тотално ми е дала някакъв... Даже не знам точно как да се изразя. Абе, много ценен опит, наистина. Защото ме изхвърли от всичко, което съм си представяла. Беше ми много трудно, но много ме кали. Аз много я обичам до ден днешен. Лулу е една от тези роли. Ето сега наскоро имахме премиера на спектакъла Уроци, който се играе и слушателите могат да дойдат. Аз много ще се радвам, защото за мен е много важен спектакъл също на сцената на театър София, камерната сцена. Това е също една роля, която за мен е много важна.
1: Нека да, ако искаш да направим една официална покана, кога може да бъде гледано и после пак ще припомним на финала на предаването. В момента не се сещаш кога са датите. Добре, тогава ние имаме задачата, докато вървят новините в един, да проверим тази информация, защото все пак слушателите заслужават да знаят.
2: Да.
1: И така връщаме се към тези тежки... Тежка ли е ролята или всъщност е важна от чисто човешка гледна точка, от творческа гледна точка?
2: Коя? За коя роля? За уроци ли?
1: Нека от Лулу да тръгнем, пък после към уроци.
2: Ами, да, не е тежка ролята. Тоест, какво значи тежка? Ами,
1: да, точно, какво е значи тежка роля? Да.
2: Тежка роля за мен... Да, добре, може би Лулу е тежка роля, защото... През цялото време съм на сцената. Страшно много партньори влизат и излизат от сцената. Аз трябва да провеждам действието и да не го пускам, защото много, много неща зависят от мен. Ритъма на спектакъла, тези дребни технически неща, ако щеш, също зависят от мен. Аз се къпя в една вана, пък се преобличам, пък вися от чигите на 3-4 метра или 5 или 6 височина. Да, това е тежък спектакъл, пък и съм на токчета. Освен това, темите са сериозни. То, може би пък темата прави един спектакъл, една роля тежка. Нямам представа. За мен може би пък тежка роля е роля, която въобще не знаеш какво правиш. Въобще не си доволен. Може би това е по-тежко, да играеш нещо, което пък изобщо не те вълнува и което не смяташ, че си свършил работата. Да, това е доста по-тежко всъщност сега, като се замисля, от един спектакъл, който ти е важен, една роля, която ти е важна, една тематика, която ти искаш да изведеш, да стигне до зрителя, до публиката.
1: То не е ли различно всъщност това да не се припознаваш с мисията, нека така да го наречем, на самата роля, или тя просто да бъде далечна от теб като човек?
2: Чуват
1: са различни неща все пак.
2: Така е, да. Аз обичам да не се припознавам с мисията на персонажа си. това ми е много интересно, защото аз съм длъжена, на мен това ми е работата, да го разбера този персонаж и не само да го разбера, ами да го защитя, да ми харесва да го правя. Ако ще, ето както казахме преди малко, дадохме пример с момчетата, които играят насилници и адвокати. Ами според мен на тях, да, тежко им е, гадно им е, не биха искали, да, те не са житейски, не са били в тази роля и се надявам и вярвам, че никога няма да бъдат, но на сцената предполагам им е много интересно да бъдат това. Защото проучването, което трябва да направят, опита да вникнат в съзнанието на един насилник, това е интересна работа. Сложна работа, неприятна, мръсна работа, може би понякога, но интересно. Може би това, което не ми е интересно, е когато на режисьора не му е интересно. Когато
0: това случва ли се?
2: О, да. Случва се.
0: Нали той е там, защото той е поискал да се случат нещата?
2: Ми, в най-добрия случай, да. Но всеки актьор, според мен, или не всеки, не знам, но моя опит е такъв, че аз съм имала срещи с режисьори, които всъщност не горят в текста, който са подхванали, не горят. Редки са ми били тези срещи. Единични, бих казала. Но не горят в този текст. Нямат причина. Те не знаят защо го поставят и не знаят какво да кажат. Може би имат някакви други причини. Може би тук се е намърдало егото. Нещо много отровно за изкуството.
0: То не е ли често срещано в тези професии да има много его?
2: Аз съм си татуирала на бедрото изгори егото. И това нещо съм си го татуирала там, за да мога да си го гледам аз, само аз и да си го виждам всеки ден. Според мен егото е отрова. Според мен с его изкуство не става.
0: Добре, като каза за тези режисьори, които не горят в това, което правят, по-тежко ли е да повтаряш един и същи спектакъл в репетиции, когато виждаш, че човека срещу теб, който те дирижира, не вярва, че въобще ще стане нещо и накрая да излезеш на сцената и да кажеш: добре, приключи се.
2: Много е, най-тежкото нещо е да излезеш на сцената, защото то не се е приключило. То те първо започва. И ако ти си имал един процес, който има тежки процеси. Не винаги нещата се случват. Понякога режисьора може страшно много да иска. Може аз страшно много да искам и просто да не се случат нещата. И това е нормално. И това е прекрасно. Това е част от работата. Провалите са неизменна част от всяка една професия, от всичките ни житейски случки. Но ако видя, че този режисьор изобщо не му пука какво ще се случи, когато той си тръгне след премиерата и ме остави аз после да драпам като пате в кълчища, ето това е най-тежкото. Защото работата не свършва с премиерата. Тя тогава те първа започва, защото оттам насетне един път, два пъти, три пъти и пет пъти месечно ще влизат определен брой зрители. И ти трябва да им дадеш най-доброто. Защото никой не те пита, ама той режисьорът ли е виновен или ти? Няма виновни. Ние сме екип.
0: Това е групова работа.
2: Ние сме екип, да. Ние трябвало да направим нещо. И ако режисьорът си бре, пешкира. Какво правим ние?
0: Между другото, винаги съм се чудила, не омръзва ли, когато си играе едно и същото, вие все пак и правите репетиции? Той не омръзва ли първо в процеса на репетиция, после премиера, пък то взе, че се харесва и айде, по, както казваш, по 5-6 пъти да си играе месечно, пък то, нали, един сезон е доста дълъг.
2: Ами...
0: Или някак си винаги е различно при репетиция. Няма една с една и съща репетиция.
2: То си има етапи, според мен. Аз лично моите си етапи много добре си ги знам. В началото четене на маса, тръгва всичко добре, после първите репетиции на сцена съм невероятна, просто тогава съм най-добрата актриса на сцена. После тотално тръгвам надолу и евентуално преди премиера ще издрапам и ако не чак след 10-то. Това е моя етап. Не знам на другите хора какви си им етапите. При мен е така. Да, има спектакли, които предполагам, че омръзват. Когато обаче ти се вълнуваш искрено от темата, ето както аз се вълнувам, да кажем, от темата за насилието в Игри в задния двор, този спектакъл на мен, ако ще и 200 пъти, няма как 200 пъти, но добре да кажем 30 пъти на месец го играем, може би няма да ми омръзне. Защото там има нещо, което ме пали, там има нещо, което искрено ме вълнува. Мен лично, като личност, като човешко същество ме вълнува. И аз усещам, че то пали. Има спектакли, които Още не съм си получила текста и знам, че... Не, това е в кръга на шегата.
0: Можем ли да обобщим някакси, че тези роли и това усещане за всеки път, че нещо е различно, това означава, че ти всеки път на сцена, с всяко следващо представление, се учиш нещо ново на ролята, която вече много пъти си репетирала.
2: Ох, това, ако е така, значи, че си вършиш професията както трябва. Аз за себе си не мога да кажа, че това винаги ми се случва. Когато ми се случи, съм безкрайно щастлива, но смятам, че това е в същината на тоя занаят. Всеки път да го преживяваш наново, да откриваш всичките тези неща отново и отново, да изникват нови работи. Защото какво е театър? То е една игра. И те децата като играят, ами те не скучаят. То винаги се появява. Това е за този дълбок вътрешен свят, за който си говорим. Това въображение да ти се случва отново и отново и да ти е всеки път като за първи път. Аз не съм го овладяла това нещо. Това е умение, това може би е талант, това е нещо дадено отгоре. Да.
0: Предстои сега след новините в един да си поговорим за уроци и припомняме, че ще кажем на нашите слушатели кога могат да го гледат. То всъщност, освен това представление, имаше и още едно. Точно в момента не знам къде съм си го записала. Кое беше другото представление освен уроци?
2: Което репетирам или което изкарах в предния сезон?
0: Което сега репетираш. Да. То предстои, нали?
2: То предстои, да. В момента репетирам нещо, което ноември месец, живот и здраве, ще бъде неговата премиера в Театър София. Корени с подзаглавие Не свиква с тъмното окото с режисьор Маргарита Младенова. Това в този спектакъл ще участва цялата трупа на театъра. Смятам, че ще бъде нещо много вълнуващо. Да, в момента сме в процес и е доста вдъхновяващ.
0: Тогава ще засекнем да ни разкажеш малко повече без издаваш все пак. Да ни накараш да дойдем на корени. Така че сега слушаме песен и обещаваме на слушателите, че ще им кажем кога могат да ги гледат тези постановки.

0: Horizont. С новините в един в студиото е Филип Данчев. Двама ирански граждани бяха обвинени във Великобритания във връзка с предполагаем терористичен заговор срещу еврейската общност в Манчестър. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: 36-годишният Салам Ахмадян от Ливърпул и 34-годишният Рахман Салехи от Салфорд бяха арестувани от полицията за борба с тероризма в Манчестър на 20 септември. И двамата заподозрени сега бяха обвинени в подготовка на терористични актове във връзка с предполагаем план за нападение срещу еврейската общност в района на Манчестър. Обвиненията се отнасят до деяния, извършени преди еврейския празник Йом Кипур, съобщиха от отдела за борба с тероризма. Според прокурорите, двамата мъже са се опитали да се здобият с компоненти за самоделна бомба, включително с инструкции за изработване на взривно устройство от хлор и спирачна течност. Твърди се също, че двамата са поддържали връзка с трето лице в чужбина, вероятно в Иран. Относно заговора посочват от полицията. Заместник помощник комисар Вики Еванс каза, че обвиненията са сериозни. Предотвратен е заговор, но се смята, че не съществува непосредствена заплаха за обществеността във връзка с този случай. Тя обаче призова хората да бъдат бдителни и да се свържат с полицията, ако има някакви опасения. Двамата заподозрени са пристигнали в Ориенталното кралство с малки лодки преди няколко години, заяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд. От Лондон, Веселин Паунов.
0: На 250 литра на квадратен метър валежи паднаха в испанските провинции Тарагона и Кастелон за последното денонощие. Дъждовете предизвикаха редица инциденти, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Спасителни операции, внезапни наводнения и преустановяване на учебните занятия за над 400 000 ученици са сред последиците от обилните валежи по източното крайбрежие на Испания. В Каталуния пожарникари са спасили 18 души от автомобилите им, които са били отнесени от водата в провинция Тарагона. Спешните екипи в област Валенсия са се отзовали на близо 70 сигнала за инциденти, свързани с проливните дъждове. Освен това, Червеният кръст е оказал помощ на 82 души във временни убежища, разкрити за настаняване на бездомни хора. Националният железопътен превозвач Ренфе възстанови движението на крайградските влакове в региона, както и на композициите на средни разстояния, свързващи Валенсия с Аликанте и Мурсия. Метеоролозите предупреждават, че се очаква интензивните валежи да продължат през целия уикенд и да обхванат голяма част от страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Безсрочен протест на рибарите в Гърция срещу високите цени на горивота, информира кореспондент Никатя Пеева.
3: Високите цени на горивата убиват риболова и търговията с морски дарове, казаха рибарите, които в знак на протест оставиха лодките на брега. На много места в страната са затворени дори рибните пазари. Там търговците казаха, че високите цени на рибните продукти превръщат стоката в непродаваема. Риболова става икономически безсмислен, твърдят рибарите от пристанището в Солун. Цената на бензина се движи от 2 евро и 20 цента нагоре, а дизела се продава на средна цена 2 евро и 25 цента. Рибарите настояват за отделна подкрепа от страна на правителството за цената на корабните горива. Вървим към катастрофа, след около 3 години гърците ще ядат само турска риба, каза председателя на Съюза на рибарите в района Керасини. Скъпия дизел оскъпява не само цената на риболова, но и трансфера на морски дарове от морето до магазините. Опозицията настоява също за спешна помощ за горивото на рибарските кораби и лодки. Гърците все по-рядко купуват прясна риба, защото цените са много високи, отчита проучване на потребителите. От Гърция, Катя Пеева.
0: Кипър ще получи 30 милиона евро чрез политиката на сближаване на Европейския съюз за нов план за развитие на бизнеса, съобщих от Европейската комисия. В началото на следващата година тя ще представи стратегията «Право да останеш» за подпомагане на районите. С подробностите слушаме кореспондента ни Бранислава Бубанац.
4: С европейски средства по новия план в Кипър се очаква да бъдат създадени близо 800 нови предприятия и над 1600 работни места. Чрез политиката на сближаване на Европейския съюз, в страната се инвестират почти 44 милиона евро в модернизацията на инфраструктурата и за обществен пътнически транспорт и прехода към електрическа мобилност, отчетоха от Генерална дирекция регионална и градска политика на Европейската комисия. 13 милиона евро са насочени към лаборатории за инженерни изследвания в Университета на Кипър. Европейската стратегия «Правото да останеш, твоят регион, твоето бъдеще» ще бъде готова и представена в началото на следващата година, бе съобщено още в Никозия. Инициативата бе обсъдена по-рано тази година на министерска среща в рамките на кипърското европредседателство. Стратегията е насочена към подпомагане и съживяване на обезлюдени и икономически затруднени региони, за да се създадат нови качествени работни места, възможности и услуги. За новините от Кипър, Слава Бубанец.
0: Времето с Мартин Славчев.
5: През нощта над по-голямата част в страната ще бъде ясно. Над крайните и източни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен северо-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 3 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Часът е вече 1:10. Вие с предаването Нощен хоризонт. В екип работим с звукорежисьорът Цветан Маринов. Музиката избира Радослава Топалова. Аз съм Калина Стоянова. И си говорим с актрисата Елеонора Иванова Нори. За новите спектакли ви обещахме, че ще кажем кога ще можете да гледате отново уроци, именно на 10 октомври и на 23 октомври, а след това на 18 и на 29 ноември в Театър София в Камерната зала. И сега за новата постановка, която играете, Корени, всъщност още няма дата за Театър София, но това, което е много интересно, е, че този спектакъл е посветен на 60 годишната от създаването на Театър София, върху текстове от Йордан Радичков, Иван Радоев, Иван Пейчев, Стефан Цанев, Валери Петров, Веселин Ханчев, Георги Марков, Боян Папазов, Костатин Илиев и Първан Стефанов. Като за първи път тази постановка се играе на 9 ноември 1966 година, когато тогава режисьор е Леон Даниел. И 60 години по-късно в ремонтираната сграда, която още се ремонтира, нали?
2: Ами вече не. Надявам се, че вече... Тоест не надявам се, ми така стреглаво вървим към откриване.
1: Но тази пиеса от преди 60 години носи също заглавие като тази, която да, сега ще караете, но вече имаме нали, по нови текстове. Какво... И ти казваш, всъщност това не го чуха слушателите, говорихме си, че оригиналната пиеса на Леон Даниел не сте много запознати, но със сигурност е изменена по идея на режисьора. Режисьор е Маргарита Младенова.
2: Да, всъщност сега Маргарита Младенова е направила една компилация от текстове, които са се играли през годините на сцената на Театър София, на авторите, които изброи. Това е наистина просто толкова интересна компилация. Вътре се съчетава драматургия, поезия, има песни, но не песни, така като кажа, малко звучи, звучи като мюзикъл, но не, това са страхотни поеми, например на Стефан Цанев «Носете си новите дрехи, момчета», която е превърната от Христо Намлиев в една невероятна песен, която цялата трупа излиза. Така, нищо не мога, може би, още да издава, може би и не бива, защото те първа това нещо го започваме, но аз се вълнувам страхотно, затова си позволявам да говоря и да издавам, защото смятам, че това ще, освен, че цялата трупа участва.
1: Което е много впечатляващо.
2: Да, е много зареждащо. Срещата с Маргарита Младенова за мен е първа среща и мен просто ме потриса какъв човек е това, какъв театрал. Даже не смея да давам каквито и да е определения, но смятам, че ще бъде нещо много вълнуващо, едно вълнуващо събитие за театъра.
1: Тук виждам на снимка от Театър София, че това са над 20 човека, които сте се събрали тук да репетирате. Все още ли сте на етап да репетирате на маса, както каза?
2: Да, все още сме на етап маса.
1: Добре, значи не издаваме повече, а предполагам, че вече каза, че през ноември го очакваме. Все още в програмата на Театър София не е излязло, че ще има такава постановка, така че следим кога ще излезе, да. И ще съобщим. Зрителите също, слушателите могат да си следят кога ще излезе постановката и чуваме, че си много развълнувана, така че очакваме определено нещо интересно. И сега от театъра нека да преминем малко на червения килим и към едни розови ногти.
2: Да.
1: Това тук става въпрос за филма «Чалга», който е сниман с телефон.
2: Uh-huh.
1: В момента аз успях преди време, беше преди 2 години, uh-huh, успях да го гледам през някаква платформа от тези...
2: Шано.
1: Да, пиратските сайтове общо взето, да.
2: С опасни реклами,
1: да,
2: вирусни.
1: И то дори не беше целият филм. Беше, не знам, някаква част успях

0: Да, но да, снимане с телефон, това е... Сега си давам сметка. Абе, не само сега, но това е доста тежко, трудно решение и опасно, но смятам, че са се справили технически и визуално с това препятствие.
1: А какво наложи да бъде снимано по този начин? Липса на техника или просто такова беше решението? Ще се пробвам за предизвикателството.
0: Липса на техника не е със сигурност. Работихме с изключителен майстор на операторството. И знам, че липсата на техника не е причина. Всъщност Мариан Вълев тогава, когато ми се обади, ме покани за тази роля, ми каза, че иска този филм да бъде възможно най-натуралистичен, да се впуснем в тълпите на златни пясъци, просто да може да е възможно най-документално, да сме възможно най-незабележими, да сме възможно най-малък екип. Аз не смятам и, че този филм е имал кой знае колко голям бюджет, предполагам, нямам представа, но в крайна сметка смятам, че това, че той беше сниман с телефон малко или много, наистина помогна за това да се слеем с тълпата.
1: Всъщност много хора са ви не са ви спирали, те дори не са знаели, че снимате филм, минавали са през камерата.
0: Да, постоянно.
1: Не са се съобразявали. Вие си изпълнявате ролица, те така ви гледат странно.
0: Да.
1: Ти особено си в едни доста провокативни дрехи, с една дълга коса, дълги розови ногти, високи токчета. И бях попаднала на едно твое интервю, в което казваш, че влизате в един клуб в Златни пясъци, mm-hmm, във Варна, където точно са били тези снимки. И хората, всъщност филма за какво става въпрос, така отгоре-отгоре казваме, Барбара, твоята роля. Всъщност е едно момиче, което мисли, че чрез така блясъка, поне в кавички или в скоби, или както искаме да го наречем, ще се издигне в престижа на обществото, като стане певица. И не каква да е певица. Всъщност чалга певица, точно да. Така. И съответно тя търси престиж и минава през едни така перипети. И до тук спираме с...
0: Да.
1: Така. Та Барбара, тя е много провокативна личност, много неудобна, mm-hmm, като заиграене.
0: Да.
1: Какво, как изглеждаха хората, които те гледаха и не знаеха, че ти не си актриса, ами си това момиче, което виждат всъщност?
0: Попадах във всякакви ситуации. Между другото, ти сега ми припомни, аз го бях забравила този случай. Чак сега се сещам и ми става мъчно и болно за моята мила Барби. И ми става мъчно и болно, защо са такива хората. Но си спомням, точно така, влязохме да снимаме в този бар, в който аз след това трябваше да изляза на сцената и хората нищо не подозират, че аз съм актриса и така нататък, и трябваше да липсингвам и да се правя, че пея и да се раздавам, и е важно да се раздам.
1: Те знаеха ли, само извинявай, знаеха ли, че снимате? Мисля, от клуба...
0: Не,
1: другите хора, ми управителите на клуба, собствениците.
0: А, управителите и собствениците знаеха, разбира се, но те са... Мисля, те... Ние нямаме... Факт е, че има 100 човека вътре, 100 души. И... Но аз влязох в този бар, облечена като Барби, с розовата рокля, с розовите ногти, с дългата разкоса и с едно малко розово кувърче. И всъщност това, аз съм просто едно момиче. Да, може би съм... Аз не съм провокативна чак толкова, т.е. аз не показвам нищо вулгарно от себе си. Аз съм просто едно само момиче с розова рокля. Нищо повече, нищо по-малко.
1: Което и... всъщност, като знаем какво се случва наляво надясно, не е чак толкова провокативно. Да.
0: Да, в крайна сметка и чух такива неща за себе си. Боже мой, едно момче, един мъж, всъщност интелигентно изглеждащ, симпатичен човек, който може би аз и Елеонора си представим, че бихме били заедно в една компания. Съвсем нормално изглеждащ, интелигентен човек, се изрази по толкова грозен, толкова обиден начин. Той е малко комичен, но той конкретно ме нарече пътладжан.
1: Ще си била въпросово ли? Което не знам, няма много логика всъщност.
0: Това е само едно от определенията, които чух по своя адрес от него, и единственото, което ще кажа в ефир или въобще никога не бих се изразила така по ничия адрес. И просто си помислих, господи, аз си, затварям ли си очите или изобщо не знам как се отнасят хората с тези, които им изглеждат малко по-особени. Беше много Много ми беше тъжно тогава.

0: Не за мен. Аз знам аз коя съм. И нямам проблем с себе си.
1: Те пак говорят за имиджа на въпросната роля. Смисъл, ти играеш Барбара. Те не знаят, че това е роля.
0: Да, но аз
1: роля.
0: Обичам Барбара. Аз обичам Барбара. Аз обичам и момичетата като Барбара, защото, както си говорихме по-рано, за да изиграеш една роля, ти трябва да я разбереш, трябва да можеш да я оправдаеш, да я защитиш тая жена и да я обикнеш. Аз я обикнах и я разбрах и говорих с... Защото тя е един фиктивен герой. Тя не съществува, но съществува толкова много момичета като нея. И докато снимахме този филм, аз се срещнах с хора, които са много далеч от моята среда, много, много извън моя много мъничък и тесен балон, които всъщност много приличат на Барби. На Барбара. За кратко Барби. И те са просто едни... Просто едни хора, просто едни момичета, които се лутат в този живот.
1: Добре, защо смяташ, че този образ поражда и тези хора, тези момичета пораждат такива коментари? Какво толкова е особеното и различното?
0: Пораждат такива коментари, защото са лесна мишена. Защото просто защото се лесна мишена, аз смятам, че всеки поражда негативни коментари, особено в днешно време. Не знам какъв трябва да си, за да не породиш негативни коментари. Но когато си объркано момиче, което най-вероятно не може да се самозащити, е много лесно да... Абе, лесна мишена, това е.
1: А дали пък умишлено не се правят... Мисля, искат да изглеждат по определен начин, за да могат да провокират тези коментари. Може пък
0: това
1: да се
0: е
1: харесват,
0: така, разбира
1: да
0: се.
1: Сценарий.
0: Естествено, това също е така. Това едното не изключва другото. Точно с това се занимава и филма Чалга, какви са нашите мечти. Обаче, за мен е много важно аз да кажа, не знам всеки как може да интерпретира този филм, но аз, моята позиция, аз не осъждам хора с мечти различни от моите. Аз не бих осъдила момиче, което мечтае да стане чалга певица. Аз осъждам себе си. Аз осъждам себе си като артист. Осъждам ни като общество, че ние на тези хора, които имат тези мечти, не сме им предоставили друга културна алтернатива. Защото в крайна сметка каква е Барбара? Барбара е едно момиче, което мечтае за това, което е виждало. Мечтае за това, което е получавало в семейната си среда и в обществото. Ако Барбара някой беше прочел една книга, ако Барбара някоя беше завел на театър, ако беше пуснал един хубав албум с качествена музика, може би тя нямаше да предлага тялото си, може би нямаше да гледа на тялото си като разменна монета. И тук не става просто за чалга музиката и за мечтата ѝ да стане певица, а по какъв начин тя смята, че може да постигне мечтата си, като продаде себе си. И аз не осъждам Барбара, аз осъждам нас, че не сме предоставили алтернатива на Барбара.
1: Каква друга алтернатива, освен това? Мислиш, че в момента може да има такава алтернатива и да бъде... Някакси, какво значи създадена при положение, че то от край време има всякаква музика и всякаква култура?
0: Абсолютно е така. Абсолютно е така. Но аз смятам, че алтернативата е изкуството. Истинското, смелото, неудобното, провокативното изкуство... Въобще ние като общество не да видим Барбара в дискотеката и да й кажем мани го тоя патладжан или другите епитети, с които се изразиха, ами да проведем някакъв разговор с този човек. Те да знам, когато видим някой, който не разбираме, ами да се опитаме да се поставим на него. Диалог, това е нещо, което според мен липсва в нашето време. Диалог с другия, диалог на теми, които не разбираме до край, с хора, които не разбираме до край.
1: И последния филм, ако не бъркам отново, в Дяволски игри.
0: Mm-hmm.
1: Така. Там също това е един различен жанров, един различен жанр като филм, mm-hmm. определено. Там имаме малко фентъзи трилър, там имаме международен екип с различни актьори, работещи с актьори като Мики Рурк.
0: Mm-hmm.
1: Какво беше усещането да попаднеш на тази българска снимачна площадка, но в един вече различен мащаб?
0: Много...
1: Би ли казала, че е различен мащаба?
0: Ей, хем да, хем не, хем усещам, че отговорността ми е огромна, хем аз винаги се отнасям с еднаква дисциплина и сериозност към работата си. Хем малко се притеснявах сега тези актьори британски, като дойдат, ще мога ли да им да им партнирам адекватно. Те пък от своя страна страшно много ми помогнаха. Аз много хем се притеснявам, хем се опитвам да съм равна с тях, защото в крайна сметка това, че те са по-опитни, по-богати и по-известни, не означава, че аз не трябва да някакси да се заявя, за да мога и аз да си свърша работата и да им партнирам достойно. Според мен, колкото сме по-равни, толкова по-достойно мога да застана до тях. И се опитвам да не се самосмачквам от това, че съм поразен от техния опит и тяхната известност. Ами, по-скоро това са колеги, с които имаме една и съща мисия, да направим един филм и да се справим възможно най-добре и да разкажем възможно най-вълнуващата история заедно.
1: В кастинга на Дяволски игри разказваш, че си казала, че можеш да караш колело, но всъщност не можеш и на първия ден, в първия момент, в който си караш колелото, падаш.
0: Ами, падам,
1: безразсъдно ли малко беше?
0: Ами, не, аз горе-долу да кажем, че можех. Ами, много язо, че ще кажа, че мога да карам колело. Айде сега едно колело ще ме спре да си взема ролята. Всичко мога да карам. И хеликоптер мога да карам. Ако трябва, ще се науча. Едно колело няма да... Да, паднах. И ми нищо. Те и без това трябваше да ми рисуват рани. Спестих малко работа. Да. А, плюс това, аз мога да карам колело. Обаче те ми дадоха едно ужасно раздрънкано колело. Качихаме на едни чукари, на един отвратителен склон и събухаме боса и айде карай. Еми, ще падна, разбира се. Карай ти.
1: Предлагам да чуем една песен и тук вече е момента да поканим и нашите слушатели да се присъединят към разговора, да задават своите въпроси и да изкажат своите впечатления. Може би ако са гледали някои от тези постановки или филми, също да изкажат своите така мнения по въпроса. Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743, както и на мобилен 0889-202-207. Заповядайте, очакваме ви, а сега малко музика.

0: Нощен хоризонт.
1: Тъй като няма въпроси на нашата фейсбук страница от вас, нито сте ни писали, нямаме и обаждания за момента. Въпреки това, отново ще ви поканя. Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, както и 02-93-36-743, както и на мобилен 0889-202-207. Ние ви очакваме, а пък с Леонора Иванова Нори сме тук в студиото и продължаваме да си говорим. И сега, говорихме за театър, за уроци, който ще бъде в Театър София. Казахме за последните филми. В момента не работиш по филми. Точно в момента.
2: Точно в момента, точно не.
1: Очакваш ли, че ще има нещо, някакви нови предложения?
2: Да, предстоят ми съвсем скоро едни снимки. Аз обаче нищо не казвам, докато да, чуя първата клапа. Да. Но да, предстоят ми снимки на нещо, което... Мисля, че ще е доста хубав.
1: Сега се сещам за неща, които по-рано исках да си говорим. Имало ли е момент, в който са ти отказвали за някаква роля и в момент си благодарна, че не си я получила? Ако има такъв момент въобще в актьорската кариера.
2: Има толкова много неща, които просто са ме подминали и за момент съм си казала добре, защо? И сега съм... Даже някои неща е трябвало аз да откажа, си мисля. Но да, тя актьорската професия е изпълнена с не. Много повече чуваш не, отколкото да. Може би съм изпуснала и страхотни възможности. Няма как да знам. Най-вероятно е така. Но това е част от професията наистина. Особено сега, когато идват деца в школата и много се вълнуват, че им предстои първия кастинг или втория кастинг в живота. И после идват толкова разочаровани, че не са го взели. И им казвам, че просто трябва да свикнат с това. Аз съм била на толкова много кастинги, сигурно над 100 кастинга. И колко пъти да съм чула да. Броени пъти.
1: То пък и не може на всяко едно нещо, да, защото има толкова много актьори.
2: Ими, разбира
1: се. И всеки си е някакси за определени роли.
2: Естествено, за всеки си има място, всеки си има някаква съдба, всеки си има определен път. Аз много вярвам в това и никога това е причината да не завиждам, да не се ядосвам, да не се натъжавам. Това не ме натъжава.
1: Кога си казвала не, защо ти се е налагало?
2: Ами налагало ми се, когато нещата са били тотално в разрез с моята представа за изкуство. Не, че винаги съм успявала да бъда 100% вярна на себе си. Наистина не винаги съм успявала, не винаги съм казвала не, може би, когато е трябвало да кажа не в професията. Но съм си тръгвала, когато съм виждала, че нещата не се случват по начина, по който вярвам, че трябва да се случват.
1: Тук е момента да поканим и първи ни слушател за тази нощ. Здравейте!
3: Здравейте! Иван Николов Петров се обажда.
1: Здравейте!
2: Здравейте!
3: Ами, искам да запитам гостинката, може ли, би ли изиграла Лиса? И още един въпрос, една постановка. Приятно ми е Ива. Познава ли актрисата? Приятна вечер.
1: Благодарим за въпросите. Предполагам Лиса в Страната на чудесата.
2: Че става въпрос за Лиса в Страната на чудесата. Много харесвах книжката, като бях дете. Да, разбира се, с удоволствие бих я изиграла след това. Помня, когато излезе и филма, аз съм била мъничка, даже помня, излезе на 12-ти. Не знам как помня тази дата. 12-ти беше деня, не помня кой беше месеца, но помня как нямах търпение на деня на премиерата в България да отидем да гледаме игралния филм. Така че да, това е всъщност, ако става въпрос за Лиса в Страната на чудесата, да, с най-голямо удоволствие. А относно Ива, не я познавам, гледала съм спектакъла, страхотен спектакъл, но не се познаваме лично.
1: Доколкото разбирам, нямаме втори слушател или в момента, може би на нашата телефонна линия и Цветан Маризов, който е звукорежисьор, така го говоря. Така продължаваме, докато разберем дали го имаме или го нямаме. Ти си един така затворен човек, който има обаче много хобита, спокойни хобита.
2: Mm-hmm.
1: Плетеш, четеш, гледаш филми и имаш още много интересно нещо, само секундичка. Кое беше?
2: Ами, не знам, те има още доста. Правене на бижута.
1: Да, точно, правене на бижута и създаваш така неща, които са пипкави, спокойнички. Това ли е момента, в който ти се заземяваш към себе си, така се връщаш в своето си място и твоето си въображение?
2: Да, това е момента, в който аз оставам насаме със себе си. Обожавам да имам хобита. Аз наистина имам още много. Обожавам да давам парите си за моите хобита. Обожавам да прекарвам времето с моите хобита. Общо взето, аз съм такъв ми е натюрела, че аз много лесно се обсебвам от нещо и аз, ако седна да плета, няма да плета 15 минути, ще плета около 15 часа.
1: Имаме и слушател. Заповядайте.
0: Добра нощ. Инженер Стефанов съм.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Добра нощ на артисата. Искам да задам три въпроса. Първият въпрос: коя е лесна и коя е трудната роля, която е изиграла? Втори въпрос: как се чувства под светлините на прожекторите? Трети въпрос: кой е кумир? Благодаря, приятно предаване.
1: Благодарим много за въпросите.
2: Страхотни въпроси. Наистина много благодаря, че ми ги зададохте. Най-лесната и най-трудната роля. Най-лесна, ето това е труден въпрос. Въобще не знам коя роля ми е била лесна. Може би няма лесна роля. Най-лесна. Най-трудната ми роля, може би, беше, когато за първи път, първата ми театрална роля, първата ми роля на професионална сцена, аз бях едва втори курс и Ивайло Христов ме покани в едно от неговите представления в театър 199. Това е най-трудната роля, защото беше първа, защото беше огромна отговорност. Втория въпрос беше... За
1: как се чувстваш под светлините на прожекторите?
2: Под светлините на прожекторите... Ние така започнахме интервюто, така че ще припомня, че когато съм в роля, ми е много по-лесно, отколкото когато, както сега, съм себе си и трябва да говоря само единствено истини за мен самата, а не за моя персонаж. И третия въпрос: кой ми е кумир? Не знам дали имам кумир. Споменах преди малко Ивайло Христов, моя учител в НАТФИС, в академията. Има хора, с които си мечтая да работя. За съжаление, голяма част от тях не са вече между живите. Но, например, ето, режисьора Пол Томас Андерсън, с най-голямо удоволствие. Доскоро най-много си мечтаях за Дейвид Линч.
1: Имаме и още един слушател. Заповядайте.
4: Добър вечер. На телефона е господин Ниагарски. Най-напред искам да поздравя, нали, вашата гостенка, както и вас. Харесва ми това, че е много оптимистична и лъчезарна.
2: Благодаря.
4: Но интересното е, може ли един актьор да се издържа като щатен актьор в театър? Това ми е интересно. И след това, като ми отговориш, ще задам друг въпрос.
1: Добре, може да станете на линия, ако искате.
4: Да.
2: Ох, това, често казано, мисля, че е малко... Не знам дали е субективно.
1: Това да кажа, то много зависи от ролите, които се поема, може би към кой театър става въпрос.
2: Да, може би зависи много от това. Дали, може би само от щатната си работа, може би една идея по-трудно, но ако има странични... Това е причината и голяма част от актьорите всъщност да поемат всякакви странични ангажименти, било то творчески или не чак до там. Много актьори просто им се налага. Да, може би не е лесно, но пък често има странични проекти, които също така са някакъв допълнителен доход. Аз смятам, че може. Всеки човек в крайна сметка има различен стандарт на живот. Аз не се грижа за дете, аз се грижа единствено за себе си, за собствения си комфорт. Аз успявам, предполагам един ден, живот и здраве, когато имам дете, това може да се измени. Всички хора сме в различни позиции в живота, така че не мога да говоря от името на всички.
1: И за втория въпрос, заповядайте.
4: мисълта ми беше, че може би аз субективно го мисля, че някой веднага сега ще се такова. Много театри има в България. Мен ми се струва, че трябва по-така малко да са и да гастролират в другите градове, разбирате ли? Може да има някакви трупи такива самодейни нагоре и надолу, нали? А от друга страна няма нищо срамно. Знаете, че повечето актьори по Холивуд и къде ли не са работили какво или не. Та сервитьори, та не знам си какво си, имаше и дърводелец от Междузвездни войни, тъй че това не е срамно.
2: Не е срамно, разбира се, но театър трябва да има колкото повече,
4: не,
2: толкова
4: по-добре. Аз не казвам да няма театър. Струва ми се, че има прекалено много театър и това се отразява, че бюджета е малък, актьорите са много и за да има някаква продукция, все пак трябва да има бюджети. Не може така на въздух да се кара. Това е хубаво с телефона и западни филми съм гледал с телефони, те са много модерни, но все пак за един реален филм или някаква телевизионна продукция или театрална постановка трябват солидни бюджети. А като са толкова много театри, нали, и на всеки трябва да има бюджет, и то де-факто се разхвърлят, разконцентрират се, и то де-факто нали, има някаква такава. Малко ли, много винаги между актьорите има. Просто трябва да се докажеш и остават тия, които най-можещите. Това е, няма нищо лошо в това, поне аз така ми се струва. Иначе дрейфуваме. Има от време някой филм, има от време някой сериал, има някоя постановка, но просто е почти мизерно, да не кажа. Защото аз имам някакъв поглед и то некъде да е в Народния театър, нали, и имам близки, които работят там, и ми се струва, че остават някои театри в окръжни градове и така нататък, но все пак трябва да е малко по-минорно, за да може да се развива театър. Това е мое субективно мнение, може и да не съм прав. Желая ви успех, да бъдете все така лъчезарна и вярваща в професията си, и дано знаете, че България има нужда да имате и дечица, и на будущата, и на целия колектив на Нощния хоризонт. Всичко най-хубаво.
1: Благодарим. Между другото, това за театрите, специално за Народния театър, нали, като държавна институция все пак, там е нормално заплащането да бъде по-малко. Мисля, бюджета не стигат. Нали? Това постоянно се говори. Пари за култура някакси няма. Другото, което е, че българинът, последното нещо, за което отделя от бюджета си, то това е също е култура. Тоест, нали, първоначалните нужди за жилище, за ток, за храна, за пособие от пълно първа необходимост, последното, което е да ходи на театър, на кино или на спорт или нещо подобно, което, нали, едно за ръка, то е свързано. Някакси.
2: Така е, да. Така е. И то е разбираемо. Театъра... Аз първо благодаря на господина за въпроса, за изказаното мнение, за този разговор и за пожеланията му. Наистина благодаря. Театъра все повече се превръща в бутиково изкуство. Аз до някъде разбирам това, което той казва, че не твърдя, че съм съгласна. Даже по-скоро мисля, че съм наопаки на неговото мнение. Но да, театъра все повече се превръща в бутиково изкуство, в лукс. Поради много причини, и да, парите за култура са недостатъчни, но не знам дали решението е да има по-малко театри или просто да има по-висок бюджет за култура, за да може тези театри да се развиват.
1: Тук само вметвам много набързо, имам още един слушател, ми казват. Всъщност в София са много концентрирани и наистина има постановки всяка вечер.
2: Така, да.
1: Докато в по-малките населени окръжни места, говорим конкретно за област Монтана, Видин, да, например, там постановките не са всеки ден.
2: Да.
1: Не са всеки ден и най-често са и гостуващи трупи. Тоест, може би тук говорим за неравното разпределение, може би, но другото става въпрос за каква е аудиторията. Нали? Не може да нямаме София с Монтана или с Враца. И така, време за още един слушател, който мисля, че ще бъде последния ни за тази вечер, но все пак да видим колко време ще ни остане. Заповядайте.
5: Да, благодаря. Добър вечер. Аз съм, нали?
1: Да, заповядайте.
5: Ганчо Соколов се обажда, журналист от София Прес, съм от много време, от 92-ра. Слушах внимателно и в началото, и последния слушател, господин Ниагарски. По негов адрес само ще кажа, че театър е едно от най-великите изкуства от времето на Шекспир, от 300 години и повече. Това е велико изкуство, което не трябва да намалява. Бих сега предложил на гостинката един такъв въпрос, мисля, че от английски е вероятно мислител или политик, който е гениален. Какво би казала на тази сентенция? И след това кратък въпрос имам. Фактически това, което е казано, не знам от англичани, забравих точно в момента кой, когато една жена каже не, това означава, или момиче каже не, това означава може би. Когато каже може би, това означава да. А когато каже да, тя не е жена на място. А един дипломат, когато каже не, това означава, когато каже да, това означава може би. Когато каже може би, това означава не. А когато каже не, той не е никакъв дипломат. Интересният ми въпрос е такъв, аз съм го задавал и в ПТА-то, пред страхотна аудитория там. При предишния...
1: Само ще нямаме много време, така че давайте с въпроса.
5: При предишния председател, който почина от COVID, и страхотна аудитория беше, и имаше и политици и такива. Тя смята ли гостенката за лъжата? Това беше в началото, което сподели. Лъжата, когато затворим вратата на лъжата, не се вижда истината. И истината е вечна и може да почака. Кое от двете е по-вярно?
1: Добре, благодарим ви много за въпроса. Лъжата, предполагам, в началото на предаването, нали, спомена, да, че там тръгва цялото нещо с твоята актьорска кариера и желание да си актриса, от това, че така отвътре ти идва да се шегуваш, да лъжеш. То по-скоро не лъжеш, може би шегуваш, въпреки че едва ли са го възприемали родителите ти и баба ти като шега. Лъжата като един метод, аз поне така разбирам въпроса, като един метод за прикриване на... То ясно, че е прикриване наистина, но...
2: В театъра, нека аз да малко да обърна въпроса. Първо, благодаря много за това включване и само искам да кажа, когато една жена каже не, е не.
1: Да,
2: или момиче, също така, когато е не, е не. Когато човек каже не, е не. Особено когато става въпрос за лични граници. В театъра място за лъжа няма. Въпреки че аз съм станала актриса, защото съм обичала да лъжа, театъра и изкуството избиха това от мен. В театъра наистина е най-великото изкуство, съгласна съм с нашия слушател. И в театъра място за лъжа няма. Там има място само за безкрайна истина и в най-добрия случай истинност.
1: И тъй като остава ни около още 5 минути до края на този разговор с Елеонора Иванова Нори, предлагам последните въпроси, които много искам да се задам, да бъдат като блиц.
2: Айде.
1: Така. Любима книга?
2: Борис Виян, Пяната на дните.
1: Любим филм?
2: Дейвид Линч, Blue Velvet, Синьо кадифе. Бергман, Седмия печат или Персона.
1: Едно от двете. Добре. Любима постановка, може би такава, която не си играла ти?
2: Не мога. Орото ламяе.
1: Любима постановка, която ти си играла?
2: Ромео и Жулиета.
1: Любим актьор? Така от световната сцена въобще?
2: Много са. Сега в момента се сещам Андрю Скот, Шон Пен. Да.
1: Любим режисьор?
2: В момента от сегашните Пол Томас Андерсън, Дейвид Линч, Бергман от така предишните.
1: С всички ли от тях би работила?
2: Не, ще им откажа.
1: Има ли продукцията, която мечтаеш да работиш?
2: Театрална ли?
1: И филмова.
2: Да, не спирам да си мечтая.
1: Ама за коя конкретно?
2: За всичко. За страхотни колеги, за страхотни режисьори, за страхотни екипи. Няма значение къде, кога и как. Важното е да ме провокира и да е споделено.
1: Има ли роля, която много искаш да изиграеш? Ти казваш, това ще бъде моята роля.
2: Уини от Щастливи дни на Бекет.
1: Какво не би искала да изгубиш по пътя нагоре?
2: Най-любимите си хора и най-важното за мен нещо – моето семейство.
1: Тук вече може би няколко банални въпроса от блиц. Любима храна?
2: Ами, спагети болонезе.
1: Любима напитка?
2: Бира. Вода. Не, кафе.
1: Добре, това беше последният блиц въпросите. Имаме тогава време още маничко. Имаш опит с много различни женски образи. Между другото, играла ли си мъжки роли?
2: Да.
1: Да, какво си играла?
2: Ами май само в академията сега, като се замисля. Обаче много, много, много искам да изиграя мъж. Много.
1: Какъв тип?
2: Всякакъв. Не знам, някой маргинал. А, играла съм Шентей Шуита и там Шуита е мъж. Играла съм и малки откази от Ромео. Така че, бих изиграла Ромео. Бих изиграла някой маргинал. Много ще ми е интересно.
1: Мислиш ли, че би могла да изиграеш едновременно Ромео и Жулиет? Има такива постановки, където един човек с два костюма от двете страни.
2: Не мисля.
1: Доста ли е? Струва ли се много трудно?
2: Много ми се струва трудно. Най-красивото нещо в Ромео и Жулиет е, че са двама.
1: Тук е момента да припомним на нашите слушатели кога могат да гледат уроци, именно на 10 октомври, на 23 октомври, на 18 ноември и на 29 ноември, като предстои и постановката Корени, което ще бъде най-вероятно през ноември. Очакваме. От тук нататък пожелаваме на Нори много успехи, да радва публиката, отново да ни гостува в Нощен хоризонт. И благодарим ти много за това гостуване.
2: Аз много благодаря. За мен беше удоволствие. Прекрасен разговор. Благодаря и на слушателите, че се включиха. И ще се радвам да заповядате на уроци или на някой друг спектакъл. Беше ми приятно.
1: Продължаваме с музика, новините в 2 и още интересни теми, така че не изключвайте радиото. Продължаваме до 3.

0: Horizont. Два часа новини. Нови протести и блокади в Испания, след като парламентът отхвърли два законопроекта, свързани с жилищната политика. Демонстрантите в палатковия лагер в Мадрид решиха, че ще останат на площада. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Стотици протестиращи блокираха центъра на Барселона в отговор на неуспеха на законодателните мерки срещу принудителните извеждания. Междувременно Съюзът на наемателите проведе събрание в палатковия лагер на площадката Луния, за да планира обща стачка след отхвърлянето на мерките за защита на уязвимите хора и семейства. Хиляди хора протестираха и в Билбао, за да настояват за край на спекулациите с недвижими имоти и да поискат гарантирано жилище за всички. Стотици демонстранти се събраха в Овиедо и обявиха планове за разполагане на палатков лагер в столицата на Астурия. Междувременно в Мадрид Съюзът на наемателите обяви, че палатковият лагер на площад Пуерта дел Сол ще остане, след като парламентът отхвърли указите за жилищната политика. Освен това, протестиращите решиха да разширят зоната на лагера към друг площад в столицата, защото няма място за повече демонстранти в настоящия. На този фон двата най-големи синдиката в страната обмислят частични спирания на работата в знак на протест и обсъждат обявяването на генерална стачка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Бум на арктическите морски маршрути, докато войната в Персидския залив и глобалното затопляне пренасочват корабоплаването, така озаглавен анализ на Financial Times. Корабоплаването през Арктика достигна рекордни нива, тъй като топенето на морския лед и натискът върху ключови морски проходи принуждават собствениците на кораби да търсят алтернативни маршрути, отбелязва вестникът. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: През миналия месец са осъществени 133 плавания по така наречения Северен морски път, над 4 пъти повече в сравнение с 2022 и са 46% повече спрямо август, сочат данни на Lloyd's List Intelligence. Почти половината от преминаванията са извършени от кораби под руски флаг. Плавания са осъществили и китайски кораби, търсещи алтернативен достъп до европейските пазари на фона на сътресенията в Близкия изток и Червено море. Струва си да се следи как ще се развива използването на този маршрут, тъй като правителствата и операторите все по-често търсят алтернативни морски пътища, по-малко уязвими към геополитически сътресения, коментира Бриджит Диакун, директор на морско разузнаване и анализи към компанията Lloyd's. Цитиран е пример с китайски контейнеровоз, който е преминал през Арктика по маршрут от Циндао до британското пристанище Фелистол, съкращавайки времето за пътуване до 24 дни, значително по-малко от 40-те или повече дни необходими за плаване през Суетския канал или по край нос Добра надежда. Септември обикновено е най-натовареният месец за арктическите морски пътища, тъй като тогава ледената покривка е най-малка, което позволява преминаване на кораби без да се налага разбиване на лед. Сега танкери за втечнен природен газ все по-често използват Северния морски път, за да достигат до руските съоръжения за втечнен газ Ямал и Арктик 2, но се наблюдава ръст и при корабите за насипни товари, които обикновено превозват суровини като зърно или желязна руда, отбелязва Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Посолството на Русия в Италия отправи критики срещу големи италиански медии заради медийна кампания, която обвинява Русия в ескалация на напрежението по повод обстановката в Калининградска област, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Изявлението на руското посолство в Рим е публикувано в неговия канал Телеграм и в него се казва, че от няколко дни има медийна кампания в италианските медии, предизвикана от вестниците Il Corriere della Sera, La Stampa и La Repubblica, обвиняващи Русия в ескалация на напрежението и споменаващи използването на ядрени оръжия срещу НАТО във връзка с ситуацията в Калининградска област. Посочва се, че ситуацията със сигурността в европейското и евразийското пространство продължава да се влошава, главно заради НАТО и Европейския съюз, чието лидери не се колебаят да призовават за стратегическо поражение на Русия и необходимостта от подготовка за война срещу нея. И уточнява, че Русия е решена и готова да защитава своя суверенитет и териториална цялост със средствата, които сметне за най-ефективни. От Италия, Елена Шаханова.
0: Времето с Мартин Славчев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните и източни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слона. В източните райони ще духа слаб до умерен северо-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 3 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: В екип работим с звукорежисьора Цветан Маринов, музиката избира Радослава Топалова, аз съм Калина Стоянова. Продължаваме с други интересни културни теми. Отиваме към Благоевград, където от 14 до 18 октомври в град Сандански ще се проведе петото юбилейно издание на фестивала Есенни вечери на изкуствата, организиран от сдружение Клик. Инициативата, която стартира преди 5 години като тридневен форум, днес вече се разпростира в рамките на 5 дни. Като организатори да се надяват за напред, тя да се превърне в цяла фестивална седмица и да включи и филмово изкуство. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград Илияна Тошева от сдружение Клик. Петото юбилейно издание на фестивал Есенни вечери на изкуствата в Сандански ще се проведе от 14 до 18 октомври в топлия Южен град. Организатори са сдружение Клик. На телефона сега е госпожа Тошева, Илияна Тошева, която ще ни разкаже повече за това, което ни очаква. Госпожо Тошева, здравейте!
2: Здравейте, госпожо Павлова, и на вас и на всички слушатели.
1: Поредно издание на фестивала Есенни вечери на изкуствата. Разкажете ни за този фестивал.

0: град, който винаги се посещава от много туристи, а пък да бъде и забавление за туристите.
1: Колко творци се включват в този фестивал? Така, творци от какви области взимат участие?
0: В фестивала има разнообразни области. Нашата насоченост всяка година е различна. Съзнателно го правим това. Тази година, например, е сатира. Миналата година беше философията в нашето творчество, народно творчество и съвременна литература, изкуство, музика. И точно тогава се роди идеята да направим един етно-джаз фестивал, за което помолихме господин Валери Димчев тази година да ни гостува със студенти. И той беше много радостен и много се зарадва за това, че правим нещо такова. Колкото до гостите, всяка година са различни, но до 35 човека гости пристигат всяка година. Някога по-малко, някога малко повече, в зависимост от участието. И се радваме, че общината ни повярва за този фестивал. Нашите есенни вечери, които вече са 5 дни, започнахме от 3, сега вече са 5. Надяваме се да стане цяла седмица, защото искаме да включим и филмово изкуство, което ни липсва в момента. Трябва да отбележа, че точно нашата насоченост е към младите творци. И се радваме, че много млади хора, дори деца, знаете ли, в нашите театрални постановки, участват деца, които са от първи клас до 12-ти, например, ученици. И с много голяма радост каза, че им е забавно, че с нетърпение идват на репетициите. Това е за нас много показателно, защото това значи, че правим неща, които са смислени за младите хора. Това ни е общо взето насочеността да отворим младите хора към изкуството, културата на нашия народ. Да живеят с тях, да творят.
1: И всъщност тези фестивали винаги са и едно място, където пък самите творци могат помежду си да обменят информация, което е много ценно за тях.
0: Да, особено нашата информация за гостите, които пристигат тук. Например, е нашата театрална постановка, която правим всяка година. Задаваме си една тема. Творците ни пишат различни произведения и било то поезия, проза, музика, всичко. И после правим един сценарий общи и го драматизираме в едно представление, което е много интересно и за тях е забавно. Забавно и за хората, забавно и за гостите ни, които виждат, нали, нашите творци какво правят, защото пред всеки гост не можем да представим нашите творци, а пък нашите творци, като дойдат гостите, поети, писатели, художници, тази година, ви казах, имаме сатира.
1: А защо сатира? Много интересен избор.
0: Да, ние не знам, може би времето е такова, май много мълчиме, много свиме, някой трябва да ни събуди, разбирате ли, трябва да събуди моите хора да мислят реакционно, ако ще да се опитат да критикуват нещо, да видим те какво искат. Ние знаем какво искаме нашето поколение вече. Обаче искаме да предизвикаме тях, за да може ние пък да разберем какво те искат и да ги оставим да правят това, което смятат за добре, за да се оправи. Ние се радваме много, че дадохме инициативата в Петрич също да направят такъв фестивал. И тъй ни се казва Синтика вечери на изкуствата или нещо подобно, който се прави септември месец. Радваме се, че Гоце Делчев също го правят вече трета година под друго название на фестивала, което е добре, нали, да не преплитаме заглавията. Но това е за нас голяма гордост, разбирате.
1: Да, трябва да се говори и да се дава поле на изкуството.
0: Разбира се, щом като правим нещо хубаво, трябва да го подаряваме, за да могат всички хора да се радват на това. А знаете, че изкуството ни куца в последно време, като средства, като всичко. Всички знаят, че се прави изкуство. Когато има средства, се прави повече изкуство, но дошли са такива времена, такива възрожденски времена.

0: на, да можем да, да даваме плам на децата, да вървят в изкуството, да се забавляват с него, да се вдъхновяват от него.
1: Пожелавам ви успех, Илияна Тошева, чухме, уважаеми слушатели, а вие не пропускайте фестивала в Сандански.

0: Нощен хоризонт.
1: И така, говорихме си за есенните вечери в Сандански. Есента започна. И времето вече се студя, и учениците, и студентите вече тръгнаха по своето обучение. Но нещо, което също е много важно през есента, е, че чувстваме често спад на енергията, може да не се чувстваме толкова щастливи. Всъщност движението, социалното общуване, спокойствието от дома и правилното хранене са сред важните фактори за справяне с есенна депресия. Това казва клиничният психолог, доцент Силвия Крушкова пред Мина Денева от Радио Шумен. Нека да чуем повече.
2: Доцент Крушкова, есента е красива, но въпреки това мнозина се оплакват от умора и спад на тонуса. Как да овладеем емоционалния спад?
3: Емоционалният спад през есента е нещо съвсем нормално, тъй като лятото дава повече възможности за активност и повече възможности за свободно време. Има повече светлина, което повишава по естествен начин нивата на серотонин. И когато след този период се върнем към обичайните си ежедневни задължения, работа, ангажираност с деца, които посещават училище или други институции, съвсем нормално е така нашия тонус, бих казала, да спадне. Най-така адекватното поведение е да се погрижиме за така емоционалния си тонус. Тоест, да си даваме почивка с някакви активности, които ни носят удоволствие, и въпреки натовареното ежедневие, и въпреки намаляването на липсата на толкова светлина, както през лятото, да не се лишаваме от време за себе си и за удоволствени преживявания. Било хоби, било спортна активност, и да прекарваме повече време навън, на въздух, сред природата, което, нали, на вашите слушатели може да така прозвучи клиширано, но прави чудеса с нашия мозък и по този начин по естествен път вдига емоционалния тонус.
2: Какво значение има храненето, а също и социалното общуване?
3: Социалното общуване има огромно значение, тъй като ние сме социални същества. И аз много обичам едно изявление на един от моите преподаватели преди години, който не е между живите. И той казваше така: Робинзон Крузо е оцелял не защото е намерил храна на острова и какво да пие, а защото е срещнал той своя петкан. Тоест, друго човешко същество, с което да общува. При общуването други личности, ние по естествен начин си доставяме удоволствие, дали, ако общуването, разбира се, е удоволствено, и храненето също има значение, важно е, но най-важно е социалното общуване, т.е. ни да имаме защитена среда, приятелски кръг, където да разтваряме нашата емоция, да преживяваме удоволствени преживявания, да се прегръщаме, да се целуваме с нашите близки, защото тогава се синтезира окситоцин, той по никакъв друг начин не може да бъде доставен на нашия мозък, и това изравнява пък серотонин, допаминовите нива, и оттам ние се чувстваме спокойни и доволни от нашето съществуване.
2: Какво е важно за атмосферата у дома?
3: Много е важно преди да се прибереме в къщи, независимо какви позитиви и негативи сме посрещнали през деня, какви преживявания сме имали, няколко минути така да си дадеме време за някакъв ритуал, да се успокоиме и да влеземе спокойни в къщи, и да прегърнеме нашите близки, домашния любимец, да влеземе спокойни, да влеземе спокойни и да не внасяме негатива и преживяванията и натоварването и дистреса от деня. Това е много важно, защото чисто енергетически, влизайки в къщи малко по-спокойни, малко по-доволни, нали, ние създаваме емоционален уют на хората, които ни чакат в къщи.
2: Кога се налага и е добре да се обърнем към клиничен психолог за помощ?
3: В България съществува стигма това да се ходи на специалист, клиничен психолог. Обикновено хората го свързват с емоционално неразположение или с някакви психологични проблеми, но в така, другите държави и в Европа, и през океана е нещо естествено. Фамилията или отделният човек от време на време регулярно да си прави консултации с специалист по клинична психология, така както ние имаме личен лекар, нали, нашото GP, така е хубаво да имаме и специалист по клинична психология, на който да се доверим и от време на време регулярно да ходиме, дори да нямаме проблеми, просто да се балансираме, да разтоварваме различни преживявания и дори, ако щете, и позитивни емоции да разтоварваме, защото той така е коректив, не емоционално увързан с нас и може да ни даде друг поглед върху различни ситуации. И да научи как да се чувстваме добре. Това също не е за пренебрегване. Какво да правим, за да се балансираме и да се чувстваме добре.
2: Всъщност, може би, депресивните състояния, те са със сигурност десетки, различни и така нататък. Може ли да се даде така най-общ съвет за правилния подход или трябва към всеки индивидуално?
3: О, всяка личност е една отделна вселена. Няма генерална рецепта, която да е валидна за всички хора. Много зависи начина на живот, какво ни носи удоволствие, как преживяваме негативните състояния, но аз така много пъти съм казвала, че е добре да се грижиме за душата си, така както се грижиме за тялото си, чрез хранене, чрез приемане на различни добавки, чрез естетични процедури. Хубаво е да се грижим за душата си, т.е. да имаме пространство, където да имаме удоволствени преживявания. Било чрез различни активности и всяка личност има различен афинитет към определени активности, които му носят удоволствие. Ранното ставане, време за себе си, съзерцаването, защото ние в забързаното ежедневие гледаме нещата, но не ги виждаме. Много от нас не са забелязали колко са красиви в момента листата. И сутрешното небе при изгрев какви цветове има. Ако си отделяме по 5 минути за това, много, много добре ще се погрижиме за душата.

0: нощен хоризонт.
1: Днес тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени от Гърция на България. Председателят на фондация Консервативно общество Кристиан Шкварек определи това като едно от най-значимите културно-исторически събития за третата българска държава. В ефира на Преди всички той отправи призив за масово посрещане на царските останки в събота днес. Шварек коментира и опасенията, че България може да е направила неизгодна размяна с Гърция. По думите му, хората се притесняват от, в кавички, хитрите гърци, които са ни накарали да разменим, отново цитат, кон за кокошка. Но и по негови думи, цитатът е: няма как костите на Самуил да са кокошката. В замяна България ще върне на Гърция предмети, предимно църковна утвар. Те са били съхранявани дълго време в Националния археологически музей, в последствие са предадени на Националния исторически музей. Остава и въпросът дали това поставя точка на споровете за Северна Македония за историческото наследство на цар Самуил. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира: когато на саркофага на царя пише цар на българите, мисля, че споровете са излишни. Специално изработеният саркофаг с тленните останки ще бъде положен в старинния храм Света София. Върху него е изобразен герб по модела на герба върху пурпурната плащаница от гробницата на цар Самуил, която е открита през 1969 година от гръцки археолог Николаос Мицополус в голямата базилика на остров Светия Хил в малкото Преспанско езеро. А тези, които не вярват, че това са царските останки, историкът професор Младен Пламен Плавлов коментира в ефира на Хоризонт, че в книгата на вече покойния гръцки археолог той описва подробно обстоятелствата и белезите, според които данните и доказателства водят непротиворечиво, че именно това са костите на царя. Кой всъщност е цар Самуил? Един кратък урок по история. Самуил е един от най-значимите български владетели от края на Първото българско царство. Произхожда от рода на Комит Никола и е най-малкият от четиримата му синове. Управлява като цар от 997 година до 1014. В изключително тежък период на непрекъснати войни с Византия, Самуил успява да запази българската държава в продължение на десетилетия и превръща Охрид в един от най-важните центрове на държавата си. Най-драматичният момент от управлението му е битката при село Ключ на 29 юли 1014 година. Тогава византийският император Василий II, известен и с прозвището Българоубиец, нанася тежко поражение на българската армия и ослепява пленените български войници. Цар Самуил умира само няколко месеца по-късно, на 6 октомври 1014 година. На престола го наследява племенникът му Иван Владислав. През 1018 година Пресиян II управлява за кратко. В последния етап на първото българско царство, преди то да падне под византийска власт окончателно. За Самуил не само с хроники разполагаме, но и с археологически и епиграфски свидетелства. Сред тях са и германският, известен още като Самуиловият надпис, и битолския надпис, които дават ценна информация за неговото семейство и епохата. Именно за това Самуил остава не просто образ от средновековните хроники, а владетел, за когото са останали реални материални среди от неговото време. През 2014 година, когато се навършиха 1000 години от смъртта на царя, БНТ направи документалния филм 1014 година, последната година на Самуил. Филмът връща зрителите към 34-те години от управлението на владетеля към историческата битка при Ключ, когато са ослепени неговите войници. Зрителите видяха и танци от ранните векове на българската държава, пресъздадени от мъжки фолклорни формации от Семитли, Първомай и Благоевград. През 2019 година е създаден и друг документален филм «Непогребаната истина. Костите на Самуил». И отново връщаме се към днешния ден. Премиерът Румен Радев отправи покана към всички в събота, 3 октомври, от 12.30 часа на площад Батенберг, за да посрещнат цар Самуил.

И така, благодарим ви, че бяхте с нас до 3. Това беше Нощен хоризонт. В екип работихме с звукорежисьора Цветан Маринов, музиката избира Радослава Топалова, аз съм Калина Стоянова. Слушайте ни и утре с водеща Нислава Пирчева. А за сега останете с Хоризонт и новините в 3.

Българско национално радио. Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Пленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България с специални почести. Те ще се завърнат до нас от Гърция над 1000 години по-късно, а усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. Народна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, както и на неговия племенник цар Иван Владислав. Българският владета ще бъде положен в специално изработен саркофаг и погребан в храма Света София. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване. Още за тържествената държавна церемония слушаме от репортера Светослава Кузманова.